kumwacha Yesu. Jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu. Aliona kwamba sio vyema watoto tupotee. Kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi.

katika maombi. Kuna tumaini katika kumkabidhi Mungu yale aliyo moyoni mwako, lakini amani kumkabidhi Mungu siku yako. Kabla hujaanza siku, kabla hujapanga mipango yako, na kabla hujakutana changamoto za siku, na kukumbusha kuanza na Bwana.

ushuhuda, lakini tunakutana na Mungu kwa njia ya maombi. Usikose, ungana pamoja nasi. Tuombe kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya ajira, na kila kitu kinachotuzunguka kwenye ulimwengu. Ni ndani ya

0: Channel Tanzania, nuru ibadilishayo maisha.
1: Ninaamini kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mmoja wa nafsi tatu za milele,
2: Mungu asiyeweza kufikwa na mauti, Mungu mwenye enzi zote,
1: Mungu mwenye kujua yote, juu ya yote na aliyoko daima.
3: Ninaamini.
2: Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6.

0: Tunakusalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye hai. Habari ya asubuhi rafiki. Good morning. Asalamu alaykum. Kumekucha kwa uzuri sana. Siku nyingine tena tumepewa zawadi ya thamani ambayo kila binadamu aliye na pumzi anatamani kuipata, na hiyo ni ya kuwa hai. Kwako rafiki ambao umeamka asubuhi ya leo, ungana pamoja nasi kumwambia Mungu asante kwa zawadi hii ya thamani kabisa. Na hivyo basi pia tukafanye maamuzi leo sahihi pamoja nawe, kuanza na Bwana kumkabidhi Mungu hatua zetu, ratiba zetu, na kila ambacho tunatamani kikafanyike siku ya leo, basi kafanyike kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu ambaye tumechagua kumtumikia na kuanza naye. Mahali ulipo, asante kwa kuchagua Hope Channel Tanzania, tukio mbashara pia kupitia Dabla Tanzania na Rock FM. Kwako rafiki unatufuatia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania, asalamu alaykum. Tuma linki kwa marafiki wengi zaidi kwa kadri inavyowezekana. Sisi nasema kizuri kula na ndugu. Sisi tuko subscribe. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejisajili kuwa mwana familia wa Anza na Bwana. Tuko hapa kama ilivyo ada kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, saa 11 kamili alfajiri mpaka saa 3 kamili asubuhi, kukiwa na mengi aliyokuwa yamesheheni sana pamoja nawe. Na hivyo basi wewe cha kufanya ni kuongeza sauti, kutulia pamoja nasi na kutufuatilia, na sisi tutafanya sehemu yetu kukuhudumia kwa uzuri kabisa. Hivyo basi siku yako ikawe njema. Mimi na Nivo Mongola kwa niaba ya timu ya Anza na Bwana, na rafiki alio nyuma ya kamera anafanya kazi leo njema sana, na sisi hapa ni kwa nene Gele Pita tukikushukuru kwa siku hii tena, ikiwa ni siku nyingine tena ya thamani kabisa, tukia tumeanza na Bwana pamoja nayo. Na sasa nakualika katika tafakari ya asubuhi hii ambayo itatuongoza kwa uzuri kabisa tukio tumeanza na Bwana. Na kwako rafiki, basi ungane pamoja nasi katika tafakari ya asubuhi ya leo ambayo inatuongoza kwa kila hatua, na ikiwa ni siku njema ya Alhamisi Oktoba 8 mwaka 2026. Uzoefu wetu wa Kikristo lazima uhuishwe. Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Wote niwapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Ufunuo 3 mstari 18 na 19. Ili tupate kumtumikia Mungu aliye hai, ni lazima dhamiri zetu zisafishwe kutokana na matendo maovu. Utakaso na maanisha upendo mkamilifu, utii mkamilifu, ukubalifu wote na mapenzi ya Mungu. Ikiwa maisha yetu yatakubaliana na maisha ya Kristo kupitia utakaso wa akili, roho pamoja na mwili, mfano wetu utakuwa na mvuto mkubwa kwa ulimwengu. Sisi sio wakamilifu, lakini ni faida kwetu kujiondoa katika mitego ya ubinafsi na dhambi na kusonga mbele kufikia ukamilifu. Uwezekano mkubwa, mafanikio ya juu na matakatifu yamewekwa ndani ya uwezo wa wote walio na imani ya kweli. Je, hatutapaka macho yetu dawa ya macho ili tupate kuyatambua mambo ya ajabu yaliyoletwa mbele yetu? Kwa nini tusilifanyie kazi ombi hili kwa bidii na kwa uvumilivu mkubwa sana, tukisonga kwenda mbele na kwenda juu zaidi huko tukifikia kiwango cha utakatifu? Sisi ni wafanyakazi pamoja na Mungu, na ni lazima tufanye kazi kwa upatanifu sisi kwa sisi pamoja na Mungu, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yetu kutaka na kutenda kwa kulitimiza kusudi lake lililo jema sana. Bwana Mungu apendezwe anapotuona tukiwa dhaifu kiroho, kwa kuwa Mungu alisema nuru itang'aa kutoka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu. Atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu wala si kutoka kwetu. Tunayo mapambano na majaribu ya kukabiliana nayo, lakini hatupaswi kushindwa wala kuvunjika moyo. Mungu anaweza kuheshimiwa pale tu sisi tunaokiri kumwamini tunapofanana na sura yake. Tunapaswa kuwakilisha kwa ulimwengu uzuri na utakatifu, na kutoyaingia kamwe malango ya mji wa Mungu hadi pale tutakapoikamilisha tabia kama ya Kristo. Ikiwa sisi kwa kumtumaini Mungu tunajitahidi kupata utakaso, tutapokea. Na hapo ndipo kama mashahidi wa Kristo tunapaswa kufanya kile kinachojulikana, kijulikana kile ambacho neema ya Mungu imetenda ndani yetu. Wasiwasi mkubwa kabisa tunaweza kuwa nao ni mashaka. Kukubali baraka za Mungu huleta haki pamoja na amani. Tunda la haki ni utulivu na imani milele. Ni lazima tuwe na unyofu na uaminifu kama wa Mungu. Ni lazima tuwe na hekima ile itokayo juu. Uzoefu wetu wa Kikristo ni lazima huishwe na uchaji Mungu na kujawa na uzima wa Mungu. Tafakari hii asubuhi ya leo ikitupatie nafasi nyingine tena ya kuendelea kudumu magotini na kupata uzoefu wa Kikristo ambao tunahimizwa kuhuishwa. Tutembee na hili siku ya leo. Nakupa ushauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uso wako, uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Tutembee na hili siku ya leo tukimwomba Mungu atusaidie kuendelea kuboresha uzoefu wetu zaidi na Kristo kila uchao. Kila tunapoanza na Bwana, tumwombe Mungu atuongoze na sisi tuendelee kutumika kufanya kazi ya Mungu. Maana sisi tukiwa tenda kazi pamoja na Kristo, basi dunia ikaone nuru katika maisha yetu. Kupitia matendo yetu marafiki akaone nuru inayong'aa. Kupitia yale ambayo tunayafanya, mionekano yetu, maneno yetu, matendo yetu yakaaksi tukufu wa Mungu katika maisha yetu. Ukawe na asubuhi leo njema yenye baraka, na kwa sababu umeanza na Bwana, Mungu akufunike na kukutangulia baani mwake, akuzidishie hekima na maarifa ya kutembea ukiendelea kutenda na kwa nuru kwa dunia. Ungana pamoja nasi kumwambia Mungu asante asubuhi leo baada ya tafakari hii tukiwa tumeanza na Bwana.
1: Tupate kuomba. Takatifu Baba Mungu ishie mahali pa juu mbinguni, asante kwa upendo wako na mibaraka uliotupatia kwa siku nyingine tena leo. Ni wasaa mwingine asubuhi ya leo tukiwa katika kipindi chako cha anza na Bwana. Tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi. Tubariki, tuongoze, tupatie hekima ya mbingu. Yale yote ambayo tutakuwa tukienenda na kuyazungumza hapa, basi yapate kibali machoni pako, lakini jambo lilo kuu yakawe chachu ya kumfahamisha na kumvuta mmoja katika kutambua kwamba wewe ni Mungu wake unayempenda na kumjali. Tunawaweka watazamaji na wasikilizaji mkononi mwako. Amina. Tunawaweka mainjinia, madirekta, viongozi katika shirika hili na watu mbalimbali ambao kuwepo kwao kunafanya utendaji huu ufanyike, ikiwa ni pamoja na viongozi wa kanisa. Baba, endelea kuambatana nao. Tunapokwenda kuanza sasa, tunajikabidhi kwako tukiamini Roho wako atambatana nasi. Ni katika jina la Mwana Yesu Kristo. Amen.
0: Amina. Ukaribie sasa, tunaanza na Bwana hivyo kama ilivyo ada, kupitia namba 0745183887. Uko wapi saa hii? Umeamkaje? Uko wapi? Na tunakupatia nafasi kama ilivyo ada, katiba yanza na Bwana, kwa marafiki watatu kuamsha na ujumbe mzuri kabisa wa kuanza na Bwana. 0745183887. Tunayaona ujumbe, na rafiki ambaye anataka kupiga simu tunakuona hapo, na kule YouTube channel Hope Channel Tanzania tunakuona. Ukitufuatilia kwa uzuri, tuandikie na ujumbe, tuambie tafuatilia kipindi kikiwa wapi, na tukiwa tumeanza na Bwana pamoja naye kwa uzuri kabisa. Negele, tunasonga mbele pamoja na marafiki, na amini kumekucha kwa uzuri kabisa.
1: Kumekucha kwa uzuri, uko salamu
0: bale familia na wapendao,
1: familia na wengine wote wajabu. Sijui wewe huko.
0: Bwana ni mwema kabisa.
1: Naam.
0: Yes. Basi tuzungumze na marafiki, maana wanasubiri sana.
1: Wanasubiri sana, marafiki walikuwa na hamu na sisi asubuhi ya leo. Halo.
2: Kaka Negere, upita Negere.
1: Ni mimi ndugu yangu, habari ya asubuhi?
2: Habari ya asubuhi ni njema, habari ya AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania.
1: AWR Tanzania, Hope Channel Tanzania, tuko salama kabisa, tunashukuru Mungu kutupatia asubuhi nyingine tena. Sijui kwako kaka.
2: Huku ni kwema, tunamshukuru Mungu kumekucha kwa uzuri sana. Kutoka Same Kilimanjaro, sauti ya Daudi Nikombolwe.
1: Na kupata kwa uzuri kabisa, Daudi Nikombolwe, mdau mkubwa kabisa wa AWR. Tunafurahi sana wewe kuwa mtu wa kwanza kufungua kipindi cha anza na Bwana asubuhi ya leo. Basi nikualike uweze kuamsha watu watano badala ya watatu.
2: Asante sana kaka Nikepita. Asubuhi njema. Asubuhi njema kwa Amani Godisoni akiwa pale Mamba Mafingiro, namwambia amke tuanze na Bwana.
1: Amina.
2: Za pili ziende pale Arusha zinamkuta Yohana Mbaga, namwambia kaka amka tuanze na Bwana.
1: Amina.
2: Za tatu zibaki pale Arusha zinamkuta kaka Steven William Mbombo, namwambia amke tuanze na Bwana. Lakini salamu za nne ziende pale Karatu zinamkuta mama Amina, namwambia amke tuanze na Bwana. Salamu za tano ziende pale Hedaru zinamkuta Eli Hudi Chedi Eli, namwambia kaka amkete wanze na Bwana. Ujumbe ni watakia asubuhi njema yenye baraka kutoka kwa Bwana.
0: Amina.
3: Amina, barikiwa sana.
2: Salimia dada Aniva Mongola na Dabishaji Mpoke.
0: Asante, salamu zimefika, nimepokea.
2: Amina, amina, barikiwe sana.
0: Amina, asante sana.
3: Hello. Hello. Hello. Habari asubuhi.
4: Salama, lauguti.
3: Sayu.
4: Eja, saita.
3: Sayu.
4: Aidoma.
3: Aidori.
0: Aidori, sasa.
4: Abone, shidaika.
3: Shidaika, mnaniambia jikarashu wapo.
4: Karatu kwema, wiki AWR.
3: AWR, tunamshukuru Mungu kwa rehema zake, tumeona mwanga wa asubuhi tena siku ya leo.
4: Amina, amina.
3: Karibu sana ndugu yangu, Ombeni.
4: Asante, ni Lucas Ombeni, mkiwa Karatu, Mangola, Mbuga Nyekundu.
3: Naam, karibu sana.
4: Salamu zangu za kwanza, namtumia mtu anaitwa Sadiki Rafael. Wa pili, namwamsha mama Amina, namwambia amke kumekucha. Wa tatu, namtumia babangu mzazi mzee Ombeni, Ombeni Karani.
3: Naam.
4: Ujumbe, Ombeni mtapewa.
0: Amina. Amen.
3: Barikiwa sana.
4: Haya, shida ika.
0: Ya shida ika ndio nini?
3: Hakuna matatizo,
0: hakuna shida. Hakuna matata.
3: Hello.
0: Sawa.
3: Hello. Hello. Oh, pole sana. Pole sana. Naam, tunasubiri simu nyingine hapa. Shida ika ni kwamba hakuna shida, hicho ni
0: kiraki. Hakuna shida, hakuna matata.
3: Yeah. Hello.
5: Hello, naongea na Herman Michael.
3: Herman Michael, unapiga simu kutokea wapi ndugu yangu?
5: Napiga simu kutokea sehemu za Chato, Geita huko.
3: Chato, Geita. Chato mjini hapa au Chato sehemu gani? Unatuambia sehemu fulani Chato.
5: Ni Chato, niko sehemu ya Kachomba, mbali sana.
3: Basi tunapenda tu tujue jina hilo la kwanza alafu tujue na hilo la Chato. Yaani tunatamani kujua mahali ulipo kabisa. Mungu akubariki sana ndugu yangu Herman. Karibu katika wasaa, anza na Bwana basi uweze shiriki nasi kwa kutuamshia watu watatu.
5: Haya, asante. Salamu ya kwanza na mtumia mchungaji wetu anaitwa Timothy. Ya pili na muamsha mama mzazi Rahel Helderot.
3: Naam.
5: Tatu na mwisho John Charles.
3: Barikiwa sana.
5: Nawaambia waanze na Bwana.
0: Hey, amina. Asante
3: sana. Napokea simu nyingine hapa rafiki, habari? Oh, habari?
6: Salama, habari ya mjengo?
3: Ni njema sana, naongea na nani, napiga simu kutoka wapi?
6: Kwa jina naitwa Sobutu Unga, nafanya poa kutoka Mwangongo, kata ya Mwashi Igunga.
3: Hawa momisha mbola.
6: Mwala baba, omisha jine?
3: Omisha mwala.
6: Asante baba, namba moja baba na naenda kwa Nyanda Mashiri akiwa mamungu kama da.
3: Alikuwa?
6: Ya pili ya chukwe, Itamati Makeremo akiwa Itunduni ya Igunga. Ya tatu ya chukwe huyu, kuna Jishuru Manuel Lupega akiwa Mwashiku Igunga. Karibu sana Mwashiku Igunga ndugu yangu.
3: Siku moja nitakuja hapo ndugu yangu Igunga hapo, tuje tuabudu pamoja, tufurahi pamoja.
6: Oleka baba.
0: Tabora, tuandalie mafuta ya alizeti.
3: Tuandalie mafuta ya alizeti na asali.
6: Sawa sawa, hawa ipo tu, yani nitashukuru sana, ipo.
3: Haya basi, asante, barikiwe.
6: Oleka.
3: Oleka sana.
0: Simu ya tano na ya mwisho.
3: Ngoja paka simu ya mwisho hapo ndani. Halo. Halo.
7: Halo.
3: Habari yako? Tunaongea na nani dada yangu? Unaonekana bado uko kwenye kablangeti kale pale, kabariti baridi hivi kidogo eti. Tunaongea na nani dada, unapiga simu kutoka wapi?
7: Hapo unaongea na Paulina Petro.
3: Naam, dada yako Paulina.
7: Napiga simu kutoka Rufu Kigoma.
3: Barikiwa sana toka Rugufu Kigoma hapo. Karibu sasa dada uweze kuamsha watu kwa sababu wewe ndio unamalizia na ndio mwana mama pekee umepiga simu. Watu watano waamshe.
7: Asante. salamu zangu za kwanza napenda kumwamsha mama yangu mpo kipenzi anaitwa Yuya Chagonja anapatikana Rushoto.
3: Amina. Usijisikilize, endelea.
7: Salamu zangu za pili napenda kumwamsha mke wangu kipenzi anaitwa Ariyeli Joko Matimogome.
3: Amina. Wasasu.
7: Wanne, napenda kuamsha washiriki wote wa kanisa la Lugufu FPA, naambia tuamke tuanze na Bwana.
3: Na watano wa mwisho.
7: Watano wa mwisho, napenda kumwamsha mchungaji wangu wa mtaa wa Uvinza.
3: Anaitwa nani?
7: Halo?
3: Mchungaji anaitwa nani? Basi, barikiwa.
0: Si haba.
3: Yeah, sio haba.
0: Yes, asante marafiki ambao umetupigia simu asubuhi njema kabisa. Na marafiki pale YouTube wako tele wanatufuatilia, lakini wapo ambao wameamua kutuandikia ujumbe na sisi tunafurahi kwamba umetuthamini, lakini pia ambao wanatufuatilia tunafahamu na tunafurahi kwamba umetuthamini pia. Nicholas Charles Kayanda anasema namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama kutoka Mikocheni, Iragua, Mahenge. Bila shaka ni Tabora hapo.
3: Ukaona
0: Morogoro, Mahenge. Asante sana. Kutoka pale Dodoma, rafiki yetu pia thamani mwanafamilia za Bwana Odendi Kikiwa, asa mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Akiwa pale Dodoma na mamshe wa mke wake Recho Mdamo na mtoto wao Bravo Dende wakiwa Mbeya, bila kumsahau mwalimu Yona Mdende akiwa Dodoma University Polytechnic College. Nakutakia siku ile njema Odendi Kikiwa. Asante kwa kuwa mwanafamilia wanze na Bwana, na ukawe na siku ile njema. Tumeanzia Urio, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Azana Bwana kwa washiriki wote wa Mlandizi, mama Amina pamoja na watoto wake Angel na Malakai wa mke wanje na Bwana. Mwena siku njema. Asante tumepokea na kwako pia. Davis kutoka pale chini Marekani. Happy Thursday, Hope Channel family. Happy Thursday and have a nice day. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Amina. Anapenda kuamsha wote hapo studio, Elias Masije, Daud Lamek na kwa Chidache pale Dodoma mjini, wote wa mke wanje na Bwana. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Emmanuel Stale akiwa Arusha anawaamsha fuatao: Steven Mbwambo, Helena Julius, Stanley Matisho, Happiness Mtaki, ujumbe Bwana ndio kimbilio letu na natakia asubuhi leo njema. Ikae kwako pia Emmanuel Stanley, na asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Steven Elieza akiwa leo ndio pale Arusha, waamke mama Amina Karatu, Steven William Mbwambo wa majengo Arusha, na watangazaji wetu wapendwa, ujumbe mambo yote mapya. Sisi nasema tumaini linaanzia hapa. Steven William, okay, asa anaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Sema anza na Bwana kwa Amanda Gerson Kaniki, Sadiki Lafel, Veronica Enoch na Irene Mjema, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. James Makumbuli, Bwana Yesu asifiwe, amina sana. Anawamsha fuatao mke wake mama Jafari akiwa ndani la tankini, Mary Rimo na Hugo Nguli akiwa Miembeni, wa mke wanje na Bwana asubuhi leo njema kabisa. Pendo Shayo, naweza mambo yote katika yeye anitie nguvu. Barikiwe sana rafiki, ni hakika kabisa Mungu anatuwezesha. Violet Jonas anafuatia kipindi cha anze na Bwana akiwa Shirombo pale Bukombe Geita, mambo yote mapya tumaini inaanzia hapa kule Geita. Asante sana familia nzuri ya anze na Bwana, barikiwe sana. Rehema Magesa anze na Bwana, anawaamsha mume wake na dada yake Beatrice na familia yake wakiwa Morogoro na mdogo wake Naomi Aaron akiwa Songwe. Nitimisha na Gresham Limo, kumekuja kwa uzuri, anawaamsha Steven William, mama Amina, Stanley Matisho, Peter Nagele, Daniva Mongola, mambo yote mapya tumaini inaanzia hapa. Tumeamshwa asisi tishamka, basi tunamshukuru Mungu kwa kuungana pamoja nasi asubuhi njema. Kwa dakika za salia kama tano hivi, tupite haraka sana kwa marafiki ambao wametuandikia ujumbe kwa namba 0745183847.
3: Asante sana. Kutoka Nungwe Geita, naitwa Lazaro Mafuru, napenda kuwasalimia watu wote na mama yangu mzazi akiwa Bwanga Chato. Ujumbe, Mungu ni mwema.
0: Hakika.
3: Sana. Yes. Na huyu anasema Evanda wa Mwitika Masasi, waamke mke wangu mama Jessica, wanangu Enoch, Calvin na Jessica na Joyce wa Mwitika. Barikiwa sana, barikiwa sana. Lakini huyu anasema kumekucha. Je, tumesikia tafakari ya leo? ni nzuri sana, imenibariki sana. Naitwa Amos Zakaria wa Mkuyuni Kasulu. Na waamsha wadau wote wa Anza na Bwana, na waambia jamani, tayari kumekucha.
0: Ndio.
3: Mzee Magafu wa Nyabange Msoma, na mwambia mzee tuwe tayari kusikiliza somo. Mungu awe nasi. Barikiwa sana, barikiwa sana.
0: Amina.
3: Lakini mzee Magafu naye huyu hapa naye ametuma ujumbe asema mzee Shem Magafu wa Musoma.
0: Naam.
3: Na waamsha wanangu wote kokote waliko. Viongozi na washiriki wote wa Mara Conference. Na mzee wa kanisa Buhare, Mr. Maiga, ujumbe wa amke tuanze na Bwana.
0: Amina.
3: Vizuri kabisa. Huyu anasema asifiwe Yesu, mtumishi wa Mungu, naitwa Kefasi kutoka Iringa Ilula. Image Kilolo. Majina hayo ya kwenu huko sijui dada nimo.
0: Kilolo. Nani?
3: Kilolo huko.
0: Sita kwa mkoa gani?
3: Iringa huko.
0: Ah, Iringa. Njia moja lakini.
3: Yeah.
0: Sawa.
3: Naitwa Herman Michael nikiwa Kachambwa Chato. Namwamsha Helnest Andrea akiwa Kachambwa. Namwamsha Mama Joso yuko hapa Kachambwa. Isaya Rukwaja akiwa Chato, barikiwa sana. Lakini napenda kuamka na Marco na Enoki na Paulo katika ujumbe, toeni zaka kamili galani mwake. Ni Petro Gamunga, sasa gai naandiko kiu, maisha haya, Gamunga wa Mangola.
0: Yote heri,
3: barikiwa sana. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Na anza na Bwana, na waamsha mama angu mzazi Roda Masibuka, pamoja na Hangija Luhende wote, wakiwa Mwamigongwa, Kusega Simiu. Niite Emmanuel Ndeja, barikiwa sana Emmanuel Ndeja. Muda wetu dada Aniva.
0: Tende tusonge dakika.
3: Tusonge kidogo.
0: Yes, dakika moja hapo tuseme haraka haraka jumbe za mara.
3: Bwana mwema, mwinjilisti Mandela Chito, Yesu atembee kwa watoto wangu.
0: Amina.
3: Magdalena na Nancy na Magdalena na Nason.
0: Okay.
3: Naftali Asheli pamoja na mke wangu Joyce wakiwa Kasenda, wako Mandela Chito. Kwa sasa niko Bukoba. Barikiwa sana Mandela Chito. Mtumishi naitwa Renatus Kangalu, nataka Mungu anitendee baraka kubwa.
0: Amen.
3: Nipate zaidi ya bilioni moja.
0: Amina. Kwa imani.
3: Kwa imani Mungu anakupa, ila bilioni moja haipi
0: kwa kuifanya kazi. Ndio.
3: Lazima
0: ufanye njia. Fanya kazi upate mabilioni.
3: Tafuta njia kama unafanya biashara.
0: Sadaka.
3: Fanya kazi.
0: Kama ni mkulima, tafuta mashamba, lima sana. Wekeza kwenye elimu pia. Bwana
3: zaka na sadaka.
0: Yes.
3: Utabarikiwa. Milioni moja ni kitu kidogo sana.
0: Kwa Mungu ni senti tu hivyo.
3: Zote ni mali
0: ya Mungu. Amina. Kwa imani Mungu akutendee.
3: Mama Mary Limo, ujumbe tumtegemee Mungu. Ameandika hivyo tu Mama Mary. Barikiwa sana siku ya leo.
0: Asante sana.
3: Eliudi Chedi Eli napatikana Hedaru Kilimanjaro, wa mke Chagama Mhando. Daudi ni Kombole. Amemrudia tena Chagama Mhando, Amani Godison, ujumbe wa mke tuanze na Bwana. Barikiwa sana.
0: Amen.
3: Tujitahidi kuanza na Bwana Yesu. Yesu anakuja na wapenda wote.
0: Asante, tunakupenda pia.
3: Ujumbe ni mzuri, ungetakiwa utuambie ni nani na unapatikana wapi.
0: Kupendwa raha, tunakupenda pia.
3: Kupendwa raha.
0: Ujumbe mmoja tuhitimishe kwa sasa.
3: Anza na Bwana, naitwa Gerson Pastori, niko Rukuju. Ngenge.
0: Wapi uko?
3: Waamke na Bwana ni Ngenge. Mureba Kagera uko.
0: Oh, baba. Kagera. Sawa sawa.
3: Mama Gire, watoto wangu wote, wadogo zangu wote, ujumbe Mungu ni mwema. Nadhani Daniva.
0: Hakika wakati huo.
3: Wakati huo na watosha.
0: Kutoka Kagera tumehitimisha hapo kwa sasa, tukio tumetia nukta. Tarejea hapo baadaye, baada ya tafakari asubuhi ya leo katika neno la nguvu, kutafakari pamoja nawe kitu gani ambacho tutakuwa tumejifunza. Lakini kwa sasa tunamleta kwako mtumishi wa Mungu mwinjilisti Sixpet Rugwa, ambaye siku ya leo tena Mungu atamtumia kuzungumza pamoja nasi, tupate chakula cha kiroho. Tenga muda, watumie linki marafiki na waalike na majirani kusikiliza kipindi hiki cha Anza na Bwana, ili sote tukabarikiwe pamoja na hii Anza na Bwana, na ukawe na siku iliyo njema sana, na Mungu akufunike mbawani mwake.

kumekucha kwa uzuri mtoto wa Mungu. Ni wakati mwingine tena Bwana ametuamsha tukiwa wazima wenye afya njema. Ninasema ametuamsha kwa sababu katika macho ya imani msikilizaji, ninaona ukiwa umeamka salama na Mungu anakupigania. Leo tena ni mwendelezo wa juma hili la kusikia. Tunaendelea kusikia Mungu akisema katika maisha yetu. Hapo nyuma tumekuwa na masomo mbalimbali yamepita mazuri, nimepokea message nyingi. Lakini zaidi ya yote jana pale Mbezi Juu kulikuwa na watu wengi ambao sijapata kuona. Watu walijaa ndani ya kanisa mpaka nje, wakiwa wamekuja kuona kila ambacho tumekuwa tukijifunza hapa. Maana muda msikilizaji na mtazamaji ninaoutumia hapa kwenye kipindi ni mfupi ukilinganisha na lisali zima ninalolipata pale Mbezi Juu kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 12. Na hivyo nikukaribishe na wewe leo tena tuendelee kumsikia Mungu akisema pamoja nasi. Somo la leo nimelipa kichwa kinachosema jinsi ya kushinda roho ya hofu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai, asante kwa sababu wewe ahadi zako zote ni ndio, maana umesema hautafanya jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wako siri. Asubuhi ya leo tena tufunulie siri nyingine juu ya silaha hii ambayo adui amekuwa akitumia kwenye maisha ya watoto wako. Maana wewe umetuambia kwamba ukutuumba na roho ya hofu, na hivyo hofu haitoki kwako. Kwa kuwa umejifunua namna ya kushinda hiyo roho ya hofu, basi Bwana ruhusu asubuhi ya leo tufundishe tena, ili baada ya hapa kila msikilizaji na mtazamaji ambaye amekuwa amegubikwa na hofu, hofu ipate kumtoka. Neema yako iwe pamoja nami. Takasa kinywa changu. Sema na watu wako. Nasi tuko tayari kusikia katika jina la Yesu. Amina. Mpenzi, jinsi ya kushinda roho ya hofu. Nimemuomba Mungu asubuhi ya leo nifundishe badala ya kuhubiri. Na hivyo kama unaweza chukua karatasi na kalamu ili nikufunze na tujifunze pamoja jinsi ya kushinda roho ya hofu. Huwezi kushinda kitu ambacho ukijui chanzo chake ni nini. Huwezi kushinda mtu ambaye hujui ana silaha ya namna gani. Na hivyo lazima kwanza ifahamu hofu ni nini. Hofu ni nini? Hofu ni roho kama zilivyo roho zingine. Na Mungu akijalia katika wiki za mbele nitakuja kuzifundisha roho zilizojaa duniani. Maana kuna fungu la Biblia linasema roho zidanganyazo, sio roho idanganyayo. Roho zidanganyazo, kwa hiyo ziko nyingi. Lakini hilo sio somo la wiki hii. Lakini uko mbele tutakuja kuona aidha wiki ijayo wakati mwingine roho zile ambazo zimejaa duniani, roho ya uvivu, roho ya mauti, roho ya kutokufanikiwa, roho ya kutokuvuka. Roho ziko nyingi. Nyingi roho. Lakini leo ninatamani tujifunze roho ya hofu. Hofu msikizaji sio hisia wala sio wazo. Hofu ni roho. Na hivyo unapokuwa na hofu, hiyo ni roho, unapaswa ikemee kama unavyokemea roho ya kutokufanikiwa. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya kwanza, Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari ule wa saba, Biblia inasema Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili sura ya kwanza na mstari ule wa saba, Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi. Mstari wa saba Biblia inasema maana Mungu hakutupa roho ya uoga bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kwa anasema Mungu akutupa sisi roho ya uoga. Kwa hiyo roho ya hofu yaweza kutoka kwa adui, Kama Mungu akutupa chochote kile msikilizaji ambacho kiko kwenye maisha yako lakini hakitokani na Mungu, kinatokana na adui. Hata kama kifanane na kile kinachotoka kwa Mungu, lakini chochote ambacho kinaweza kutokea kwenye maisha yako hakitokani na Mungu, elewa kinatoka kwa adui. Na hata kama leo kinakuletea faida,
hata kama leo kinakupa amani, lakini kwa kuwa kinatoka kwa adui, ipo siku moja kitatimiza kusudi lake. Na hivyo roho ya hofu haitokani na Mungu. Wale usione una hofu ukasema ni Mungu. Roho ya hofu inapokuja lazima uikemee. Ndio. Hiyo ni namba moja. Lazima uelewe hofu ni roho. Namba mbili, lazima uelewe hofu ni kinyume cha imani. Na hapa naomba niweke mkazo kidogo. Hivi vitu viwili vinakwenda sambamba. Hofu huwa inavuta vitu kutoka kwa adui. Imani inavuta kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na imani na kitu chochote, Mungu atakupatia kutokana na imani yako. Na ukiwa na hofu na kitu chochote, adui atakupatia kutokana na hofu yako. Kama una hofu na taraka, taraka itakuandama. Kama una hofu na ajali, ajali itakuja. Kama una hofu na ugonjwa, ugonjwa utakuja. Kama una hofu na kuvamiwa, utavamiwa. Ni vile vile kama una imani ya kwamba Mungu anaponya, atakuponya. Yani imani huwa inavuta kutoka kwa Mungu kuleta kwenye maisha yako. Hofu inavuta kutoka kwa adui kuleta kwenye maisha yako. Na kwa lugha nyingine, penzi msikilizaji wangu, hofu ni silaha ambayo shetani anaitanguliza mbele kabla hajatimiza kusudi lake. Ukiwa na hofu na ajali zitakutokea. Na ndio maana mpenzi msikilizaji wangu, nilipokuwa ninajifunza kuendesha gari, mwalimu wangu aliniambia, unajua kuendesha gari ila ondoa hofu. Na hofu iliyokuwa inanitawala ni kwamba hivi hapa nikipata ajali, hivi hapa nikipata ajali, hivi hapa nikipata ajali. Akaniambia, unajua kuendesha gari, ondoa hofu. Na akanifanyia mtego mmoja ambao nimeendelea kusema. Nikamwambia siku moja asubuhi, nilikuwa natoka kwangu ninapokaa naenda kusali Segerea. Nikamwambia asubuhi, ndio nipeleke Segerea, ukinifikisha urudi uje uendelee na ibada. Akaniambia sawa. Saa moja kamili ya kutokea, saa mbili kamili ya kutokea, saa tatu kasoroba ya kutokea. Nikamwambia mke wangu twende. Na mke wangu naye alikuwa na hofu ya mimi kuendesha. Lakini mimi nilichokifanya, niliondoa hofu. Nikapeleka gari, nikafika Segerea na nikarudi. Nikaondoa hofu. Kwa hiyo kila ambacho na kihofu lazima kitakuandama. Ukiamini hofu ni kinyume cha imani, ukiamini hofu inaondoka. Yaani kitu chochote ukiwa na hofu, ukaamini kwamba Mungu anatenda, ile hofu inaondoka. Ukiamini kwamba Mungu ameniacha, ukiamini tu ukiwa na hofu kwamba Mungu ameniacha, lakini ukaamini kwa maombi niliyoomba, Mungu amenirejea, Mungu anarejesha nguvu zake. Kwa hiyo hofu ni kinyume cha imani na imani ni kinyume cha hofu. Lakini lazima uelewe imani inavuta vitu kutoka kwa Mungu kuja kwenye maisha yako, na hofu inavuta vitu kutoka kwa adui kuja kwenye maisha yako. Ndio maana katika kitabu cha Ayubu utakuta kusoma huko mbele, Ayubu anasema hivi, yale niliyo ya hofu yamenijia. So ukisoma vizuri kwenye kitabu cha Ayubu sura ya kwanza, penzi msikilizaji wangu, leo nitakuwa natamka mafungu hata lisiposoma. Ukisoma Ayubu sura ya kwanza, Ayubu alikuwa na hofu juu ya watoto wake. So ndio maana hata anatoa sadaka sio kwa imani, sio kwa kuwa Mungu anataka sadaka. Anasema yamkini watoto wametenda dhambi huko. Yaani ana hofu na watoto wanapokwenda kwamba wametenda dhambi. Kwa hiyo ili awakinge, anatoa sadaka ili wasionekane na dhambi. Kwa hiyo katika jambo hilo hilo, uende watoto wangu watakufa, ngoja nitoe sadaka. Katika lile alilokuwa na hofu, ndio maana anasema yale niliyo ya hofu yamenijia. Katika Ayubu moja. Ana hofu uenda mifugo yangu itaibiwa, ikaibiwa. Ana hofu na ugonjwa. Ana hofu na ugonjwa anaupata. Ana hofu na kufilisika, anafilisika. Hofu ni mbaya. Na ukiamini hofu inaondoka. Namba tatu, hofu inapatikana mara 365 katika Biblia. Kwa maana hiyo ni kitu ambacho kipo kila siku na Mungu anashughulika nacho. Hofu ni neno linalopatikana mara 365 katika Biblia, na mwaka mzima una siku 365 na nusu. Kwa hiyo sasa kila siku hofu ipo. Ndiyo,
Ndio maana ukisoma katika Isaya, katika Isaya anasema usiogope. Manake anaposema usiogope, hofu manake kuna woga. Kwa hiyo ili Mungu akusaidie, anayekwambia kwanza usiogope, manake ukiogopa Mungu hawezi kukusaidia. Katika kitabu kile cha Isaya sura 43 mstari wa 13. Katika kitabu kile cha Isaya sura 43 mstari wa 13. Isaya 43

mtu atende kazi anahitaji kwanza uondoe hofu. Ndio maana ukisoma Isaya 43 yote, Isaya 42 yote, anasema usiogope. Hofu ilimfanya Petro alihakikishiwe ya kwamba Yesu alimwambia njoo, hofu ilipomkamata akazama. Hofu ndio adui, hana chochote anachoweza kufanya bila kutanguliza hofu. So ndo maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Petro sura ile ya 5 inasema, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi ni kama simba au ngurumaye. Simba, ukitaka kujua kwa nini anasema ni kama simba, sio simba halisi. Nataka nikuambie msikilizaji wangu, kuna wanyama ambao simba hawezi kuwakamata kama sio kuwatia hofu. Lazima kwanza aungurume wapate hofu. Wakishapata hofu wanapata kukamatwa kirahisi. Ndio mtego ambao anatumia shetani. Adui hawezi kukukamata kwanza mpaka akutumie hofu. So akikutumia hofu ya kuogopa ajali, anakuua kwa ajali. Akikutumia hofu ya kuogopa ugonjwa, anakuletea ukimwi. Kile ambacho anataka kutenda lazima kwanza akuletee hofu yake. Katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai, leo kila hofu zinavunjika kwa jina la Yesu. Kila aliyekuwa na hofu, ninavunja nguvu ya hofu na kusimamisha imani kwenye maisha yako. Hofu ni mbaya. Ndio. Shetani hawezi kufanya chochote mpaka kwanza akupatie hofu. Akuogopeshe kwanza. Hofu ni mjumbe wa adui. Hofu ni mjumbe tangulizi wa adui. Lazima kutangulizie uogope kurogwa. Kabla hujarogwa, unaanza kwanza kuogopa kurogwa. Kila ukiamka asubuhi ukakuta ulivyoweka mlango huko, unaanza kuogopa. Lazima kwanza kutangulizie hofu ya kurogwa, ndipo aweze mtu kukuroga. Hawezi kukuroga kama hajakutangulizia hofu. Lazima akutangulizie. Ikiwa natamani ufukuzwe kazi, lazima akutangulizie kwanza uanze kuogopa kufukuzwa kazi. Unaogopa kufukuzwa kazi, ukishaogopa ndipo sasa anakupeleka ufanye vibaya ili ufukuzwe kazi. Katika kitabu kile cha Wafilipi, Wafilipi 1:28, Biblia inasema hivi. Wafilipi 1:28, Biblia inasema hivi. 1:28 Biblia inasema, sikiliza msikilizaji wangu. Wala amuogopi. Sikiliza. Wala amuogopi adui zenu katika neno lolote. Kwao hao ni ishara madhubuti ya kupotea. Bali kwenu ninyi ni ishara ya wokovu huo utokao kwa Mungu. Ujalielewa vizuri. Acha nirudi. Wala hamuogopi adui zenu katika neno lolote. Upaswi kuwa na hofu juu ya adui. Upaswi kuwa na hofu juu ya mchawi. Upaswi kuwa juu ya hofu juu ya chochote kile ambacho kiko mikononi mwa shetani. Upaswi kuwa na hofu. Ukishakuwa na hofu, shetani atakitumia hicho hicho kukuangamiza. So ndo maana Ayubu akasema kwa kinywa chake, yale niliyo ya hofu yamenijia. Yale niliyo yaogopa yamenijia. So unaona ukisoma anasema akaamka asubuhi. Wapendwa, na mimi najua nimefundisha sana juu ya sadaka za Ayubu. Unasema mbona mtumishi unachanganya? Hapana, sijakuchanganya, ninakuelekeza jinsi ambavyo Ayubu moyo wake alikuwa anatoa sadaka kwa lengo moja tu, watoto wake wenda huko alikokwenda watakufa, wenda huko alikokwenda wametenda dhambi, wenda huko alikokwenda. Hakutoa kwa imani. Hakutoa kwa sababu Mungu amesema, alitoa kwa sababu ya hofu ya watoto wake. Kuwa na hofu. Ndio. Namba 5. Hofu inakunyima msaada kutoka kwa Mungu. Ukisha kuwa na hofu, wazo la kutazama msaada wa Mungu linapotea. Nakumbuka ukishapoteza msaada wa Mungu, umepoteza mahusiano yako wewe na Mungu. Asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji wangu, katika asubuhi ya leo, ninakuombea ukarejeshe mahusiano yako.

kuna Mungu. Pale ambapo shetani alikutia hofu kwamba kwa hii dhambi uliyotenda uwezi kusikiwa, kwa maisha unayopitia Mungu hawezi kukusikia, kwa maisha hayo uwezi kuaminiwa. Hiyo ni hofu. Katika jina la Yesu leo hofu inavunjika. Kila hofu iliyotawala maisha yako inavunjika. Hofu ya kwamba safari ni kweli umeshafaili mara mbili, lakini ondoa hofu, mtihani huu ni wako wa kufaulu. Ni kweli umeshachika mara tatu, ondoa hofu kwamba uwezi kuolewa tena. Ni kweli mimba zimeharibika mara mbili, ondoa hofu ulionayo utashika mtoto. Unajua, wakati ninaandaa hili somo ndipo niligundua mwaka 2006 mtoto wetu alikuwa na mwaka mmoja, aliugua. Alipougua tukalazwa pale Amana, kwa ameugua kiasi cha kwamba tulikata tamaa, lakini imani tu ndio iliyotusaidia. Tukiwa pale Amana, akaja mama mmoja ana mtoto. Mtoto alikuwa anaumwa sana, alikuwa anaumwa sana. Wakampa kitanda ambacho ilikuwa inatoka wa kwangu, navuka mgonjwa mmoja, kilikuwa mwisho. Akachukua mtoto wake akamweka kifuani, akasema mimi najua kila nikija hospitali hii nikilazwa tu kwenye hiki kitanda, sijawahi kuondoka na mtoto. Nikilazwa tu kwenye hiki kitanda, lazima mtoto wangu apotee. Baada ya masaa matano mtoto akazidiwa. Anasema mimi najua, lazima mimi nikija. Hofu. Kesho yake aliletwa saa 10 kama leo jioni. Kesho yake saa 3 yule mtoto alikufa. So anapokufa, wanamuhamisha mke wangu na mtoto, wanampeleka kwenye kitanda kile. Hofu ikatanda kwa mke wangu. Akasema si uliona yule mama mtoto wake amekuja? Asema inawezekana hiki kitanda wanakijua kwamba kila nayo wameona mtoto wangu amezidiwa, kwa hiyo hapa kwenye kitanda wameleta kitanda hiki. Ile hofu ikatawala, ikatawala kwa dada zake ambao walikuwa pale kama wauguzi, ikatawala. Tukataka kutumia hata na wenyeji wa hospitali ile ambao tulikuwa tunasali nao watusaidie toka kwenye kile kitanda. Lakini sijawahi kuwa na imani kama nilikuwa nayo siku ile. Nikawaambia sisi tutatoka na mtoto. Amelazwa kwenye hicho kitanda, lakini tunaondoka na mtoto. Yaani kile kitanda kilikuwa kinakimbiwa na watu. Na hofu, hofu ni mbaya msikizaji. Yaani kilikuwa kisipokuwa na mgonjwa paka analala pale. Kisipokuwa na mgonjwa mtoto paka analala pale. Kwa hiyo watu wakashirikisha paka kulala pale, na watu kwenda pale wanakufa. Sisi tukaingia pale, akalazwa mtoto. Na nitake nikwambie msikizaji wangu ushuhuda. Baada ya kupelekwa kwenye hicho kitanda, alipelekwa mchana kwenye saa 8. Mtoto ambaye alikuwa na karibu wiki hali chochote alipelekwa saa 8. Ilipofika saa 3 usiku, mama akajaribu kumpa ziwa, mtoto akanyonya. Sikuamini. Kitanda kile kile. Akampa ziwa akanyonya. Nikamwambia mama, hebu mpe tikiti maji, kamua tikiti maji umpe. Akakamua tikiti maji, akampa mtoto akanywa. Kufika saa 8 usiku, mtoto anacheka na kucheza. Asubuhi tukasema tuondoke hospitalini. Mtoto mzima, na hata anaposema sasa ni kijana mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hofu. Hofu imefanya shetani anatumia hofu kama silaha yake ya kutangulia, kama mjumbe anayekuja kukutaarifu shambulizi linalokuja. Katika jina la Yesu Kristo leo hofu zote zinaondoka. Ndio maana katika kanisa la Waadventista wa Sabato, ambalo ndio kanisa langu, ambalo kwa kweli ni kanisa ninalolipenda kwa mafundisho yake, kwa nyimbo zake, kwamba wana wimbo namba 11 anasema Yesu fukuza nguvu ya hofu. Jina la Yesu linafukuza nguvu ya hofu. Ukimwamini tu Yesu, hofu inaondoka. He? Na mpenzi msikilizaji wangu, lazima uelewe. Nasema mtumishi, mbona umezungumza hofu, hofu, hofu? Kuna aina mbili za hofu. Namba moja, aina ya kwanza, hofu ya kimungu. Hofu ya kimungu itakusaidia kujua Mungu anataka ufanye nini. Na usipofanya unasikia hofu, unasikia una deni kwa Mungu. Hofu ya kimungu. Hofu ya kimungu inakusaidia kumsogelea Mungu zaidi. Hofu ya kimungu inahitaji, inakupeleka kutaka kujua Mungu anataka ufanye nini. Lakini aina ya pili ya hofu, aina ya pili ya hofu, hofu ya kishetani ambayo inakuweka mbali na Mungu. Ukitaka kujua hiyo hofu ni ya kishetani, ukiona una hofu na uwezo wa Mungu kutenda kazi, una hofu na mkono wa Mungu juu ya maisha yako, hofu ya shetani inaingia kukupeleka mbali na Mungu. Asubuhi ya leo, yawezekana hofu imeshakupeleka mbali. Yawezekana hofu imeshakupeleka ukaacha mambo ya kiroho.
Yawezekana hofu ishakupeleka mbali ukaacha maombi. Yawezekana hofu ishakupeleka mbali ukaacha kusali. Yawezekana hofu ishakupeleka mbali ukaanza kuhangaika kwenye madhabahu tofauti tofauti. Hofu. Asubuhi ya leo hiyo hofu ikavunjike. Kila hofu zilizotawala maisha yako zikavunjike. Kila hofu zilizokuogopesha zikavunjike. Kila uliloliogopa likaja kwenye maisha yako likavunjike. Hofu. Ndio. Lakini unauliza, mtumishi, hofu ina madhara? Ndio. Yipo madhara yanayotokana na hofu. Namba moja, hofu inavunja ukuta wa ulinzi wa Mungu. Hofu ikisha tawala inavunja ukuta wa ulinzi wa Mungu. Maana mwanadamu Mungu amekuwekea kuta saba za kukulinda. Amen. Amekuwekea kuta saba za kukulinda. Kuta namba moja, Mungu anakulinda kwa uwepo wake. Ndio maana Biblia inasema Mungu akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Kwa hiyo Mungu akiwa upande wetu, amekulinda kwa uwepo wake. Hakuna anayeweza kukutawala. Mungu akiwa, ukishakuwa na hofu inakupa huo, inakuondolea ulinzi wa Mungu. Sasa wewe unakuta saba, yani ni sawa na kwamba umeweka mageti saba. Toto wa Mungu, asubuhi nakutia moyo, tembea kifua mbele, popote pale ulipo umezungukwa na kuta saba za Mungu. Kuta namba moja ni uwepo wa Mungu. Ndio maana anasema Mungu akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Ukuta wa pili, malaika. Neno la Mungu linasema malaika wa Bwana hufanya kituo kwa wale wamchao, wakiwazingira na kuwalinda. Haleluya. Umezingirwa na kulindwa. Huo ni ukuta namba mbili. Ukuta namba tatu, damu ya Yesu Kristo ni ulinzi. So ndio maana kwenye Agano la Kale, kwenye kitabu cha Kutoka, ili Israeli wapate kulindwa, walikuwa wananyunyiza damu kwenye miimo ya milango yao ili walindwe. Ndio damu ile ile ambayo Yesu alikuja akaimwaga pale msalabani ili tulindwe dhidi ya adui. Ukuta namba nne, ukuta wa moto. Moto wa Roho Mtakatifu. Maana anasema nitawazingira kwa moto na kwa roho. Ukuta namba tano, ukuta wa neno. Hivyo vyote Mungu ameviweka kulinda. Kwa nini una hofu? Neno la Mungu ni ulinzi. Maana anasema atawalinda kwa neno lake. Ukuta wa sita, fadhili zake. Fadhili zake. Neno linasema katika kitabu cha Maombolezo, anasema ni kwa fadhili zake atuangamii. Fadhili zake zinafanya tusiangamii. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji wangu, asubuhi ya leo usiruhusu roho ya hofu, namna kushinda roho ya hofu, kuwa na imani juu ya Mungu. Maana ukiamini unapokea uweza kutoka kwa Mungu. Ukiwa na hofu unapokea mapigo kutoka kwa shetani. Ayubu anasema yale niliyo ya hofu yamenijia, katika kitabu cha Ayubu sura ile ya kwanza mstari wa tisa na wa kumi. Ayubu sura ya kwanza mstari wa tisa na wa kumi. Sikiliza Biblia inachokisema. Ndipo shetani akamjibu Bwana na kunena, je, huyo Ayubu yu amcha Bwana bure? Wewe ukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo, kazi za mikono yake umezibariki, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Kwa hiyo hata shetani alikuwa anajua kwamba Ayubu amelindwa na hii milango saba alijua. Kwa hiyo kitu cha kwanza alichokipeleka, pamoja na huo ulinzi aliokuwa nao Ayubu, shetani akapeleka hofu ya kwamba watoto wako wataibiwa wewe, nyumba yako itafilisika wewe. Na Ayubu anathibitisha, anasema yale niliyoyaogopa ndio yaliyonijia. Asubuhi ya leo msikilizaji wangu, ninapokwenda kuomba, yawezekano unaogopa ugonjwa, yawezekano unaogopa kufukuzwa kazi, yawezekano unaogopa taraka, yawezekano unaogopa uchumba kuvunjika, yawezekano unaogopa kutokupanda cheo, yawezekano unaogopa kansa, yawezekano unaogopa vidonda vya tumbo, yawezekano unaogopa hii mimba unayo kwamba nayo itaharibika. Kile unachokiogopa kitakujia. Nami nataka nikuombee kuvunja roho ya hofu. Popote pale ulipo, kama uko mahali pazuri,
tafuta nafasi uombe pamoja na mimi. Wakati mimi nitakapokuwa naomba, wewe tamka kwamba ninavunja roho ya hofu. Chochote unachojua na kihofu, mimi sijui una hofu nini wala sijui uko wapi, lakini najua una hofu. Hicho unachokihofu, anza kuvunja nguvu ya hofu maishani mwako. Tuombe. Takatifu Baba, ukatie mahali pa juu mbinguni. Asante kwa sababu ya imani. Asante kwa sababu ya kutupatia silaha na jinsi ya kushinda roho ya hofu. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe hukutuumba na roho ya woga. Hukutuumba na hofu. Na hivyo hofu ni mjumbe wa shetani kwenye maisha ya watoto wako. Katika jina la Yesu Kristo, ninavunja roho ya hofu kwa yule mama mjamzito. Ninavunja roho ya hofu kwa mfanyabiashara. Ninavunja roho ya hofu kwa mwanafunzi. Ninavunja roho ya hofu kwa mgonjwa. Ninavunja roho ya hofu kwa kila mmoja. Katika jina la Yesu Kristo, roho ya hofu inaanguka sasa. Roho ya imani inainuka kwenye maisha ya mtoto wako. Roho ya hofu inavunjika kwa yule aliyekosa mtoto kwa miaka mingi. Roho ya imani ya kwamba anaingia inaingia kwake sasa. Roho ya hofu kwa mfanyabiashara inaanguka. Roho ya imani inakuja. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kwa uwezo wako na kwa mamlaka yako, vunja nguvu ya hofu kwa watoto wako. Vunja nguvu ya hofu. Vunja mjumbe wa shetani. Haribu mipango yake, haribu kusudi yake, haribu nia yake. Maana Bwana, ufalme wako umekuja ili ufalme wa giza uanguke. Ufalme wako umekuja ili ufalme wa mizimu na hofu ambavyo ni kazi ya adui vipate kuanguka. Katika asubuhi ya leo Bwana, kila mmoja ambaye Bwana amerejesha imani kwako, kamtembelee. Aliyerejesha imani kwenye biashara yake, Baba kamuinue. Aliyerejesha imani kwenye ugonjwa wake, ukamponya asubuhi ya leo. Aliyerejesha imani kwa malezi ya watoto wake, ukamtunzia watoto. Maana Bwana, mikononi mwako kuna uweza na kuwezesha. Katika jina la Yesu, amina. Namba yangu ya simu ni ile ile ambayo umekuwa ukitumia, 0719924966. Wale rafiki zangu na wasikilizaji mlioko kule Lindi, kule Masasi, kule Newala, kule Mikangaula, kule na Njirinji, kule na Majani, wiki ijayo kuanzia Jumapili nitakuwa kwenye kijiji cha Mikangaula. Nitakuwa na mkutano mkubwa mara pale. Njoo tuombe pamoja. Njoo lete hitaji lako tukamwambie Mungu. Njoo tushiriki pamoja kumwita Bwana avunje roho ya hofu maishani mwako. Mungu akubariki.

0: Ni jambo gani ambalo linakufanya usiamini uwezo wa Mungu katika maisha yako? Usiogope, usihofu. Na kwa sababu umeanza na Bwana, Mungu atakushindia. Kama ni changamoto za maisha, kukataliwa, maumivu, upweke, ugonjwa, misiba, usiogope. Hakuna jambo ambalo lina uwezo kuzidi uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na siku ya leo imekuwa baraka, tukibarikiwa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Sixpence Rugwa, ambaye Mungu amemtumia asubuhi ya leo kutukumbusha kutokuwa na hofu. Maana Mungu tunayemtumikia, Mungu tunayemwamini ni mfalme wa dunia na viumbe vyote. Hivyo basi imani yako iendelee kuwa thabiti kwa Mwenyezi Mungu, usiogope, maana Mungu yuko pamoja nawe. Endelea kumtumaini Mungu katika maisha yako. Hii ni Anza na Bwana. Tumebarikiwa kwa uzuri pamoja nawe wikendi saa ya pili tangu ulipoungana pamoja nasi saa 11 kamili alfajiri ya leo kupitia Hope Channel Tanzania, AW Tanzania na Rock FM, na wewe rafiki ambaye unatufuatia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Siku ikawe njema sana kwako. Tembea kwa ushindi, tembea kwa ujasiri. Amini kwamba Mungu atakuvusha. Sibia leo unapokuwa unaenda katika kazi, amini kwamba Mungu atakushindia. Kama unaenda katika usaili, amini kwamba Mungu amekutangulia. Kama unaenda katika shughuli zako kutafuta riziki, amini kwamba Mungu atakushindia. Usiogope, maana Mungu yuko mbele yako. Mimi na Nipo Mungu, niko naye Negele Pita katika wasaa wa Bwana. Siku ya leo tunatamani sasa kusikia kutoka kwako, umejifunza nini asubuhi leo, na sababu moja ya kukufanya usiwe na hofu, maana tumechagua kuanza na Bwana pamoja nawe. Ndugu yangu,
1: naam ndugu,
0: tusiogope, maana yule ambaye tunamtumaini, yule ambaye tumechagua kumtumikia ni Mungu mkuu zaidi ya vyote.
1: Ya tu, ukiwa na Kristo ndani yako huwezi kuogopa.
0: Hakika kabisa.
1: Na hata majaribu ya japo, unajua hakuna wakati ambapo nguvu inakuwa kubwa katika kumtumainia Mungu kama wakati wewe una shida alafu wewe una furaha.
0: Mm-hmm.
1: Kama Paulo na Sila, wao wakiwa gerezani wakaona wamwimbie na kumshangilia. Mwisho wewe unafahamu kisa ni kirefu jinsi kilivyoisha. Kwa hiyo Mungu anatutaka tusiogope.
0: Na
1: tukiwa tumejikita kwake, ushindi ni hakika. Haijalishi unapitia magumu ya aina gani, lazima upate ushindi.
0: Ni kweli kabisa. 0745183847. Marafiki wazungumze pamoja nasi asubuhi leo, wamejifunza nini? Tuzungumze tu hilo kwa sasa, kile kitu ambacho wamejifunza baada ya nusu ya awali ya kuamshana na kuwakumbusha marafiki kuanza na Bwana. Tusonge.
1: Hello.
2: Hello.
1: Habari ya wakati huu? Ni njema kabisa, ninaamini umebarikiwa sana na neno la nguvu. Tunaongea na nani na unapiga simu toka wapi?
2: Nazungumza na Sayenda Mapuma Jesha, baada ya tunaendelea
1: na kupata toka Kidinda Bariadi, Msayena, Msayenda Mabula Magesha. Hebu tujuze ni kwa jinsi gani neno la nguvu limekubariki ndugu yetu?
2: Kwa kweli neno la leo limekubariki sana. Kwa sababu unapokuwa na Yesu ndani yako, au unapomtegemea Mungu, unapomwamini Mungu, kwa kweli huwezi ukaogopa kitu chochote.
0: Amina.
2: Lakini wakati mwingine unaweza ukawa hauna amani, maana yake kwamba bado hujamruhusu Yesu awe ndani yako, kwa sababu unakuwa na mashaka yoyote. Unaona, unakuwa na mashaka mengi sana. Unaona, hata katika majukumu au katika kutenda jambo lolote, unaweza ukatenda jambo ukiwa na hofu, kwa sababu ndani bado hujamkata Mungu kwa makosa maisha yako.
0: Amina.
2: Kwa hiyo kinachotuhusu kama sisi wa Wakristo au watu wote, tunapata kumtambua Mungu, tuwe na maombi ya kutosha ili tusiwe na hofu kwa mambo yoyote ambayo tunayoyafanya. Kwa mfano, nimejaribu kumsikiliza nanii hivi, anajaribu kutoa mfano wa Petro alipotembea ndani ya maji, lakini baadaye akashaa, kama akashaa kuzama akawa na hofu. Jambo lingine au nilisoma Biblia au nanii, Yesu alipokuwa na wanafunzi wake ndani ya boti, kwa hiyo ule msukosuko wa bahari, ule upepo ulipovuma, wanafunzi waliogopa, lakini hawakujua kwamba ndani ya hiyo ya huo mtumbwi ulikuwa na Yesu. Yesu alikuwa amelala, hakuwa na hofu yoyote, lakini wao wenyewe maana wakujua kwamba ndani yetu kuna mwokozi mwana.
0: Amina.
2: Na kupata tupunguze uoga na hofu, maana Yesu ndiye anaye kuongoza lakini pia tuwe na imani.
0: Barikiwe sana.
1: Amina, barikiwa sana.
2: Asante sana.
0: Amen.
1: Amina. Hello. Hello. Eh, habari asubuhi.
3: Salama, Pita Regere, Pita Regere.
1: Ni mimi hakika, naongea na nani ndugu, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Mandela Tito, mwinjilisti kutoka Bukoba.
1: Na kupata vizuri mwinjilisti Mandela Tito. Karibu katika Sawanza na Bwana, utujuze jinsi gani umebarikiwa na neno la nguvu asubuhi ya leo.
3: Kwa kweli shetani anatumia hofu, na hii hofu ndio inasababisha mtu anaogopa kumuomba Mungu. Na hii hofu ambayo shetani anaitumia, aliitumia katika Adamu na Hawa, wakakimbia. Baada wamuone Mungu amsogelee, wao wakakimbia. Kwa shetani anapotumia hofu, hofu ni ya kukimbiza kwenda mbali.
0: Mena.
3: Lakini mwinjilisti amefafanua vizuri kwamba kuna hofu ambayo inakusogeza karibu na Mungu. Kwa hiyo shetani katika ile hofu mbaya anayoitumia ni kwa ajili wewe ya kukufukuza mbali na Mungu. Kumuogopa Mungu, kuogopa kwenda kanisani, kuogopa kukutana na washiriki, kuogopa, yani hiyo ndiyo mbaya. Ni kwa kweli nimebarikiwa na somo la leo. Msalimie hapo Aniva Mongola.
0: Asante, nimepokea salamu na siku njema.
1: Barikiwa sana, saenda. Hello. Hello.
4: Hello.
1: Habari asubuhi mamangu.
4: Habari asubuhi nzuri kabisa Negele.
1: Kita
4: Negele. Kamsambe. Kamsambe. Lugha ya kwetu tunasema kamsambe.
0: Unaitikiaje?
1: Unaitikiaje?
4: Lugha ya Chaga, lugha ya Kichaga.
1: Ya Kichaga, shimbo ni shafu.
4: Ya shimbo ni shafu na shicha.
1: Na shicha. Asante sana. Nafurahi.
4: Naitwa Mary Limo.
1: Dadangu Mary Limo, karibu kwa wakati huu, tujuze ni jinsi gani umebarikiwa na neno la nguvu.
4: Neno la nguvu la leo najifunza kwamba tutoe hofu, kwa sababu wenyewe hata mimi mwenyewe ujumbe na ushuhuda wa Mungu kwamba nilikuwa kuna majaribu ambayo nilikuwa napitia, nikawa na hofu kweli. Lakini cha kushukuru Mungu kwamba hofu imetoweka na sasa hivi na amani. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru. Wakati tunapoendelea kujifunza ni kwamba tutoe hofu. Kwa hiyo nashukuru sana kwa neno la leo, imenifundisha na nikukumbusha kwamba usio na hofu.
1: Amina.
4: Sana.
1: Barikiwa sana dada yangu Mary.
4: Ndiyo, amina sana. Ujumbe.
1: Oh, pole. Hello. Habari asubuhi.
5: Habari asubuhi njema. Unge askari kutoka Masumbwi.
1: Kutoka Masuguru Geita. Karibu sana Pascal, uweze kutujuza ni kwa jinsi gani umebarikiwa na neno la nguvu.
5: Mimi tu kwa somo leo nimejifunza kwamba kama vile alivyoeleza huyo mwinjilisti, kwanza najifunza kwamba kumbe alizile changamoto tunakuwa nazipitia haitakiwi kuogopa, haitakiwi kuhofu. Yatakuwa yani ni kayari naamini mimi huyo mtumishi mimi tunamwambia kwamba Mungu atakuwa ambariki sana.
0: Amina.
5: Amina.
0: Asante sana. Okay, 0775183847.
1: Hello.
6: Hello.
1: Habari asubuhi.
6: Salama.
1: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na Teras Majaliwa kutoka Burundi.
1: Kutoka wapi?
0: Burundi.
6: Kutoka nchi Burundi
1: hapo. Ah, safi sana, na kupata kwa uzuri kutokea Burundi. Mize gute. Turashima imana, turahoneza. Karibu sana ndugu yangu kutoka Burundi, tujuze ni jinsi gani neno la nguvu limekubariki.
6: Neno la Mungu kabisa limekubariki sana, kwa kuwa nimekujua kuwa wengi tumekuwa na na hofu ya maisha, hofu ya kila kitu, maana shetani katika.
1: Halo?
6: Nimegundua imani, imani yetu na wawa, hofu ya kwa.
1: Barikiwa sana. Naam, nakupata kwa shida kidogo, lakini basi tu Mungu akubariki. Nimekusikia kwa uzuri kwa kuelewa somo hilo. Nikutakie baraka tena unapoendelea kwa pamoja nasi kutokea Burundi hapa.
0: Amen. Asante.
1: Naona leo mawasiliano yake yamekuwa ya shida.
0: Kidogo changamoto.
1: Burundi ni mbali. Halo.
7: Eh, halo.
1: Habari asubuhi.
7: Habari nzuri, habari za mtu huyo.
1: Ni njema kabisa. Tunaongea na nani, napiga simu kutoka hapa?
7: Bwana, hapa nimefika Kichananga, Kibondo, Kigoma.
1: Naam.
7: Na Jeremia Kilindi Bachikile.
1: Jeremia Kilindi Bachikile. Karibu sana ndugu yangu, uweze kutujuza ni jinsi gani umebarikiwa na neno la nguvu.
7: Asante sana. Kwa kweli kusemesha kweli, wewe mtumishi jinsi alivyofundisha neno la Mungu yuko sahihi kabisa. Unajua anapofanya mambo ikiwa na wasiwasi, yani hofu kishakuja pale, basi ile kazi kwa kweli haiwezi kusonga mbele. Kimsingi tu inatakiwa ile hofu kama imekujia, basi ifute mara moja na mtumaini Bwana, ujue kwamba hapa niko napambana kutumia jina la Yesu Kristo tu.
0: Amina.
1: Amina.
0: Amen. Asante sana.
1: Nadhani kwa nadhani nipokee simu mbili tatu hivi nikuachie ulingo kwa watu wa YouTube, unaona Afrika wana queue sana. Hello.
8: Habari za asubuhi.
1: Ni njema, habari ya kwako?
8: Nzuri sana.
1: Tunaongea na nani ndugu, unapiga simu toka wapi?
8: Asante sana, simu ingine tena nipokea Birutakusa Jambo nikiwa Nyakanazi Kagera Tanzania.
1: Pokea Birutakusa, tunafurahi sana, wewe ni mdau mkubwa wa AWR. Karibu sana sasa, uweze kutujuza ni jinsi gani neno la nguvu limekubariki kwa siku ya leo.
8: Asante sana. Na katika asubuhi ya leo nimebarikiwa katika neno la nguvu. Injili hii imejaribu kutuelekeza jinsi ambavyo tunaweza tukaishi maisha ya kiroho na ya maisha ya kijamii. Tusiogope katika maisha ya kila siku. Tunapomtegemea Mwenyezi Mungu, tusiogope.
1: Amina.
8: Woga ni adui wa maendeleo. Woga ni adui wa Mungu. Kwa hiyo tumtegemee Mwenyezi Mungu, tusiogope. Tunapomwomba Mungu tujue atatujibu.
0: Amina.
8: Tukifanya kazi yoyote tujue Mungu yupo muda yote.
1: Amina. Barikiwa sana.
8: Asante sana Peter Ndegeri. Msalimie Aniva Mongola hapo.
0: Asante, nimepokea salamu.
8: Asante sana.
0: Amina.
1: Hello.
9: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
9: Habari ya asubuhi nzuri.
1: Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka?
9: Naongea na Jaliwa Jackson kutoka Kisogwe, Kibondo.
1: Jaliwa Jackson kutoka Kisogwe, Kibondo. Karibu sana ndugu yangu asubuhi ya leo, uweze kutujuza ni jinsi gani umebarikiwa na neno la nguvu.
9: Asante. Neno la leo limebariki sana. Inasema kwamba tusiwe na hofu. Kweli mimi jeshi Mungu ametupatia mzuri. Kama tukiwa na hofu, na unakuta mambo mengi hawezi kwenda, ila unakuta Mungu mbele, mambo yote yatakuwa sawa.
1: Amina.
9: Mfano kuna watu wanaona kama kauli na ambayo kwamba tutakuwa na elimino. Kuna watu wamekuwa na hofu mpaka wamefikiriza wanaacha hata kulima, kwamba nishima mazao yangu yote yatasoma na mvua inayosema. Lakini wale watu nawaambia tulime tu kwa imani, Mungu hawezi kutuacha, anajua kwamba atatia mbali na hofu. Kuna watu mitaani hofu imeingia, imewajaa sana mpaka wanaacha kulima, mtani kama vijijini, kwamba hii mvua tutaweza kulima hatuvuna, kwa sababu wanaisema kwa sana. Naambia tuondoe hofu, tumtegemee Mungu, yeye aliyeitengeneza hiyo mvua na kwamba sisi watu wake tutaishije.
1: Ni kweli kabisa, umeongea kwa imani kubwa sana, na imani hiyo ni imani thabiti inayotakikana. Mungu akubariki sana ndugu yangu.
9: Asante sana.
0: Asante sana. Niapokea salamu.
1: Hello. Hello.
10: asubuhi?
11: Rudi.
10: Tunaongea na nani rafiki, unapiga simu toka? Barikiwa sana toka Ifakara Kilombero. Karibu sana. Basi uweze kutujuza ni jinsi gani umebarikiwa na neno la nguvu kutoka Kilombero hapa.
11: Asante sana. Mimi kama mimi nashukuru Mungu amenijalia nimeamka salama. Amina. Neno la nguvu. Neno la nguvu nimelipata.
0: Amina.
11: Na limeingia moyoni.
10: Amina.
11: Kwa sababu gani nasema? Mara nyingi tumekuwa mtu unapokuwa unaenda kazini kwenye kazi yoyote iwe shamba unakuwa na hofu kazi hiyo ndio nikaifanye. Unapoenda kwenye interview unaenda kufanyiwa majaribio ya kazi tumekuwa na hofu. Hofu imekuwa inatuangusha na kutukanisha tusifanye mambo yetu kwa usahihi.
10: Naam, ni kweli hakika.
11: Ni kweli neno la nguvu limenibariki. Na nimejua nini wajibu wangu, sitaki kuwa na hofu, Mungu yupo kwa kila kitu. Najua tutapata.
10: Hakika, barikiwa sana.
11: Haya, asante sana.
0: Shukrani sana.
10: Nadhani nirudishe kijiti kwako dada Anita.
0: Yes, tusonge marafiki wengi wanatufuatilia kupitia kurasa ya YouTube Hope Channel Tanzania, lakini pia kwa namba 0745183847. Wapo marafiki ambao wametuandikia ujumbe pia wakiwa wameanza na Bwana pamoja nasi kwa uzuri kabisa asubuhi iliyo njema sana, na kwa sababu hiyo basi tunathamini sana uwepo wako muda wetu mwana familia wa Anza na Bwana ambao umeanza na Bwana pamoja nasi kwa uzuri kabisa siku ya leo ikiwa ni njema sana. Basi tunamshukuru Mungu kwa jamaa rafiki na kile ambacho wanaenda kutupatia mrejesho, namna ambavyo wamejifunza na kubarikiwa katika wasaa wa Anza na Bwana katika siku iliyo njema sana. Basi kwa namba 0745183847 marafiki wengi ambao wameanza na Bwana pamoja nasi ukituandikia namna gani ambapo wamebarikiwa katika siku ya leo. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa kutoka kwake Anila Barnaba akiwa Ifakara pale mkoani Morogoro. Asema neno la nguvu limenibariki sana mtumishi wa Mungu. Mungu ambariki sana kwa somo zuri. Ujumbe tusiogope maana Mungu yuko pamoja nasi. Hakika kabisa. Salum Alitepeka akiwa pale na Chingua kijiji cha Namatunu. Okay. Asema kiwa leo ni Oktoba 8 kwa upande wangu nasema tuko pamoja. Ujumbe natakieni asubuhi njema sana hapo studio. Asante sana, ukawe na siku njema pia. Mambo yote mapya rafiki anasema na sisi tunasema tumaini linaanzia hapa. Barikiwa sana na mtumishi wa Mungu anasema amejifunza sana siku ya leo. Mungu atubariki sote pia. Akiwa amemwamsha Man Godson na Jaliwa Johnson na Philemon Sanga unisadiki Rafael kutoka pale Kibondo akiwa ameanza na Bwana pamoja nasi. Rafiki huyu anaitwa Stefano Jeremia wa Kaluguyu Nemba. Aba Mungu anipe nguvu ya kiroho. Mkoa gani huu? Basi Tanzania ni kubwa sana tufai. Biharamulo.
10: Nemba iko Biharamulo.
0: Okay, sawa sawa. Julius Kitalula akiwa Njombe Lupembe anasema kwa kweli nimebarikiwa na somo, limetufunza kushinda hofu. Hakika sana barikiwa. Leudi Chadiel akiwa Dar es Salaam Njaro, nimebarikiwa sana kwa somo. Tuondoe hofu, Mungu wetu ni mweza wa kila kitu. Na hakika maana tunayeweza yote katika yeye atutiae nguvu katika maisha yetu. Sara akiwa Kijichi amebarikiwa sana na somo la leo. Tuache kuwa na hofu katika maisha yetu, tumtegemee yeye katika maisha yetu yote. Amina sana. Kuna vitu vingi tunashindwa kufanya kwa sababu ya hofu na kupoteza mibaraka yetu kwa sababu tu ya hofu. E Yesu, niondolee roho ya hofu katika maisha yangu. Elias Saleta akiwa pale Kahama. Amina. Elias, naomba pamoja nawe na ombi hili likapate nafasi katika kibali kwa Mungu, akakuondolee hofu, ukaendelea kushinda na kuendelea kwa imara katika imani. Norbert Musa Mpela Heze akiwa Kichananga Kibondo pale Kigoma. Okay. Sema ujumbe ndugu yangu, usiogope wala kuwa na hofu, usikate tamaa, Mungu atakusaidia. Hakika sana. Somo la leo limenitia nguvu ili niweze kuiacha hofu na kumtegemea Mungu zaidi katika maisha yangu. Barikiwa sana rafiki. Amina. Somo zuri limenibariki sana. Rafiki huyu akiwa amemwamsha Sadiki Rafael, Elodie Chade na Esther Fred ni Chagama Muhano huyu. Anajiita Mpare halisi yeye. Shalom kaka na dada. Shalom. Amina kwa neno la nguvu, hofu, woga, sina. Ninamwamini Mungu daima, najiweka kwake. Na hivi tunaanza na Bwana, sina woga. Mama Amina huyo akiwa pale Karatu. Asante sana Mama Amina. Tunakutakia siku iliyo njema, tembea kwa ushindi, maana yule ambaye tumechagua kuanza naye ni mshindi zaidi ya hofu tulizonazo katika maisha yetu. Mambo yote mapya tumeendelea nazia hapa. Amos Zakaria wa Mkuyuni Kasulu pale. Somo la leo limenibariki. Nasema Mungu anisaidie nidumu ndani ya kanisa la Mungu. Niatakia asubuhi njema. Asante rafiki pia. Ukae na asubuhi njema kwako pia. Simon Laurent akiwa Masasi pale, mkazi wa Morogoro. Okay, Simon Laurent Masasi. Toka pale Ifakara. Okay. Asante barikiwa na somo la leo lenye kichwa kinachosema hofu katika neno la Mungu. Neno la nguvu limenibariki sana. Asante, nimegundua hofu inatutenga mbali na Mungu. Niwatie joto wasikilizaji wote, labda Tanzania washinde hofu, kila kitu kitakuwa sawa katika maisha yetu. Barikiwa sana rafiki, na umenena vema kabisa katika wasaa huu. Neno la leo, tuondoe hofu, tumtangulize Mungu. Akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Jibu ni hakuna kabisa. Huyu ni Jaliwa Jason. Na kweli kabisa. Yes. Mungu alikiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Hayupo. Maana aliyetangulia mbele yetu ni mshindi kabla ya hofu na changamoto za maisha. Nimebarikiwa sana na neno la nguvu. Nimejifunza kutokuwa na hofu nikiwa na Yesu. Huyu ni mwanafamilia wa Zena Bwana. Emmanuel William akiwa pale Igunga, Tabora. Asante sana. Asante sana. Okay, kwa ujumbe wako mzuri kabisa asubuhi ya leo. Habari mtumishi, tuombe mapenzi ya Mungu yatimizwe. Asante sana. Na mzee John Cheyo, Mungu amrejeshe afya. Esther Nyamate Kangase, miguu ina vimba, tunamwombea basi uponyaji, Mungu akaweze kufungua na kumweka huru. Lakini sawa, tumshukuru Mungu kwa kutuamsha salama, jina la Bwana litukuzwe. Pia tumebarikiwa na nyimbo za vovio na neno ujumbe, tusiogope maana siri ni Yesu. Hakika kabisa Bwana ni mwema wakati wote. Baba Jacqueline wa ufichua toy akiabusunzu pale Kibondo, nimebarikiwa na somo la leo. Nimejua hofu ni mbaya katika maisha yetu. Asante sana kwa kuamsha familia yake asubuhi ya leo, ianze na Bwana kwa uzuri kabisa. Marafiki tele sana ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku ile njema kabisa, tukiwa tunamshukuru Mungu kwa yote ambayo anafanya katika maisha yetu, na zaidi ya yote familia nzuri kabisa ya anza na Bwana, na kwako rafiki ambao umeanza na Bwana kwa uzuri kabisa katika asubuhi hii iliyo njema sana. Basi tutarejea hapo baadaye, baada ya marafiki ambao wametuandikia ujumbe negele kupita kwa setu wa YouTube, Hope Channel Tanzania, wakiwa wameanza na Bwana pamoja nasi kwa uzuri kabisa. Maana tunaondoa hofu, tunafungua kurasa mpya na Mungu, tunayaacha yale ambayo yanatupatia hofu na kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Wow. Lucy Peter anasema mwinjilisti, amina, nimebarikiwa sana, nazidi kubarikiwa kutoka pale Msongola, Dar es Salaam. Kwa na siku njema Lucy. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe, amina. Anasema hakika nazidi kubarikiwa na masomo yaanze na Bwana, yanazidi kunipa matumaini. Hakika tusiogope, maana Mungu ni kimbilio letu na mkuu wetu maishani mwetu. Kutoka Pechi Dachi Dodoma, amebarikiwa sana. Barume Kamaro, usiogope, Bwana yupo. What a wonderful item. Asante sana. Kutoka pale Goma, rafiki amebarikiwa kwa uzuri pamoja na Loveness Ibrahim, ubarikiwe sana. Masele anasema nimepata nguvu mpya asubuhi ya leo, Mungu kubariki sana. Mtumishi wa Mungu, mama Sam asema sita hofu, hakika kabisa usiogope. Nafika Mbaza, mimi na mtumishi, Mungu anisaidie niweze kushinda roho ya hofu, maana hofu ni adui wa maendeleo kiroho na kimwili. Tawala Bwana maisha yangu, amina sana. Pendo Shayo, Kibetu Caroline, barikiwe. Mary Kanyaka, amina, Mungu tusaidie hofu za kila aina zitoke katika maisha yetu. Naomi Ramadhani, barikiwe sana mtumishi wa Mungu, asante sana. Mama Samu anasema nakataa hofu, nachagua imani maishani mwangu. Amina. Tembea hivyo kwa ushindi, maana aliyetangulia mbele yetu ni mshindi. Nani huyu anaita Maduhu Kamata? Barikiwa sana mjoli wa Bwana, endelea kuona uzuri wa Bwana katika maisha yangu. Hakika Bwana ni mwema. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu pia. Veronica Enoch anasema hakika hofu ni mbaya sana. Tumwombe Mungu atusaidie sana tuweze kuishinda. Mwinjilisi barikiwa kwa neno la nguvu. Steven William, shukrani sana kwa salamu naipokea. akiwa pale Oman. Asante sana, barikiwe. Nabarikiwa sana mtumishi wa Mungu, hakika leo nimejifunza kitu muhimu sana. Huyu ni Daudi Msami, akiwa ameanza na Bwana pamoja nasi kwa uzuri siku ya leo. Eli Nikundiwe kutoka pale Goba, Dar es Salaam, hakika nimebarikiwa sana somo la leo, na hakika inatupasa tusiwe na hofu. Evelyn Mdeme anasema kweli hofu ni mbaya, Mungu tusaidie kuiondoa. S. Geleja ameanza na Bwana, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Ubarikiwe sana rafiki kwa kuwa pamoja nasi asubuhi ya leo. Kutoka pale nchini Kenya, huyu naamini pia ni mwanafamilia mpya Negera, kimeza Bwana pamoja nasi, ametumia ujumbe pale YouTube, asema mjambo, wanaanza na Bwana. Akiwa ameamsha kikundi cha maombi Olive Watch Prayer Group wakiwa nchini Kenya, anasema mbarikiwe sana. Hakika tayabarikiwa sana pamoja nawe rafiki wa thamani. Na hivyo basi tunaelekea kuhitimisha Negele. Tukiashukuru marafiki wa thamani ambao wameanza na Bwana pamoja nasi. Okay, wamepiga simu na kututumia ujumbe. Na sasa tunaelekea katika meza ya magazeti kumjuza mdau wetu aliyopewa kipaumbele katika kurasa za magazeti. Hii ni Anza na Bwana, nikiwa naye Negele Pita, na nyuma ya kamera kazi njema kabisa inafanyika naye engineer Ezra Julius na Makoba Charles. Justin Makoba. Basi ukaendelea kwa wakati mwema pamoja nasi. Tukiambasha kupitia Hope Channel Tanzania, Hida Batandana na Rock FM, bila kusahau marafiki ya thamani mnatufuatilia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Siku yako kawe njema, na asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi.

Nipende kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi, mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kukuhabarisha. Vipindi vya neno la Mungu, mafundisho ya uchumi, ujasiriamali, pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

Mwongozo wa shule za Geita Adventisti yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita. Adventisti yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita. Unawatangazia nafasi za masomo.

0: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA. Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA. Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA. Mara, Kanisa la Mkendo SDA. Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA.
1: Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA.
0: Na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God, we excel.
2: Ukiona mtu anambagua mwenzake kwa kabila lake, hajui nguvu ya msalaba. Ukiona kwenye mauchaguzi ya makanisa yetu, tukifanya uchaguzi, tunaanza kuuliza, kwani hapo katika wazee walioko hapo, mbona ninaona kama vile hamjaweka mtu wa kabila letu? Ukiona maswali yanaulizwa, msalaba wa Kristo bado haujaleta tofauti katika maisha yako? Bado. Maana katika msalaba wa Kristo Yesu, Mpare, Mjita, Mchaga, Masai wamekuwa kitu kimoja katika Kristo Yesu. Hatuulizani kwamba wewe ni Mkikuyu au ni Mkamba tena. Ukisikia mtu anauliza haya maswali, msalaba wa Kristo bado. Hatuulizi haya maswali tena. Maana Kristo ametuunganisha, tumekuwa kitu kimoja. Ninapoenda nikitembea nikafika kule Ukuriani, nikamkuta mtoto wa Mungu amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ninamuuliza jina lako ni nani? Anaambia mimi naitwa Marwa Chacha. Huyo ni ndugu yangu.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina

0: Ili kamili asubuhi ya leo hii ni Anza na Bwana tukiambashara kupitia Hope Channel Tanzania. Asante pia ambao Anza na Bwana pamoja nasi kupitia Dar es Salaam Tanzania na Rock FM na kwa YouTube channel Hope Channel Tanzania. Siku ikawe njema sana kwako na kufanya maandalizi au tayari umeshawasili katika eneo lako la kutafuta riziki, basi ikawe heri kwako. Karibu sasa katika wasaa mwingine tukitimiza jukumu letu la kuthamini muda ambao umetengwa kwa pamoja nasi. Na sasa tunakujuza aliyopewa kipaumbele katika kurasa za magazeti ya asubuhi leo kupitia gazeti la Mwananchi, Nipashe, Majira pamoja na gazeti la Habari Leo, habari ambazo zimepewa kipaumbele na kurasa za nyuma pia katika habari za michezo pamoja na burudani. Mimi ni Alivyo Mongola, niko naye Negele Pita, ungana pamoja nasi sasa tuendelee kukuhabarisha yale ambayo yamejiri na kupewa kipaumbele kabisa siku ya leo, ikiwa ni njema sana, ikiwa ni tarehe ya 8 ya mwezi Oktoba. Siku zikienda sana, basi sisi tunafurahi kwamba umechagua kuanza na Bwana pamoja nasi. Na sasa tunakujuza taarifa mbalimbali katika meza ya magazeti katika wasaa wa Anza na Bwana. Tunasonga sana ndugu yangu, na tunaendelea kufahamu yale ambayo yamejiri na kupewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo.
1: Naam dada Aniva, nimeshika gazeti la Mwananchi na moja ya habari kubwa niliyoikuta na mimi jana iliniweka mdomo wazi kidogo.
0: Kwa nani tena?
1: Najua juzi jioni nilikwenda kuweka mafuta kwa gari. Nikakuta bei ni nyingine kabisa. Nilijikuta nilitumia kama shilingi 1040 haikufika, lakini
0: kwa hapo haujapata lita 10 na uhakika.
1: 1040 kwa juzi ilikuwa kabla hii bei. Ulikuwa unapata lita 10 kwa sababu ilikuwa ni
0: 3800 kasoro.
1: Kwa hiyo ukiwa 10,000 yani lita 10 ukiwa na 40 unaweka. Unakaona kachenchi fulani. Sasa jana asubuhi, sasa kwa sababu nilikuwa siji kazini, nikasema ngoja nikaongeze mafuta kwenye gari. Nilikuwa naelekea kwa fundi mahali. Nakuta nikisoma pale kibao kimebadilika. Naomba
0: wewe unasema kibao cha nini? Naambia tu weka full tank hapo alafu nipe bill.
1: Ni kweli, lakini sasa hali hiyo sasa na maisha ya Kitanzania sasa hivi ni ngumu. Wewe kwa gazeti la Mwananchi hapa anamasema maumivu bei za diesel na petroli kuweka kambi.
0: Kwa kweli ni kambi.
1: Kwamba jamani mbona hazishuki?
0: Na kipungua pia ni kidogo sana.
1: Mwe nafungua shilingi 50. Shilingi ngapi hivi kweli? Na shida nini? Maana hatuelezi watu wetu wa EWURA na nini wanatakiwa watueleze.
0: Basi ni uko homes uko mambo hajakaa sawa sawa.
1: Kwani ni homzi na angalia Tanzania tu, mbona kwingine sio hivi? Anyway, tu nilikuwa na jaribu
0: kwingine. Wapi sasa? Basi nenda huko kwingine ndio kanunue.
1: Anasema wadau wa mafuta hawaoni dalili za kushuka hivi karibuni, wataja sababu za hali hiyo, wengine waeleza athari za makali, wakati wataja mbinu za kuondoa sintofahamu. Wataiondoaje? Pata nakala yako ya gazeti. Naona hapa kwenye habari picha hapa petroli ni 1457 na dizeli inakuwa ni 1486 kwa lita moja. Ukiwa na 10,000 ni lita mbili tu. Kwa kweli tunatakiwa tupambane.
0: Juzi nilikuwa kwenye daladala, kuna kaka huyo alikuwa anadai shilingi 100 ila kwa muonekano wake na kudaimia
1: mmoja akanichekesha kwenye daladala, anasemaje? Oya konda, nimeshauriwa na daktari nisiwe na waza, nigee chenchi yangu.
0: Nipunguzie mawazo.
1: Punguzie mawazo.
0: Ugomvi kati ya makondakta kwenye daladala na abiria, mahali utakapoisha basi ukaisha salama. Na hii shida zaidi kwa sababu ukiangalia mfano kama hiyo, kama wiki iliyopita hivi bei ukiangalia kiwango cha bei ambacho kinapungua inakuwa ni kidogo sana. Kiasi kwamba kwa kwenye daladala pia na ukawa hawezi pia kupunguza ile ile nauli maana haijatoka taarifa rasmi. Kabla haijatoka taarifa rasmi kwamba bei ipungue hayakuta ilishapanda. Yaani itakuwa sasa ni nenda rudi nenda rudi.
1: Unaona? Mkuta konda anakuambia una 200 hapo ili akurudishie.
0: Wewe unayo.
1: Mara mimi sina. Alafu sasa anafanyaje? Unakuta
0: ile kaka alikuwa kama muonekano wako huo. Yaani kapigia koti vizuri na tai, yani kwa kipi anaangaka sana nenda ofisi. Lakini jinsi alivyokuwa anaenda ile 100 kwa gubu, of course ni haki yake ya msingi kule ile 100.
1: Mimi siku moja pia muonekano ndai 100 nikueleze dada Aniva.
0: Hivyo ulipofanya?
1: Nilikuwa smart nakuja kazini. Kisa sasa jamaa ananiambia sasa hapa mimi sina change nifanyaje? Nikamwambia omba bilia.
0: Utajua tafute.
1: Omba bilia kwa
0: sababu maana asubuhi kuna tena kwanza changes zinauzwa.
1: Ukichukua hiyo utanivurugia huko ninapokwenda. Hapo unaponishusha sijafika, unaona? Kwa hiyo mambo yako namna hiyo. Mambo ni hatari kabisa, lakini na hakika kuna wakati mambo yatakaa sawa.
0: Ya, ni kweli.
1: Nasema mauzo parachichi hapa. Chogolo.
0: Dabu ya kijani. Ataja
1: ni kakati.
0: Dabu ya kijani. Ndio
1: Aniva ilipokuwa Njombe mwaka huu kwenye mkutano wa Net Event. Nilikuja nikagundua kwamba kumbe zao la parachichi ni zao linaloweza kumtoa mtu maskini tena kwa haraka.
0: Kwa ujio ndugu yangu.
1: Sasa mimi sijazaliwa kwenye hayo mazao. Mimi parachichi nimezoea kuyala tu. Naambiwa hili la Lushoto, hili la Mbeya, hili la lakini sasa nikakuta vijana wadogo wanapiga pesa kupitia parachichi.
0: Tena
1: wanapiga pesa na mkuu wa mkoa wa Njombe Mtaka amefanya kazi kubwa sana kuwafungulia masoko. Kwa hiyo kuna soko la kimataifa la parachichi pale Njombe. Kwa hiyo hata ukiwa pale Njombe uwezi ukaona maparachichi ni kitu cha kuzagazagana kuoza eti kwa sababu yanalimwa kama matunda mengine sehemu nyingine. Hakuna. Tuliangalia hatukuona eti kwamba ni zao la kuchezea eti kwa sababu linalimwa pale, hamna. Ni kitu cha thamani watu wanapeleka huko.
0: Ndio. Maana ni pesa hiyo ile kuzagazagana.
1: Kwa hiyo ni habari njema. Kwa
0: Mbeya sisi hata tangu tunakuwa parachichi pia iko nani kama ninavyofahamu parachichi yako sana Mbeya. Yaani kuna kata of course kwa watu wa Mbeya parachichi inakuwa sio tunda. Nakuwa ni mboga.
1: Ni mboga.
0: Miaka hiyo umetoka shule, miaka ile tulikuwa mnapumzika ile saa 6, afu mnaambia mrudi nyumbani,
1: mpate chakula.
0: Afu mrudi saa 8. Kwa hiyo kifikote saa 6 kengele ngongo, mbio nakimbia. Unafika nyumbani kiangalia mama hayupo, ile zako zake shamba au kwenye shughuli zake. Kiangalia hakuna chakula, utafanya nini sasa? Unga upo. Unapika hapo, unaingia store, kuna parachichi au huko nyuma kuna mtia parachichi na zile kishindo mba. Parachichi imedondoka. Unatia zako chumvi na kula, umeshiba kabisa safi.
1: Hicho unachosema mimi nikiwa nasoma suji pale. Tulikuwa tunakula wali na maparachichi. Yaani mboga inakuwa parachichi.
0: Ndiyo.
1: Na ilikuwa ni tamu sana.
0: Kabisa. Alafu, unapondia mpaka ubobo na kwa kijani.
1: Au kwenye uji.
0: Yes.
1: Ule uji kuweka au makande kwa mfano. Ilikuwa siku ya makande.
0: Makande bana, kolabo nzuri sana
1: makande yakiingia parachichi nzuri. Unaweza ukajikuta utagundua kwamba umeshiba ukiwa umevimbewa. Vinginevyo unaweza ukala hata kilo 3 baada ya kunywa maji. Bolali nyingine. Ndio nzuri na chetu imebarikiwa kuwa na maeneo ambayo yanakuwa namna hiyo na mazao kama hayo. Na serikali inapozidi kufungua masoko ni faida kwa serikali.
0: Yes,
1: lakini kwa raia pia mmoja mmoja.
0: Kwa wakazi.
1: Kwa hiyo kongole kwa serikali, kongole kwa wakulima.
0: Yes.
1: Na kauli za wadau kuhusu mafuta. Kuna kauli hapa dada Aniva. Kwa hali ya sasa bei ya mafuta ilipaswa iwe shilingi 3,000
0: kwa lita.
1: Kwa lita. Mafuta yanayouzwa sasa yaliagizwa Agosti wakati bei katika soko la dunia ilikuwa bado chini. Ni muhimu kueleza kwa nini watumiaji nchini wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa bei licha ya mafuta hayo kuagizwa kabla ya ongezeko
0: la hivi karibuni.
1: La hivi karibuni. Huyu ni nani? Ni Pruskas Joni. Ni
0: katibu
1: TABOA. Lakini unisamee usomaji wangu, macho yangu bwana yanakaukuru.
0: Sibi kusaidie mzee mwenzangu. Nukuu ya Rafael Mgaya ambaye ni mkurugenzi mtendaji TOMAC anasema kwa kusema kweli hali bado ni tete. Kwa kuzingatia mazingira ya kisiasa, uwezekano wa kupata nafuu kubwa kwa muda mfupi ni mdogo. Huenda tukasubiri hadi Disemba au hata mwanzoni mwa Januari kutegemea na hali itakavyokuwa. Hizi ni kauli za baadhi ya wadau kuhusiana na bei ya mafuta ambayo matarajio ya wengi, hata kama ambavyo kwa naongea hapo mwanzoni, matarajio ya wengi tunategemea kwamba bei ipungue, yani iwe pungufu, umeelewa? Lakini sasa kwa sababu hizo basi tunaamini kwamba mamlaka husika hasa EWURA na serikali kwa ujumla wake kuliangalia pia kwa jicho zuri zaidi la tatu kwa ajili ya kuwapunguzia kidogo makali wa Tanzania, kwa sababu mwisho wa siku anayebeba mzigo wa mwisho kabisa ni Mtanzania
1: kabisa.
0: Huo ndio uhalisia.
1: Kama mimi dada Anifa nikikadiria gari yangu ile mimi ni kubwa kwa ulaji wake kwa ulaji wake wa mafuta ile, naona kazi
0: sasa inayo. Sasa utakiwa ununue gari ambayo inalingana na uwezo wako.
1: Yaani
0: wakati hapo na wakati hapo nalialia hali, yaani mwingine kwake ni
1: tuko tofauti ndani. Na mimi nikinunua ile gari niliamini ni uwezo wangu. Kwa hiyo mambo si ndio yamekuja kubadilika.
0: Mara sasa kipindi, badilisha gari.
1: Kipindi nanunua ile gari.
0: Kwa sasa uendane na hali ilivyo.
1: Kipindi nanunua ile gari lita ilikuwa shilingi 1700.
0: Sawa, ndio maana nasema. Yaani hapo unatakiwa kuishi kulingana na hali jinsi ilivyo. Ile gari kama kwa sasa ni kubwa kulingana kuliko uwezo wako. Iuze, badilisha gari, nunua gari ambayo si ngine nyenye sisi miangapi huko.
1: Unapeta. Haya bwana. We endelea kuniringishia.
0: Yes.
1: Haya, na hama hapo anasema Baba Levo aitwa kotini shilingi bilioni 500 za taji.
0: Sawa.
1: Ni kuhusiana na Dar es Salaam, anasema mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam imemtaka mbunge wa Kigoma mjini Clayton Chipando maarufu kama Baba Levo pamoja na chombo chake cha habari cha mtandaoni 7 Media kufika. Wameitwa mahakamani. Kuna habari gani na inahusiana na nini? Ukipata nakala basi utapata maelezo kwa kina. Mabunge yabebeshwa zigo sheria za kimataifa.
0: Sawa sawa.
1: Ni kwa namna gani pata nakala? Bahari ya Hindi fursa muhimu kwa wawekezaji.
0: Uwekezaji
1: na ni kweli. Bahari ya Hindi tunaweza tukawekeza kwa vitu vingi, ujenzi wa hoteli, ujenzi wa fukwe za watu kwa mapumzikoni. Lakini uchumi wa blue kupitia bahari ya Hindi ni katika mambo mengi. Ukitaka chaza, ukitaka pweza, ukitaka nini, hapa Tanzania wote wapo hao.
0: Shida wenyewe.
1: Ushindwe mwenyewe.
0: Sawa sawa.
1: Na hitimisha hivyo dada Niva kwenye gazeti la Mwananchi.
0: Gazeti la Nipashe mwanga wa jamii aliyopewa kipaumbele katika siku ya leo, Mabukusi yasema msajili uvifute vyama hivi. Nukuu yake inasoma kama ifuatavyo: kwa sababu hata kama chama hakiwezi kuzunguka nchi nzima, chagua mikoa yako minne, sema hii lazima nipate mbunge mmoja, madiwani sita, kingine kitatafuta wanne kule, kingine wanne kule, mwisho wa siku hatutakuwa na hatutakuwa tukilalamika. Nukuu ya Boniface Mabukusi katika ukurasa wa pili. Taarifa hii imedadavua kwa kina zaidi. Mahakama yasema Asadi aliondolewa nafasi ya CAG kinyume cha katiba ya nchi. Ukurasa wa tatu umefafanua zaidi. Pia kuna makala hapa: kutoka mji wa kawaida hadi jiji lenye fursa tele na gharama za maisha. Ukurasa wa 4 na 5. Ni jiji gani hili? Ukinua gazeti lako la Nipashe basi utapata taarifa kwa kina zaidi. Aliyejifungua wa 4 kwa mpigo aomba jengee makazi.
1: Umeona mama huyo na familia yake.
0: Na kwa haya makazi jamani, nyumba ya udongo.
1: Unajua
0: baraka hii, lakini sasa baraka ilipokuja
1: katika mazingira magumu.
0: Lakini
1: Watanzania ninachowapenda ni watu wenye upendo. Katika nyakati kama hizo huwa wanawashika mkono.
0: Na naamini kwa uhitaji huu ni zaidi ya makazi.
1: Yeah,
0: anahitaji pia kama tawezeshwa, kama ni mtaji wa biashara. Atakapotengema baada kutoka kwenye zao. Sijijua kama yuko na ana mumewe. Basi wawezeshwe. Ili baba endelee kupambana huku na mama akiendelea kulea watoto katika mazingira.
1: Lakini watoto wa wanne pia wanahitaji msaada sana.
0: Ni kweli.
1: Nalipa mimi nimelea pacha wawili. Kwa hiyo ninaelewa hilo jambo hilo. Unatakiwa kweli ujipange. Sasa kwa mimi wale wawili tu nanga zilikuwa zinapaa
0: sasa unatembea. Leo nimenunua nani zile diapers.
1: Diapers.
0: Oh, mfuko mmoja. Mama yule akijibana bana sana nini? Mpaka wiki ijayo itakuwa misheshe nini? Mingine.
1: Sasa hapo ndo utakapogundua sasa, alafu katika ule ukuaji, unajua mtoto anapokuwa katika ile infant stage hata kwenda haja ndogo kunakuwa ni kwingi sana,
0: ni kwingi,
1: sababu hana chakula kingine zaidi ya maziwa. Kwa hiyo unakuta
0: hivi nepi zipo kweli, zile nepi za kufua,
1: nepi zipo.
0: Mimi wanangu sasa
1: nimezitumia hata paka kesho, mimi hata mke wangu amezitumia, hata kwa mtoto wangu mwingine pia tulizitumia. Haruwezi ukaacha kutumia nepi, lakini
0: hizi nepi za kutumika na kutupa, anatumika muda wa kulala
1: na nini, lakini kama
0: mkienda kliniki, mkienda kanisani,
1: lakini kama huko pale ni vyema watumie zile nepi za asili, zile za ambazo ndo tumezimetukuza. Ile inasaidia pia, unajua hizi za
0: baba mama yeye sema kwani ametumia nani, visepe, unajua kisepe,
1: kisepe na vijua visempele, wasukuma wanasema
0: yeye ndio visempele. Sisi Mbeya bwana, kwa safa nyeki sana ndio visepe. Kila kitenge ambacho mama amevaa kimechoka, alafu
1: choka kinakatwa,
0: kinakatwa vinatokea pande vinne.
1: Sasa vitu kama vile kwa ulimwengu wa leo ninaona wadada wengi sana wanakwepana navyo, na hasa ni kwa sababu ya ile adha ya kufuafua kila wakati.
0: Kiwalisia hata ile zile material ambazo zimetumika kwenye kitenge na utengenezaji wake sio rafiki
1: kwa
0: afya, kulinganisha na zile nepi ambazo zimetengenezwa. Zile kabisa ni kama taulo,
1: inafyonza kwa haraka,
0: inafyonza mtoto akishajisaidia ikichalwana, lakini kitenge ina yani sio salama, kiwalisia sio salama,
1: ni rahisi mtoto kuchubuka na nini. Kwa hiyo kwa ulimwengu wa leo ndo hivyo, watu wanataka kwenda na wakati zaidi. Kwa hiyo huyu mama anajua anahitaji msaada mkubwa sana, ambao Watanzania waamke, wamshike mkono.
0: Ni kweli kabisa,
1: wamshike mkono, haijalishi Mungu amekuongoza ufanye nini, kwake kile ambacho unahisi ni baraka wapatie.
0: Yes. IPU yapinga adhabu ya kifo, habari hii ni kurasa wa 7, lakini hapa kuna nukuu ya Zungu, nukuu za Zungu IP, ambaye ni rais wa mkutano wa 153 wa IPU, Musa Zungu, amesema tumekusanyika hapa katika wakati ambao juhudi kubwa zimefanywa nchini Tanzania ili kujenga utawala bora, imani ya wananchi na fursa jumuishi za kijamii pamoja na kiuchumi. Mkutano huu wa mabunge ambao umefanyika huko Arusha, ambao pia umetengeneza fursa nyingi sana kwa Watanzania, lakini pia mjadala ukiendelea katika vipengele mbalimbali. Siku ya juzi kama utakumbuka, tuliungana na dunia katika kumwadhimisha mwalimu, kumheshimu mwalimu, kumthamini mwalimu, mchango wake wa kuondoa ujinga kwa kwetu sisi, kila mmoja kwa nafasi yake, na kila mmoja kwa viwango tofauti tofauti vya elimu, kila mmoja amepita kwenye mikono ya mwalimu. Sasa kuna swali liniuliza ambalo jawabu leo litapatikana, jawabu lake litapatikana kwenye gazeti la Nipashe, Mwanga Jamii. Tukitoka hapa utaenda kulitafuta. Siri walimu kutokuzeeka haraka. Daktari afafanua.
1: Basi niliposoma habari hiyo nikasema hivi, dada tukae naye tuongee na sisi, tuje tupate daktari siku moja atueleze hichi kitu kwa uzuri. Ila nitatafuta gazeti kwanza nipate yaliyosemwa na daktari huyo kwenye gazeti, alafu
0: amezungumza yepi. Yes, na ni kweli kabisa. Wazeeki haraka.
1: Walimu wazeeki. Nakumbuka wakati fulani nilikuwa napita Handeni pale. Sasa nilikuwa kwenye gari, lakini nikamuona mwalimu wangu mmoja hivi. Yaani nikiwa darasa la 5 na sasa ambavyo nimemuona sasa, na namuona ndio ni mtu mzima, umri umeona, lakini bado yuko vile vile. Lakini
0: na ukiangalia wewe ulipo na yeye ni kama
1: mmekaribiana hivi, wakati mimi nikiwa tano hivi, mama mtu mzima, lakini
0: siku moja niko mahali nimeongozana na mume wangu, ni mwalimu kwa taaluma. Sasa kuna mtu akaita saa. Kambe anaitwa Sani, nani jamani? Mbona kama uhitaji wa wanafunzi? Tukageuka. Afu tukaona mtu anatupungia mkono. Of course ameshiba, amesheheni, ana kitambi, yani amejaa vizuri. Tumesikia vizuri kwani? Tukaendea safari. Sana nakuita saa. Labda nikusalimie. Tukasimama, basi kageuka. Habari yako? Nzuri. Mwalimu, shikamoo. Habari ya siku? Nikamtizama yule anayemsalimia mume wangu, shikamoo, mbona
1: kama kazeeka?
0: Ambaye namba nikumbusha sasa, siku lao mwalimu kama ndio mimi nifundisha mbe high school. Akimtizama, mbona kama hakuna uwiano. Yes, kwa hiyo
1: ndio hivyo.
0: Siri ni ipi ya walimu kutokuzeeka haraka?
1: Daktari
0: amekuwa daktari mfanua zaidi katika gazeti la Nipashe. Tunapongeza walimu kwa kazi kubwa pia ambayo inaendelea kuifanya.
1: Na tunawatakia baraka
0: pia. Na baraka kwa kweli. Hapa hivi karibuni Wizara ya Elimu imetoa taarifa ya shule kufungwa mapema zaidi. Takriban kama wiki mbili hivi zimerudishwa nyuma. Mwezi ujao nadhani tarehe 10 na ngapi shule itafunga baada ya tarehe za mwanzo za mwezi Disemba. Sasa wazazi sasa gumzo, jamani mbona amerudi mapema zaidi hawa jamani, itakuwaje? Itakuwaje ni sasa ni wanao wanarudi nyumbani, tunawapokea hivyo.
1: Serikali imeangalia mbali katika maafa haya yanaweza kutokea kutokana na mvua za El Nino. Nakumbuka mwaka jana ile watoto wale walipata ajali ya Arusha kule kwa sababu ya mvua.
0: Ndio mvua zenyesha.
1: Kuna mambo kama yale yatokee, yes, simanzi kwa wazazi, kwa taifa pia.
0: Tahadhari inachukuliwa. Kinga ni bora kuliko tiba. Hii ni gazeti la Nipashe, mimi natia nukta hivyo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele. Nani kwako?
1: Nimeshika gazeti la Majira.
0: Sawa.
1: UNICEF, Rais Dr. Samia kinara ajenda ya lishe. Yapongeza uongozi wake kwa msukumo mkubwa kukabili changamoto za utapiamlo.
0: Sawa sawa.
1: Kuimarisha maendeleo ya watoto. Ukurasa wa 4, habari hiyo imeelezwa kwa uzuri zaidi.
0: Nukuu ya UNICEF hiyo. Sawa.
1: UN, mabunge yana nafasi ya kuharakisha maendeleo. Ni kweli kabisa. Nadhani haihitaji maelezo hiyo.
0: Kabisa.
1: Washiriki wa mkutano wa IPU wamwagia sifa Ngorongoro. Hii tuliongelea
0: kule Tanzania nzuri.
1: Wafiki Arusha wasifike Ngorongoro. Wakaone yale maajabu.
0: Haiwezekani.
1: Muone ule udongo unaosogea. Unajua Ngorongoro moja ya maajabu yapo pale Ngorongoro ni mchanga unaosogea.
0: Shift and send.
1: Kitu kimoja cha pekee sana, lakini ukiwa pale kreta pale ukiangalia lile bonde ukaona wale wanyama na nini, yani lazima uwe na maswali mengi, walishukaje huko, ilikuwaje, yani na nini. Ni vitu fulani ambavyo vina mvuto sana
0: kweli. Ule mchanga unaohama bwana, wakati ninakuwa niko shule ya msingi tumekuwa nafundishwa kuhusiana na hiyo mchanga unaohama na sekondari pia, mwalimu alipokuwa anatufundisha, unajua unaweka picha. Basi nawaza tu kwamba ni upepo tu unapita, unahama unaenda unajirudika sehemu fulani. Sasa mwaka juzi nilipokuwa pale Karatnet event, nilipata nafasi nzuri sana ya kwenda pale. Yes. Ukweli ni kwamba ule mchanga yani huoni kwa macho kihama hivi. Unahama taratibu sana. Hata wao wameweka zile alama kuonyesha wakati fulani ulikuwa hapa.
1: Uliweka alama yako hapa. Baadaye utaona sasa.
0: Baadaye umehama hapa,
1: chombo chako kimebaki pale.
0: Afika sasa nikawaza, utakuja kuhama ukafika dida jamani. Miaka mingapi ijayo?
1: Ndio maana panaitwa ni moja ya maajabu ya kidunia. Najua kuna
0: hata ukiangalia pile ile nani yake sio mchanga wa kawaida.
1: Ziki ni nyingi sana.
0: Yaani uko tofauti fulani hivi.
1: Naam. Kwa hiyo
0: fahari ya Tanzania.
1: Ni fahari ya Tanzania.
0: Yes.
1: Na unajua kabla hujaingia geti ni Ngorongoro, hiyo umepitia njia ya chini ya kutokea roti ya chini au umepita geti kubwa. Kuna yale maboma ya Wamasai pale ukisha kwenye mji wa Kimba, kuna kamji wanaita Kimba ni kamji kwa Wamasai, alafu kuna maboma pale chini. Pale napo najua lazima kwa watu wageni wakifika wanapenda kujifunza ile uhalisia wa maisha ya kwenye boma la Masai. Yote ni utalii na ni vitu ambavyo vinazidi kuipaisha nchi yetu kwenda mbali, lakini kuikuza kiuchumi. Trilioni 2.46 zatengwa kwa ajili ya miradi ya nishati.
0: Sawa.
1: Dr. Juma Homera, waziri wa nishati, anaeleza hayo. Dr. Tulia aeleza mafanikio aliyoyapata IPU. Unajua alikuwa rais wa bunge la umoja wa mabunge duniani. Dr. Tulia yeye amemaliza muda wake.
0: Ni kweli.
1: Na ana katika gazeti hili anajaribu kueleza ni jinsi gani amepata mafanikio. TPA yalenga ufanisi huduma bora bandari Dar es Salaam.
0: Sawa.
1: Ya watu wasilalamike juu ya bandari ili mambo yawe mazuri zaidi. Guterres ataka mapigano yasitishwe Gaza.
0: Kwa kweli.
1: Antonio Guterres huyu ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Yeye amesema sasa jamani, inatosha hapa Gaza. Nyinyi Hezbollah, Hamas, malizeni basi haya mambo, watu wawe na amani.
0: Amani irejeshwe. Yes.
1: Matumizi ya earphone kwa vijana janga lililofichika. Ya na kweli
0: unajua. Tayari dunia.
1: Ngoja nikwambie Dariva. Wakati fulani miaka ya zamani kidogo nilikuwa hapa Dar es Salaam nikanua simu ya Samsung Galaxy. Wakati ndo zimetoka zile zilikuwa maisha ya zamani zina kava ambayo lina kamfuniko na kafunika.
0: Nafunika na kufunua.
1: Unajua eh?
0: Sasa nikana kishuo mwenyewe.
1: Nikapewa na earphone. Zilikuwa ukiacha hizi za sasa hivi ambazo ni AirPod zenyewe zilikuwa ni zile zenye nyaya. Lakini zilikuwa ziko na nguvu sana. Basi nikawa natumia na kwa sababu shughuli zangu zilikuwa za mashambani ikawa ni moja ya faraja yangu ninapotembea mziki na nini. Baada ya muda mchache nikaanza kuona shida ya masikio. Nikaogopa nikaacha. Na tangali kuacha sijaweza kutumia tena na basi ile shida ilifia hapo. Naona vijana wengi sana kwanza kuna jambo linakuwa kama fashion. Vijana
0: kweli. Tukirejea baadaye tutazungumza vizuri zaidi na atajaribu utamtaka daktari hapa tuzungumze. Lakini tangali pia ya madhara kabisa ambayo yanatokana na earphones hazina tatizo. Ni kifaa, sema kifaa cha mawasiliano. Changamoto inakuja kwenye kiwango cha sauti.
1: Na muda wa matumizi.
0: Yes. Na uhalisia ni kwamba baadaye katika morning mix pia tutaongana pamoja na mda wetu. Leo ni siku okay, hii haina uhusiano. Lakini uhalisia ni kwamba changamoto inapokuja kwamba matumizi ya earphones, changamoto yake inakuja kwenye vile viwango vya sauti. Ukiangalia hata simu ukiwa unatumia earphone kuna namna inakuuliza kama unasikiliza kitu umeunganisha kwenye simu inakuuliza
1: hapa ulipo panda hapa
0: inakuuliza kwamba je hapa unataka endelee au usiendelee yani lakini unatakiwa tumechini ukisema nataka niendeleze hadi yenyewe inakuruhusu haya twende kazi unajua mwenyewe mbele ya safari
1: na inajidhihirisha wazi mtu akiwa amevaa hiyo earphone hata ukimwongelesha kwamba dada ninga vipi
0: sana kwana mbona kupiga kelele?
1: Piga kelele.
0: Na basi lakini mwingine hata barabarani mtu anasikiliza anatumia zile earphone, tihoni zinapigwa hasikii, anasemeshwa hasikii. Kitu ambacho inakuwa ni changamoto sana. Tukirejea baadaye tazungumza kwa uzuri zaidi. Ili tuendelee kuchukua tahadhari na kulinda usikivu.
1: Basi mimi nahitimisha hivyo kwa gazeti la Majira.
0: Gazeti la Habari Leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo, UN yasifu dira 2050 yataja maeneo ya kuzingatiwa. Watanzania wang'ara mkutano IPU. Ukurasa wa pili umeandika kwa kina zaidi. Kuna nukuu hapa ya mheshimiwa speaker Zungu ikiwa ni mkutano wa 153 pale jijini Arusha ambayo inasema tumekusanyika hapa katika wakati ambapo juhudi kubwa zimefanywa nchini Tanzania kujenga utawala bora, imani ya wananchi na fursa jumuishi za kijamii pamoja na kiuchumi. Huyu ni speaker wa bunge la Tanzania mheshimiwa Musa Zungu. Sawa. Lakini hapa pia kuna habari picha ambayo inaonyesha rais wa umoja wa makatibu wakuu wa mabunge duniani Dr. Jose Pedro Montero akiwa na makatibu wa bunge wa umoja wa mabunge duniani IPU ambao wanashiriki mkutano wa 153 wa IPU unaendelea jijini Arusha katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa Arusha AICC siku ya jana akiwa ameambatana na katibu wa bunge la Tanzania Baraka Leonard. Habari zaidi ni katika gazeti la Habari Leo. Okay. Uwekezaji mkubwa wapaisha viwango vya huduma bandari Dar es Salaam. Ukurasa wa 18. Hii ni habari njema na hivyo basi naamini katika mazingira kama haya yataweza kuvutia uwekezaji zaidi.
1: Naam.
0: Yes, na kutengeneza fursa zaidi kwa Watanzania, Watanzania kunufaika na uwekezaji wa ndani, wawekezaji wa ndani na wawekezaji pia wa nje kwa sababu huduma zikiwa bora basi mwekezaji anavutiwa kwamba nikiwekeza pale kama ni mtaji na maana shughuli zitaenda kwa kiwango ambacho kinatakiwa.
1: Na uzuri bandari yetu dada Aniva ni transit hub, ni bandari ambayo inategemewa na nchi nyingi sana. Ukiachana tu na sisi wa Tanzania, nchi zote za ukanda wa SADC zinaitegemea hii bandari. Kwa hiyo kwa maboresho yanayozidi kufanyika ni kuzidi kupanua wigo wa mapato ya bandari lakini kupanua wigo wa kufungua fursa mbalimbali kwa Watanzania pia. Naam, ni jambo jema kabisa.
0: Sawa sawa. Dr. Mwigulu Dr. Mwinyi kuvutia uwekezaji Qatar, Hispania pamoja na Uingereza, ukurasa wa saba. EAC yatakiwa umakini kudhibiti Ebola, ukurasa wa saba. Moja kati ya magonjwa hatari kabisa katika historia ya dunia, ambapo ndugu zetu hapo nchini Kongo pia ni moja kati ya wahanga
1: na Kenya
0: wa ugonjwa wa Ebola.
1: Na Kenya jana nilikuwa nikisikiliza nikiangalia television ya Kenya, mimi na huwa nafuatilia television mbalimbali.
0: Okay.
1: Kuna maeneo nadhani imeshaonekana kwa Kenya kuna ripoti ya mtu mmoja kuugua ugonjwa wa Ebola. Kwa hiyo serikali inajaribu kujidhatiti ione kwamba inauzuia ugonjwa ule usiweze kutapakaa kwa kasi. Sasa tukiona Waswahili wanasema mwenzi akinyolewa zako tia maji, yani maana yake mkopo tunapoona paka jirani yetu Kenya naye tayari jambo kama hilo, ni lazima na sisi tujipange.
0: Kwa tahadhari.
1: Kwa tahadhari.
0: Yes. Hasa maeneo ya mipakani hapo, wale uhamiaji, viwanja vya
1: ndege.
0: Umakini wewe
1: na hata wale wanaokaa maeneo ya mipakani.
0: Ndio.
1: Unajua kwa mfano wa Kongo. Wa Kongo na sisi hapa kwenye upande wa Kigoma, Kigoma huko.
0: Ndio.
1: Ni sehemu ambazo mnakutana tu ni rahisi. Kwa hiyo watu wawe makini.
0: Ndio.
1: Naam.
0: Ndugu zetu Tanga pale
1: Horohoro
0: na wapi?
1: Horohoro pale pia. Watu wanaokaa mpakani pale kwa kuingia njia ya Mombasa, lakini kuna boda zile ambazo sio boda rasmi. Ukiacha kama unaenda hii na Manga, kuna hii hapa Tarakea, wapi zile ni boda ambazo watu wanapita na kurudi. Mkenya na Mtanzania wezo useme watu akiwa huko wezo kajua ni wa huko, akiwa kule ni wa kule. Kwa ule muingiliano ule ndio mara nyingi ni rahisi sana mazingira kama yale mtu akavuka, kwa sababu naamini kwa sasa ukifika boda ambao ni rasmi kama na Manga lazima kuna vipimo na nini, kwa pale ni rahisi kugundua. Lakini kwenye zile boda ambazo sio rasmi ambazo watu wanaenda kibiashara na kurudi, ndio watu wawe makini sana
0: sana na wale ambao wanatumia njia za panya.
1: Sawa,
0: madereva bodaboda, bajaji waonywa kwa daraja la uhalifu, ukurasa wa 5.
1: Hii habari hii
0: changamoto hii nayo nyingine.
1: Kuna kundi la vijana wanataka kuharibu heshima ya hawa maafisa usafirishaji.
0: Kabisa.
1: Unaona? Kiasi kwamba nyakati nyingine unaweza ukamwona bodaboda anakuja na anahitaji mwende, lakini kulingana na wakati na mazingira uliopo
0: napata hofu.
1: Wana wewe nenda. Usalama umekuwa mdogo. Wamekuwa wengi wana mtindo kuiba simu kupitia pikipiki. Ukuta wamekaa wawili, mmoja anaendesha, mmoja yuko kwa nyuma, mkuta dada wa watu amechukua pochi. Sasa wale ni kundi ambalo limevamia hizo vyombo vya usafiri kwa njia ya kufanya wizi wao uwe ni rahisi, lakini wanaharibia kada nzima ya madereva hao.
0: Kweli kabisa. Siku za hivi karibuni kuna taarifa pia, baadhi ya taarifa tulipokea kutoka kwa baadhi ya habari wenzetu, mfano pale jijini Mbeya mwanahabari mwenzetu Samuel Mpogole shia kututumia taarifa ya baadhi ya madereva bodaboda, bajaji ambao walihusishwa na matukio hadi mengine ya mauaji na uporaji. Sasa inaleta hitilafu kwa sababu tunaamini kwa sababu ya changamoto ya upatikanaji wa ajira. Hii ni sekta ambayo imewasaidia vijana wengi sana kujipatia kipato.
1: Licha kuwasaidia, imewainua. Mimi nina historia ya kijana ambaye alikuwa ni mtu mwenye maisha duni tu.
0: Ndio.
1: Lakini alipopewa mkataba wa pikipiki na mtu akawa mwaminifu, baada ya mwaka mmoja tayari ni ya kwake, mwaka unaofuata hivi ninavyokuambia ni mtu ana magari, amejenga majumba na mtu na shughuli zake. Huo ni kitu ambacho hauwezi ukakichukulia kwa kudharau. Watu wanaendesha familia kwa ajili ya kazi hiyo. Ni kazi muhimu na ina heshima yake.
0: Sasa ambacho natamani kifanyike sasa hivi, wapo ambao natusikiliza nami ni madereva bodaboda pale vijiweni, natusikiliza, ongezeni sauti. Tunatamani hawa ndio wawe mabalozi.
1: Naam.
0: Kwa sababu wale watu wengine wanaishi pale vijiweni. Sawa sawa. Na wengine unajua unaweza kuna vijiwe fulani hivi wenyewe wanakuwa na watu wao wamejisajili.
1: Kabisa.
0: Wanajisajili kabisa kwamba sisi kijiwe chetu tupo kama labda tupo 20. Wengine bako na vikoti vyao na vitambulisho vyao, bado wengine wana umoja wao. Akija mgeni lazima mumtambue kwamba huyu ugeni wake umetokea wapi.
1: Na akionekana yuko bodaboda anatembelea maeneo yenu, lakini sio wa mtaa wenu.
0: Mwelewe, mreporti tena taarifa.
1: Kwa sababu nyinyi pale mmetengeneza umoja wenu, ile umoja wenu utambulike kiserikali. Kwa kama unatambulika kiserikali, mna haki kabisa ya kumhoji yoyote ambaye anataka kuingilia kuharibu taswira yetu.
0: Sawa sawa. Na sekta binafsi yaitwa kuwekeza uchumi wa blue, kurasa wa 4, kurasa wa 4 gazeti la Habari Leo. Na CRDB yaona fursa uwekezaji trilioni 32 katika tabia nchi. Habari zaidi katika kurasa wa ndani. Kuna jambo hapa ndugu yangu ambalo lile la usikivu tutalizungumza baadaye katika Money Mix. Lakini tukirejea tazungumza kwa vizuri zaidi. Ukurasa wa 8 gazeti Habari Leo limeandika Gwajima aponda na usomesha mabinti waje kuwaoa.
1: Mama huwa hapindi. Gwajima
0: amenyoka.
1: Amenyoka. Mama hapindi. Anakueleza kweli kwamba wewe hivi unategemea nini?
0: Unajua wewe kama una makufanya, fanya kama kwa upendo.
1: Nina uwezo wa
0: kumfanya. Lakini kama unafanya uwekezaji ndugu yangu, tusilaumiane bila safari.
1: Kwa mfano, wapo watu kwa upendo anaamua kumsomesha.
0: Ndio.
1: Hauzuiliwi. Yaani kama unamsomesha tu tena hiyo inakuwa na thamani sana kwamba umemsomesha, anamaliza, anaenda anaolewa huko, lakini wewe ulimsomesha, atabaki kuwa heshima ya baba. Wewe utakuwa na heshima kubwa zaidi ambayo haiwezi kufutika. Unaona? Haiwezi kufutika.
0: Ninawaona kama nawaona vijana hapa wakiguna wengine, wengine wakitia neno.
1: Sasa shida iko hivi. Hata Pastor Mani alisema
0: tutatafuta nukuu engineer Ezra tufanye mchakato nukuu ya Pastor Bihene.
1: Pastor Bihene
0: kama utaweza kuipata tafadhali.
1: Hao jamaa wanaongangania kusomesha
0: wanaosomesha mabinti ili waje kuwaoa.
1: Wasomeshwi. Wewe mama, mimi namuunga mkono nani mheshimiwa waziri Gwajima. Anachokieleza ni kitu cha kweli.
0: Tutauli baadaye tuzungumzie zaidi.
1: Na ni siri moja ni kueleza ambayo pia inachangia sana hii hali kuwakuta hawa watu mwisho wanaangukia pua.
0: Nini tena?
1: Mara nyingi ni kwamba hawa wanaowasomesha hao mabinti. Umri kwanza unakuwa umeshaenda. Sasa mimi na umri wangu dada Anipa nianze kukasomesha katoto ndo kanaenda chuo kikuu sasa hivi. Hivi kakimaliza chuo kikuu na mimi
0: nasomea daktari miaka mitano.
1: Akimaliza kanakukuta umesha shuka mashavu. Nikaanze na huyu kweli jamani mimi.
0: Kwenda naye anataka bwana babe nataka twende jogging. Ndugu yangu vya kwenda jenge hapo unayo.
1: Jogging yenyewe unaenda. Unadunda
0: kama kichura kama
1: licha hivyo.
0: Wakati kwa anaona kasa vijana na six pack nini? Umbo limekaa vizuri, umetata kabisa.
1: Vijana ni haki yake na ndio kwa sababu kuna vitu vingine ni dhuluma. Yaani kwa umri nilionao mimi nikianza kudanganya danganya kabinti kadogo ninadhulumu kwa sababu gani? Umri wangu ulishapita. Nimwache na yeye yuko na age yake wa enjoy maisha yao.
0: Wewe mtafute mzee mwenzio.
1: Mtafute mzee mwenzangu tumalize tuzeeshane.
0: Tutarudi hapo baadaye tutazungumza kwa uzuri zaidi mda wetu. Vyama vya siasa vyaagizwa kuzingatia 4R. Hili gazeti la Habari Leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele. Twende uwanjani alafu turejee kwa ajili ya majadiliano pamoja na mda wetu.
1: Sawa sawa. Yes. Basi uwanjani nimeshika gazeti la Habari Leo anasema Ngasa fikiri wang'ara Septemba.
0: Okay.
1: Unaona? Messi aaga Argentina na rekodi kibao.
0: Ngole kwake.
1: Raha za ligi kuu kurejea leo. Simba maroli iko juu. Basi nimetoka hapo nikikupeleka labda kwa gazeti la Majira ndani hivyo.
0: Naam, tusonge.
1: Dabi ya Kariakoo kipimo tosha kwa Simba Sports Club. Ahmed Ali amchambua Steve Baker.
0: Okay.
1: Lakini hapa nasema Ngasa JR mchezaji bora ligi kuu Septemba 2026 2027.
0: Oh.
1: Basi tumehitimisha hivyo katika kurasa za michezo.
0: Tunaamini muda wetu utaweza kupata nakala yako, tumekupitisha kupitia gazeti la Nipashe, Majira, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi katika habari ambazo zimepewa kipaumbele katika siku ya leo. Tukikushukuru sana kwa muda kwa thamani ukiwa umeanza na bwana pamoja nasi kwa uzuri kabisa katika wasaa huu. Kabla hatujahitimisha tupite kwa jumbe chache za marafiki kwa yale ambayo tumeyapata, tumeyapitia katika kurasa za magazeti siku ya leo. Tunawapata kwa uzuri kabisa na mitambo nasikika vizuri kabisa. Endeleeni kutuhabarisha. Asante sana. Saluti kwako kwa kutufuatilia na kutuhabarisha taarifa mbalimbali. Nyenzi wa Nyenzi wa Inala Kwimba pale Mwanza Tanzania. Asante sana mda wetu wa nguvu kwa kuendelea kusikiliza kwa uzuri kabisa Sauti ya Matumaini kwa watu wote pamoja na Rock FM na Hope Channel Tanzania. Okay, asante sana. Sawa. Sawa, mzee wetu Shem Megafa ametusemea ujumbe hapa. Tutausoma hapo baadaye kuhusiana na swala zima la usikivu tukirejea katika Morning Mix itakapotimia saa 2 kamili. Lakini rafiki hapa ametumia ujumbe pia kuhusiana na mada hii ya wale ambao wanaoa, ameni wanasomesha mabinti ili waje waje kuwaoa hapo baadaye. Basi itasoma ujumbe baadaye hapo tukiwa tumerejea. Hii ni Anza na Bwana. Asante sana kwa muda kwa thamani. Niko naye Negele Peter, mimi ni Aniva Mongola. Tutarejea hivi punde tuzungumze pamoja nawe swala zima la baadhi ya watu, baadhi ya wanaume ambao wanasomesha mabinti alafu wakitarajia mbeleni hapo waje kuwaoa. Je, maoni yako ni yepi? Kwani si ni upendo? Au iweje? Tutarejea hapa tunazo pamoja nasi. Asante Eliudi Chedel. Ukisema tuko pamoja sana. Maoni yako tutayasoma tukirejea kupitia namba 0748 0745 183887. Hii ni Anza na Bwana. Tutarejea tena vipunde. Asante sana kwa muda wako thamani.

0: Kuna nguvu katika maombi. Kuna tumaini katika kumkabidhi Mungu yale yaliyo moyoni mwako. Lakini amani kumkabidhi Mungu siku yako. Kabla hujaanza siku, kabla hujapanga mipango yako, na kabla haujakutana na changamoto za siku, na kukumbusha kuanza na Bwana. Kila siku ya Jumatano ndani ya kipindi cha Anza na Bwana, tunakuwa na wakati mzuri wa kuzungumza na Mungu, kumweleza shida na fadhaa zetu. Zaidi sana tunapata ushuhuda, lakini tunakutana na Mungu kwa njia ya maombi. Usikose, ungana pamoja nasi. Tuombe kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya ajira, na kila kitu kinachotuzunguka kwenye ulimwengu. Ni ndani ya Anza na Bwana.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Nyabiole anawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2027 kwa kidato cha kwanza, cha tatu, private candidate na QT. Shule ipo Serengeti, mkoa wa Mara, na inamilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato North Mara Philly. Shule ni ya mchanganyiko kutwa na bweni, yenye mazingira tulivu, miundombinu bora, maabara na walimu wenye kujitoa kwa maendeleo ya mwanafunzi kitaaluma, kijamii na kiroho. Shule ina matokeo mazuri, kwani wanafunzi wote waliomaliza mwaka 2025 walichaguliwa kidato cha tano au kuendelea na vyuo vya kati kwa ufaulu wa daraja la kwanza na la pili. Usaili utafanyika tarehe 14 na 21 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika vituo vifuatavyo: Msoma, Mkendo SDA, Mwanza, Mabatini SDA, Kahama, Nyahanga SDA, Geita, Beloya SDA, Dodoma, Dodoma Central SDA, Dar es Salaam, Magomeni SDA, Tanga, Muheza SDA na Moshi, Mawenzi SDA. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0682 00 1 158 au 0756 84 7364. Nyabiole Secondary School, ubora kuliko kawaida.

Ndoa na familia ni mahali pa mahusiano na urafiki au companionship. Ndoa isiyo na urafiki ni kampuni, sio ndoa. Ni lazima wewe unayonisikiliza, kama umeoa au kuolewa, uangalie ndoa yangu ina urafiki? Tunahusianaje? Kuna kicheko? Kuna kubadilishana mawazo? Wengi wanacheka nje lakini nyumbani hawacheki. Hiyo sio ndoa, ni kampuni. Maana katika kampuni watu sio lazima wawe marafiki.

Neno naeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii. Ni neno pekee ndio naosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli na neno lako ndio nini? Ndio kweli. Neno ndio linalo tutakasa. Ndio natutoa kwenye dhuluma. Na tutoa kwenye ngono chafu. Ndio natutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Uwezi tengeneza silaha halafu una agenda ya kuleta amani kwa dunia. Vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho.

Mungu anataka watoto tumwambie kila kitu, kila kitu. Sasa subiri nikwambie kitu kimoja kizuri, alafu tutafanya kitu kingine. Zaburi 14 mstari wa kwanza anasema, mpumbavu anasema moyoni, hakuna Mungu, wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo, hakuna atendaye mema. Mstari wa pili anasema, toka mbinguni Bwana alichungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Sasa neno kumtafuta Mungu maana yake ni hii: mtu anayemhitaji Mungu, mtu anayemuuliza Mungu kwenye kila kitu. Muulize mwenzako, na akili? Mwenye akili ni mtu anayemtafuta Mungu. Maana yake ni kwamba mtu anayemhitaji Mungu kwenye kila kitu, na hafanyi kitu chochote pasipo kumuuliza au kumwambia, huyo ndio mtu mwenye akili. Mungu anasema, wangapi wanasema kuanzia leo, huyu Mungu anayetoa utajiri na heshima na vitu vyote, nitamwambia kila kitu. Yes, hata mimi nitamwambia kila kitu, kila kitu.

0: Karibu sana, ungane pamoja nasi tukisonga mbele kwa uzuri pamoja nawe katika wasaa wanze na Bwana siku ya leo. Kama ndio kwanza mwangana nasi, hii ni Hope Channel Tanzania. Tunakuwa mbashara pia kupitia Dar es Salaam na Rock FM na kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tumerejea baada ya kukujuza leo kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo, na moja kati ya habari ambayo tumetamani kushiriki pamoja nawe katika mjadala mezani, tukikualika ushiriki pamoja nasi katika siku ya leo kwa namba 0788610233. Ni swala zima ambalo tumepita katika moja ya magazeti siku ya leo, ambapo Waziri Gwajima ameshauri na kuwaonya vijana ambao wanasomesha mabinti ili waje kuoa. Hasa tunaweka mezani pamoja nawe ili tujadiliane na kama tutapata mwafaka juu ya hili, na nikitizama kama tutapiga simu pia tuzungumze na kututumia ujumbe ambao na Natalia Dawa ameshaanza kushiriki pamoja nasi hapa. Tifikie mwafaka, je, waonaje? Ni sawa kwa kijana kumsomesha binti ili aje amuoe, au ufanye tu kwa upendo, au tusifanye kabisa? 0788 namba hiyo tutashiriki hapa pamoja nayo kwa uzuri na kushiriki pamoja nawe. Nagele.
1: Naam.
0: No. Na ulishaanza hapo, shaanza kupangua.
1: Unajua hii issue ni issue ambayo imewakuta watu wengi kwa sasa. Na mwingine sasa unamkuta ndio ile anashindwa kuvumilia. Naona anajikuta anachukua maamuzi ambayo baadaye tena anamweka pabaya zaidi.
0: Kwa nini? Labda mimi natamani kufahamu. Mpaka mtu anafikia maamuzi ya kuamua kumsomesha binti, je, kuna makubaliano au anakuwa amedhamiria nini?
1: Maisha mimi nilivyosoma kwa kesi nyingi nilizoziona. Kwanza ni watu ambao wanaingia katika mahusiano. Wanakuwa sio uchumba. Umeelewa Dani? Kwa hiyo sasa yeye anakuwa sasa akimwangalia yule binti, familia yake haina uwezo.
0: Ndio.
1: Unaona, ila ndo amempenda. Unaona? Na kama unapojua mapenzi ni upofu, kwa anajua ndo mwenzangu tutakaye funga naye ndoa.
0: Ndio.
1: Binti anaamua kuwa mnyenyekevu na kutii kwa sababu anaona kile unachomfanyia. Lakini sasa fahamu kwamba mwanadamu yoyote akili yake inakuwa katika mabadiliko kulingana na jinsi anapokutana na mazingira mapya. Uelewa unakuwa mkubwa. Sio, unanielewa? Kwa kama nilikuwa nikabinti ukikaendeshaendesha kipindi ndio kako sekondari, umeenda nako kama sasa yuko chuo, mtu ambaye ameingia chuo anakuwa elated, haangalii hapa, anaangalia mambo na yake
0: mbele huko.
1: Unaona? Darasa analokaa anaona kabisa fulani ni genius, ni kijana ambaye kesho kuta yule tukifanya naye maisha ya ndoa tutatengeneza.
0: Lakini na yule aliyemsomesha nani genius, maana mpaka amemwazia kwamba amsomeshe ili awe na maisha bora baadaye.
1: Genius yule sio genius.
0: Ni mwekezaji.
1: Ni aliwekeza kwa sababu anaka fursa alikopata.
0: Akatembelea upepo.
1: Upepo wa fursa, pesa yake ili aweze kumiliki huyu dada. Lakini hapo kwa wale wataalamu wa,
0: kuone kama kitanzi fulani hivi.
1: Wataalamu wa mapendo wanasema hilo ni upendo wa aina gani? Tunasema infatuationally. Ni kwamba umetoka sijui niliwekaje
0: upendo wa mihemko.
1: Wa mihemko. Umeelewa? Sio upendo ule wa dhati. Upendo wa dhati tukuone kweli una msimamo huo. Si binti mdogo, msomeshe, usimsumbue mpaka amalize chuo. Tuone kabisa kwamba wewe ulikaa pembeni ukisomesha tu, na ikiwezekana katika mazingira kama hayo hupaswi kumwambia.
0: Kwamba
1: mimi nakusomesha ili nje nikuoe.
0: Unamsomesha. Sasa wewe ni mtu baki tu. Unamsomesha katika mazingira gani? Kwa makubaliano gani?
1: Yaani ndio kwa nini uweke makubaliano kwamba uje umuoe? Msomeshe kwa sababu
0: kwamba yeye msamaria mwema au? Unaenda kwa mvuli ya msamaria mwema.
1: Ukimsomesha mwanamama umeisomesha taifa. Yaani binti huyu mmoja anapokuja kuwa ni mama, kuna watu watawalea. Kwa ile kukumsomesha kwako atatengeneza watu ambao watalitia taifa kwa katika ubora fulani.
0: Kwa hiyo mzee mwenzangu unasemaje? Mfano sasa hivi ungekuwa ndio kijana. Sawa. Alafu yule mama Eunice bado hamjaoana. Lakini unamwona kaza kwamba ah, huyu binti anampenda. Lakini unaenda kumfuata anakuambia mimi na ndoto zangu kwanza siolewe mpaka nimalize chuo. Alafu kiangalia labda kule ada nyumbani ada kidogo kuna suasua. Anakwambia dada, nimeenda mwaka kidogo naahirisha masomo kwa sababu kidogo mambo hajakaa sawa sawa. Unafanyaje?
1: Yaani pale ambapo kama kijana, pale ambapo unahitaji mwenza. unanisikia? Usianze kumtafuta mwenza kwa kumtafakari kwa maisha mengine. Ule wasaa ambapo wewe unahitaji mwenza, mwenza wako atapatikana katika nyakati
0: zile. Sasa ndio umempenda yule ambaye kwa wakati huo unataka kuoa, lakini yeye kwanza na ndoto za kutimiza kwanza ndoto zake. Sasa
1: inataka uvumilivu sana, kwamba umemkuta binti ndio ana hata chuo kikuu hajaingia, na wewe ni mtu mzima. Anakwambia nisubiri nimalize chuo. Ina maana kama yuko form 4 aende 5 6 miaka miwili hiyo, akamalize degree yake ya udaktari miaka mitano.
0: Tufanye wote ni vijana. Tufanye wote ni vijana. Ila wewe kidogo umeshajipata, yani umemtangulia kidogo hatua, wewe umeshajipata na uwezo kiuchumi.
1: Kama nitafikia hatua ya kumsomesha, ni lazima kuwe na hatua kutokea nyumbani kwao zitakazokuwa zikinitambua mimi kama.
0: Unamsomesha katika mazingira gani sasa? Kwa makubaliano gani?
1: Yaani niende kwao, nitoe posa, umenielewa? Ikiwezekana hata mahari tunalipa kabisa, nabaki kuoa. Alafu sasa nasomesha.
0: Kwa hapo nakuwa umeshikilia.
1: Akija akigeuka mimi nambana nani?
0: Baba, ukija kumbana utakarudishiwa ada.
1: Ah, nitarudishiwa yeye. Si nitarudishiwa. Hata Biheni amesema yeye atadai mpaka dakika ya mwisho. ikifikia hapo itabidi nirudishwe. Lakini sio eti mmekutana wewe na mwenzio huko, baba yake hakujui, mama yake hakujui, unadanganywa tu utakuja kunioa. Wewe nawe wewe mwenyewe ndio umeingizwa chaka.
0: Kwani wewe mdau unasemaje? 0758 1 8
1: wadau.
0: 3 8 4 7
1: Na tuna wazee wetu mwanatoa ushauri kina mzee Shemu.
0: Tunaiwekaje jamani? Kama wewe ulishai kusomeshwa ni binti tunazungumzia sasa, au tayari inawezekana umeshaingia kwenye ndoa, umeshaolewa na yule ambaye alikusomesha, unaweza kama hautakuwa huru usitupigie simu, tuandikie tu ujumbe, hata jina lako usiandike, tupatie uzoefu wako umeendaje. Au wewe ambaye ulishaye kupitia kwenye huu mchakato, ni kijana umemsomesha mchumba, na either vikaja vikatinginyeka kwa wakati mambo yakaenda kombo, au mkafanikiwa mpaka hatua ya kuoana, tupatie mrejesho, tutafurahi kusitoka kwako. Lakini kuna ujumbe hapa. Ameni Malili akiwa Mboje Songwe anasema kusomesha binti ni sumu. Hizo pesa vijana wawekeze kwenye mashamba au mazao. Hiyo ni hatari. Jamani, hatari sana. Alidi Chedira akiwa Hedaru Kilimanjaro anasema jamani, kumsomesha mchumba sio sahihi, anasomeshwa mke. Kumekucha jamani. Haya, kwenye line habari ya wakati huu.
2: Salama.
0: Tunaongea nani na uko wapi?
2: Ngera Kanel Jafet.
0: Uko wapi Jafet?
2: Niko Kiombero.
0: Okay, tunaomba mrejesho wako na maoni yako kuhusiana na mada mezani.
2: Ndio, hili swala mimi limetokea ndani ya familia yangu.
0: Oh. Okay.
2: Limetokea ndani ya familia yangu.
0: Oh. Okay.
2: Mjomba yangu, yaani mtoto wa mjomba alimsomesha

0: ambao na wenyewe walionyesha wanampenda, alafu wakawa wana hela kumzidi binamu yangu.
1: No.
0: Sasa kilichokuja kuja kutokea mara tu tukawa tunaona mtoto anapotoka shuleni anarudishwa na gari basi.
1: Haya sasa.
0: Ni kweli ilikuwa ni mtafaruku. Yaani isingekuwa nguvu ya Mungu tu kuzuia huyo kijana angeweza hata kujinyonga.
1: I see.
0: Aliwekeza nguvu zake nyingi sana hela nyingi, nikisema hela nyingi, unajua mkusomesha mtu Dar es Salaam hapa narudi nyumbani,
1: ndio
0: ni gharama kubwa.
1: Ni kweli kabisa.
0: Labda ushauri wangu mimi, mimi ningeshauri watu wasifanye hicho kitendo kwa sababu ya hali ya kiuchumi. Sisi familia za Kiafrika uchumi huko chini.
1: Sasa
0: unapowekeza nguvu kubwa kwa jirani, unakubali hata kuwanyima ndugu zako hela ya dawa, unawekeza nguvu kwa mwanamke uliyempenda.
1: Yeah.
0: Alafu mwisho wake unakuja unaona yanatokea mambo ambayo hukutarajia. Alitaka kujinyonga kijana, lakini tunashukuru Mungu alimsimamia. Na sasa na mke mwingine, na yule kule alipoenda kuolewa akaenda katika na mpaka leo yupo tu nyumbani kwao.
1: I see.
0: Mimi cha kuzingatia tumtangulize Mungu. Kama utaamua kuwekeza kihivyo, basi hakikisha huyo mtu awe mshiriki mzuri wa kanisani.
1: Maya mtu msitu.
0: Atakuwa na shiriki kwa Mungu mara kwa mara. Nakutana kwenye maombi, nakutana kanisani, kwenye semina. Nadhani itamlinda, atakuwa na hofu ya Mungu.
1: Asante sana. Asante kwa maoni yako, wewe na siku njema.
0: Haya.
1: Haya.
2: Kisa cha Jafet nilikuwa na kutafakari.
3: Ni jambo gumu dada Niva.
1: Gumu
3: sana. Na nimependa mwisho hapo kwamba kama ni mtu ambaye anaweza ukaamua kufanya hivyo, hakikisha awe ni mtu ambaye ni mcha Mungu, na sio mcha Mungu kwa kumwangalia, mwe mkishirikiana. Sasa ikiwa na
1: mara damu badilika, ndugu yangu.
3: Ngoja nakuja hapo dada Niva. Iko hivi. Wengi hata makanisani na sehemu nyingine nini, wengi wanapokosea unanisikia, ni katika hali ya kuingia kuwa na mahusiano. Jafet amezungumzia kuwa karibu na Mungu kwa maombi na nini, kwa kama huyu dada ni dada aliyejitoa kwa kuifanya kazi ya Mungu, ni dada ambaye amejitoa kuishi maisha ya utaua, ina maana hata huyo mchumba wake walikuwa hawana mahusiano mengine zaidi ya kutambuana hivi. Natakiwa iwe hivyo, jambo la kwanza.
1: Lazima kuwa kuna makubaliano bwana.
3: Yaani nimesema mahusiano.
1: Kuna nimesema dawa wanapiga simu sana hapa.
3: Hebu sikiliza.
1: Tarajia. Hello.
4: Hello.
1: Habari yako?
4: Salama, habari zako studio?
1: Hapa ni njema kabisa. Tunaongea na nani na uko wapi?
4: Kutoka
1: pale Bariadi. Karibu kwa mada mezani. Linakuhusu hili ndugu yetu.
4: Nashukuru sana kwa mada hiyo, kwamba mchumba hasomeshwi. Na mimi naona jambo jingine, hata kule kutoa matumizi wakati wa uchumba si halali. Maana tunaona haya yamepata shida sana, watu wanalalamika. Wakati mwingine wanajiua au kumuua mchumba ambaye amempatia matumizi. Kwa hali hiyo haifai.
1: Okay. Asante sana Rafael. Kamaliza.
3: Rafael
1: anajitaka hata kupepesa macho, anasema haifai. Yeye anaitwa nani? Chazi Msukuma, akiwa wilaya ya Chato. Anasema tuko pamoja. Kaka na dada wanaosemesha watoto ili waje kuoa, huo ni unyanyasaji. Umeona?
3: Anasema
1: labda ufanye hivyo kumsomesha kwa sababu labda kama inakuwa labda wazazi wanakuwa hawajiwezi. Sasa kuna huyu Chididi muuza mitumba pale Masasi, ameenda mbali zaidi. Sasa jamani, mimi nasomesha wanangu, ila nimeenda mahakamani kufunga naye mikataba. Mahakama ipi? Na mkakubaliana katika mazingira yapi?
3: Nimemuelewa. Yaani iko hivi dada Niva, unanisikia? Mara nyingi inakuwa hivi. Huyu binti unapomwambia utamsomesha, hawezi kukataa. Akiangalia familia yao haina
1: uwezo, si ni fursa hiyo.
3: Na mara nyingi unakuta sasa binti wa namna hii, hata akija likizo, wewe kwa sababu unamsomesha unakuwa tayari

0: Inua kwa kibesi unakuwa na sauti naye. Unaona?
1: Ndio hiki ambacho nazungumza sasa.
0: Unaweza ukamchukua ukaondoka naye pale kwao. Unaweza ndio inavyokuwa.
1: Na hata ulizwi.
0: Na ulizwi kwa sababu.
1: Hapo na wazazi pia ushafunga midomo.
0: Ushafunga midomo ukija wazazi.
1: Sasa hotari ushakuwa utumwa.
0: Sasa ndio hicho anachosema dada kwamba ni unyanyasaji.
1: Kwa kweli. Oh,
0: huyu binti atakapojitambua, maana mwanzo utakumbuka kauli yangu ni kwamba mwanadamu hubadilika kulingana na nyakati na mazingira.
1: Kwa kweli.
0: Kwa hiyo mtu ambaye alikuwa yuko form 4 uelewa wake uweze ukalingana na mtu anayemaliza form 6. Hauwezi ukalingana na mtu ambaye tuchukulie sio lazima afike chuo kikuu, lakini alifika chuo, hata kama sio chuo kikuu alikuwa anachukua diploma, ile kukutana na watu wengine, ile exposure anayoipata lazima imuonyeshe mabadiliko. Pale anajitambua, anaona huyu anachonifanyia sio sahihi.
1: Sio sahihi. Ujumbe kwa wadau, kiukweli anachokisema ni ukweli, mpaka ufanye harakati za kuweka mazingira ya kujulikana kwao, yani mpaka upose, bila hivyo unajinyonga kabisa. Wewe ni pesi Samuel kutoka pale Kasusura B. Pale Chato Geita.
0: Anaungana
1: na mimi nisema. Yes. Vijana wa kiume, upende wetu kwa wasichana uwe na mipaka na tutumie akili kwa mambo kama hayo. Hello.
2: Habari.
1: Salama, habari yako? Ukipunguza sauti itakuwa nzuri sana rafiki yetu eh.
2: Nimeshazima kabisa TV.
1: Karibu sana mzee wetu.
0: Na mimi nilipo
1: hizi. Ndio mzee wetu, karibu sana.
2: Asante wanangu, nimewafuatilia kwa makini sana tangu mada inaanza. Yaani kuna ujumbe wa huyu mtumishi wa Mungu ambaye nguvu yake huwa inajirudia kwamba mchumba asomeshe. Nadhani hiyo ndio tuiweketi.
1: Sawa.
2: Maana wanangu, kuna mifano mingi sana kwa umri nilionao, kuna watu wameiva sana. Na mbaya zaidi mwanangu, unajua kuna inategemea kwamba huyo mtu ametumia kiasi gani cha pesa katika kumgharamia huyo mtarajiwa, ambaye tukitumia leo mtarajiwa ingali na leo kwa utape.
1: Sawa sawa.
2: Mtarajiwa kwamba baada ya atakuja kumuoa. Sasa mwanangu, inapotokea mara za mtu anapiga mahesabu ya pesa aliyotumia kwamba, alafu binti anafikia mahali anasema, yaani wewe kwa kweli nilikosea uchaguzi. Na ndio hii mwanangu, ndio tukaelekea hata kwenye mada hizi ambazo tumekuwa tukijadili kwenye TV hapa na nyinyi mnazileta na kusema. Na hata sasa hivi pia inashika kwamba kwa nini idadi kubwa ya watu wanajinyonga. Moja wapo ya sababu hata hii pia inaingia hapo.
1: Sawa sawa.
2: Mwanaume anapiga mahesabu kwamba ametumia kiasi gani cha pesa ya kumsomesha binti. Na bearing mind kwa ikitokea kwa kipengele ambacho wanampea mkizungumza kwamba labda binti anataka kwenye familia ambayo haina uwezo. Kwa hiyo ina maana tangu sindano ya kushonea nguo, mpaka dera na kadhalika na kadhalika, wanangu, huyu baba ndiye alikuwa anatoa hiyo pesa.
1: Ndio.
2: Alafu mbele ya sasa binti anasikia mahali kwamba amepata elimu, kitu ambacho hata nagia ni kuzungumza hapa kwamba mwanadamu by nature. Anapokuwa yani uwezo upeo wa kuelewa mambo unapanda pia kwa kadri mtu anavyoongeza elimu.
1: Sawa sawa.
2: Uwezo wa kutafakari wa kuelewa mambo mtoto wa chekechea na mtoto wa primary na mtoto wa sekondari vinadifa.
1: Ndio.
2: Binti atakapofikia mahali sasa kwamba amesomeshwa na baba, alafu anashika kule chuoni sana kukutana na wenzake ambao labda yuko degree ya kwanza, degree ya pili, ya tatu na kadhalika. Anajaribu sasa kufanya comparison kwamba hivi huyu anayenisomesha hii yeye si ni mkulima tu hapa na analima tumbaku hapa. Na huyu jamaa sasa anayetaka kufanya mapinduzi, mbona ni mtu ambaye anaona kama anazo pesa zipole tajiri, na pengine huwa anakuja kumtembeza pale chuoni akiwa na gari. Kwa hiyo yote vile shetani anachukua nafasi. Kwa hiyo bidii atabadili upepo, lakini huyu aliyeumizwa ambaye tunaye mamilioni ya pesa kumsomesha, sidhani kama atakaa kimya wanangu. Kwa hiyo anaweza akachukua hatua, na bahati mbaya sana hatua anaweza kuchukua ni ama ya kumuua huyu binti mwenye mdanganyifu aliyemuingiza mjini. Lakini pia inaweza ikatokea kwamba hata huyu mwenyewe ataumia kwamba binti ameolewa na pesa zangu zimepotea, kafanya maamuzi ambayo nadhani sio sahihi.
1: Sawa sawa.
2: Jambo jingine wanangu, pia kwamba vitu hivi pia tunaweza tukatumia lugha ya kusema kwamba trusting gay, yaani ni mchezo wa kubahatisha. Hata unapata binti, sitaki kupoteza mstari, unaweza kupata binti wanangu, kwamba akawa ni binti ambaye kwa kweli mlikubaliana kwamba msomeshe na kwa kweli atakuwa ni wakwako, ikatokea. Lakini very rare, inawezekana ni kati ya mabinti wawili kwa mabinti
1: nadra sana,
2: ambaye ni dogo sana, it's almost negligible. Kwa hiyo nachotaka kusema wanangu, kwamba hiyo ni trusting gay. Kwa hiyo mtu anapoamua kumsomesha binti akubali yote, kwamba kuna A na B, aidha kuna kupata au kupatikana, hayo pia lazima akubali. Na jambo lingine la nyongeza mwanangu, kwa sababu ya muda na wengine pia waongee.
1: Ndio.
2: Nilitaka kupinga lile wazo la mtu mmoja aliyesema kwamba kuingia mkataba mbona mikataba pia inavunjwa, hata mtu ameingia mkataba mkasaidiana kwamba
1: ndio
2: mkaenda mpaka mahakamani viti na msomesha amesema nitamua, kwani mbona mikataba pia inavunjwa? Kwa hiyo hasara itabaki ni ile, na mwisho kabisa wanangu ni malize kwa kusema kwamba ipo jambo ambalo pia kidogo nianiba au ndegere mmoja hapa amegusia kwamba swala la imani shafika Yesu ni kweli, anaweza kuwa ni jinsi ambaye ameshapondwa na Yesu akamkasafiri naye unamsomesha na kwa kweli ameshasema kwamba mimi wa kwangu wa kuniua ni mazanja tu. Hakuna mbadala wake. Ukimpata ana mimi pia ndio sasa kwa nimerudi kwenye ndoa kwa kiasi kwamba tosi ni jambo likubahatisha. Lakini kwa ujumla ni kwamba kuna hatari kubwa kuliko faida ya kumsomesha binti ambaye nadhani kwamba baadaye mtakuja kuona. Naomba niishie hapo wanangu, ni mengi lakini nawaachia laini kwa ajili ya watu wengine. Mbarikiwa hapo studio.
1: Amina mzee. Asante sana kwa udadavuzi wa mada siku ya leo.
0: Mzee amefanya uchambuzi mzuri
1: sana. Yes. Mchumba hasomeshwi. Mtu wa sahihi kwa wakati sahihi. Ananisha nini hapa? Anasema unapaswa kuwa mtu wa maombi mengi. Lakini pamoja na hayo watu wanabadilika. Ametoa mfano hapa. Mzee asante, nakushukuru. Okay, sasa kuna ile sisi wa Adventista kuna ile huduma kwa jamii. Mtu anauliza huduma kwa jamii. Kwa hiyo anasema bora uifanye tu hiyo kwamba yani ile kwamba waliosaidia waliosomesha unyeshe mkono, sema la sivyo unaweza kujiua kabisa hapo baadaye. Aya, asante kwa ujumbe wako huyo. Aya, Orofu Zingirani Zinginari yuko pale Ifakara anasema kusomesha mchumba bora ukasaidia wasiojiweza, na kusomesha mke ni sawa, ni sana kujichoma kisu mgongoni. Huko tuliko tumeona mengi sana matatizo kama hayo. Jamani, hadi mke amtaki jamani kusomesha kweli? Mpokee simu moja hapa ya mwisho. Hello. Hello, kwenye line? Nafika kwa hewani. Hello.
3: Habari ya dada Niva na kaka yangu hapo.
1: Hapana, salama kabisa. Karibu huko maoni.
3: Asante sana, asante sana. Kwa majina niite Sadi Kirafaili wa Kisongwe Kibondo. Hivyo mimi kwa msemo wangu huwa napenda kusema hivi. Fadhili mbuzi binadamu wana maudhi. Hivyo mchumba asomeshwi, mtoto wa kike anasomeshwa na baba yake au na wazazi wake, sio eti yani unapata mchumba halafu unamsomesha. Si unajua wakati mwingine unaweza ukaona fedha au pesa, eti unamwamini usimwamini mchumba yoyote yule wala binti yoyote yule, kwa sababu yeye mwenyewe unakuta ukishamsomesha anaenda kule kwenye vyuo, baada ya kuwa amesoma mara nyingi anakutana na wale wanaojua English yani Kiingereza, kwa sababu yule mchumba anayemsomesha anataka Kiingereza. Sasa akienda kule atajua Kiingereza, atakutana na Uingereza yani wale wanaojua Kiingereza kama yeye. Kwa hiyo mchumba hasomeshwi hata kidogo, maana wanaume tunataka kujidhalilisha, lakini upendo gani huo?
1: Nimekusikia Sadiki, wewe na siku njema.
3: Pamoja sana, pamoja sana. Mungu awatie nguvu na awabariki hapo mjengoni, tuko pamoja sana.
1: Asante sana, wewe na siku njema eh.
3: Hai.
1: Watu mnaogopa Vingereza jamani.
0: Ya, dhana kubwa hapo ambacho kulingana na Sadiki.
1: Ya, dakika moja tuitimishe.
0: Dhana kubwa ni kwamba unayeamua kufanya hivyo vitu, tambua unavifanya hivyo vitu, maamuzi mnayoyafikia ni katika wakati ambapo huyo binti akili yake umeishika hivi. Mnaelewa? Lakini kadri anapoendelea kusoma, jua akili yake ndivyo inavyozidi kufanyaje
1: kufungua.
0: Unaona?
1: Na anakutana na mazingira tofauti zaidi ambayo yanafungua zaidi macho.
0: Na mtu anaangalia kweli comparison, kweli sasa ndio nime graduate degree yangu hii. Kweli nirudi kwa yule mchoma mkaa au huyu jamaa mbele naye amemaliza degree yake tukaanze maisha. Akikuangalia wewe mchoma mkaa, mashavu ameshuka kama ndegele kwa sababu umri umeenda. Unaona? Halafu vile vile kitu kingine inakuwa hivi. Unajua love na nisiere, yani hisia ya mapenzi ni jambo ambalo halitengenezeki tu katika fikra tu, kama ni kitu kama vile unavyokunywa juisi kwamba ukishaimaliza kunywa na ladha imeisha. Ni kitu kinaishi, ni internal feelings. Sio, unanielewa? Sasa yeye kile alichokiona kwako, anapokaa na kukitafakari hakimjengi, kwa sababu wewe unafanya katika hali ya nini, ya malipizo ya kile unachotoa
1: kabisa. Kuna ujumbe hapa natamani tumalize nao.
0: Naam.
1: Sawa. Huyu anaitwa Neema. Anasema sio vizuri jamani kumsemesha mchumba. Maana maisha yanabadilika. Yeye anasema anakumbuka kipindi ipo chuo mwaka 2016. Nyumbani hali ikagoma. Anasema hakuweza kuendelea na diploma ya uhasibu. Akapata mchumba akataka amuendeleze lakini Neema anasema alikataa. Maana anasema maana sikujua kama tutaoana kwa sababu nilijua angenisomesha pengine na ingemsaliti nikapata laana. Mbona? Lakini nashukuru mpaka sasa ndo mume wangu. Ina maana alikataa simsomeshe.
0: Ila wakaendelea kuwa
1: wakawa tu wachumba hivyo. Tunatamani tuitimishe. Baadaye tukirejea tutaendelea katika mengineyo hasa kwenye swali zima la athari za zile earphones. Mzee Magafa, asante sana kwa ujumbe wako. Lakini tunapoelekea kuitimisha, mimi nina binti. Na kiukweli mimi akijitokeza mtu leo anasema nataka msemeshe mwanangu nitakataa. Ndambia acha nimpambanie mwanangu maana jukumu langu mimi na mume wangu kumsomesha. Wewe kama nataka kumuoa mtakutana huko mchumbiani. Lakini mimi acha nifanye majukumu yangu nimsemeshe mwanangu asome amalize. Isiyekuwa marejesho mbele ya safari. Tutie nukta. Asante sana mda wetu na haya ambayo tumezungumza. Tumejadili kwa uzuri pamoja nawe na tunatamani ikawe angalizo ili kutakuingia kwenye makubaliano ambayo baadaye zakakuletea shida na migogoro ambayo haina ulazima. Wazazi, najua changamoto zipo za kiuchumi, lakini pambana unavyoweza. Hata kama utauza shamba ufanye nini, hakikisha mzazi unamsomesha mwenyewe mwanao baada ya kuingia kwenye shida, kuingia kwenye mikataba ambayo haina ulazima, afu baadaye yakatokea mamigogoro ambayo haina ulazima, afu mwisho wa siku ikawa ni hatari. Hii nianze na bwana na je vipunde saa 2 kamili wasawa huku na kule Dar es Tanzania. Tukirejea ni morning mix kukujuza taarifa mbalimbali na Temai Hope News. Hii ni anze na bwana. Asante kwa muda kwa thamani.

0: Imetimia saa 2 kamili.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lafanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
3: Kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujuma kadaika hii.

0: Ni huku na kule ya AWR Tanzania, msikilizaji popote pale ulipo, ikiwa leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Karibu tukujuze taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika meza ya huku na kule. Leo jina langu ni Abishagi Mpoki, tafadhali fuatana nami mpaka tamati sote kwa pamoja. Tukiendelea kulisongesha gurudumu hili, wewe msikilizaji unaendelea kutegea sikio mahali popote ulipo. Na machache kati ya mengi tulionayo ni pamoja na kaburi la mtoto mwenye umri wa miezi 3 aliyefariki dunia na kuzikwa mwezi mmoja uliopita limefukuliwa na watu wasiojulikana. Sekretarieti ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu imetoa elimu ya namna ya kukabiliana na vitendo hivyo. Na wito umetolewa kwa wazazi kuwalea vijana katika maadili mema wanapohitimu masomo yao ili kujenga kizazi bora. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, hivi punde tunarejea kwako kwa kina zaidi kwa undani wa taarifa hizo. Tunapata mapumziko mafupi hapa na kujia kwako hivi punde. Msikilizaji, tafadhali endelea kusalia pamoja nami.
1: Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndio maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154 52 88 30 00. Jina ni Morningstar Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745 32 35 25. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona.
2: Mji mwema Njombe,
3: Gilgal, sikiliza sauti hii.
2: Gilgal Mission Schools, tuko mji mwema Njombe.
4: Uongozi wa Gilgal Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha 6 kwa mwaka wa masomo 2027. Gilgal Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri.

Kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu. Zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7. Kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza

0: namna hiyo msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo ndivyo ambapo tunazidi kusonga mbele tukiangazia taarifa zetu mbalimbali. Karibu sasa tukujuze, tunaanza taarifa zetu na habari mbalimbali za kitaifa. Tunaanzia pale mkoani Katavi. Kaburi la mtoto mwenye umri wa miezi mitatu aliyefariki dunia kwa kuzikwa mwezi mmoja uliopita katika makaburi ya mtaa Mwongozo uliopo halmashauri ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi limefukuliwa na watu wasiojulikana, huku tukio hilo likihusishwa na imani za kishirikina. Kutoka mkoani Katavi anapita anaundani wa taarifa hiyo.
1: Akizungumza kuhusu tukio hilo, mama mtoto huyo amesema alikuwa wa kwanza kushuhudia kaburi la mwanae limefukuliwa alipokuwa akipita katika makaburi hayo kuelekea sokoni, huku baadhi ya wananchi wakidai kulipokea kwa masikitiko na kuiomba serikali pamoja na vyombo vya usalama kuongeza ulinzi katika eneo hilo ili kuwabaini watu wanaohusika na matukio kama hayo.
2: Ilikuwa ni majira ya asubuhi, nimeamka nikaagana na wapangaji wenzangu, nikamwambia mimi naenda sokoni nikaangalie mboga kule, akaniambia sawa sawa. Nikawa napita kuangalia mazingira hapa makablini, nikaona mbona pale naona kama kuna mchanga au sijaona vizuri, hebu ngoja nisogee nione. Wakati nasogea nikaona mchanga umekaa pembeni zaidi.
3: Tukio kwa sababu sisi sio utamaduni wetu, licha ya kwamba tunakaa maeneo haya, kwa ni vitu ambavyo vimetushtua. Lakini kwa jinsi tunavyosikia ni kwamba sababu kubwa ya hivi vitu ni imani zile potofu, kwamba wengine kulingana na hali ya hewa ya uchumi ndio wanakuja wanatuharibia makaburi ya ndugu zetu hivi.
1: Kwa upande wao wenye viti wa mitaa ikiwemo mtaa wa Mpadeko na Mwangaza wamesema wamepokea taarifa kwa njia ya simu kuhusu tukio hilo, na baada ya kufika eneo la tukio walijionea hali hiyo, huku wakihusisha tukio hilo na imani za kishirikina.
4: Ni kweli nimekuta kaburi hilo limefukuliwa, na baada ya kuona tukatoa taarifa kituo cha polisi, na polisi wakawa wamefika eneo hili la tukio, na baada ya kufanya uchunguzi ikabainika kwamba mwili hawakubatika kuutoa, bado upo. Sasa matukio haya yamekuwa yanajirudia mara kwa mara kwenye maeneo haya ya makaburi yetu ya Mwangaza.
5: Sasa walijaribu kuchimba, sasa tuwezi kujua kama walianza na hili kwanza au walianza na lile jingine. Ili kaburi la pili nalo vile vile ni la mtoto, kwa sababu yote makaburi yaliyolengwa ni ya watoto. Sasa lile wameshindwa kufukua kwa sababu ni la siku nyingi, wamechimba kama kiasi cha futi 2 vina nusu. Sasa wameona pale kazi ni ngumu zaidi. Ila hapa walifanya kwa kina, kwa sababu kaburi lenyewe ni jipya. Naamini kwamba ni imani za kishirikina pamoja na waganga ambao wanawapotosha hao wananchi katika tamaa ya kutaka kupata mali haraka haraka kwa masharti ambayo yanakuwa ni magumu na yanadhalilisha utu wa binadamu.
1: Baada ya uchunguzi kufanyika, ilibainika kuwa watu hao walishindwa kuutoa mwili uliokuwa ndani ya kaburi, licha ya kufukua makaburi mawili ya watoto waliozikwa katika eneo hilo. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
0: Shukrani Ana Peter kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Katavi. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tusonge mbele sasa na huku na kule, hii leo tukielekea pale mkoani Dodoma. Sekretarieti ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu iliyopo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imetoa elimu ya namna kukabiliana na usafirishaji haramu wa binadamu UHB kwa wanafunzi zaidi ya 800 wa shule ya sekondari Mkonze iliyopo ila Dodoma mjini, jijini Dodoma. Kutoka Dodoma anaitwa Kimweri, anaunda na taarifa hiyo.
6: Elimu hiyo imetolewa na timu ya maafisa kutoka sekretarieti ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, ofisi ya makao makuu ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi Dodoma, ikiongozwa na Patricia Tarimu, ambapo wameeleza kuwa mojawapo ya kundi rahisi kufanyiwa vitendo hivyo ni pamoja na wanafunzi wa shule ya msingi, sekondari na hata walioko vyuoni.
7: Tumeamua kulenga makundi ya shuleni kuanzia primary, secondary, lakini vile vile na vyuo, kwa sababu haya ndio makundi ambayo yamekuwa yakionekana kuwa vulnerable zaidi au kuwa kwenye hatihati ya kuwa affected au kuja kuwa waathirika wa usafirishaji haramu wa binadamu. Hivyo hiyo ndio sababu kuu iliyotufanya tu target au kulenga makundi haya kuweza kuwapatia elimu kuhusiana na hili kosa linahusu kitu gani. Kimsingi ambapo usafirishaji haramu wa binadamu ni kosa au ni uhalifu unaohusisha kitendo cha kumnyonya mwingine kwa ajili ya manufaa yako binafsi. Kama unamtoa mtu eneo moja kumpeleka eneo lingine kwa kutumia mbinu mbalimbali kama ulagai, udanganyifu, kutumia hali yake duni kwa lengo kuu la kumfanyia unyonyaji. Unatumia jasho lake kuweza wewe kujinufaisha kwa ajili ya maslahi yako binafsi. Kwa hiyo hii ndio elimu ambayo tumekuja kuitoa mahali hapa kuweza kupinga vitendo vinavyohusiana na hivyo ambavyo nimezielezea, na pale ambapo inatokea mtu anasikia kupata taarifa kuhusiana na vitendo vinavyohusiana na usafishaji haramu wa binadamu aweze kutoa taarifa. Kutoa taarifa kupitia namba 195 ambayo ni namba ya bure kabisa, ambapo Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi imeanzisha call center ambayo specifically ina deal na kupata taarifa kuhusiana na matukio ya usafishaji haramu wa binadamu.
6: Baadhi ya wanafunzi katika shule ya sekondari Mkonze akiwemo Neli Kamanga wa kidato cha pili na Emmanuel Cosmas wa kidato cha pili pia wameeleza furaha yao kwa kupata elimu hiyo ya usafirishaji haramu wa binadamu, huku wakiahidi kushirikiana na serikali katika kufichua vitendo hivyo haramu.
8: Katika somo hili nimejifunza kwamba inapaswa kuwatetea au kusimama imara kwa ajili ya kupinga usafirishaji haramu wa binadamu. Pia ninaahidi kwamba nitasimama na nitazingatia sheria zote na kanuni za nikisikia kwamba kuna usafirishaji haramu, nitatoa taarifa haraka iwezekanavyo katika kituo husika ambacho leo mmetupa elimu hiyo.
9: Kwenye kipindi cha leo nimejifunza kuhusu usafirishaji haramu, ambapo usafirishaji haramu ni kitendo ambacho mtu au watu wanakuwa na mpango ambao wanamchukua mtu au kundi cha watu wanapeleka sehemu nyingine ili wenyewe wafaidike kuliko mtu aliyemchukua. Naahidi kuwa nitatoa taarifa juu ya vitendo vya usafirishaji haramu kwa kutumia namba 195.
6: Wanafunzi hao wamejengewa uelewa wa kutambua mbinu mbalimbali zinazotumiwa na wahalifu wa usafirishaji haramu wa binadamu, hususan kupitia mitandao ya kijamii sambamba na mikakati inayoendelea kutekelezwa ili kudhibiti mbinu hizo. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni naitwa Eliasa Kimweri, hukuna kule AWR Tanzania.
0: Shukrani, naitwa Eliasa Kimweri kwa undani wa taarifa hiyo kutoka hapo Dodoma. Msikilizaji, tutoke hapo Dodoma na tuelekee pale mkoani Tabora. Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji Kanda ya Magharibi imetoa mafunzo kwa makundi ya watu wenye mahitaji maalumu mkoani Tabora, yakilenga kuwajengea uelewa kuhusu haki zao na namna ya kuwasilisha malalamiko pindi wanapokutana na changamoto katika huduma za nishati na maji. Kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana anatujuza undani wa taarifa hiyo.
10: Mafunzo hayo yametolewa na Yaura hapa mkoani Tabora, ikiwa ni sehemu ya mwendelezo wa maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja. Mafunzo hayo yametolewa na Yaura hapa mkoani Tabora, ikiwa ni sehemu ya mwendelezo wa maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja.
0: Na msikilizaji, kumradhi kwa mkanganyiko wa taarifa hiyo, na tutarejea tena kwa taarifa hiyo. Tuelekee pale mkoani Mbeya, ambapo zaidi ya wananchi 1100 katika kata ya Matundasi wilayani Chunya mkoani Mbeya wamepatiwa huduma mbalimbali za ardhi kupitia kliniki maalumu, ikiwemo utoaji wa haki miliki, elimu kuhusu umiliki wa ardhi na utatuzi wa migogoro. Kutoka Mbeya, Samuel Mpogole ana undani wa taarifa hiyo.
11: Wakizungumza wakati wa zoezi hilo, maafisa ardhi wamesema mwitikio wananchi umekuwa mzuri, ambapo jumla ya hati miliki 431 zimetolewa, huku migogoro miwili ya ardhi ikitatuliwa kupitia kliniki hiyo.
12: Katika kliniki hii tumehudumia wananchi takriban idadi ya watu 1137, hapo inajumuisha wanawake kwa wanaume, na tumetoa huduma mbalimbali katika eneo hili, ikiwa ni pamoja na kuwapatia wamiliki wa maeneo haya hati miliki, kutoa ushauri au elimu ya umiliki wa ardhi, pamoja na kutatua migogoro mbalimbali ya ardhi katika maeneo haya. Mpaka sasa tumetoa hati miliki jumla ya idadi 431.
13: Na migogoro kama miwili ambayo tulienda site, kwa maana kwamba kujidhisha na kuwapatanisha wananchi. Migogoro iliisha kwa maana kwamba baada ya kuisha na wananchi wale wakapatanishwa, ugomvi kwa umeisha.
11: Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Chunya, Kelvin Shishi, amesema Kliniki hiyo ni muhimu katika kupunguza migogoro ya ardhi.
14: Kliniki hizi malengo yake ni kusogeza huduma kwa wananchi. Najua wazee wa zamani mnajua ilikuwa ni tabu sana kupata hati miliki. Mlikuwa mnasafiri umbali mrefu kwenda kufuatilia hati miliki zenu. Lakini sasa hivi watumishi wanakuja moja kwa moja kwenye maeneo mlionayo. Kwa hiyo tunaipongeza serikali yetu kwa kazi nzuri inayofanya, na nyinyi wananchi mjitokeze. Nadhani kupitia kliniki hii migogoro itapungua. Uongo kweli? Lakini lazima na sisi wananchi tujipange, kwa sababu bila kutoa ushirikiano hii kliniki haitakuwa na maana.
11: Nao baadhi ya wananchi walionufaika na huduma hizo wameeleza kuwa upatikanaji wa hatimiliki umeongezea uhakika wa umiliki wa maeneo yao.
15: Miaka ya nyuma kulikuwa na changamoto kwa sababu kulikuwa hakuna kliniki kama hivi. Tulikuwa hatujui umuhimu wa hati. Kwa sasa tunashukuru kwa sababu ya hizi kliniki. Ukiwa na hati yako, yani unakuwa na ule uhakika kwamba hiki kitu ni changu. Tofauti na vile mtu kikaa tu bila hatimiliki.
16: Na tumeweza mkozo uwanja mmoja tu wawili. Ila ukifuatilia hati hatimiliki, manake unakuwa tayari unamiliki kitu chako kiuhalali. Cha kuomba wananchi wenzangu wafike kwenye uongozi wa serikali wapate muongozo kama tulivyopata sisi, ili kujiandikisha kwenye ardhi.
11: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Shukrani Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Mbeya. Na msikilizaji wa Radio Tanzania, habari yake Samuel Mpogole kutoka pale mkoani Mbeya inatupeleka katika mapumziko mafupi. Kama ndo kwanza unajiunga nami, hii ni huku na kule ya AWR Tanzania, tukiangazia taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika meza ya huku na kule hii leo. Sasa tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde tukiangazia habari zaidi za kitaifa. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
17: Kanisa la Waadventista wa Sabato fili ya mashariki pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake, linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee, malazi ni shilingi 30 pekee, jumla ni shilingi 65 za kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni SD Church East F. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya fili ya mashariki pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07 41.
18: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
19: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
20: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
21: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745 32 35 25. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 60 25 19 7. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
22: Kila shilingi
2: nayo.

0: Namna hiyo msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, ndivyo ambapo tunazidi kusonga mbele katika matangazo yetu haya kupitia AWR Tanzania. Hii ni huku na kule, tunaangazia taarifa na matukio mbalimbali ambayo yametufikia katika meza huku na kule. Jina langu ni Abisha Gimpoki na karibu sasa tusonge mbele zaidi tukiangazia habari za kitaifa. Tunaelekea pale mkoani Geita ambapo diwani wa kata ya Ludete Jumanne Sengo Misungu amesema ndani ya mwaka mmoja tangu aingie madarakani ameanza kutekeleza jitihada za kuboresha miundombinu ya barabara katika kata hiyo ikiwemo kufungua mitaa na kuiunganisha pamoja. Kutoka mkoani Geita, Garosiliwa na undani wa taarifa hiyo.
1: Misungwi amesema hayo wakati wa mkutano wa Chama cha Mapinduzi uliofanyika katika kata ya Ludete katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro, akieleza utekelezaji huo kuwa miongoni mwa mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha mwaka mmoja cha uongozi wake.
2: Matamanio yangu mimi kwanza ni kuona kuna kupatikana maendeleo makubwa sana na mabadiliko chanya sana kwenye kata ya Ludete. Tunashukuru sana serikali yetu, imekuwa nisikivu sana, imekuwa nisikivu toka nimeingia ta 18 kilomita kuleta, imeleta kilomita 15 kwenye kata yetu na imezitengeneza zile barabara. Lakini na mimi diwani kwa kidogo nilichobarikiwa kusudi kwa wananchi, na mimi nikaamua kuzitanua barabara ambazo kidogo zilikuwa zina changamoto ili kusudi ziweze kupitika. Baada ya hapo sasa serikali tena itaendelea kutengeneza mitaro. Kwa hiyo kwa upande wa miundombinu tumekuwa vizuri sana, lakini pia umeme pia bado unaendelea kusambazwa kwa kasi sana. Lakini sio hivyo tu kama ofisi ya diwani, lakini tumekuwa na umoja wa pamoja kushirikiana kwenye changamoto hizi, hasa ukiangalia upande wa afya pia. Kama unavyoona madawa yameendelea kuletwa kwa wingi, tumeendelea kukutana na wananchi kwa pamoja kwenye mikutano yetu ya vitongoji. Lakini pia tumekuwa na hamasa kubwa kwa ajili ya ujenzi wa ofisi za serikali ya vitongoji.
1: Wenye viti wa mitaa pamoja na wajumbe waliohudhuria mkutano huo wameeleza kuridhishwa na juhudi zinazofanywa na diwani huyo, wakisema utekelezaji huo umechangia kuleta mabadiliko katika kata ya Ludete.
3: Jumanne Sengo Misungu amekuwa diwani wa mfano sana. Kwa muda mfupi ambao amekuwa madarakani, tunaona mambo makubwa ambayo ameyafanya katika kata yetu ya Ludete. Kwanza maendeleo, lakini yamekuwa makubwa na kwa muda mfupi sana. Tulikuwa na changamoto ya mabarabara, tulikuwa na changamoto nyingi, lakini kwa muda mfupi amefanya mambo makubwa. Lakini kitu kikubwa ambacho anakifanya kwenye kata yake, anahakikisha matukio yamekuwa ni ya mara kwa mara. Ikitoka hili linakuja hili, kama mnavyokumbuka kwamba kulikuwa na Misungwi Cup, ameimaliza muda mfupi tu tayari tumekuwa na mkutano mkubwa kama huu ambao mmeuona, na ameweza kufanya jambo kubwa sana.
4: Anajisimamia kwa kweli. Tangu tupate kata yetu ya Ludete hatujawahi kuona diwani mwenye shamra shamra kama hizi tunazoziona. Amekuwa na matukio mengi kwenye kata yetu. Kwanza ameanza na mpira, aliitisha timu za kata nyingi sana hapa zimeshiriki. Kwa hii wakati tunazungumza kuhusiana na kikao cha leo, mengi ambayo ameyanena hususa ni lile ambalo hata mimi limenistua moyo. Amelipia miaka mitano wanachama wote 1600 watakuwa wanakuja bure kwa ajili ya kushiriki vyama na vitu vyote vinavyohusiana na chama.
5: Sasa hivi ametuambia swala la Elmino, lakini kuna mitaro ambayo mpaka sasa hivi unaweza ukahisi kwamba hii Elmino labda ziwe mbili, kwa sababu mitaro aliyoiandaa mheshimiwa kama ni Elmino moja. Hatuna wasiwasi sisi Katoro hapa kwamba tutaenda na mafuriko.
1: Nikiripoti kutoka hapa mamlaka ya mji mdogo wa Katoro mkoani Geita, mimi ni Garosiliwa huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani sana Garosiliwa kutoka hapo mkoani Geita kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika huku na kule hii leo, na tuelekee pale mkoani Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limezindua kampeni maalumu iliyoitwayo Ongea na Kamanda wa Polisi Mkoa wa Morogoro, iliyolenga kusikiliza kero mbalimbali za wananchi na kuzitatua ili kuweza kudhibiti na kuzuia matukio ya uhalifu. Kutoka mkoani Morogoro, aliyobaigombe anaundana taarifa hiyo.
6: Kampeni hiyo imezinduliwa rasmi ndani ya stendi ya mabasi yaendayo mikoani na nje ya nchi Msamvu mkoani Morogoro, ambapo Kamanda wa Polisi wa mkoa huo Andrew Kantimbo amesema lengo la kampeni hiyo hiyo ni kuzuia makosa yasitendeke.
7: Sasa hivi jeshi la polisi limebadilisha mfumo wa utendaji kazi. Sasa hivi hatukai vituoni au kule ofisini kusubiri kesi zije. Mfumo wetu sasa hivi ni wa kuzuia, kuzuia makosa yasitendeke. Sasa hakuna namna ambavyo tunaweza tukazuia makosa yasitendeke bila kuja kufanya kazi pamoja na ninyi, bila kuja kuongea na ninyi, bila kuja kuelimishana, kuweka mikakati ya pamoja na ninyi. Na ndio maana utaona kwenye kila kata sasa hivi tumeweka maofisa wetu, wakaguzi wetu wa kata na polisi kata. Tumeshuka kwenye ngazi ya chini kabisa ambapo ninyi mnaishi.
6: Kamanda Kantimbo akiwa katika stendi hiyo ya mabasi Msamvu akiongea na baadhi ya waendesha bodaboda, madereva pamoja na wafanyabiashara, amesema kuwa jeshi hilo lipo tayari kushirikiana na wananchi na kwamba kampeni hiyo itakuwa endelevu.
7: Kama tuko tayari sasa kushirikiana na ninyi, na hii kampeni ya ongea na kamanda ni endelevu kama nilivyosema wenzangu. Ni kampeni ambayo tunakuja kwenu ili tuweze kujadili changamoto mbalimbali za uhalifu. Na kwa sababu tunatambua kwamba usalama unaanza na kila mmoja wetu aliyoko hapa. Ni jukumu la kila mmoja wetu aliyoko hapa. Kwa hiyo hii kampeni tunakuja kuongea na nyinyi, kujadili kuna changamoto gani kwenye eneo lenu hilo, kwenye kata hii, kwenye mtaa kuna changamoto gani. Ili kwamba tukishabaini hizo changamoto, wote sasa tukae tuone tuna mikakati gani ya kuondoa hii changamoto.
6: Kwa upande wao, baadhi ya bodaboda wanaofanya kazi maeneo ya stendi hiyo wameeleza changamoto zinazowakabili ikiwemo kukamatwa na askari polisi pamoja na swala la leseni.
8: Sisi hapa stendi unaotuona humo ndani wote tunaingia huko kwa mujibu na taratibu na kupitia semina elekezi na ninyi wenyewe. Mfano mimi nikiingia na jezi yangu humo stendi, yule ni baba wa familia na watoto watano, okay. Ninapokuja huko niko na jezi yangu hii. Askari polisi anapokuja kunikamata mimi bila sababu maalum ya kunambia kwamba unapiga makelele, ya kunambia kwamba unaleta fujo mlangoni, kitu hiki na kuingiza pale ukapu, ninapokaa zaidi ya masaa matano, alafu nakuja natolewa niko sina hata shilingi. Kwa hiyo kulichoamua mimi, naomba uishi hapa milele.
9: Bodaboda wengi walikamata, cha kwanza naambia kwamba leseni aliyakuwa 100%, 90% bodaboda wengi hawana leseni, kwa sababu leseni kupatani kwake unakuwa ni mgumu sana.
6: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Shukrani Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Morogoro. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunatoka sasa hapo mkoani Morogoro, tunaelekea pale mkoani Songwe. Pale mkoani Songwe, wakulima wa kilimo hai katika mkoa wa Songwe wameiomba serikali kutambua na kuwaunga mkono ili kuendeleza kilimo hicho kinacholenga kulinda afya ya jamii, ardhi na mazingira kwa manufaa ya kizazi kijacho. Kutoka Songwe, Samuel Mpogole anaundana taarifa hiyo.
10: Wakulima hao wameomba kutolewa kwa elimu zaidi kuhusu namna ya kulinda rutuba ya ardhi pamoja na umuhimu wa kutumia na kuzalisha matunda, boga mboga na mazao mengine yasiyotumia kemikali.
11: Tukishajulikana kwamba kilimo hai tupo, tunazalisha kwa wingi, maana yake tutawasaidia hata watu wengine kupata mboga ambazo hazina makemikali na mazao ambayo hayana kemikali. Tuwekee kipaumbele ili tuweze kuendeleza hiki kilimo hai, tuokoe kizazi kinachofuata.
12: Mbolea zinapanda bei kila siku, lakini uandaji wa vitu hivi na vipata kwa bei, yani malanda na yapata bure, ni sukari tu na hamira, lakini vitu vingine, maji, sio udongo, samadi, vyote ninavyo. Kwa hiyo imenipunguzia gharama kwa kiasi kikubwa sana, paka natumia gharama ambayo ni ndogo na uandaji wake ni mdogo sana.
13: Rai yangu kwa Watanzania ni kwamba waige kulima kilimo hai kwa sababu zifuatazo. Kama nilivyozungumza, hizi bidhaa za kilimo hai zinasaidia kuzalisha wadudu ambao ni rafiki na udongo. Hii inasaidia uendelevu wa udongo. Lakini pia tunapoenda kukabiliana mabadiliko ya tabia nchi, kwamba mkojo wa sungura unapopelekea uendelevu wa viumbe hai wa ardhini, uhai wa ardhi unaongezeka, lakini kwenye afya ya binadamu mlaji tunasema kwamba kemikali nyingi za viwandani zinapelekea baadhi ya maradhi kwenye mwili wa binadamu, lakini kupotea kwa viumbe asilia.
10: Wakati wakulima hao wakisisitiza umuhimu wa kilimo hai, zaidi ya wakulima 1200 nchini wamekwisha nufaika kupitia mradi wa kitovu cha maarifa ya kilimo ekolojia hai cha Afrika Mashariki unaotekelezwa kupitia shirika la kilimo hai Tanzania TOAM.
14: Na hao wakulima wanazalisha na kuweza kufikia masoko kwa bidhaa ambazo zina ubora na viwango ambavyo vinahitajika. Kwa hiyo lengo kubwa la huu mradi ni kukusanya, kuthibitisha na kuweza kusambaza maarifa ya kilimo ekolojia hai kwa wakulima na wadau wengine wa mnyororo wa thamani, ili kuhakikisha kwamba wanapata huduma zote zinazohitajika katika uzalishaji wao, lakini pia wakulima wanapata tija ya masoko.
10: Wakulima walionufaika na mradi huo wanatoka katika mikoa ya Songwe, Njombe, Mtwara, Kilimanjaro na Dodoma, pamoja na Zanzibar katika visiwa vya Unguja na Pemba. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Shukrani Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Songwe. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ndivyo ambapo tunazidi kusonga mbele katika huku na kule. Leo tukiangazia taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika meza ya huku na kule. Tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde katika habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventist wa Sabato. Tafadhali endelea kusalia nami, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
15: Mji mwema Njombe,
16: Gilgal, sikiliza sauti hii.
15: Gilgal Mission Schools, tuko mji mwema Njombe.
17: Uongozi wa Gilgal Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilgal Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri.

Kidato cha nne ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu. Zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7. Kidato cha kwanza na wanaohamia fasi sipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 015-04-52-88-30-00. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Namna hiyo msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, ndivyo ambapo tunazidi kusonga mbele katika huku na kule hii leo. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, ambapo tunaanzia pale mkoani Simiyu. Pale mkoani Simiyu, wito umetolewa kwa wazazi kuwalea vijana katika maadili mema wanapohitimu masomo yao ili kujenga kizazi bora, hasa katika ulimwengu huu wa mitandao ya kijamii. Kutoka mkoani Simiyu, Sifeli Lusiu anaundani wa taarifa hiyo.
1: Ni mahafali ya 41 Bupandagila Adventist High School tangu kuanzishwa kwake mwaka 1983. Na hapa mgeni rasmi katika tukio hilo, mchungaji Joel Robinson Chacha, mkurugenzi wa idara ya elimu Simiyu Riverfield, anawaasa wazazi kuwatunza vijana hasa katika ulimwengu kwa sayansi na teknolojia.
2: Maadili leo yanaharibika katika ulimwengu wa leo. Vijana hawa ambao wamefundishwa kwenye eneo hili la shule hii ya manabii, tunaamini kwa maadili yao yataenda kuwa vizuri na tunaombea baraka. Lakini kwa ujumla ni wase wazazi kwamba katika nyanja hii ya ulimwengu ambayo maadili yameharibika sana, tuendelee kuwa makini tunapolea vijana wetu katika ulimwengu wa kidijitali ili waendelee katika hali ambayo ni nzuri wakimtukuza Mungu katika maisha yao.
1: Mkuu wa shule mwalimu Sustenis Mugunda na mwalimu Zakaria Masanja kutoka kitengo cha taaluma wameeleza kuwa Bupandagila inatoa zaidi ya elimu.
3: Shule yetu inafanya vizuri kitaaluma. Mwaka jana 2025 tulikuwa na wanafunzi 41. 25 walipata division 1, 16 walipata division 2. Hakuna mwanafunzi aliyepata division 3, 4 wala 0. Kwa hiyo shule yetu ni mahali sahihi watoto wetu wa Tanzania kupata elimu. Tunawapatia elimu ambayo ni bora, tunawaandaa kuwa raia wema katika ulimwengu huu na ulimwengu unaokuja. Pamoja na maendeleo mazuri haya ya kitaaluma ya darasani, lakini pia tunawafundisha watoto wetu ujasiriamali na field zingine ili ya kwamba tuweze kupunguza utegemezi kwa wazazi wao.
4: Kwa nini shule hii inafanya vizuri? Kwa sababu ya mazingira. Mazingira tulivu, mazingira ambayo yanavutia kwa mwanafunzi kusoma na kujisomea. Lakini pia shule hii inayo walimu wa kutosha, walimu walioandaliwa na wengine hasa katika vyuo vya kanisa na wengine katika vyuo vya serikali. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tunajivunia kuwa na walimu mahiri. Shule hii inayo masomo ya ziada. Tuna somo maalum sana, somo ambalo kwa kizazi hiki linahitajika, somo la kompyuta. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, wanafunzi wanaandaliwa vizuri kukabiliana ulimwengu huu wa sayansi na teknolojia.
1: Bi Catherine John ni mzazi anayeshuhudia yale yanayofanywa na Bupandagila.
5: Mara kazani na watoto hapa. Mwaka juzi nilikuwa na mtoto na mwaka huu pia nimekuwa na mtoto. Shule ya Bupandagila ni shule nzuri. Yaani si kwamba watoto wanafundishwa kwamba elimu ya darasani tu. Nimefika hapa nimeona kuna ujasiriamali pia, watoto wanafundishwa ujasiriamali. Kuna sabuni tumeziona, kuna mafuta, kuna asali. Vitu vyote hivi watoto wanafundishwa. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu, wazazi wenzangu na wasimu walete watoto katika shule hii. Ni shule nzuri kwa kweli.
1: Je, ni ipi siri ya mafanikio kwa vijana hawa? Sixtus Makongo na Zilpa Kinyonyi wanaeleza.
6: Mafanikio yangu yameweza kupatikana kwa kumtegemea Mungu. Maana nilipoweka juhudi zangu, Mungu aliweza kusaidia, na ndio maana hivi leo unaanza kuhitimu na tumepata mafanikio mazuri sana. Wito kwa wanafunzi wenzangu ni kwamba tuzidi kumtegemea Mungu na pia kusoma kwa bidii ili Mwenyezi Mungu aweze kubariki pale ambapo tunaweza kujitahidi na hatimaye tuweze kupata mafanikio mazuri katika masomo yetu na maisha yetu kwa ujumla.
7: Kwanza ni kuwa na malengo katika masomo yako. Usisome tu ili mradi umesoma tu, au yani unasoma bila malengo. Hicho kitu kitakufanya wewe uweze kufeli. Usiweze kufikia malengo, usiweze kufikia kile ambacho umelenga kuwa. Kwa mfano mtu amelenga kuwa daktari lakini hana malengo katika masomo yake. Kama hana malengo basi atafeli kuwa daktari. Kitu kingine ni kuonyesha ushirikiano na walimu.
1: Kutoka Simiyu, Sifeli Lusiu, Hub Channel Tanzania.
0: Shukrani sana Sifeli Lusiu kutoka hapo mkoani Simiyu kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, ndivyo ambapo tunazidi kusonga mbele katika wasaa huu huku na kule. Na sasa turejee hapa jijini Dar es Salaam, ambapo katibu mkuu wa jimbo la Mara mchungaji Mashauri Bahini ameshauri namna nzuri ya kuweza kupata mwezi wa maisha ili kupata ustawi mzuri wa familia. Kutoka Dar es Salaam, Amani Msoma na undani wa taarifa hiyo.
8: Mchungaji Bahini ametoa ushauri huo katika ibada ya mianzo ya juma la kaya na familia kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi jijini Dar es Salaam.
9: Ni muhimu kurudi pale pale kwenye Biblia. Mfano, leo tulikuwa tunajadili namna ambavyo Mungu alimfanya mwanamke baada ya kumuumba mwanaume. Kwamba katika chimbuko hili ni muhimu kujua ya kwamba huoi mtu kwa ajili ya kile unachodhani anacho. Unaoa mtu kwa sababu unadhani utajiona mwenyewe ndani ya maisha yake. Kwa maana gani? Kwa maana ya huyu unayeishi naye, je, atafanya compliment ipi kwenye maisha yako? Katika masuala ya kiroho, masuala ya kiuchumi, masuala ya kimalezi, masuala ya kifamilia.
8: Mchungaji Bahini pia alisisitiza kwamba mtu anapofanya uchaguzi wa kuoa ama kuolewa asiangalie kile ambacho mtu anamiliki, bali amruhusu Mungu amuongoze kupata chaguo sahihi.
9: Na kimsingi unampataje? Unampata tu kwa sababu yeye aliyetuambia tuwe na ndoa ndiye yeye aliyetoa mbinu za namna ya kumpata. Kwenda kwake Mungu kwanza, na kisha Mungu mwenyewe atakupatia mtu sahihi. Kwa hiyo wanaunga

0: kurithi uzima wa milele, tuweze kuwa raia wema hapa duniani, tukizingatia kwamba familia ndo msingi wa kila kitu. Mtu anazaliwa kwenye familia, mtu analelewa kwenye familia, mtu anaishi kwenye familia, anapozeeka anazeeka na familia, anapofariki pia anazikwa na familia. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kujikumbusha masomo haya ili kusudi tuweze kuishi kama familia bora, kanisa la Mungu liweze kujengwa vizuri, utume uweze kufika katika ulimwengu wote.
1: Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wanaohudhuria mafundisho ya kaya na familia kanisani hapo wamekuwa na haya ya kusema.
2: Katika mafundisho haya tunavyofundishwa, ningependa kuongelea eneo la ndoa pamoja na wosia. Kiukweli tutakapofundishwa sisi kama wanandoa au wazazi jinsi ya kuishi na familia na jinsi ya kuandika wosia wa mali zetu au taratibu ya utunzaji wa mali zetu, mimi ninadhani matatizo ya ndoa pamoja na watoto yanaweza yakapungua au yakamalizika kabisa.
3: Mwanaume anapooa anatafuta msaidizi wa kukamilisha uumbaji wa Bwana. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunasema asante sana. Sisi katika kipindi hiki cha kaya na familia tumejifunza kwamba mwanamke na mwanaume wao ni mwili mmoja na wala si wawili tena.
4: Mwanamke na mwanaume walipounganishwa, lengo lilikuwa ni kwamba waendelee kushirikiana na kusaidiana, kwamba kutoka katika ule uwili ambao tulikuwa nao tumefanywa kuwa mmoja. Kwamba tunapoingia kwenye ndoa, jukumu ni tunapaswa kumkaribisha Mungu ndiye awe kiongozi. Na nimefurahi sana kuona mchungaji akielezea habari ya kwamba mabinti na wale ambao wanatamani la kuingia kwenye ndoa wanapaswa kwanza kumshirikisha Mungu kabla ya kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo tunaendelea kubarikiwa, na pia kwa wale ambao wanaendelea kuona vipindi hivi na kufuatilia, ni wakaribishe sana sehemu hii, maana yako mambo mazuri. Mchungaji ameahidi tutaendelea kujifunza kwa ajili ya kuimarisha ndoa zetu.
1: Juma la kaya na familia, kanisa la Adventista Ushindi linaendelea, na washiriki na waumini wote wanakaribishwa kwa ajili ya kuhudhuria masomo hayo kwa sababu yatahitimishwa Sabato ya tarehe 10. Kutoka Dar es Salaam, mimi Amani Msoma.
5: Shukrani Amani Msoma kwa taarifa hiyo kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika huku na kule hii leo, tukiangazia habari mbalimbali za kanisa la Adventista Sabato. Na sasa tuelekee pale jijini Dodoma, ambapo idara ya huduma ya wanawake jimbo la kati mwa Tanzania CTF imeandaa vituo vya uinjilisti vitakavyoanza kufanya kazi kuanzia Oktoba 10 hadi Oktoba 31, ambapo kutakuwa na mlipuko wa injili kupitia mikutano itakayoendeshwa katika mkoa mzima wa Dodoma. Kutoka Dodoma, naitwa Kimweri, anaundani wa taarifa hiyo.
6: Hayo yamebainishwa na mkurugenzi wa idara ya wanawake jimbo la kati mwa Tanzania Biliam Sambwa Marwa wakati wa maombi ya mwanzo wa mwezi yaliyofanyika katika kanisa la Adventista wa Sabato Nzuguni A jijini Dodoma, ambapo amesema kuwa kwa sasa wanawake wameamka kiroho.
7: Tunamshukuru sana Mungu kwa siku ya leo. Tumeona mwitikio mkubwa wa wanawake waliokuja kwenye maombi ya leo. Wengi sana katika jiji la Dodoma wamekusanyika hapa Nzuguni A kwa maombi maalum. Kwa hiyo tumeona mafanikio makubwa kati tunavyoendelea, roho injilisti na ingia inaamka, na sio maombi tu, sasa ni uinjilisti ambao uko ndani ya kila mwanamke. Kwa hiyo vituo vyote vya uinjilisti vinaenda kufanya kazi kuanzia tarehe 10 mpaka tarehe 31 mwezi wa 10. Ni mlipuko, idara imeamua kufanya kazi ya Mungu kwa namna yoyote. Bwana ametusaidia sana, hatuogopi El Nino. Tunajua tu Bwana atatufanikisha, tutamaliza kazi yake, kila mmoja amfahamu Yesu Kristo aliyemuumba.
6: Naye mchungaji wa mtaa huo, mchungaji Musa Bwire, amesema kuwa maombi hayo yana nguvu kubwa, huku akiwatia moyo wanawake kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, sambamba na kutokuacha kujihudhurisha mbele za Bwana kila maombi hayo yanapoitishwa.
8: Maombi haya yamekuwa mbaraka sana kwangu kwa siku ya leo. Ni siku yangu ya kwanza kuhudhuria maombi haya yanayoendeshwa na wana wa kike kupitia idara ya wana wa kike katika jimbo hili la CTF. Hello. Lakini leo nimepata kitu cha pekee sana katika maisha yangu, na ninatamani nisikose maombi mengine yote yatakayo tokea miezi inayokuja. Na niwatie moyo wachungaji wenzangu, pia watie moyo washiriki wote, si tu wanawake, kuhudhuria maombi haya, maana kiukweli

0: yanaleta nguvu, si nguvu tu ya kusimama kiroho, lakini pia nguvu ya kujitoa kufanya kazi ya Mungu. Maana msukumo mkubwa niliyoona hapa ni kuwatia moyo wanawake kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu.
1: Nao baadhi ya waumini waliohudhuria katika maombi hayo ni pamoja na mwinjilisti Dorcas Gabriel na Bi Happiness Lamek, ambao wameeleza namna maombi yanavyofanya kazi katika maisha yao, huku wakitoa wito kwa wanawake kujihusisha na maombi.
2: Mungu mwenyewe anatutaka sisi watu kama washiriki wake tuombe na tutambue kazi zake anazozifanya. Kupitia maneno ya kitabu cha katika Biblia yanasema kwamba nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Katika maombi tunapata shuhuda mbalimbali za mambo ambayo Bwana anayatenda. Na katika maombi tunapata nguvu mpya ya kunyanyuka na kutangaza neno la Mungu. Kwa hiyo ni wito wangu, kuwakaribisha wanawake wengi tusimame na tuombe. Maombi yanabadilisha, maombi yanahamisha milima. Kupitia maombi tunapata nguvu ya kuanza upya. Kupitia maombi hata kwa wale ambao waliokata tamaa wanasimama tena. Kwa hiyo ni wito wangu, tunapokuwa na mikutano hii ya wanawake kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya kuomba, hebu tujitokeze kwa wingi, tuje kwa pamoja, tuombe, tumlilie Mungu, na katika maombi Mungu anatenda.
3: Faida naipanda kuitia maombi haya yananitia nguvu. Yanipatia akili na maarifa namna ya kuifanya kazi. Na inanifanyia kwamba niwe mtu wa maombi kila wakati pasipo kukoma. Na kweli ndivyo ninavyotumia. Nina maombi kila wakati. Napoondoka mguu wangu kwenda nyumba kwa nyumba, ninasali. Sala ya Bwana nikimaliza na asali, yani naomba maombi yote. Paka naombea yeye mtakatifu nionyeshe nyumba nitaingia hivi. Na naomba roho ya kuataliwa siwepo. Nikiingia namuona Mungu. Kwa hiyo mkutano huu wa kina mama umenitia nguvu kwa namna ya pekee kwa ajili ya kuitenda kazi. Na nimemwona Mungu kwa sababu Mungu anaonekana katika kazi ile.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni naitwa Eliesa Kimweri, huku na kule AWR Tanzania.
4: Shukrani naitwa Elisa Kimweli kwa undani wa taarifa hiyo kutoka hapo Dodoma. Msikilizaji wa AWR Tanzania, hii ni huku na kule ya AWR Tanzania, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele. Tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde katika habari mbalimbali za kimataifa. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami.
5: Kanisa la World Events of Sabato Filia Mashariki Pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake, linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35,000 pekee. Malazi ni shilingi 30,000 pekee. Jumla ni shilingi 65,000 za Kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni SD Church ESF. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Filia Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07 41.
6: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
7: Utakatanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalan, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
6: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, ndivyo ambapo tunazidi kusonga mbele katika huku na kule hii leo, na karibu sasa tuangazie habari mbalimbali za kimataifa tukiungana naye Samuel Po.
1: Habari za kimataifa siku ya leo tunaanzia kutoka huko nchini Yemen. Vikosi vya Yemen vimeanzisha mashambulizi dhidi ya Houthi, lakini mafanikio yao bado yanapingwa. Wakati huo huo, Wahuthi wanaendelea kushambulia maeneo nchini Saudi Arabia, ambapo muungano wa kijeshi unaoongozwa na Riyadh nao umeongeza mashambulizi ya anga nchini Yemen, huku vikosi vya serikali ya Yemen vikianzisha operesheni kubwa ya ardhini. Kwa mujibu wa vikosi hivyo, vimeanza kurejesha baadhi ya maeneo katika lango muhimu la bahari la Bab al-Mandab, ambapo Wahuthi wanakanusha madai hayo. Wakati huo huo, kuna dalili kwamba wameendelea kusonga mbele karibu na mji wa Taiz, kusini magharibi mwa Yemen, karibu na bahari ya Sham. Hali hiyo inatoa picha yenye utata. Serikali inadai kupata mafanikio katika eneo la Bab al-Mandab, lakini vikosi vyake vinakabiliwa na shinikizo karibu na Taiz. Kwa sasa hakuna dalili za ushindi mkubwa unaoweza kubadili kwa kiasi kikubwa mwelekeo wa vita. Mapambano hayo yanahusu zaidi ya kutoa maeneo, yanagusa swali la nani atakayeongoza Yemen na kuwa na mamlaka juu ya ardhi na watu wake. Kutoka huko Yemen tuelekee huko Marekani. Mataifa mbalimbali yameonyesha wasiwasi mkubwa tangu zilipoibuka taarifa za kufariki kwa mtaalamu wa masuala ya kiufundi wa maabara moja nchini Urusi, Marekani ikiwa ni miongoni mwa nchi hizo. Washington imetuma ombi rasmi la kuitaka Urusi itoe taarifa na ufafanuzi kuhusu kifo hicho kinachoaminika kimetokana na ugonjwa hatari wa tauni. Kimsingi, mpaka wakati huu mamlaka za Urusi zimekanusha kwamba nchi hiyo imeshaweka mikakati na hatua za kukabiliana na tauni, lakini pia zimepuuza ripoti zinazozungumzia kisa cha mtu aliyefariki katika taasisi ya utafiti ya ugonjwa huo katika mji wa Irkutsk kwenye mkoa wa Siberia wiki iliyopita. Tuhitimishe habari za kimataifa kutoka huko nchini Ujerumani. Aliyekuwa mkuu wa shirika la ujasusi wa nje la Ujerumani, August Hanim, amekamatwa kwa tuhuma za kutoa taarifa za siri. Kesi hiyo inaibua maswali kuhusu ulinzi wa nyaraka nyeti na uaminifu ndani ya vyombo vya usalama. Kukamatwa kwa Hanim, ambaye kwa miaka mingi alikuwa ni miongoni mwa maafisa wenye ushawishi mkubwa katika vyombo vya usalama vya Ujerumani, kumezua mshtuko katika duru za siasa mjini Berlin. Mtu aliyewahi kupewa jukumu la kulinda siri za nchi sasa anatuhumiwa kuzifikisha kwa shirika la kijasusi la nchi ya kigeni. Hata hivyo, tuhuma hizo bado hazijathibitishwa mahakamani. Aidha, kukamata kwake ni hatua katika mchakato wa uchunguzi na kumaanishi kwamba amepatikana na hatia. Hanim, mwenye umri wa miaka 80, ameongoza shirika la ujasusi wa nje la Ujerumani linalojulikana kwa kifupi kama BND kuanzia mwaka 1998 hadi mwaka 2005. Baadaye alikuwa katibu mkuu katika wizara ya mambo ya ndani ya shirikisho kabla ya kuingia katika shughuli binafsi za ushauri wa usalama. Historia hiyo ndiyo inayozipa tuhuma zinazomkabili uzito mkubwa katika nyadhifa zake za serikali. Hanim alikuwa katika nafasi ya kupata taarifa nyeti na kufahamu namna taasisi za usalama zinavyofanya kazi. Waendesha mashtaka wa serikali kuu wanadai kwamba alipokea karibu nyaraka 2000 za siri kutoka kwa mtu aliyetajwa kwa jina la Manfred D, ambaye hapo awali alikuwa mkuu wa ofisi yake katika BND. Ni hayo tu katika habari za kimataifa. Mimi ni Samuel Paul.
0: Shukrani Samuel Paul kwa habari hizo za kimataifa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, habari hizo za kimataifa zinatuhitimishia wasaa wa huku na kule hii leo. Asante sana kwa kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kuwa pamoja nasi kupitia AWR Tanzania. Hivi sasa ni kupitishe kwa muhtasari kwa yale ambayo tumekuwa nayo ni pamoja na kaburi la mtoto mwenye umri wa miezi mitatu aliyefariki dunia na kuzikwa mwezi mmoja uliopita limefukuliwa na watu wasiojulikana. Sekretarieti ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu imetoa elimu ya huduma namna ya kukabiliana na vitendo hivyo vya uhalifu. Na wito umetolewa kwa wazazi kuwalea vijana katika maadili mema wanapohitimu masomo yao ili kujenga kizazi bora. Paka kufikia hapo katika huku na kule hii leo, sina la ziada. Shukrani kwa kutenga muda wako thamani ukiendelea kufuatana pamoja nami. Vipindi vingi vizuri na mbalimbali vinafuata kupitia redio yako ya Edinburgh Tanzania. Wewe endelea kutegea sikio ukiendelea kubarikiwa na matangazo yetu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Abishagi Mpoki. Ninakutakia wakati mwema. Mungu akubariki unapoendelea kutegea sikio vipindi vinavyofuata.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM.
2: Namna hiyo msikilizaji, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni Biji Dar es Salaam, dakika ikiwa ni ya 3 tangu lipo timu saa 3 kamili za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026. Tunasonga mbele na matangazo yetu na tunajiunga na wenzetu walioko pale AWR Morogoro, tukizidi kubarikiwa na kujifunza mengi zaidi katika kipindi cha Sema na Jamii. Tafadhali endelea kufuatilia matangazo yetu.

sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani M-Pesa ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0154528800. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi. Changia sasa

Tisa ulimwengu ara idhaa Kiswahili kwa kushirikiana kikubwa Anointed Singers Tanzania kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Morogoro.

0: mkutano wa neno la Mungu kwa njia ya radio ni kuanzia 11/24 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 4 asubuhi kupitia AWR Tanzania na saa 2 usiku kupitia idhaa Kiswahili ya
1: tunayoishi sasa inahitaji jambo jipya.
0: Natali

0: Radio ya Adventista ulimwenguni AWR idhaa Kiswahili kwa kushirikiana kikundi cha waimbaji cha Anointed Singers Tanzania kutoka katika kanisa la Adventista Sabato Morogoro.
1: Je,

0: kukuletea mkutano wa neno la Mungu kwa njia ya redio. Ni kuanzia tarehe 11 mpaka tarehe 24 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 4 asubuhi kupitia AWR Tanzania na saa 2 usiku kupitia idhaa Kiswahili ya AWR shortwave 2 mita bendi 25. Kutana na mchungaji Peter Shafi na mchungaji Elisha Juma katika mafundisho makuu ya Biblia.
1: Dunia yetu tunayoishi sasa inahitaji jambo jipya. Inahitaji tumaini.
0: Na daktari Novakatus Chuma, somo la afya. Neno kuu ni mambo yote mapya. Tumaini lina

0: Na mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kuwa nasi tena kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakukaribisha tena katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, kipindi ambacho tunazungumza wote kwa pamoja, mimi na wewe mpendwa msikilizaji, na tutakupatia fursa kwa ajili ya kuweza kutoa maoni yako mpendwa msikilizaji. Leo tena tutazungumzia ushirikiano ndani ya jamii. Ndio mada ambayo tutazungumzia, ushirikiano ndani ya jamii. Lakini siko peke yangu. Leo nitakuwa na Matilda, lakini pia nitakuwa na Brian. Hawa ni wataalamu wa saikolojia, wataweza kuidadavua mada hii. Alafu nitakupatia fursa mpendwa msikilizaji kuweza kupiga simu, kuweza kutoa mchango, lakini kama utakuwa na swali, nitakukaribisha pia kuweza kujumuika nasi. Ndio maana tunasema kwamba Sema na Jamii. Nambari yetu ya simu unaweza ukatuma ujumbe, lakini usipige simu kwa sasa mpaka pale wataalamu wetu watakapomaliza kuweza kudadavua mada hiyo. Nambari yetu ya simu ambayo tutaitumia ni 0712 695992. Nitarudia tena, 0712 695992, utakayoitumia kwa ajili ya kuweza kuzungumza kwa pamoja. Basi moja kwa moja, kwa kuwa nimekuambia kuna wataalamu wako hapa, na si wengine, nikaribisha Dr. Matilda aweze kutusalimia, lakini pia baadaye nitamkaribisha Brian afuweze kwenda moja kwa moja katika mada. Karibu sana Matilda.
1: Asante sana. Habari ya asubuhi mpendwa msikilizaji. Karibu usikilize na ufahamu mbalimbali kuhusiana na ushirikiano ndani ya jamii.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Brian Leo.
0: Basi endelea sasa moja kwa moja Matilda.
1: Sasa tukiangalia kama mada yetu inavyosema, ni ushirikiano ndani ya jamii. Kwanza lazima tutambue kwamba ushirikiano ndani ya jamii ni nini. Tunatambua kwamba kila siku tunaona kwamba tunashirikiana na watu mbalimbali, tunakutana kwenye sherehe, tunakutana kwenye misiba, tunakutana kwenye tafrija mbalimbali katika jamii. Sasa tuanze kuelewa maana halisi ya ushirikiano ndani ya jamii ni nini. Ushirikiano ndani ya jamii ni hali au tabia ya watu kujamiiana, kufanya kazi kwa pamoja, kushirikiana, kusaidia kuzalisha mawazo, rasilimali pamoja na nguvu mbalimbali, lakini ambayo inahusisha kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinawapata watu wote. Hasa tukijaribu kuangalia kwamba ushirikiano, mpaka mtu anasema kwamba tabia amejengeka kwenye tabia ya ushirikiano, lazima tuone kwamba awe na moyo wa kumsaidia mtu yoyote katika jamii yake na kufanya mambo mbalimbali ambayo yataenda kusaidia katika maendeleo ya ustawi wa jamii. Katika ushirikiano kwamba tuna vipengele mbalimbali kama kusaidiana katika kazi au changamoto mbalimbali ambazo tunazipitia katika kila leo, kushirikiana kwenye mawazo, maamuzi. Nimepata labda changamoto fulani, nitamfuata labda kaka Brian, nimwambie naomba unisaidie, nimekwama mahali fulani au sijafanikiwa labda kitu fulani, naomba unisaidie univushe niende sehemu fulani. Lakini jambo jingine ambalo tunaweza tukashirikiana katika jamii ni pamoja na kujenga umoja pamoja na mshikamano katikati ya wanajamii, kwamba tuwe kitu kimoja. Tumesema leo tunaamua tunaenda kumuona mtu fulani, hiyo ni mojawapo ya ushirikiano, kwamba amepata msiba, amepata labda anaozesha mtoto au labda mtoto anapata ubatizo, kwao linatengeneza umoja.

0: pale. Jambo jingine ambalo tungeweza kusema kwamba linasaidia kutokana na ushirikiano wa jamii ni pamoja na kusaidia maendeleo ya jamii. Kama tulivyosema mwanzo, tutashirikiana kwenye ujenzi labda wa jengo au ujenzi wa kanisa au ujenzi labda wa msikiti au ujenzi wa barabara. Tunaona barabara yetu ni mbovu. Kwa hiyo tunaona kwamba tutasaidia kwenye kuendeleza jamii na jamii kuwa katika mazingira bora. Tuseme mfano, tuna mambo tofauti tofauti ambao tunaona kwamba, tuseme mfano wa shuleni, tunachangisha fedha mbalimbali kwa ajili ya kusaidia labda ujenzi wa vyoo vya shule au ujenzi wa vyoo vya serikali za mitaa, ofisi za serikali za mitaa. Kwa hiyo tunaona kwa namna hiyo tunaweza kusaidia kwenye maendeleo ya jamii. Lakini pia tunaweza tukasema kwamba inaisaidia watu wenye uhitaji. Mtu alipata msiba, kupitia ushirikiano wa jamii anapata msaada mbalimbali, watu wanamkimbilia, watu wanamsaidia kupita katika hicho kipindi kigumu cha kufiwa. Lakini ushirikiano wa jamii unasaidia kukuza malezi pamoja na maadili. Tukiona kwamba katika kushirikiana tunajifunza vitu tofauti kutoka watu mbalimbali, hususan kwa watoto, kwamba wanajifunza, nikienda kwa mama fulani najua kabisa nitapata msaada kwa sababu nilifanyaje, nilipata ushirikiano mzuri. Lakini pia tunaona kwamba inajenga kuheshimiana na pamoja na kusaidiana. Jambo la mwisho ambalo ningependa kuongelea kama umuhimu wa ushirikiano wa jamii ni pamoja na kutoa ulinzi na usalama. Kama ni mtu ambaye unashiriki vizuri mambo ya kijamii, tunaona hata kwamba kukiwa kuna mtu anataka kukuibia, kama wale wezi ambao wanaingia ndani na kuiba, kama una ushirikiano vizuri na jamii ambayo inakuzunguka, ni rahisi wale watu kupiga kelele kwamba mwizi mwizi, au kukusaidia pale ambapo umepata shida na wewe mwenyewe hukuepo.
1: Asante. Sasa ningependa kuongelea nadharia ambazo zipo, tunasema nadharia za kisaikolojia ambazo zipo juu ya swala la ushirikiano. Nadharia ya kwanza ni nadharia ya kujifunza. Nadharia ya kujifunza hii tunasema kwa kitaalamu tunaita social learning, kwamba tunaamini kwamba kila binadamu kila mtu anajifunza kutoka kwenye mazingira yake, watu wanaomzunguka, jamii yake inayomzunguka. Kwa tunaposhirikiana na watu, tunapokuwa na watu, tunapojumuika na watu, tunajifunza vitu vingi. Sisi wenyewe ni mashahidi huko tulipo, vitu vingi ambavyo tunavyo leo, paka umekuwa hapo ulipofika, vitu vingi ambavyo umevipata ni kwa sababu ulijifunza kutoka kwenye jamii ambayo ulikuwepo. Swala jingine ni swala la mahusiano. Jamii ni chombo, nadharia nyingine hiyo ni nadharia mahusiano. Jamii tuliyopo ni chombo kimoja kikubwa ambacho kinatujengea sisi ile hali ya kuweza kuingia katika mahusiano, kudumisha mahusiano na kuyatunza mahusiano yetu. Kupitia jamii ambayo tupo, ndio maana unakuta mtu ambaye amekuwa katika jamii ambayo wana mahusiano mazuri, akapitia upendo vizuri, hata na yeye anaweza akawa na mahusiano mazuri na watu wengine, na anaweza akayatunza pia mahusiano yake. Kwa nadharia nyingine ya kushirikiana inatusaidia sisi kujua namna gani ya kutengeneza mahusiano na namna gani pia ya kuyatunza mahusiano. Nadharia nyingine ni nadharia ile tunasema ni nadharia ya tunasema ile kupata nguvu ya jamii. Tunasema kwa kitaalamu tunaita social support. Kupata ule tunasema usaidizi wa kijamii. Kwamba tunaamini kwamba tunapojumuika na watu, tunapokuwa na watu, watu ndio nguvu yetu. Tunasemaga kuna ule msemo ambao unasema kwamba kidole kimoja akivunji chao. Kwamba tunapokuwa wengi, tunapokuwa na watu wengi, hata kama ni tatizo ni kubwa kiasi gani, ila kwa uwepo wa watu au kuwepo kwa watu kunaweza kufanya lile tatizo likaonekana dogo. Kwa hiyo tunapojumuika na watu, tunapokuwa na watu, zipo njia zinakuja hata katika sehemu ambapo hakuna njia. Maana jambo ambalo unalo, yani tunaamini kwamba kitu ambacho unacho sio kipya. Hata kama umekipata wewe leo kwako ni kipya, kuna mtu alishakipata, na pengine kuna mtu alishindwa na kuna mtu aliweza. Kwa utapata mafunzo kwa yule aliyeshindwa na utapata mafunzo kwa yule ambaye aliweza. Na pia utapata usaidizi mwingine wa kukusaidia wewe kupita katika hizi njia zote mbili, ili usiingie kwenye kushindwa na uingie katika sehemu ya kuliweza kulitatua tatizo. Kwa linatusaidia sisi, tunapata ile nguvu kutoka kwa jamii ya kupambana au kutatua matatizo ambayo yanakuwa yanatuzunguka. Swala lingine sasa ambalo nataka niongelee ni changamoto zipi ambazo zinamfanya mtu ashindwe ashindwe kujenga mahusiano mazuri au ashindwe kabisa kutengeneza mahusiano. Changamoto ya kwanza tunasema ni hofu ya kutokuamini au hofu ya kutokuaminiana. Na hii mara nyingi inatokana na makovu ambayo wengine walishapitia huko nyuma na wengine tunasema ni haiba ya mtu. Kwa mtu anakuwa na ile hali ya kutokuamini kwamba mimi kuna mtu fulani anaweza kanisaidia au mimi naweza nikamsaidia mtu fulani. Kwa hiyo sawa hiyo kuwepo kwa hiyo hali ya kutokuaminiana au kutokumwamini mwingine tayari inampelekea mtu anaingia katika changamoto ya kutengeneza mahusiano au kushirikiana na watu wengine. Nyingine ni ubinafsi. Ubinafsi na penyewe tunasema kwamba ni mtu anakuwa na ile hali ya umimi kwamba anaona yeye peke yake ndo anaweza kila kitu. Kwa hiyo kuwepo kwa hiyo hali ya ubinafsi tayari inampelekea mtu anashindwa kuingia katika ushirikiano na watu wengine. Hali nyingine ambayo inaweza kapelekea changamoto ambayo inaweza kasiri ushirikiano ni mawasiliano mabaya. Na tuna aina tatu ya mawasiliano. Kuna mawasiliano ambayo yanaashiria ukali, kuna mawasiliano yenye upole uliopitiliza na kuna mawasiliano yenye udhubutu. Ya ukali yanachangia sana kuharibu mahusiano. Hata wewe leo ukikutana na mtu akiwa anaongea na wewe au mnaelekezana kwa ukali, itakuwa ni vigumu wewe kutengeneza naye ushirikiano. Wengine ni wapole kupitiliza kiasi kwamba hawezi akakukosoa hata kama umefanya jambo baya. Tayari hiyo inaingia katika hali ya kuingiza mahusiano katika sehemu hatarishi. Ila kuwepo kwa mahusiano ambayo yenye udhubutu, kwamba ni mahusiano yana gani, ni mawasiliano ambayo yanaheshimu mipaka ya kila mmoja, ni kwamba mimi nitawasiliana na wewe kwa namna ambayo nitaheshimu mipaka yangu na nitaheshimu mipaka yako, nitajali hisia zangu na nitajali hisia zako. Kwa hiyo mawasiliano mabaya, kuwepo kwa mawasiliano mabaya kama haya yanaashiria ukali au upole uliopitiliza, tayari inakuwa ni changamoto katika kutengeneza ushirikiano baina ya watu. Tunahitaji wale watu ambao wanatuheshimu na wenyewe wanajiheshimu, watu ambao wanaheshimu mipaka yao na wanaheshimu mipaka yetu pia sisi. Kwa hiyo kuwepo kwa mawasiliano mabovu pia yanachangia kuharibu kutatiza ushirikiano. Swala jingine ni swala la haiba. Haiba zipo nyingi, kuna watu wana haiba mbalimbali. Kwa hiyo kuwepo kwa haiba ambayo tunasema kuna zile haiba ambazo maana haiba ni undani wa mtu. Kwa hiyo kuna wengine kulingana na changamoto walizozipitia huko nyuma au toka wanakuzwa, wametengeneza haiba fulani ambayo kwake ni ngumu yeye kuweza kushirikiana au kuweza kuingiliana na watu wengine. Kwa hiyo tayari hapo mtu anakuwa anatengeneza, na hii ni namna ya mtu kujilinda kwa kutoka huko mpengele alipitia labda unyanyasaji nini. Kwa hiyo ametengeneza namna fulani ya haiba yake ambayo inamkataza yeye au inamfanya yeye ashindwe kushirikiana na watu wengine. Swala nyingine ni mapito ambayo mtu ameyapitia. Maana kuna watu wengine wanashirikiana na watu ila ukisikiliza kwa undani kuna mapito ambayo ameyapitia na ni magumu sana. Kwa hiyo kuwepo kwa mapito ambayo ni magumu, kwa mfano mtu labda alipitia unyanyasaji wa kingono, mtu alipitia unyanyasaji ndani ya familia, kwa hiyo kwake namtengenezea ubongo unatengeneza aina fulani ya kujilinda, ambayo hiyo aina ya kujilinda inamfanya mtu ashindwe kushirikiana na watu wengine na pia aogope hata kushirikiana na watu wengine. Kwa hiyo hizo zote ni changamoto ambazo zinaathiri ushirikiano baina ya watu. Kwa kama unashindwa kuingia au kushirikiana na watu, hebu jaribu jichunguze, upo wapi? Kipo kitu ambacho kinakusababisha wewe usiweze ushindwe kushirikiana na watu wengine? Kipo kitu ndani yako ambacho kinakufanya wewe ushindwe kushirikiana na watu wengine? Na kama hicho kitu kipo au kama wewe unahisi kipo ila haukifahamu, basi kutana na wataalamu, sana sana wataalamu wa saikolojia na ushauri, na si kutana nao. Zipo mbinu mbalimbali, zipo namna ambao watashulika, wataongea na wewe kuweza kugundua ni kitu gani hasa kinakufanya wewe ushindwe kushirikiana na watu wengine au ushindwe kuweza kujumuika na watu wengine. Maana ushirikiano unatujenga sisi, unatujenga afya yetu ya kimwili, afya yetu ya kiakili, kama jinsi alivyotoka kuongelea umuhimu wa ushirikiano. Kwa tuzingatie sana ili swala la ushirikiano, ili kuweza kujenga afya yetu ya kimwili, kiakili, na tuweze kupata maendeleo chanya ndani ya jamii yetu.
2: Ninashukuru sana Brian, na kuona Matilda kama kuna jambo hapo ambalo nataka kuzungumza. Karibu sana Matilda.
0: Kwa kuongezea hapo, kama tulivyoona kwamba ushirikiano ndani ya jamii sana sana ni kusaidiana. Sasa kuna aina mbalimbali za kusaidiana, kwamba namsaidia ndugu yangu, namsaidia mdogo wangu, namsaidia mama yangu kutokana na nini. Sasa tuone aina mbalimbali, ziko aina kama nne. Ya kwanza naweza nikasema kwamba ni kusaidia bila kutegemea jambo lolote kwa faida yako. Kwamba nimekuja hapa nimempa kaka Brian hela, sitegemei kwamba ana shida yake na nini anirudishie mimi ile hela baadaye. Kwa natoa kitu bila kutarajia kwamba nitalipwa baadaye. Ni aina ya kwanza ya msaada ambao tunatoa, ambao pia ambao inasaidia kwenye ushirikiano ndani ya jamii. Lakini aina nyingine naweza nikasema ni kusaidia ukiwa una matarajio faida ya kupata faida binafsi baadaye. Kwamba namsaidia kaka Brian nikitarajia kwamba baadaye najua akienda sehemu fulani atanitaja. Kwa hiyo ni aina ambao pia tunaiona hata katika jamii watu wanaifanya, na pia inachochea ushirikiano ndani ya jamii. Lakini aina nyingine ni ule msaada wa haraka katika dharura. Mfano, msaidie mtu aliyejeruhiwa katika ajali, mtu aliyegongwa. Ni aina ambayo inafanyika, ambayo tunaona kwamba ni moja wapo ushirikiano ndani ya jamii. Na aina ya mwisho naweza nikasema kwamba ni msaada wa muda mrefu kwa kujitolea kwenye mashirika au katika nyii mara kwa mara, kwamba nimeamua labda ndani ya dakika kumi, ndani ya miezi hii kadhaa nafanya najitolea natoa msaada. Kwa hizo ni aina mbalimbali ambazo tunaona kwamba watu wanatoa msaada. Lakini ningependa kuongezea kwa kwamba ni namna gani ambazo zinaweza zikasaidia kwenye kuchochea ushirikiano ya jamii. Naweza nikasema mtu wa huruma inaweza kusaidia kuchochea mtu kwa na ushirikiano mzuri ndani ya jamii. Kwamba huruma unaonyesha kabisa kwamba hisi ile hali mwenzangu anayopitia, kihisi kile kitu ambacho mwenzangu anapitia. Kwa pale ambapo unakuwa na ule moyo au unakuwa na ile hisia ya kwamba fulani anaumwa, kwa ile kusafana vile tanavyosi, lazima kwamba naweza ikachochea ushirikiano ndani ya jamii. Lakini ukiwa na kutumia nadharia usimamizi wa tabia, unaangalia ile hali ya ushirikiano ya jamii, unaanza kidogo kidogo kufanya tabia kidogo kidogo, tabia zinazokuwa na malipo chanya zinachochea ushirikiano. Kama anafanya kitu kizuri zaidi, naenda kumpongeza, au amenitendea kitu kizuri, naenda kumshukuru. Hiyo ni aina ya mojawapo ya kusaidia ushirikiano ndani ya jamii. Lakini kukabiliana na ile hali, mpenzi mtazamaji, hali ya mpenzi mtazamaji ni ile kwamba tuchukulie mfano mtu amepata ajali hapo, au amejikwa tu kidogo kadondoka, na kulikuwa kuna watu wengine wanamzunguka. Sasa kukabiliana na ile hali ya kwamba wote tunaangalia tukitegemea fulani ataenda, tunaona kabisa kuna mmoja yuko karibu, lakini yuko karibu anategemea wale ambao pia katika kundi la watu mmoja wapo jitokeze aende. Kwa hiyo katika ile hali ya mpenzi mtazamaji, tukiweza kukabiliana nayo katika hali ya dharura, tutaweza kusaidia watu wengi zaidi kwa karibu na kudumisha zaidi ushirikiano mzuri ndani ya jamii. Ambao sasa lazima tuelimishe jamii kuhusu hii tabia, kwamba kuna wakati hii tabia ya kuwa mpenzi mtazamaji inatokea, na ikitokea kuna muda inashusha ile ustawi au ile hali ya kuwa na ushirikiano mzuri ndani ya jamii. Lakini pia tunainuaje hii hali ya kukabiliana na hali ya mpenzi mtazamaji? Tunaweza kwa kuunda utamaduni wa kuwa mtu wa kwanza kufanya kitu fulani pale ambapo kimetokea. Mtu anapoanguka au mtu anapopata shida, kumkimbilia wa kwanza. Hiyo pia itasaidia kupunguza ile hali ya mpenzi mtazamaji. Na cha mwisho ambacho kingeweza kusaidia kudumisha au kuweka ustawi mzuri wa ushirikiano ndani ya jamii, naweza nikasema kuwa mfano bora. Katika jamii zetu tunatakiwa kuwa mifano bora katika watu wale ambao wanatuzunguka, ambao mwisho wa siku itahamasisha hata wale wengine ambao hawana ile tabia ya kushirikiana ndani ya jamii kushirikiana katika jamii zetu.
2: Mpendo wa msikilizaji, kama unaungana nasi hewani, hiki ni kipindi cha Sema na Jamii, lakini sasa leo tumejikita hasa katika swala zima la ushirikiano ndani ya jamii. Na nikukumbusha kwamba katika siku ya leo Alhamis tunajikita kuweza kuzungumzia kipengele cha gusa moyo, mpendo wa msikilizaji. Na sasa basi nitakwenda kukuruhusu hivi punde kuweza kupiga simu kwa ajili ya kuweza kuuliza swali, au kama utakuwa na nyongeza yote kwa kile ambacho wataalamu wetu wameweza kukiwakilisha kwa hapa. na nambari yetu ya simu ambayo tutaitumia ni 0712695992. Nitarudia tena 0712695992. Kwenye line naona kuna msikilizaji hapa, tuweze kumsikiliza hapa kwenye line. Halo, kwenye line, karibu. Halo.
3: Halo.
2: Ninazungumza na mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
3: Unazungumza na Paul Peterson kutoka mkoani Bariadi Simiyu.
2: Karibu sana kutoka Bariadi, na ongeza sauti, wataalamu wako hapa wanakusikiliza. Karibu.
3: Asante. Nina swali.
2: Mhm.
3: Swali langu ni kwamba sasa kuna mtu, yani kwenye jamii hapa tunapoishi. Sasa huyu mtu yani anaishi kwa matakwa yake binafsi tena. Yaani ashirikiani na jamii. Yaani amejitenga kabisa. Sasa huyo mtu utamfanyiaje kwa mfano?
2: Sawa, kwa kuwa wataalamu wako hapa basi watakujibu. Endelea kuwa nasi na kutegea sikio AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na tupate, nashukuru sana, tupokee kama simu tatu alafu, nashukuru, tupokee simu tatu alafu niweze kuruhusu mtaalamu Matilda pamoja na Brian kwa ajili ya kuweza kuendelea, kwa ajili ya kuweza kujibu maswali na kuweza kutoa mtasari wa kile ambacho tumeweza kukizungumza katika siku ile. Kwenye line naona kuna msikilizaji hapa. Halo, kwenye line, karibu. Halo, ninazungumza na mwenzangu, unapiga simu kutoka wapi? Karibu. Naona huyo hayuko tayari huyo. Tutapokea simu tatu, mpendwa msikilizaji, kupitia nambari yetu ya simu ya 0712695992. Na leo tumejikita hasa kuweza kuzungumzia ushirikiano ndani ya jamii. Halo, kwenye line, karibu.
4: Habari ya asubuhi?
2: Ni njema sana. Bila shaka hii ni simu kutoka Karatu hii.
4: Aisee, bila shaka unaongea na mama Magi nika Karatu huko.
2: Karibu sana, na umeweza kusikiza vyema kipindi chetu cha Sema na Jamii. Karibu.
4: Kwanza mimi nashukuru kwa elimu nzuri, na nimewapata vizuri, na mimi nawapongeza kwa ambaye nisikiliza, nadhani atakuwa kwamba ile namna, yaani kuna namna fulani utaki kushirikiana na watu kumuona Dr. Mimi, kwa kweli niki anashukuru kwa ajili hilo, na mimi nasema kazi yenu njema hapo studio na kutakia siku njema. Karibuni Karatu.
2: Asante sana mama Karatu. Leo bado uja kwenda kuchunga?
4: Sasa mvua leo imenyesha hizi. Sasa nasema
2: sawa.
4: Baadaye kidogo naenda kuchunga, natoa mbolea sasa hivi.
2: Sawa, basi ukienda kuchunga endelea kusikiliza AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote.
4: Amen, amen.
2: Asante sana. Tukimaliza na simu hiyo kutoka Karatu kwa mama Mage, tutapokea tena simu moja, nitarudisha kijiti kwa wataalamu. Naona kwenye line kuna msikilizaji hapa mwingine. Halo, kwenye line, karibu. Ninazungumza na mwenzangu, napiga simu kutoka wapi? Halo. Huyo naona naye hayuko tayari. Tutapokea simu moja ambayo imebakia, na alafu nitarudisha kuweza kuwasikiliza wataalamu wetu kupitia nambari ya simu ya 0712695992. Halo, kwenye line, karibu.
5: Halo, basi hapo mjee, mbona?
2: Ni njema kabisa, nazungumza na nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
5: Hapa unazungumza na Festo Slayo wa Moshi hapa.
2: Ndio, bila shaka umeweza kusikia. Ndio.
5: Kwa kweli mmesikiliza kipindi vizuri, na pia nipongeze radio hii pendwa kwa sababu ya kuelimisha jamii kwa namna mbalimbali. Kuna maneno kweli tunajifunza kutokana na radio hii, tofauti kabisa na radio nyingine. Kwa kweli mimi ninahimiza kabisa ushirikiano kati ya jamii, ni kitu cha muhimu. Lakini unakuta watu wengine kama matajiri hawataki ushirikiano na watu. Siku anapopata matatizo ndio anafungua geti lake watu wanaingia, lakini wakati hana matatizo anafanya jambo lake, anafanya na matajiri wenzake. Ninashauri kwa kweli, kwa sababu mimi tangia nimepata akili mimi sio mkubwa sana, lakini sikuwahi kuona tajiri yuko mahali penye msiba anachimba kaburi. Unakuta wanaishia ba au mahali wanapokunywa pombe zao na matajiri wenzao. Kwa hiyo tujaribu kujenga ushirikiano mkubwa katika jamii. Sisi kama ni wakati wa matatizo tu ndio mtu anataka ukaribu na jamii. Pia watoto tuwapende, tuwe karibu na watoto, wazazi pia nawahimiza wawe karibu na watoto. Mtoto anapokueleza jambo usiwe tayari kumkaribia, uende naye taratibu ili upate mwafaka wa lile jambo analokulalamikia kama mzazi, ili kujenga familia bora. Asante sana Festo Fly, na achia line yako.
2: Asante sana kutoka hapo Kilimanjaro, Moshi. Hiyo ninashukuru sana kwa ujumbe wako na mchango wako mzuri kabisa kwa muktadha wa mada yetu ya leo ambayo tunaizungumzia, hasa kuhusiana na swala zima hasa la ushirikiano katika jamii. Unaendelea kuwa nasi tena na kutegea sikio AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote, na hiki kipindi ni kipindi cha Sema na Jamii. Kama ilivyokuwa ada siku ya leo ya Alhamis, tunajikita hasa katika swala zima la gusa moyo, na leo tumejikita hasa katika swala zima la ushirikiano ndani ya jamii. Halo kwenye line, karibu.
6: Nambia Bwana Mjengo.
2: Ni jema kabisa, ninazungumza nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na Sako Semaji wa Nyundo Town and Sala TV, Halmashauri ya Mji na Mnyamba ndo naongea.
2: Karibu sana kwenye kipindi cha Sema na Jamii.
6: Mimi sina ziada, kwanza nawapongeza tu hapo radio kubwa Tanzania kwa kutujuza mambo kemkemu, mambo mbalimbali. Hakika tunajifunza mambo mengi sana kutoka kwenu. Kongeleni, ongeleni sana Sako Semaji wa Nyundo, Sala TV na Kelaini. Sina lingine sana.
2: Asante sana, asante sana Semaji la Nyundo, tunashukuru sana.
6: Karibu Nyundo Mtwara TV.
2: Tunashukuru sana, tunashukuru sana. Tunasonga mbele tena mpendwa msikilizaji, na katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, na kwa sasa tukiendelea kupokea simu yako. Halo kwenye line, karibu. Halo kwenye line, nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi? Tumepotea. Sasa basi muda huu halo kwenye line, karibu. Tunakusikia?
7: Nini bana swali?
2: Ndio, ongeza sauti yako ili usikike kwa uzuri kabisa.
7: Kwa mfano, mimi hapa na shemeji yangu. Kwa hiyo shemeji yangu atupatane kidogo.
2: Tunakusikia, tunakusikia, ehe.
7: Na kila siku kama nikiondoka nikienda hata kwenye kazi nikirudi, nikimsalimia hakusikilizi. Alafu kama ukiomba chakula hakupatii.
2: Shemeji huyo?
7: Shemeji huyo. Alafu haujakoseana naye hata kitu kidogo. Kimkalimia sometime wanakwambia wewe mimi sio shemeji yako. Je, hapo mimi nataka niulize, je, nifanyaje ili kutuji shemeji yangu tuweze kupatana?
2: Asante sana, asante sana. Sasa baada ya swali hili na kushukuru sana, endelea tu kutegea sikio AWR, wataalamu wako hapa wataweza kukujibu swali lako. Sasa tuna maswali mawili bila shaka. Tuna swali la kwanza kutoka Bariadi. Alafu wengine walikuwa wanachangia tu mada. Alafu tuna swali la pili ambalo tumepokea hivi sasa la shemeji. Ile la shemeji hili. Tuanze na Bariadi alafu tuweza kujibu la shemeji. Sijui nani anaanza, ni Matilda au Brian hapo?
8: Sasa ngoja nianze mimi, nitaanza lile la kwanza.
2: Ndio.
8: Basi kwa kwanza, swala la kwanza ile ni kwamba mtu ashirikiane vizuri na wenzake. Sasa hapa kuna sababu mbili ya kwa nini mtu anashirikiani vizuri na wenzake. Kuna sababu kwamba ni anaogopa kushirikiana au ni anakataa kushirikiana. Hai mbili hizo. Moja ni kuogopa, nyingine ni kukataa. Na mbinu ambazo zitatumika kwa watu wawili tofauti zitakuwa ni mbinu mbili tofauti. Ila ya kwanza ni ipo pote. Ya kwanza ni kujua chanzo cha tatizo. Kila kitu kinahitaji kujua chanzo. Yaani kila kitu kina chanzo, tunaamini hivyo. Kwa hiyo hata hapa tunaamini kuna chanzo cha tatizo. Kwa nini yuko hivyo? Kwao ni sisi kujua kwa nini anagoma kushirikiana au kwa nini anaogopa kushirikiana na watu wengine. Sasa kwa huyu ambaye anaogopa sasa, baada kujua sasa tunaangalia, tumeshajua sasa, tumeangalia, tumejua kwamba kwa nini anaogopa kushirikiana na watu wengine. Kitu kingine ni tunasema ni ile kuanza kumshirikisha kidogo kidogo kwenye shughuli za kijamii. Na unaanzaje kufanya hivi? Kwanza hata ukiwa naye peke yake, kuna ile hali ya tunasema kuonyesha, kuona ile jitihada ambazo anazionyesha pale ambapo anashirikiana na wengine. Ukaanza mdogo mdogo, ukiwa wewe labda kwa mfano basi uwe na yeye, jitahidi kutengeneza, hata jaribu kumuingiza kwenye familia kujieleza hata kwako. Unajaribu kuangalia gani ambavyo anashirikiana nao. Alafu mdogo mdogo zile jitihada ambazo anazionyesha, wewe unaziona, unaonyesha ile kiashiria kwamba unaziona na kuzipongeza. Namna nyingine ni kuendelea kutoa elimu. Kwamba utaendelea mara kwa mara kuendelea kuongea naye, ukiendelea kumuelekeza namna umuhimu wa kushirikiana, umuhimu wa kujumuika na watu wengine. Na kama hiyo yote haileti, tunasema haileti, unaona hakuna mwanga, basi ni vizuri pia kukutana na mtaalamu ambaye anaweza kusaidia sasa kuangalia kwa undani zaidi. Maana kama unakuta wengine wanashindwa kufanya hivyo kwa sababu ni aiba, na aiba ya mtu haiwezi kaondoka ndani ya siku moja, na hata huyo mtu ambaye utambadilisha sio ndani ya siku moja, kuendelea kumpa muda huku ukiendelea kumuisha, kuendelea tunasema ya jamii, shughuli za kijamii, kuendelea kuona zile jitihada zionyesha hii. Tunasema kwa nini sema hiyo, tunasema kuzipongeza zile jitihada ambazo anazionyesha, na kama kishikana basi moja kwa moja mtafute mtaalamu ambaye ataangalia kwa ndani zaidi ili kujua tatizo ni nini. Kwa huyu ambaye anakataa sasa, cha kwanza tumesema ni kama hivyo, kujua mzizi wa tatizo. Na ukishajua mzizi wa tatizo, kwa nini anakataa, hapo ni kuendelea kutoa elimu. Kutafuta wale watu, unaweza kutoa elimu kwa kutafuta wale watu wa karibu, kutafuta wale watu wa karibu, kutafuta njia ambayo inaweza kaielewa na kushirikiana inaweza kumfikia. Na kama yoyote imeshindikana pia, basi tunasema msaada wa kitaalamu unahitajika. Ila wote hawa wanahitaji elimu, wote hawa wanahitaji watu, maana tunasema dawa ya mtu ni mtu. Kwa hiyo wewe kumwacha endelee katika ile hali sio suluhisho. Kama unaona kama kuna nafasi ya kumsaidia, ndo anakukataa na unamkataa moto kwa moto, hapana, hiyo haitasaidia. Kwa hiyo kama akikataa, basi we jaribu kwenda, akienda kwa akija kwa ukali, we jaribu embu kuwa vuguvugu ili uangalie namna ya kushirikiana naye. Ukishaingia mkishazoeana, basi mdogo mdogo utakuwa unaendelea kumpa elimu, mdogo mdogo unaendelea kumuelewa, na mdogo mdogo unaendelea kumbadilisha taratibu. Kila kitu ni taratibu, sio kwa siku moja. Na penye kishindikana, basi tafuta taalamu, utafuta usaidizi wa kitaalamu kwa taalamu ushauri na nasihi. Asante.
2: Tunakwenda twende kwenye swali sasa la pili, au Matilda unanyongeza kwenye swali la kwanza hilo?
0: Naona swali la kwanza amemaliza.
2: Amemaliza yote. Nashukuru sana Matilda. Twende kwenye swali la pili la shemeji. Shemeji. Twende.
0: Tukirudi kwenye hilo swali la pili la kuhusiana na shemeji. Kwanza alitakiwa kwanza afahamu ni kwa sababu gani, ni sababu zipi zimechangia mpaka amekuwa kimya ghafla, na mwanzoni walikuwa na mahusiano mazuri. Huenda labda kutokuelewana, huenda labda kulikuwa kuna kitu aliongea au wamesikia kwa mtu ambacho kimefanya sasa aone kwamba bora nikae kimya, kwa sababu tunaona kuna adhabu mbalimbali ambazo watu hutoa baada ya kuhisi kwamba wamekosewa. Kuna wengine wale ambao tunaona wanaongea sana, lakini kuna mwingine anachagua hali kimya pale ambapo akosewa, au pale ambapo anahisi, au pale ambapo anahisi kwa ameumizwa kihisia. Na kitu kingine ambacho angeanza, anaanza kwa kuongea naye kitu kidogo kidogo, kwamba anaanza kumuuliza natumai uko salama, na anaanza na mazungumzo yale madogo madogo ambayo yatasaidia. Anaanza kidogo kidogo, leo natumai uko salama, kesho unaendeleaje, hivyo hivyo. Kwa hiyo unakuta mawasiliano yanajengeka kwa ukubwa zaidi kadri siku zinavyoendelea, na asiwe na haraka kwamba nimemsalimia leo lazima aniitikie, hapana. Mabadiliko yanakuja kidogo kidogo, na hata mabadiliko anatakiwa kushukuru na ajipongeze tayari mwenyewe kwamba mabadiliko haya yameweza kutokea. Lakini pia kama nilivyosema, anatakiwa mvumilivu, mabadiliko yanatokea kwa hatua kidogo kidogo. Kwa tunaona kabisa kwamba baada ya muda, kama ameshajua kwamba nilimkosea labda kitu fulani, mkaongea vizuri, mkawasiliana, mkayasuluhisha, mwisho wa siku tunaona kwamba atarudi kwenye hali ya kawaida, au atarudi kwenye hali ile ya mwanzoni. Sasa kuna nyakati nyingine tunakoseana, lakini unahisi mtu amekukosea, kumbe huyo mtu hakukosea. Kwa hiyo anatakiwa ajipe mawazo chanya kwamba shemeji yangu aongee na mimi, asianze kujifikiria yeye kwa ubaya. Anatakiwa awe na mawazo chanya si kulalamika kwamba mimi ni kitu kizuri au mimi sikumkosea, kwa sababu unaweka kila mtu ana namna ambavyo anafikiri au ambavyo anawaza. Kwa namna hiyo hatuwezi kujua mawazo ya shemeji yake ni yapi mpaka ameamua sasa akae kimya. Kwa kipindi hiki ambacho hawaongei, asilalamike na wala asinungunike, akae kimya. Kwa kipindi hiki ambacho hawaongei, asilalamike na wala asinungunike kwamba labda nimemkosea, lakini aendelee

0: balo kama ilitokea mwanzo, na hata kama ikitokea kwamba hamna kosa lolote lilitokea na ilikuwa tu ni nadharia yake mwenyewe kwamba aliamua tu kukaa kimya, basi anatakiwa ajithamini yeye kama yeye kwamba yeye ni mtu wa muhimu, ni mtu wa maana, kwamba anaweza akaendelea na maisha mengine hata bila shemeji kuto kuwasiliana naye.
1: Asante. Ni naona hapo Brian kuna jambo nataka kuzungumza kuongezea hapo. Karibu Brian.
2: Sawa. Nilichokuwa nataka kuongezea ni ndani ya hizi kesi zote mbili, hawa maswali yote mawili, kuna kipengele kiviwili nataka niviongezea hapo vya muhimu sana, nivikazie maana ndio tumeshaviongelea na dadangu ameshakiongelea. Ni swala la mawasiliano sahihi na uvumilivu. Hebu tukazie hapo mawasiliano sahihi na uvumilivu. Tunahitaji kuwa na mawasiliano. Unajua kuwepo kwa mahusiano ni kinachangia au kunatokana na kuwepo kwa mawasiliano sahihi. Yaani chanzo au msingi wa mahusiano mazuri ni mawasiliano sahihi. Kwa tujifunze namna kuwasiliana kwa namna ambayo ni sahihi. Na kama nilivyosema, namna ambayo ni sahihi ni mawasiliano, ni uthubutu. Oleza kilichopo ndani yako huku kizingatia heshima ya yule ambaye unamuelekeza na heshima yako wewe, angalia usivunje. Na kuzingatia mipaka yako wewe na mipaka ya yule ambaye unazungumza naye. Kwa hata kama ni shemeji, hata kama ni jirani, angalia kwa namna gani utaongea naye huku ukionyesha kwamba hautavunja heshima yake au hautavuka mipaka yake, huku na wewe mwenyewe ukoonyesha hali ya ukarimu, upole na kuzingatia heshima yako kwako wewe na mipaka yako wewe. Kitu kingine ni kuwa na uvumilivu. Mabadiliko hayaji hayaendi kwa mfumo kama risasi kwamba nimeongea na leo kesho atabadilika. Hapana, kunahitaji uvumilivu na wa hali ya juu. Pengine unaweza kuenda kwa mara ya kwanza ikashindikana, mara ya pili ikashindikana, usichoke. Binadamu ndivyo alivyo, mabadiliko hayaji kwa haraka. Kwa mvumilivu huku ukiendelea kufanya mawasiliano ambayo ni sahihi, huku ukiendelea kutafuta usaidizi mwingine, ila kikubwa ni mawasiliano na uvumilivu wakati mnaingia katika ile hali ya mabadiliko.
1: Asante sana Brian mpendwa. Msikilizaji, kama unaungana nasi hewani, ni kipindi cha Sema na Jamii, na leo hazi tumejikita katika ushirikiano ndani ya jamii. Nitakwenda kusoma jumbe kadhaa ambazo umeweza kunitumia hapa, alafu baadaye kama muda utaruhusu basi nitaruhusu. Naona kuna watu kadhaa ambao wanaendelea kupiga simu, nitaruhusu kupiga simu baada ya kusoma jumbe hizi kadhaa, ambapo sasa huyu nakutana naye anasema shalom, naitwa Kipenzi cha Chere au Catherine Minja wa Masia Mamba hiyo Kilimanjaro. Mungu awabariki sana watumishi kwa jinsi mnavyotulea kimwili na kiroho. Unasema nasi asante sana. Huyu anasema kwamba asante sana kwa kuelimisha kipindi cha Sema na Jamii. Mimi ni Elizabeth kutoka Indilaya Maji. Anasema kumbarikiwe sana kaka zangu na dada hapo Matilda. Umembana ubarikiwe sana. Mwingine huyu anasema kwamba naitwa Ernest kutoka Kibondo. Mchango wangu hapo, naomba jamii kwa ujumla kupunguza ubinafsi, ndio chanzo cha utengano. Tukihitaji ushirikiano basi tupunguze ubinafsi. Ndio anasema kwamba mawazo yake hayo. Huyu anasema kwamba ninaitwa Nuhu Kadewele wa Ichonde Mangula, bila shaka ni Morogoro hiyo. Mimi napenda sana kuuliza kama mume apendi ushirikiano katika jamii, lakini mke anapenda. Inafika wakati mume anamzuia mke wake hata kushiriki katika misiba na mambo mengine ya kijamii kadha kadha. Tutamsaidiaje mtu huyo kuwa na ushirikiano katika jamii? Ndiye ameuliza swali hilo. Anahitaji hivyo tuweze kumjibu na aweze kudumisha ushirikiano katika jamii. Hilo tutaliweka kando, kama utakuwa na muda basi tuweza kulidadavua. Anasema mimi naitwa nani huyu? Anakutaja jina lake, anasema wakazi wote wakate ya Nyirembe kijiji cha Nyambiti. Anasema kwamba kiukweli uungwana ni kushirikiana pamoja. Asante sana. Mwingine anasema kwamba kutokea huyu nani, anasema kwamba kutokea makao makuu ya ngome ya Nzito, jeshi la wazee wa Pamba Kali. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kutegea sikio kipindi hiki cha Sema na Jamii. Tunakwenda kusonga mbele tena. Anasema kwamba tunaendelea kubarikiwa na vipindi hivi, na pia tunasema kwamba asante sana kwa kuwa nasi na kuendelea kutegea sikio vipindi hivi. Huyu anaitwa Peter Lameki kutoka Igunga. Anasema kwamba ninawashukuru sana kwa kuweza kuelimisha jamii kupitia kipindi hiki cha Sema na Jamii. Na sasa basi Tuende kujibu swali ambalo limeulizwa lile.

0: Aha, la yule dada kutoka Mangula. Mangula hiyo itakuwa hapa ni Morogoro. Alafu nitaruhusu baada ya swali nitaruhusu na una muda bado unaturuhusu utaweza nitaruhusu simu kadhaa ambazo tunaweza kushirikiana nao katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Na kwa sasa basi tuende moja kwa moja kuweza kujibu ile swali. Matilda, karibu.
1: Asante. Mm. Sasa kama alivyosema kwamba mume hamruhusu kushirikiana na jamii. Cha kwanza wanatakiwa wakae chini na kutambua ni kwa sababu gani kuna upinzani. Kwa nini hataki mke wake ashirikiane na jamii? Yaani mke anatakiwa akae chini wazungumze, watambue shida iko wapi, kwa nini mume hataki washirikiane kwenye jamii. Lakini kama nilivyosema mwanzo kwamba mawasiliano, na alivyosema Brian kwamba mawasiliano ni kitu cha muhimu sana, na ndani ya familia tunaona kwamba mawasiliano ni nguzo kubwa sana. Kama alivyosema mahusiano msingi wake ni mawasiliano. Kwa ndani ya ndoa wanawasiliana kwa namna gani? Hicho pia anatakiwa azingatie. Anapopeleka hoja yake inakuwa ni muda gani? Je, mawasiliano anayoyafanya anaeleza hisia zake? Hivyo ni vitu ambavyo pia anatakiwa amuulize kwamba amueleze kwamba ninajisikia vibaya au ninajisikia kutengwa na jamii pale ambapo unanifanya nisishiriki mambo ya kijamii. Kitu kingine ambacho naweza nikasema kwamba anaweza akifanyia kazi au anaweza kumsaidia ni pamoja na kuanza kwa kuomba kitu kidogo kidogo. Leo anaomba, naomba leo niende kwa jirani fulani, labda ana sherehe hivi. Leo kesho kutwa na kwao, anaanza kwa hatua kidogo kidogo. Na kama tulivyosema kwamba mabadiliko haji ghafla tu, mabadiliko yanachukua muda. Kwao na yeye inabidi aende naye kwa upole, kwa utaratibu hadi pale ambapo mabadiliko yatatokea. Lakini cha mwisho ambacho naweza nikasema ni kusaidia kujenga fursa salama za ushirikiano. Kivipi? Utaangalia sasa, najengaje fursa kwamba yeye kama mume, je, hashirikiani na watu wanaomzunguka? Kama anashirikiana na watu wanaomzunguka, ni kwa nini ananikataza mimi kwamba nisiende kushirikiana na labda na wanawake wenzake, labda na jamii ambayo inamzunguka? Kwao lazima anavyopeleka hoja yake pia auyanishe kwamba kwako unashirikiana na watu, lakini mimi unanikataza. Huku akiendelea kuelezea hisia zake ambazo anazisikia pindi ambapo anapokatazwa kutokushirikiana na jamii. Nadhani akifanyia kazi hivyo, vinaweza vikawa vina msaada na kuleta ushirikiano mzuri ndani ya jamii.
0: Asante sana Brian, naona una jambo hapo, karibu.
2: Asante, yeah, asante. Hapa nataka niongezee kitu kimoja kutoka kwa dada Matilda, kwamba tunajua kwamba sio wote ambao wanashindwa kushirikiana na watu, ni kwamba ni maamuzi yao binafsi. Wengine ni kwa sababu ya majeraha ambao wameyapitia, na wengine tunasema ni changamoto za kisaikolojia. Kwa hiyo watu kama hawa sio kuwakatia tamaa, au kwa sababu ya hiyo useme kwamba hawafai au ni watu wabaya ndani ya jamii. Ni wanahitaji msaada kama watu wengine wanavyohitaji msaada. Ndio maana nikasema wali kwamba uvumilivu inahitajika na sio kuwakatia tamaa, kuendelea kutafuta namna kubadilisha, na mbinu amezitoa dadangu Matilda, kwamba hizo mbinu zote zitatumika, ila ukiendelea kuweka uvumilivu katika hiyo mbinu, hizo mbinu ambazo unazitumia, ukijua kwamba lengo langu ni kulenga kumsaidia kama ni mume, unalenga kumtoa mumeo kutoka hapa alipo kwenda sehemu nyingine. Kwa jaribu njia mbalimbali ila pia ukumbuke kuwa mvumilivu, maana unaweza kujaribu njia nyingi zote zikazi zinashindikana. Usikate tamaa, bado jaribu. Na kuna njia nyingine ikiwemo tunasema kuwajumuisha watu wengine nje na familia yako, kwa mfano wazazi, tunasema ndugu na jamaa. Hebu jaribu kuwaelezea, na jaribu kuangalia, je, wenyewe wana mchango wote katika kuondoa hiyo changamoto ambayo ipo hapo, mume hataki kushiriki na watu wengine na anakukataza na wewe. Je, unahisi kuna mtu ambaye unaweza kumuelezea vizuri akakuelewa na yeye akawa ni kama chombo cha kuja kuongea na mumeo, akamsaidia kutoka katika ile hali iliyopo, huku na wewe ukiendeleza mazungumzo, mawasiliano ambayo ni sahihi kwa heshima, kumheshimu yeye kama mume wako, na ukiheshimu mipaka yako kama mke, na kunasema kulinda ile mipaka yako na ya kwako, ya kwake na ya kwako, kwa utaratibu na kwa uvumilivu pia. na pengine mtakutafuta hata usaidizi kutoka kwa wataalamu wa ushauri na si maana na mbinu mbalimbali ambazo wanaweza kukusaidia. Pia wanaoshirika na changamoto za kifamilia ikiwemo hata hiyo kwa kuwatafuta atakuwa na mbinu mbalimbali za namna ya kuweza kushughulikia hiyo changamoto na pengine kutafuta njia kwa upana zaidi namna ya kutatua changamoto hiyo na kutafuta usaidizi wa kitaalamu zaidi na kwa haraka zaidi.
0: Asante, naona muda wetu unasonga na sasa nitaporuhusu simu kama mbili hivi kupokea kupitia nambari ya simu ya 0712695992. Kama unaungana nasi mpendwa msikilizaji, hewani ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na hiki ni kipindi cha Sema na Jamii, na leo tunaangazia hasa ushirikiano ndani ya jamii. Mweza kuwasikiliza wataalamu wetu wakizungumza mambo kadha wa kadha kwa ajili ya kuweza kuidadavua mada hiyo. Karibu sana kushirikiana nasi kama kipindi kinavyosema, tuzungumze pamoja Sema na Jamii kupitia nambari hiyo ya simu. Ni simu mbili pekee kwa sababu ya muda wetu si rafiki, ni ambazo nitakazo ziruhusu kupitia 0712695992. Sasa wewe ambao ulikuwa unapiga simu kipindi kile tunasoma jumbe, sasa wakati ni wako na kupatia fursa sasa uweze kujumuika nasi kipindi tunasubiri simu. Matilda, kuna jambo lolote hapo unaweza kalikazia? Karibu.
1: Kikubwa ambacho naweza nikasema ni lazima tutambue katika changamoto yoyote ile inayotokea, mabadiliko hayatokei ghafla tu. Lazima tuwe wavumilivu, na katika kuvumilia tunatakiwa tuwe tuna nidhamu. Sio kwamba tumeona mtu ameshindwa kufanya kitu fulani unaanza tena kukumbushia ya nyuma. Mbona ulikuwa unafanya hivi mwanzoni? Zamani ulikuwa unafanya hivi? Hapana. Kukumbushia vile vya nyuma vitakuwa ni mojawapo ya chanzo ya kumrudisha tena yule mtu nyuma kurudi katika hali yake ile ya mwanzo ambayo alikuwa anaipitia.
0: Hem, tumsikilize huyu msikilizaji hapa. Halo, kwa nani? Karibu.
3: Habari ya asubuhi.
0: Ni njema kabisa. Unapiga simu kutoka wapi na nani mwenzangu?
3: Napigia simu na Edward Mwarongo kutoka Songea Mpisindi.
0: Karibu sana kutoka Songea, bila shaka umeweza kusikiliza mada yetu katika kipindi cha Sema na Jamii.
3: Mada nimeisikia vizuri.
0: Ndio.
3: Ushirikiano na jamii ni mzuri sana kuliko kitu chochote kile. Ni sawa na unapomtukuza Mungu. Kwa sababu unapokuwa unajitenga na jamii, hali inapotokea shida ndani ya nyumba yako, nayo jamii itakuacha kama ulivyo. Na kuja nasikilizia kama huyo mwenzetu anasema hata mke wake anamkataza hata kwenda msibani. Basi hapo patakuwa na shida, au mwenzetu anakuwa na shida ya afya ya akili. Msibani ambao unahitaji, kila mmoja anakufa.
0: Ndio.
3: Sasa utakapotokea nyumbani kwa aidha umefiwa na mtoto wako, watu wote wasije, utajisikiaje nyumbani pako? Kwa hiyo kwa kweli, kwa hayo, kama anasikia abadilike, si neema sana, ila tujifunze zaidi kuungana na wenzetu kwenye shida za msiba. Umesikia mwenzio anaumwa, kuna mambo ya kijamii, kwa mfano maendeleo ya ujenzi wa vijiji vyetu, vikata zetu, taifa letu. Hivyo vitu ni vya kuunganika, si vya kuvikwepa.
0: Ndio, ndio.
3: Mbarikiwe sana kwa uelimishaji huu, ili watu wazidi kujifunza. Hata kama pengine ni mimi, basi nizidi kujifunza kwamba si neema kuyafanya haya.
0: Asante sana, asante sana, uweze kubarikiwa. Na mpendwa msikilizaji, muda si rafiki, tuna kwenda ukingoni kabisa kuweza kumaliza kipindi chetu hiki. Katika kipindi chetu cha leo basi, tulikuwa tunazungumzia hasa swala zima la ushirikiano ndani ya jamii, ndani ya kipindi hiki cha Sema na Jamii, ambapo kila Alhamis tunajikita katika kipindi hii au kipengele kile cha Gusa Moyo. Mimi ni Fanuel Tanda, asante sana kwa kutenga muda wako kuwa nasi tena kutega sikio matangazo haya moja kwa moja ya AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Nilikuwa na Matilda pamoja na Brian, hawa ni wataalam katika swala zima la saikolojia, lakini leo ni niliwakaribisha tujumuike pamoja kwenye kipengele hiki au katika kipindi hiki cha sema na jamii, tuweze kuzungumza pamoja nini ambacho wanakiona katika swala zima la ushirikiano ndani ya jamii. Asante sana kwa kuwa nasi na endelea kutegea vipindi mbalimbali kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Ufatao ni muktasari wa habari kutoka AWR Tanzania, unasoma kwa Konami Negele Peter Negele. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI na hospitali ya rufaa ya mkoani Tabora Kitete zimeingia makubaliano kuanzisha huduma za uchunguzi na wa matibabu ya magonjwa ya moyo katika hospitali hiyo, hatua inayolenga kusogeza huduma za kibingwa karibu na wananchi wa Tabora na mikoa ya jirani. Mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Kibaha, Dr. Mawazo Nikas, ametoa muda wa siku saba kwa kiwanda cha kuchakata plastiki cha Kodi kilichopo katika kata ya Picha ya Ndege kuhakikisha kinaweka mfumo mzuri wa mifereji ili kuondokana na changamoto sugu inayowakuta wananchi katika eneo hilo ya kusafisha maji, kusafirisha maji machafu. Na leo ni kumbukumbu ya miaka mitatu tangu wanamgambo wa Hamasi waliposhambulia ndani ya ardhi ya Israel na kusababisha maafa. Tukio hilo liliibua vita kubwa kati ya Hamas na Israeli, lakini pia machafuko ya kikanda katika ukanda wa Bahari ya Kati. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutokea hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kujiunga nasi ifikapo saa 7 kamili.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: anakuletea mkutano wa neno la Mungu kwa njia ya redio. Ni kuanzia tarehe 11 mpaka tarehe 24 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 4 asubuhi kupitia AWR Tanzania na saa 2 usiku kupitia idhaa Kiswahili ya AWR shortwave 2 mita bendi 25. Kutana na mchungaji Peter Shafi na mchungaji Elisha Juma katika mafundisho makuu ya Biblia.
1: Dunia yetu tunayoishi sasa inahitaji jambo jipya. Inahitaji tumaini.
0: Na Daktari Novakatus Chuma, somo la afya. Neno kuu ni mambo yote mapya. Tumaini linaanza

0: Afya ni muhimu katika kila nyanja. Kila nyanja ya maisha. Ukiwa barabarani, kuna wakati mwingine umetukanwa na dereva wenzako, kumbe ana msongo. Na usipoangalia anahamisha msongo wake unakuwa wa kwako. Kuelewa saikolojia si muhimu tu katika nyanja ya afya na mahusiano, bali pia kuna athari kubwa sana katika ulimwengu wa fedha. Nikwambia ukiwa mtu ambaye anatumia pesa ovyo, mara nyingi ni kwamba huyu mtu kuna sehemu katika saikolojia yake haiko sawa sawa. Lakini sio kila mtu ambaye ana tabia mbaya ni mgonjwa wa akili. Ni kwamba kila mtu aliyekaa hapa ana changamoto ya akili yake. Ukitaka ujue mtibue. Huwa kuna vile vitisho vya watu wanakuambia, unaacha utu wangu wa kale unafufuka. Ina maana haukuzikwa kwenye ubatizo. Hayo ndio maisha tulionayo. Sasa sikiliza tena hapa. Mawazo yetu, imani zetu na tabia zetu kuhusu pesa huamua jinsi tunavyopata, kutumia, kuhifadhi na kuwekeza mali zetu. Wewe una imani gani kuhusu fedha? Kwa mfano, kuna mtu ambaye anaamini kabisa kwamba fedha ni chanzo cha maovu na ana fungu lipo kabisa. Lakini ameshindwa kuelewa fungu limesema kupenda fedha. Yaani neno kupenda linaondoka. Ila anaangalia sehemu tu. Kwa hiyo anaona akiona tu mtu yeyote ambaye ana pesa anasema mdhambi huyu. Ni sawa na mtu ambaye anaamini kwamba askari wote ni wala rushwa. Kwa hiyo akimwona tu polisi, wala rushwa hawa. Hajui kuna polisi waadilifu kabisa. Mungu atusaidie. Kwa mtazamo wako, imani yako inachangia sana. Sikiliza. Katika somo hili natamani tuchunguze mambo gani? Tuangalie misingi ya kisaikolojia, historia yake, maendeleo na jinsi mazoea mazuri ya kisaikolojia yanavyowapelekea mafanikio bora ya kifedha. Pia tutaangalia hatari za mitazamo mibaya ya kisaikolojia pamoja na nguvu za kisaikolojia masoko. Zaidi ya yote tutalinganisha maarifa haya na hekima ya kibiblia kwa mtazamo wa jumla ya maisha. Neno saikolojia ni nini? Usiliogope, ni neno rahisi kabisa. Neno saikolojia ni elimu ya kuchunguza tabia za binadamu, mawazo yao, hisia zao. Inalenga kuelewa kwa nini watu hutenda jinsi wanavyotenda, kama mtu binafsi au kama jamii. Ingekuwa ni mamlaka yangu, yani ingekuwa mimi ndio nafanya mamlaka ya masuala ya elimu kwa ujumla, ningesema walimu wetu wote wanaosoma education, badala ya kusoma degree ya kwanza miaka mitatu alafu wakasoma introduction to psychology kama kakozi kanakojitegemea, ingekuwa mamlaka yangu wangepiga mwaka mmoja wa ziada wa saikolojia tu, ambayo itawasaidia wanafunzi kumuelewa mwalimu zaidi. Wengi tuliokaa hapa tunachukia na kuogopa hisabati. Hisabati sio ngumu, ni rahisi kama kumsukuma mlevi. Ila inategemea mwalimu. Mwalimu anaingia darasani na fimbo tano. Anakuambia leo tunajifunza quadratic equation. Utaelewa kitu hapo? Unaona, kuna mwalimu mmoja mnamuona mitandaoni amemudu hisabati kweli kweli. Nampongeza sana yule bwana. Yeye hisabati, masomo yake ya hisabati, mada nyingi ameziunda kwenye nyimbo. Kwa hata kama ni formula anaimba, wanafunzi wanaimba, inakaa vizuri kichwani, wanaelewa, wanaipenda hiyo hisabati. Lakini kuna mwalimu anapoingia darasani tu kufundisha hisabati, yani ile tu introduction tu ya kwanza, anakuambia leo tunaanza mada ambayo wenye vichwa vya panzi mtafute pa kukaa. Kwa hiyo paka pale unawaza, unasema hii nitaiweza kweli? Kuna mtu ananitazama hapati majibu, lakini ngoja nikupe taarifa leo. Cheti changu cha form 4, masomo yote sina, yani na somo moja tu ambalo lina hiyo alama hiyo. Hujanielewa. Hii alama ikiwa kwenye gari ni baraka. Inamaanisha full tank. Ila ikiwa kwenye cheti cha Pastor Blozi, umenielewa? Hiyo alama hiyo. Lakini ambacho kimenishangaza, haiwezekani kwenye hisabati mimi nipate F, lakini biology mimi na B. Haiwezekani chemistry niko vizuri na physics. Kuna shida iko mahala fulani tu hapo. ambayo tukiweka vizuri, yani kila moja hapa atapenda hisabati. Na ukiniuliza mchungaji, kwa nini unaipigia debe hisabati? Lengo la hisabati kisaikolojia ni kumsaidia mtoto kuwa na uwezo wa kutatua migogoro ukubwani. Kama umenielewa, mshike mkono jirani yako, mwambie imeze hivyo hivyo. Hiyo ndio lengo lake kubwa hilo. Kwa leo ukiona tuna watu ambao wanapenda shortcut, hawapendi kushughulika na migogoro, nenda ukaangalie hisabati ilikuwaje. Maana akili inachoka haraka, inachoka haraka. Mimi siku moja nilikuwa na mavyuma yangu mengi mengi mavyuma, nikamwita mtu mmoja akambia, nataka unitengenezee hapa sehemu ya kuanikia nguo. Yule bwana akatazama yale mavyuma, akaangalia, akanambia, mchungaji, kitu haiwezekani. Kwa hiyo inabidi tu labda ukayauze kwenye maskrepa, alafu ukanunue vyuma ambavyo vimenyooka. Nikamwambia, kwani hatuwezi kuyaunga? Tukaunga tutengeneze likawa tu likubwa namna hii. Kumbuka mimi ni mtu wa theolojia, sijui mambo ya ufundi. Akanambia, hii kitu bwana hakiwezekani. Nikamwita mwingine, nikamwambia, mimi nitakununulia vifaa, nitajie vifaa. Akataja vifaa vyote, nikamwambia, chomelea hili, unganisha hapa. Akaunga, choma hii, unga hapa. Haya, tushapata chuma kirefu, weka hapo, tengeneza. Ikatokea kitu cha kuanikia kizuri, lakini fundi aliniambia hicho kitu hakiwezekani. Kidogo nimuulize, hisabati ulipata ngapi? Katika muktadha wa fedha, saikolojia huangaza jinsi tabia hizi zinavyoathiri maamuzi ya kifedha na namna watu binafsi au makundi wanavyoelewa na kusimamia pesa. Alasikia, hii sentensi ni muhimu sana. Saikolojia ya utambuzi ni tawi la saikolojia linalochunguza namna binadamu wanavyotumia akili zao kufikiri, kuelewa taarifa, kufanya maamuzi na kutatua matatizo. Katika muktadha wa fedha, saikolojia hii inatusaidia kuelewa kwa nini watu hufanya maamuzi fulani ya kifedha hata kama wakati mwingine si ya busara. Kwa kuna mtu anaweza kufanya maamuzi ambayo si ya busara kabisa. Unaweza kusema hivi, huyu yukoje? Lazima tumchunguze. Kuna tatizo mahala fulani, halijakaa sawa. Niliwaambia ni jana, kumiliki simu ya milioni 3 wakati huna kiwanja, nikitumia tasfida, nipunguze ukali wa maneno kabisa, ni tatizo la kufikiri. Ila kuna watu ungewaweka hapa, wangeongea kwa lugha ile ya moja kwa moja, wangekuambia ni utaahira. Sio neno zuri sana, ndio maana sipendi kulitumia. Mmegundua kwamba vijana wengi wanaishi maisha ya show off, yani watu wanione, watu wanione nikoje, maisha yangu yakoje, watanitafsiri vipi. Yani ukiishi katika dunia ambayo unawaza watu watakufikiri vipi sasa hivi, kwa unaishi kwa kuwapendeza hao watu, una mgogoro wa akili ambao unatakiwa ufanye kazi haraka sana. Yani ukirudia shati lako, umelivaa shati siku 3, watu wakikwambia umerudia shati, unapungukiwa na, yani wakishakwambia hivyo unapungukiwa nani? Yani kuna shida gani katika kurudia shati? Shati ni la kwako, una la kwako. Yani tatizo liko wapi hasa ukirudia shati? Lazima uelewe kuna wakati wa kurudia shati ili utengeneze nyakati za kutokurudia shati. Kwanza kunielewa. Tuliokuwa Zanzibar kwenye Atape, nilikisema kitabu, nikasema tafadhali sana kila mmoja anunua kitabu kisome, kitakusaidia. Kondisheni 3 uzisome vizuri. Moja wapo kinaitwa Money Psychology. Ni kitabu muhimu sana ukisome. Yule jamaa amedadavua vizuri saikolojia ya fedha. Lakini kuna kitabu kingine kimeandikwa Thou Shall Prosper. Kimeandikwa na Rabbi Daniel. Ni Mwisraeli ambaye yuko smart kwenye masuala ya fedha. Anatumia Torati kufundisha fedha. Kile kitabu kisomo kimaliza, hutakuwa kama ulio. Kinakubadilisha mtazamo kabisa katika maisha yako ya fedha. Wote tulioko hapa tumeumbwa kufanikiwa, tatizo ni fikra. Kuelewa au kuhukumu mambo kwa njia zisizo sahihi kwa sababu ya uzoefu wa awali, hofu au imani tulizo nazo. Sasa kwa wote ambao tazamana hapa, tukaa tunasikilizana hapa, kuna kitu kilio kwenye ubongo wako, chochote utakiona kwa mara ya kwanza, ubongo wako utatafsiri awali. Mchungaji, hatuja kuelewa. Waafrika hasa wa Tanzania Tanzania walipoona bata, walipoona kiumbe kinaitwa tak, kwa lugha ya mkoloni tak, ni kiumbe ambaye ni ndege likubwa lizuri lina nyama tamu sana. Gule katanja ni moja ya ndege wa heshima. Walipomuona wa Tanzania wakaulizwa, huyu ndege mnamuitaje? Mtanzania akamtazama, cha kwanza kilichokuja akilini ni bata, kwa sababu huku anafanana kama bata, ila alivyoona linyama liko hapa hivi mdomoni kama la bata kabisa, ila ni mkubwa kuliko bata. Mwisho akahitimisha, bata mzinga. Yani nilibata lakini mzinga. Kwa mpaka leo ukiuliza yule ndege anaitwaje, aitwa bata mzinga. Siku moja tena mimi niligundua kwamba nina hili tatizo, wakati mwalimu anafundisha darasani, profesa mmoja wa Hispania akawa anaelezea vitu anaelezea, baadaye akapitisha neno silk kwenye PowerPoint, likapita ghafla, silk lilivyopita kaliondoa. Lilipoondoka tu ile silk, akaja kuuliza swali darasa zima, akasema what does cow drink? Wote tulijibu milk. Akacheka yule mzee. Sasa tukashika, unatucheka nini? Mwisho mzee akasema the cow does not drink. Hii swali ilikuwa ng'ombe anakunywa nini? Wote tukajibu maziwa. Mwisho akasema lakini ng'ombe huwa hanywi. Mwisho akasema unajua kwa nini wote mlijibu maziwa? Ni kwa sababu neno la kwanza wao litangulia ni silk. Akili yako ilivyoona silk ikaunganisha na milk. Ndio maana ukianza kuambiwa habari za mbaga negative, akianza kuongea namna hii ukimtazama, kinachokuja cha kwanza ni negative. Kwa hata kama aongee jema kiasi gani, ukimtazama hivi wewe anauza madawa. Kwa sababu ndio imekuja ya kwanza akilini. Hii inakufundisha nini? Katika fedha, unapoona kitu chochote mbele yako ambacho kinatakiwa kutumia fedha, anza kutuliza ubongo kwanza, ili uwaze katika akili ya kawaida isiyo na mhemko, ndipo uanze kuona nanunua au sinunui. Haleluya. Nitapoteza pesa yangu au sipotezi pesa yangu? Mfano, sikiliza, kuna kitu ambacho jana nimekisema kinaitwa confirmation biases. Yani nilisema kwamba kila mtu ana bias yake. Jamani, naongea na watu au na binadamu? Nyie si watu wazima sasa eh? Aje hapa kongamano hili ni la Adventista wa Sabato. Aje hapa mtu ana present mada, amevaa msalaba. Haijalishi ataongea mazuri kiasi, utasikiliza ila lakini akija mtu mkasikia CV yake ikisoma, anasema huyu ni kati ya wahadhiri wa chuo kikuu cha kanisa la Wasabato kule Andrews, ana neno kwa ajili yenu, unafungua mpaka madirisha ya ndani. Bias. Na jana nikawapa mfano, nikamwambia ikatokea tu mtu ambaye unamkubali akikwambia, jamani vitunguu saumu ni dawa, patajaa harufu hapa, kila mmoja katafuna punje zake 3, 4, 5, kwa sababu ya bias. Kwa kila mmoja ana bias. Nina theory hii, kama ni mbaya sana utanisamehe, ila ukiitumia inaweza kukusaidia. Sikiliza vizuri. Mtu yeyote kwenye maisha yako anayekuja nyumbani kwako, kwenye biashara yako, kwenye maisha yako, hata kama unamkubali kiasi gani, usimwamini kwa asilimia zote. Weka kaeneo ka uharibifu. Watu wanakuja na lebo. Yaani ukute mtu anakuja na kusalimia alafu ana lebo, nitakuibia. Hizo lebo zinawekwa? Hakuna kitu kama hicho. Niwaambieni wale wakopaji sugu, wanajua kuomba, anakusoma. Nina jambo kabla ya kuongea, tuombe kwanza. Mkiomba mkimaliza, atakuelewesha vizuri, utajikuta automatic umetoa nini? Pesa. Kila mtu naye muona, weka kwamba kuna kaeneo fulani ambako lazima niweke haka ikitokea dharura. Hata barabara zina reserve. Dharura ikitokea na paki hapa. Sasa lazima ujifunze hizo bias. Mtu anaweza kuendelea kuwekeza, niliwaambieni habari ya kuwekeza, anaweza akaendelea kuwekeza hata kama kitu hakilipi. Tatizo liko katika ubongo wake. Lakini kuna kitu nakiita mwelekeo nanga, anchor's bias. Natamani sana hii watu waweze kuijua. Anchor's bias.
1: au mwelekeo nanga huko. Hii hutokea pale mtu anapotegemea mno taarifa ya kwanza aliyoipokea kuhusu jambo fulani na kufanya maamuzi kwa msingi huo huo. Yani kuna taarifa ya kwanza uliipokea na hiyo inakusababisha unafanya maamuzi. Sikiliza mfano huu. Mfano, mtu anaweza kushikilia bei ya awali ya fulani na kuamini bado ni nafuu hata kama soko limebadilika. Bado nataka hapo. Mewahi kutembea kwenye masupermarket ambayo unakuta kwamba bidhaa wanakuambia kuna 50% off, 30% off, 50% off, 20% off, yani off ziko hapo. Kwa unakimbilia unasema hey, naenda kununua ile bidhaa. Bidhaa ilikuwa inauzwa shilingi 100,000, lakini ukifika dukani inauzwa shilingi 70,000. Kwa akili yako unaweza kudhani kwamba ile bidhaa imeshuka bei kwa sababu ilikuwa 100,000. Lakini kuna kitu wamekuchezea akili yako kujishukia. Ni kweli ile bidhaa ilikuwa 100,000, wamekuuzia 70,000, lakini saikolojia yako imeicheza vizuri kabisa. Kwa hiyo namba 70%. Ukichunguza kina thamani ya bidhaa imeshuka, hujapunguzwa chochote. Sasa katika saikolojia masoko, napona mabango yamewekwa barabarani katika masoko, wanaajiwa na saikolojia kubuni rangi na waandikeje. Ndio maana ile habari ya 70% inaandikwa kwa herufi kubwa ili ndio uione kwanza pop. Kwa hiyo bidhaa ilikuwa ni shilingi 100,000, amekuambia imeshuka sasa hivi ni 70%. Huyo anayeshusha 70%, ina maana kwamba ametoa 30%. Shilingi 100,000 kama imetolewa 30%, shilingi 100,000 ikitolewa 30% inakuwa ni shilingi ngapi? Ikitolewa 70% inakuwa kiasi gani? Sawa, jiulize, nani ambaye atafanya biashara ambayo hailipi? Yani atoe hii pesa yote pap, haimlipi. Yani kwa kile kwenda hicho kitu hakiwezekani. Kwa hiyo anachofanya ni nini? Anaangalia bidhaa imekaa kwa muda gani kwenye shelf. Kwa mwisho anaona hii bidhaa haitauzwa kabisa, litapoteza. Kwa lazima ashushe ile thamani yake. Kwa lugha nyingine, bei unadhani imebadilika, haikubadilika. Kilichobadilika ni thamani ya bidhaa. Thamani ya bidhaa imeshuka, kwa hiyo bei uliouziwa ni ile ile kulingana na thamani yake. Hiyo imeingia akilini vizuri hiyo? Kwa lazima uelewe hilo, usije ukakimbilia hapo. Sasa kuna kitu nakita upotovu wa akili. Hii ni hali ambapo mtu anapotoshwa na namna akili yake inavyochakata taarifa. Anaweza kuweka fedha nyingi sana kwenye mradi mmoja kwa sababu anaamini bila shaka utaleta faida kubwa bila kufanya utafiti wa kutosha. Yani anamimina pesa kwenye mradi mmoja, maana ameshawishika hapo kwamba hapa huu mradi utatoa. Walio wengi unaowasikia nakwambia, niliweka pesa nyingi kwenye mradi fulani, lakini baadaye nimeingia hasara kubwa sana. Ukikaa naye utagundua alipata tatizo la akili, linaitwa upotovu wa akili. Yani akili inakupotosha, akili inakuaminisha kwamba huu mradi unalipa. Kwa unajikuta unaweka pesa nyingi kwenye ule mradi. Utafanyaje ili kuepuka hii hali ya akili? Biblia inasema mtumaini Bwana Mungu wako wala usizitegemee nini? Akili zako. Kwa hiyo lazima utafute kichwa kingine unachokiamini. Muulize, nimeambiwa kulima maembe inalipa, kuna eka kadhaa. Msimulie ule mradi jinsi ulivyo, tafuta kichwa cha tatu kingine. Ukipata vichwa vitatu vinaongelea kitu hiki, na kipo kime na wewe, tafakari mara mbili. Leo ya Bwana, tafakari mara ngapi? Kuna kwenye nguvu ushawishi katika miradi. Nisikilize hapa vizuri, wengine wako humu. Yani kuongea ni kipaji. Kuna mtu ukimpa kuongea hawezi kushawishi mtu hata huyu, hata kidogo. Sio kwamba huyu mtu hana uwezo, ila ana karama yake nyingine kabisa, na anafanya vizuri kwenye karama yake. Kwa hiyo kuna watu wamekaa hapa, ukiwapa kupiga kampeni ya kuuza mchanga utanunua. Baadaye unakuja kushtuka, hivi najenga wapi? Ushanunua. Hata baadaye hapa inatakiwa wasimame watu, kwa mfano kutoka
0: kanda mbalimbali za Atape, kutoka Iringa, kutoka Mwanza, kutoka Tabora, kutoka wapi. Ni vizuri wakasimama hapo wale viongozi wakaanza kutuambia fursa zilizopo kwenye maeneo husika. Lakini kuna mtu yuko hapa ukikutana naye atakuelezea kuhusu biashara zinaitwa network marketing. Zile biashara unaweza ukajikuta umeingia haraka sana kwa sababu zifuatazo. Ikutane na mtu anayejua kueleza kama Sadiki. Yaani mwenye karama ya uinjilisti. Akikueleza utajikuta umeingia, na nakwambia hapa unapata pesa hivi na hivi na hivi. Akikueleza unaona pesa inalipa ya haraka sana. Sasa toa ile pesa yako, anza ile biashara. Unakuja kugundua ulichoelezwa sicho. Naomba samahani, maana baada ya hapa sitakuepo tena, uenda nikishamaliza hapa nitatoroka toroka. Iko hivi. Kwa mfano, umai kuona kipimo ambacho unakishika mkononi, alafu kinapima mwili mzima. Ah, basi kwaja tuache. Umai kuona kipimo ambacho unakishika mkononi hivi, alafu kinapima mwili? Simai kuviona. Kama kile kipimo kina ukweli, kwa nini serikali isinunue? Tunahangaika kupima ini na figo peke yake. Niliomba msamaha mapema. Tuchukulie kile kipimo kina ukweli. Na tuna serikali ambayo inahangaika kununua mavipimo huko kwenye huko India huko wapi, tunapima figo, tunapima ini, tunapima sijui nini peke yake. Ila hapa tuna kama mashine. Ukikaweka tu hivi kanapima mpaka damu. Nimetulia kidogo ili ingie kwenye akili. Mimi siku moja nilimbana mmoja. Akaweka ile mashine vizuri, nikamwambia hapana. Hapa hebu weka, si kuna sehemu ya kuweka jenda ile mashine yake. Eh, nikamwambia weka female. Hapana, wewe ni male, nikamwambia ndio najua. Weka female. Akaweka mashine ikaniskan. Nikaonekana na fibroid. Sasa mimi kizazi nakitoa wapi? Kuna mtu akinitazama anaweza kusema pastor huenda anapiga anapinga tiba asili. Ni uongo. Mimi ni mdau mkubwa sana. Watu wa Muhimbili wanajua ni mdau wao mkubwa kulikuwa kwenye kitabu cha research kule. Wanajua kabisa. Ni mdau mkubwa. Lakini ninachokuokoa, usitumie mihemko kufanya maamuzi ya tiba. Haleluya. Anza na kujiongeza. Unapewa ka kitu kamoja tu, naambiwa haka kanatoa sumu zo. Kunywa sio Daniel, alafu unywa yako. Tutakuja kula wali. Umeona saikolojia ni muhimu katika kila area. Huku unaweza ukabana ukajikuta umeingia sehemu nyingine kabisa ambapo paka unashangaa. Ukija kwenye fedha ni hivyo hivyo. Network marketing hivyo hivyo. Tuliza ubongo wako, usitumie mihemko. Haleluya. Kwa kuelewa namna akili zetu zinavyofanya tuone au tafsiri mambo ya kifedha, tunaweza kuepuka maamuzi ya haraka na yenye jazba kama ifuatavyo. Kuwa na mtazamo mpana na wakina kabla ya kutumia au kuwekeza. Natamani sentensi uiandike utembee nayo kila mahali. Kuwa na mtazamo mpana na wakina kabla ya kutumia au kuwekeza fedha. Mtazamo wa kina, zingatia sana hilo. Namba mbili, kuweka mikakati ya kifedha kwa kutumia ushahidi na mantiki badala ya hisia au mazoea tu. Nataka uone ushuhuda mmoja jinsi ambavyo saikolojia ya fedha na nidhamu inavyoweza kumfikisha mtu katika mafanikio. Kati ya wanaatape mojawapo ni ndugu Mgimba, anaweza akaja kwa wakati huo. Na ndugu Mgimba ni kati ya watu ambao wametumia andiko la Mhubiri ambalo linasema kwamba tupa chakula chako kwenye nchi, yani usiwekeze katika kitu hiki. Wakati anakuja na kuchokoza uliyeko hapa. Najua kuna wengine mko hapa mmeajiriwa, wengine mmejiajiri. Kama unategemea chanzo kimoja cha fedha, imekula kwako. Hicho chanzo una hatari ukifanya kuwa Mungu. Kikikata pressure. Ndugu yangu, kweli mpaka dakika hii
2: hata kuku huna. Kuwa na moja pale, kuwa na kingine pale, kuwa na usiwe na vingi.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Ni kwa mara nyingine tena unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25 na Rock FM. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Msikilizaji wangu, karibu katika kipindi cha Biblia ya Kujibu kwa siku hii ya leo. Na imani ya kwamba wewe ni mzima, hivyo tuungane sote mwanzo hadi mwisho. Mimi ambaye nimekuwa msimamizi wa matangazo haya, langu jina naitwa Habi Machil Mshana. Kabla ya kusikiliza kipindi cha Biblia ya Kujibu, ninakupatia wimbo kutoka kwao KCMC, na wimbo unaosema Bwana upepo wavuma. Basi wimbo huu kutoka kwao KCMC naamini utakubariki sana. Hebu tega sikio.

0: Asanteni sana KCMC kwaya na wimbo wenu huo mzuri. Moja kwa moja basi nina kuunganisha naye mchungaji Singo pamoja na Pastor Mbaga kwa ajili ya kusikiliza kipindi hiki cha Biblia ya kujibu.
1: Kujenga makaburi ni dhambi? Ndiyo na sio. Kwa nini nasema ndiyo? Kama unajengea kaburi kwa sababu ya ibada, kumheshimu, asikusumbue, watu waende pale wafanye ibada, ni dhambi. Na makabila yetu mengi wanajengea makaburi, na siko kujengea makaburi, wanafanya katambiko fulani hivi. Tayari hiyo ni ibada Mungu amekataza. Lakini ukisoma Biblia vizuri utagundua Yesu siku moja anawaambia Wayahudi ya kwamba ninyi mmeyajengea makaburi ya manabii na kuyawekea maziara ya wenye haki, ili hali baba zenu waliwaua manabii.
2: Hilo ni andiko, pastor?
1: Naam, baadaye wakati pastor anawekaweka naweza ngakupatia kabisa. Okay. Maana hiyo ni digitali kwanza. Sasa utajiuliza kwamba ni kwa nini Yesu haongei, hawaambii kwamba muache kujengea makaburi? Anawaambia mmewaua manabii, alafu mnakuja kujenga makaburi yao. Yani kana kwamba mnatoa heshima manabii, alafu mnakuja kujenga makaburi yao. Yani kana kwamba mnatoa heshima wakati wameshakufa, wakati wakiwa

0: anajengea kaburi kwa lengo la ibada ni haramu. Na ukisikia katika ukoo wenu wanakaa kikao cha kujengea makaburi, watamkie hiyo ni haramu. Lakini kwa habari ya kumbukumbu tunakuuliza, mnaweka kumbukumbu ya nini? Hilo jibu ndio litahalalisha au litaharamisha.
1: Fungu hilo liko katika Mathayo 23 fungu la 29. Ili tuende sawa na yule mtazamaji wetu na msikilizaji wetu hapa Ushindi. Mathayo 23:29 nasema, ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnayajenga makaburi ya manabii na kuyapamba maziara ya wenye haki, na kusema kama sisi tungali kuwamo zamani za babu zetu hatungalishirikiana nao katika damu ya manabii. Hivi mwajishuhudia wenyewe ya kwamba ninyi ni wana wa wao waliowaua manabii. Kijazeni basi kipimo cha baba zenu. Hili ndilo fungu linalosema. Kwa pastor aliposema kwamba ya kwamba ni ndio ama lao, ni kitu gani kinakusukuma kujengea makaburi? Ni ili uchinje mbuzi umwage damu pale juu? Kwa sababu iko hivi, ni watu, unajua sisi wa Afrika pastor, kila mtu akifa ana sababu ya kifo. Yaani mtu hata kama ameugua kabisa anasema hajaenda tu hivi hivi. Hajaenda, ile Wasambaa wanasema azaita mgima mgima. Sasa sio kwamba tu ameenda hivi hivi. Lazima kuna kitu. Kuna kitu hapo kime. Sasa ile matambiko ni hivi kuzuia mtu mwingine asife. Wakati neno linasema hakika mtafanya nini? Mtakufa. Kwa hiyo haya matambiko ndiyo yanayokatazwa. Unapojengea kaburi unajengea kwa motive gani, ama unasukumwa na nini kufanya hivi?
0: Niongezee tu kidogo. Mshiriki wetu mmoja pale Tegeta amefiwa na baba yake. Yule mzee ni maarufu kwa mzee Liso, yule mzee kabisa. Sasa walienda kuzika kule kijijini. Walipofika kule wanakuta kauli kwa wazee wa kanisa. Wanasema baba yenu alisema kwamba hakuna habari ya kujengea, maana huu mwili ni udongo. Ukiangalia huyo mzee kwa nini ametamka hivyo, anaepusha watu kuanza kuheshimu makaburi. Kuna baadhi kwa kujengea makaburi wanapeleka heshima makaburini. Hicho ndicho tunachokiepuka.
2: Swali jingine atatusaidia Pastor Singo linahusu habari ya mama yake Yesu. Muulizaji anaitwa Mayanga Asadi kutoka Iringa. Anasema, je, mama yake Yesu alipaa kwenda mbinguni au yupo wapi?
1: Pata mbaka anacheka kwa sababu Biblia iko kimya kuhusiana na mama yake Yesu. Na mama yake Yesu, kama Biblia ingetaka apewe heshima ya kiroho, Mungu asingaliacha kufunua hilo. Lakini mama yake Yesu hana heshima yoyote ya kiroho. Na hivyo ile heshima ya kusema ya kwamba kaburi lake halipo, Biblia haijatueleza. Labda kama Pastor Mbaga atakuwa umenipatia andiko la kunieleza kwamba mamake Yesu kaburi lake liko mahali fulani na halipo.
0: Unajua watu wanachanganya. Kuna story moja ipo kwenye Ufunuo pale, mwanamke aliyevikwa jua. Sasa watu wanaona ile habari, anasema naye akazaa mtoto. Sijui yule mwanamke akachukuliwa mawinguni. Kwa hiyo watu wakisoma ile habari wao wanafikiria kwamba ni mama yake Yesu. La hasha. Ukiangalia kiunabii, yule sio mama yake Yesu. Ile ilikuwa inawakilisha kanisa. Lakini mpaka leo nashangaa watu ambao wanaamini kwamba mama yake Yesu alipaa. Wanaenda hija Israeli. Hao wanaenda hija Israeli, na kuna maeneo wanatembezwa maeneo wengine kule Ugiriki, Efeso. Kuna maeneo wanaamini kwamba kaburi la mama yake Yesu liko hapo. Wale wengine wanakubali kwamba alikufa akazikwa.
3: Kwao ndio wao waliojenga yale makaburi kwa ajili ya kazi.
0: Naam. Sasa kama mpaka maeneo, kuna baadhi ya maeneo inaaminika huenda ndipo kaburi lilipo, hiyo ni ishara kwamba alikufa. Biblia iko kimya, lakini kuna hizo assumptions. Watu wanahisi huenda alizikwa hapa, huenda alizikwa hapa. Inawezekana alizikwa mahala fulani, hatujui, lakini Biblia iko kimya. Na kama iko kimya, tunaamini alikufa akazikwa.
1: Labda pasta tuseme hii kwa sababu umezungumza andiko. Tuendele katika Ufunuo sura ya 12. Biblia inaposema, na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji na nyota 12. Na alikuwa ana mimba akilia hali ya utungu na kuumwa katika kuzaa.

0: ikaonekana ishara nyingine mbinguni, natazama joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa saba na pembe kumi, na juu ya vichwa vyake vilemba saba, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto, naye akazaa mtoto mwanamume, yeye atakaye wachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti cha enzi. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Sasa utagundua hakuna mwanamke anayeishi siku 2260. Utakachogundua tu hapa, kwa kuwa hakuna mwanamke anayeishi hizo siku, kinachozungumzwa hapa kinazungumzwa ni unabii. Na Biblia inaposema mwanamke ina maana ya kanisa. Na inaposema habari ya kanisa, haisemi habari ya Bikira Maria. Haizungumzi habari hiyo. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, ni kuhakikishie kaburi la mama yake Yesu alipo ni mama tu kama tu wa mama wengine, na hastahili ibada, hastahili kuabudiwa, hastahili, ni heshima tu. Angekuepo leo tungemsalimia tushikamoo mama na tungeendelea. Kwa hiyo isije ikatokea tunatafuta sababu ya kuanza kuingiza imani za kipagani katika kanisa.
1: Mimi nimeelewa pastor. Asante. Msikilizaji na mtazamaji mwingine aliyeuliza swali anaitwa Frankie. Yeye Frankie yuko Mwanza. Swali lake linaambatana na swali la mtu mmoja anaitwa Florence. Yeye anatoka Tabata Kimanga, lakini linaambatana na swali la mtu mwingine, yeye hajaandika jina. Maswali haya yanauliza kuhusu habari ya ubatizo. Swali la kwanza linauliza kuhusu ubatizo, nasema ya kwa nini wa Sabato mnabatiza watu zaidi ya mara moja. Swali linalofanana na hilo, anasema yeye amebatizwa mara mbili, je, anaweza kubatizwa tena mara ya kwanza sita? Lakini mtu mwingine anayeuliza swali katika muktadha wa ubatizo, anasema yeye alibatizwa ila amerudi nyuma, anaweza kubatizwa tena. Hata swali jingine linalohusu ubatizo tutaliuliza tena. Tuna maswali mengi yanayohusu habari ya ubatizo. Pasta, utaanza Pasta Singo, kisha Pasta Mbaga.
0: Umeuliza maswali mengi sana kuhusiana na ubatizo. Nianze kwa kusema hivi. Ubatizo, kwa nini tunabatiza kwa maji mengi? Neno lenyewe ubatizo sio neno la Kiswahili, wala si neno la Kiingereza. Ni neno linalotokana na Kiyunani linalosema baptizo. Neno baptizo ina maana ya kuzamisha ndani. Nirudie kielelezo nilichokitoa siku ile wakati nazungumzia ubatizo, ya kwamba zamani nguo zilikuwa hazina rangi. Kwa hiyo ili kuweka rangi, ilikuwa hawana budi kuchukua beseni na kuchanganya rangi. Kwa wale waliopika batiki ama walioona batiki inavyotengenezwa, watajua hiki kinachokitoa mfano, ya kwamba batiki yenyewe ni nguo tu jeupe, ili uliweke rangi unakoroga rangi. Na ndivyo ilivyokuwa ikifanyika zamani. Na unavyokoroga rangi, unachukua ile nguo nyeupe na

0: upate rangi. Kile kitendo kinaitwa baptizo. Ndicho kitendo kinachoitwa baptizo. Kwa hiyo neno lenyewe, kwa nini tunabatiza kwa maji mengi? Hawezi hakuna mbadala. Hakuna mbadala wa neno batiza. Kwa sababu batiza ni kuzamisha ndani ya nini? Ya maji. Ukitaka kupata mbadala ulete kingine. Yaani nitasana kusema mbadala wa kuketi ni nini? Mbadala wa kuketi. Mwambia keti. Ni kuketi. Kuketi ni kuketi, hakuna mbadala. Huwezi kusimama alafu ukasema umefanya nini? Umeketi. Haiwezekani mpendwa mtangazaji. Huwezi kufanya hivyo. Lakini nitoe proof ya mafungo. Nitoe mafungo. Katika Mathayo. Mathayo sura ile ya tatu ni kwamba Yesu alibatizwa na Yohana katika Yordan. Lakini kwa nini alibatizwa? Mtu mmoja ameuliza hapa kwamba nani alikuwa mkubwa kati ya
1: kuna hilo swali.
0: Kwamba nani alikuwa mkubwa kiutume kati ya Yesu na Yohana. Yesu anamwambia kubali hivi sasa.
1: Labda tulisome pia hilo swali,
0: pastor.
1: Tukaliacha. Anasema Yesu alibatizwa na Yohana. Je, kati ya Yesu na Yohana nani mkuu kiutume anayestahili kumbatiza mwenzie?
0: Sasa sikiliza, Mathayo tatu. Niiseme hivi, Mathayo tatu. Nianze kukusema ya kwamba ndipo wakamwendea Yerusalemu yote na Uyahudi wote na nchi yote ya kando kando, fungu la tano hilo ya Yordan, naye akawabatiza katika mto wa Yordan huku akiziungama dhambi zao. Hata alipoona watu wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliwaonya kuikimbia hasira inayokuja? Basi zaeni matunda ya pasayo toba. Sasa anaeleza hiyo, fungu la 13 anasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, na wewe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Kwa hiyo Yesu alibatizwa hapa, hakukuwa na ni nani mkuu kiutume ama nani mdogo kiutume. Yesu alibatizwa kuitimiza haki yote, ili aweke kielelezo. Aweke kielelezo. Na fungu hilo kwa ajili ya kuwekewa kielelezo linasoma katika kile kitabu cha Petro, ile Petro wa kwanza mbili, fungu la 21. Anasema hivi, fungu la 21, Petro wa kwanza 2:21, anasema, kwa sababu ndio mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo, mfuate nyayo zake. Mfuate. Kwa hiyo Yesu alibatizwa kuweka kielelezo, tupate kufuata nyayo zake. Kwa nini alibatizwa? Ni kwamba aliweka kielelezo. Kwa nini tunabatiza kwa maji mengi? Hakuna mbadala wa kubatiza. Labda nitoe fungu la maji mengi, linapatikana katika Yohana 3.
1: Yep.
0: Yohana 3, fungu la maji mengi. Yohana 3:21. Yohana 3, samahani. Niweke
1: kwa ufupi sana, muda wetu unatukimbia, pastor.
0: Asante sana, samahani.
1: Maswali yamekuwa mengi.
0: Naona maswali yamekuwa mengi sana. Yohana 3:23. Neno la Bwana linasema, Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni, karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa.
2: Kwa haraka haraka enda kwenye kitabu cha Matendo sura ya 19 fungu la kwanza pale. Nitaishia fungu lile la tano. Ikawa Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso. Akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akauliza, "Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini?" Wakamjibu, "La. Hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia." Akauliza, "Basi mlibatizwa kwa ubatizo gani?" Wakasema, "Kwa ubatizo wa Yohana." Paulo akasema, "Yohana alibatiza kwa batizo wa toba, akiwaambia watu waamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yani Yesu." Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana.
3: Msikilizaji wangu, iwapo kama umepata swali, una changamoto yoyote, namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
4: Radio ya Waadventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745 184882.
5: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
3: Kwa leo hatuna la ziada, tumefikia tamati. Mungu akubariki kwa kutenga muda wako na kuwa pamoja nasi. Na hivyo basi ninapenda nikuage, nikuache na wimbo kutoka kwao, kwaya ya vijana kanisa la Wasabato Ushindi, na wimbo unaosema Msifuni. Ninaamini ya kwamba wimbo huu utakubariki. Kumbuka kesho tutakuwa nacho kipindi cha mafundisho makuu, usipange kukosa.

Karibu mpendwa msikilizaji katika makala hizi za kilimo. Jina langu ni Fanuel Tanda. Ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kusikiliza matangazo yetu.

tena mpendwa msikilizaji, nipende tena kukaribisha katika kipindi hiki kizuri cha makala za kilimo pamoja na ufugaji. Mimi jina langu ni Fano Litanda. Karibu tuweze kuungana sote. Na siku ya leo tutaweza kuangazia kilimo bora cha maharage. Ewe mpendwa msikilizaji ambaye unaweza kutoa maoni yako ya kwamba tuweze kuzungumzia mbegu bora ya kilimo cha maharage, basi tunaita kwako makala katika siku ya leo kuhusiana na kilimo bora cha maharage. Na tutaweza kusikiliza dondoo mbalimbali za kilimo bora cha maharage, lakini tutakuwa na wataalamu wetu kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine SUA hapa mkoani Morogoro wakiweza kueleza kwa uzuri kabisa kuhusiana na kilimo hiki cha maharage, na wataeleza mbegu ambayo waliweza kuibuni wao ya maharage, na wataweza kueleza kwa uzuri kabisa. Tutakuwa nao wote katika kipindi hiki cha makala hizi za kilimo.

Na kwa sasa basi karibu tuweze kusikiza dondoo chache kuhusiana kilimo cha maharage kabla ya kuweza kuwakaribisha wataalamu wetu. Kilimo bora cha maharage. Maharage ni zao la jamii ya mikunde ambalo hulimwa kwa ajili ya kuliwa kama mboga au futari. Pia majani yake huliwa kama chakula cha mifugo na binadamu pia. Maharage hulimwa kwa wingi Mbeya, Kigoma, Arusha, Moshi, Morogoro na mikoa mingineyo. Hali ya hewa. Maharage hustawi vizuri katika maeneo yenye mwinuko wa mita 1000 hadi 2000 katika usawa bahari. Pia yanaweza kulimwa pungufu ya mita 1000 au zaidi ya mita 2000 kutoka usawa bahari. Maharage huhitaji mvua ya kutosha katika kipindi cha upandaji na ukuaji pia. Maharage pia huhitaji unyevu kidogo kipindi cha kuweka maua na ukavu kipindi cha kukomaa na kukauka vitumba.

0: gani?
1: Aina za mbegu bora za maharage. Kuna aina mbalimbali za mbegu bora za maharage kama vile Kanadiani, Uwanda, Uyole, Sua, Ilonga na Liamungo ambazo zinatumiwa sana na wakulima wa maharage hapa nchini kwetu Tanzania. Lakini katika siku ya leo tutajikita zaidi kuweza kuzungumzia mbegu hiyo ya Sua ambayo imebuniwa na Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine hapa mkoani Morogoro. Maharage upandwa mwishoni mwa msimu wa mvua kuepusha kunyeshewa kipindi cha uwekaji wa maua, na yanaweza kupandwa mwezi Februari, March, Aprili. Na hiyo pia inategemeana na msimu wa mvua au katika eneo lako kwamba mvua zinaisha mwezi gani. Na fukia mbegu zako katika shimo kipimo cha sentimita 2.5 hadi 4 katika ardhi, kutegemeana na aina ya udongo shambani mwako unapokuwa ukipanda mbegu hizo za maharage. Nafasi za upandaji: maharage yapandwe kwa nafasi ya sentimita 40 mpaka 60 mstari hadi mstari, na sentimita 8 mpaka 15 shina hadi shina. Unaweza kupanda katika shamba lililotawanywa mbolea ya samadi, lakini pia unaweza kutumia mbolea nyingine ambazo zimependekezwa na wataalamu wa kilimo, zile mbolea kutoka kiwandani, kwa kiasi cha kilo 50 mpaka 100 kwa ekari.

0: Wakati mmea unaanza kuweka maua, unaweza kutumia mbolea ya NPK au CA au mbolea pia nyinginezo kwa kiasi kidogo, au pia unaweza kutumia urea. Angalizo ni kwamba mbolea hizi zikizidi, maharage huwa na majani mengi kuliko maua na kusababisha mavuno kuwa machache. Katika upande wa upaliliaji, upaliliaji inabidi ufanyike mapema mara tu maharage yanapoota na mara baada ya shamba kuwa na magugu. Na palizi ya kwanza inaweza kufanyika kati ya siku 8 mpaka 12 baada ya mmea kuota, na palizi ya pili ifanyike siku 20 mpaka 30 baada ya palizi ya kwanza. Na kufanya hivi usaidia kuyalinda maua ya maharage yasipopotike wakati wa palizi, na hakikisha unaepuka palizi kipindi cha uwekaji wa maua.
1: Kilimo, kilimo, kilimo na ufugaji ni uti wa mgongo wa taifa. Lima kilimo chenye tija, tokomeza njaa, ongeza uchumi. Ewe mkulima, jielimishe kupitia kipindi hiki.
0: Pande wa wadudu waharibifu, funza wa maharage ni wadudu wanaoshambulia mimea michanga ya maharage. Funza wa maharage huwa hawawezi kusababisha uharibifu hadi kufikia 100%, kufuatana na hali ya hewa, unyevu kidogo, rutuba kidogo, kuwepo kwa maotea ya aina ya maharage na magonjwa kwenye udongo. Kurudia kupanda zao la maharage kila msimu na aina ya maharage, hayo ni mambo ambayo yanaweza kusababisha pia au wadudu niliowataja. Sasa mpendwa mkulima, tuweze kuangalia njia nzuri ya kuweza kudhibiti funza hawa wa maharage. Namba moja ni kupanda mapema. Namba mbili ni kupakaza mbegu dawa kabla ya kupanda mbegu ardhini, na kufanya hivi kutasaidia kuzuia funza wa maharage na visababishi vya kuozesha mizizi. Pia maharage yanaweza kushambuliwa na wadudu mbalimbali kama vile inzi weupe wa maharage na wengineo, ambao wanaweza kuzuiwa kama kutumia dawa mbalimbali za viwadudu. Magonjwa maarufu ni adui katika ukuaji wa maharage: madoa pembe, kutu, magonjwa yanayosababishwa na bakteria na virusi, mbegu iliyoambukizwa, udongo na takataka za maharage ni vyanzo vikubwa za uambukizaji wa magonjwa yote isipokuwa ugonjwa wa kutu ya majani. Maharage huvunwa mara tu yanapoanza kukauka na kabla ya vitumba havijapasuka. Ng'oa mashina ya maharage na ukumbuke kuweza kuyaondoa katika vitumba vyake.

Katika ekari moja unaweza kupata kilo 600 hadi 1200 za maharage. Uhifadhi baada ya kuyapiga na ya kuyapeta, kuondoa uchafu yanike juani kwa siku kadhaa kuhakikisha yamekauka na hayana unyevu na uweza kusababisha yapate fungus. Yahifadhi katika magunia kama yatakaa muda mrefu bila kuliwa. Hakikisha unahifadhi kwa kutumia dawa za kuweza kuulia wadudu. Natumia mifuko maalum ya kuhifadhi nafaka. Mifuko hii huwa maalum ambayo husaidia kuzuia wadudu haribifu. Na mpendwa msikilizaji, hizo zilikuwa dondoo chache kwa ewe mkulima wa maharage. Na kwa sasa basi ni kukaribisha tuweze kuwasikiliza wataalamu wetu kutoka Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine hapa SUA mkoani Morogoro, waweze kutueleza zaidi kuhusiana kilimo hiki cha maharage. Lakini kuna zile mbegu ambazo nilikutajia hapo awali, mbegu kadhaa ambazo zinatumiwa na wakulima wa maharage hapa nchini kwetu Tanzania. Kuna mbegu moja ambayo imebuniwa na Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine, nayo pia tutaweza kusikiliza hiyo mbegu wakieleza kwa uzuri kabisa jinsi walivyoibuni na matumizi yake na kilimo pia cha maharage kwa ujumla. Karibu uweze kuwasikiliza wakulima hawa.

0: Tatizo la kwanza tuliloanza nalo ni tatizo la mdudu bungua. Na huyo mdudu bungua husababisha uharibifu wa maharage mapema sana, chini ya siku 30, kuanzia siku 26 au 30 tayari maharage yametobolewa. Kwa namna hiyo basi, kulima nayo kuzalisha maharage ulazimika kutunza maharage yake kwa muda mfupi sana au kuyauza haraka haraka ili asije akaharibiwa na huyo mdudu. Sasa utafiti wetu unalenga kuboresha muda wa kuhifadhi yale maharage kwa muda mrefu ili asiweze kutobolewa na huyo mdudu kwa njia ya uchavushaji. Kwa hiyo tulifanya uchavushaji, na pia utafiti wetu umelenga kuingiza viini vya kuweza kuyafanya maharage yastahimili na magonjwa shambani. Ni sasa hivi kuna aina za mbegu ambazo zinafikia hatua ya kupitishwa na kupata baraka za kuweza kutumika kwa wakulima kwa daraja la certification. Kwa hiyo hapa Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine kwa kushirikiana na watafiti wengine, tuna aina za mbegu ambazo tayari zilishakuwa released. Hizi tulizo nazo sasa hivi kwenye utafiti huu unaoendelea zinaanza kupatikana kwa wakulima, lakini bado hatujapitia hatua ya kuzifanya ziwe release. Zitatumika kama daraja la kuazimiwa QDS. Kwa tunafanya kazi na wakulima kuzalisha hizo mbegu kwa hiyo njia ya daraja lililoazimiwa la ubora ulioazimiwa. Na baada ya kupitishwa, nadhani zitaweza kutumika pote tu kwenye kanda zote zile zilizozitaja tunazofanyia kazi. Changamoto kubwa tunayoipata ni kwamba kweli tunazalisha mbegu za maharage, hata hapo nyuma inakuwa ni vigumu, wakulima wamebaki na mbegu hizo hizo za siku zote, kwa sababu uzalishaji wa mbegu uko na idara nyingine, sio Chuo Kikuu. Sisi tunazalisha tu kama ili daraja la kuanzia, na tunazigawa hizo mbegu kwa asa au makampuni ya mbegu ndio yenye mandate ya kuweza kuzizalisha. Tunafanya majaribio na kuwaelimisha wakulima kwamba mbegu uliyotunza wewe mwenyewe na mbegu ya daraja iliyoazimiwa na mbegu iliyoidhinishwa na vituo vya utafiti, ubora wake, namna ya kukua shambani, unakuta kwamba hizi zilizopitishwa zinakuwa vizuri. Kwa hiyo hatua ya kwanza tutakayoitumia katika kuwaelimisha wakulima na waweze wakaipokea aina zetu nzuri za maharage. Chuo kama Sokoine tupewe au tuweze kuanzisha kampuni ya kuzalisha mbegu kwa hasa kwa haya mazao ambayo yanaonekana kwa makampuni ya mbegu hayaleti faida, sababu mkulima akichukua mbegu anakuwa ameshaondoka na kama miaka mitatu anunui mbegu. Sokoine University sasa hivi inajulikana ni sehemu nzuri panapotoka mbegu bora ya maembe. Nadhani kwa mtazamo huo inaweza kuwa vile vile ni sehemu nzuri inayotoka mbegu bora za maharage na mbegu bora za mpunga. Taasisi ya usimamizi wa ubora wa mbegu iweze kuweka kipaumbele na kuweza kusapoti hii aina ya mbegu yenye ubora ulioazimiwa, quality declared seed. Naona ni opportunity kubwa ya wakulima wetu kujiingiza kwenye biashara ya mbegu, kwa sababu kama watapata uzoefu wakaweza kuzalisha hizi mbegu na elimu wakawa nayo vizuri ya kuzalisha hiyo mbegu, zitaweza kukaguliwa na zitaweza kuwa ubora. Kwa hiyo ningeomba tuweze kuisupport sana hii QDS iwe ni mfumo bora wa kuweza kufanikisha upatikanaji wa mbegu zetu hizi tunazozalisha za aina mpya za maharage ambazo zimekuwa zikikaa tu hazionekani. Na vile vile taasisi ya udhibiti wa wa mbegu hii toski iweze kutoa support. Maana kwa sasa hivi hiyo mbegu ya QDS ikizalishwa iko restricted kwamba iishie tu wilaya hiyo hiyo iliyozalishwa, lakini iweze kufungua wigo kwamba hii mbegu kama imekaguliwa basi iweze kauzwa. Kama ilizalishwa Morogoro, mkulima wa Kigoma kama anahitaji anaweza kaichukua, ili mradi tu imekaguliwa kwamba ina viwango bora na kwa mazingira yake inaweza ikakua. Hiyo itatusaidia sana sisi katika kutawanya na kueneza aina mpya za mbegu za maharage.
1: Kilimo na ufugaji ni uti wa mgongo wa taifa. Lima kilimo chenye tija, tokomeza njaa, ongeza uchumi.

Na mpendo wa msikilizaji wa AWR Tanzania, tunaomba radhi kwa mkanganyiko uliojitokeza kuweza kuchelewa kuweza kupata kipindi cha neno la leo. Tunakwenda kupata kipindi kwa sasa, uweze kubarikiwa kwa muda uliosalia, lakini tutarejea kuendelea na timu nzima kutoka Morogoro mara baada ya kipindi.

0: Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, nina kusalimu na kukaribisha sana katika muendelezo wa mahubiri haya ambayo yana ujumbe mkuu unaosema tumaini gizani. Tunamshukuru Mungu sana kwamba amekuwa pamoja nasi, tumeendelea kujifunza neno lake katika siku hizi zote. Nikualike sana, tunapojifunza neno la Mungu katika wakati huu, endelea kuwa msikivu ukiwa katika eneo lako la kazi na maeneo yote uliopo, ili tuendelee kujifunza neno la Mungu. Mimi ninayewakaribisha ni mchungaji Michael Mtoka Mbali, ambaye nina hudumu katika mtaa ule wa Bunju, na mahubiri haya yanafadhiliwa na wanawake wa kanisa la Bunju. Na hivyo nikukaribishe sana wewe unayetokea mahali pote, popote pale ulipo, ili tuweze kujifunza neno la Mungu katika wakati huu. Na nikualike sasa tuombe. Na ikiwa utakuwa na swali, una jambo la kushauriana, maombi binafsi, unaweza ukatuma ujumbe kupitia namba ya simu 0763 54 45 62, 0763 54 45 62. Basi nikualike tuombe. Tunakushukuru Mungu, siku nyingine tena umetupatia nafasi ya kulisikia neno lako. Ninamuombea rafiki yangu anayesikiliza, uwe pamoja naye, ukambariki sana neno hili tunapojifunza, tukasikie sauti yako kinena nasi, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Mpendwa, tunaishi kwenye dunia ambayo imejaa uovu. Uovu kila mahali. Na ukiangalia hata vyombo vya habari, asilimia karibu 90 ni habari mbaya. Yaani habari ili iwe habari ni lazima iwe na ubaya ndani yake. Kila mahali ni habari tu mbaya mbaya. Gari limepata ajali, huyu amefanya hivi, huyu amepigwa risasi, moja mbili. Kuna hivyo, yani kila mahali habari ni mbaya. Huu uovu tunaouona, watu wanauana, uovu tunaouona, ubakaji, uovu tunaouona, utekaji, uovu tunaouona na kusikia, ulawiti na ushoga na kila namna. Uovu huu ulitoka wapi? Maana kila kitu kina chanzo chake. Leo tutaangalia somo hili, na ni somo muhimu na makini, ili uweze kuliangalia ya kwamba uovu huu ulitoka wapi? Ulitoka wapi? Uovu huu uliletwa na adui anayeitwa Shetani. Shetani ndiye baba wa uovu. Shetani ndiye baba wa maovu. Huyo ndiye aliyeleta haya yote. Sasa swali ni hili. Huyu Shetani naye alitoka wapi? Shetani ni nani? Anafananaje? Na kumekuwa na maswali mengi juu ya habari ya Shetani. Kumekuwa na mafundisho mengi na mengi juu ya habari ya Shetani, kwamba Shetani ni nani? Shetani ni nani? Mahali fulani mwalimu mmoja aliwaambia wanafunzi wake wachore picha ya Shetani. Na mmoja mwanafunzi wanafunzi hawa walichora picha kwa namna tofauti tofauti, lakini kitu kimoja kilifanana. Macho makubwa na mapembe, huyo ndio Shetani. Na wengi wanasema hivyo, ana macho makubwa na pembe, ana hivyo, yani ni kiumbe fulani kilicho cha kutishatisha, ni Shetani. Na wengine wanaamini kwamba Shetani huwa ni tabia ya mtu. Hakuna kiumbe halisi kinachoitwa Shetani isipokuwa matendo unayoyatenda. Ukitenda matendo mabaya, ni wewe hapo sasa unageuka kuwa Shetani. Na wengine pia wanaamini kwamba Shetani ni roho fulani ambazo zinaishi kwenye maeneo mabaya mabaya, kama vile kwenye mibuyu, porini, wakati mwingine kwenye vyoo, na sehemu zingine kwenye makaburi na sehemu zingine. Na wanapopita kwenye maeneo haya wanakuwa makini mno. Wakipita makaburini, hawatamani hata kuyaangalia makaburi. Wanasema ni kuna mashetani huko. wanapoingia chooni basi wanaingia kwa tahadhari kubwa, ikiwezekana kwa dua maalum, maana kuna shetani anajificha humo ndani. Wanapita kwenye mibuyu, hawata kuongea, hawaongei, wanapita kwa tahadhari kubwa, wanajua ya kwamba kuna shetani humo. Wanapita kwenye miti mikubwa na misitu minene, shetani huyu ni nani? Je, ni kiumbe halisi? Je, shetani anafananaje? Shetani huyu, shetani ni nani? Tutaangalia vizuri. Biblia imetuweka wazi, Biblia iko wazi kabisa, imefunua ukweli. Ninapenda neno la Mungu maana linafunua ukweli na ukweli peke yake. Inatupatia tumaini katikati ya giza la kutojua. Inatupatia nuru katikati ya giza nene. Biblia katika kitabu cha Ezekiel sura ya 28. Utasoma kwanza ule mstari wa 11. Ezekiel 28. Ule mstari kwanza wa 11, maandiko yanasema: tena neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, umwambie Bwana Mungu asema hivi, wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu na uzuri. Sasa sikiliza hapa, utaona kana kwamba anayeambiwa ni zinasimuliwa habari ya mfalme wa Tiro. Kimsingi hapa azungumzia habari ya mfalme wa Tiro, inazungumza habari ya shetani. Na Biblia huwa wakati mwingine inazungumza vitu ikimaanisha kitu kingine. Mahali fulani Biblia inaweza katumia neno moto kumaanisha maangamizi. Wakati mwingine inaweza katumia neno maji kumaanisha maji kama maji, au kumaanisha utakaso, au kumaanisha uwepo wa Mungu. Wakati mwingine Biblia inaweza katumia neno mlima kumaanisha mlima kama mlima, kumaanisha jaribu, kumaanisha hali ngumu ya maisha, au kumaanisha mahali palipo na usalama. Kwa hiyo ni lugha ya Biblia, na watafsiri wa Biblia wanakubaliana na hilo. Huyu mfalme wa Tiro ni mtu, alikuwa mfalme ambaye alichukua tabia zinazofanana na alichokifanya shetani. Maana ilifika hatua mfalme wa Tiro alitamani hata kuabudiwa kama Mungu anavyoabudiwa. Kwa hiyo sifa hiyo hizo ndizo ambazo zinatamkwa kama zungumzia mfalme wa Tiro, lakini kimsingi kinazungumzia habari ya huyu shetani. Ndipo inasema kwamba wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu na uzuri. Aha. Kumbe huyu shetani kabla hajaasi alikuwa amejaa hekima. Hekima ni nini? Ni ufahamu, ni maarifa, ni kupambanua mambo, ni kujua namna ya kufanyia mambo maamuzi katika busara njema. Anasema na ukamilifu, yani hakuwa na doa, hakuwa na dhambi. Watu fulani wanaamini kwamba shetani ni kiumbe ambacho Mungu alikiumba akakileta hapa duniani ili kumjaribu mwanadamu. Hapana, Mungu akutengeneza kiumbe ambacho hakijakamilika. Huyu anasema alikuwa mkamilifu, tena sio mkamilifu tu, ni mzuri. Hakuwa vile ambavyo watu wetu wanamchora kwamba sijui ana mapembe ana nini. Maandiko anasema alikuwa mzuri. Mstari wa 13 kwenye Ezekiel 28, mstari wa 13 unasema, ulikuwa ndani ya Eden, bustani ya Mungu, kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Aha. Alikuwa Eden. Mungu alitengeneza bustani mbili. Bustani ya Eden ambayo ilikuwa hapa duniani, na Eden ni bustani iliyopo kule mbinguni. Kwa hiyo anasema alikuwa katika bustani ya Eden, manake huyu alikuwa anaishi mbinguni akiwa karibu kabisa na Mungu. Anasema alikuwa Eden katika bustani wa Mungu. Anasema na kila kicho cha thamani, kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Yani aliumbwa kwa mawe ya thamani. Mawe ya thamani anazungumzia madini. Na hapa anaendelea kuyamesha, anasema akiki na yakuti manjano na almasi na zabarajadi na shoham na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na baharamani na dhahabu. Kwa hiyo aliumbwa Lucifer
1: kwa madini ya thamani. Madini ambayo ni gali, kama leo mengine yangekuepo, yangekuwa ni madini ya gali kabisa. Almasi, yakuti manjano, zabarajadi, shohamu, yaspi, yakuti samawi na madini mengine. Maandiko yananiambia ya kwamba haya aliumbwa nayo shetani akiwa malaika mkamilifu kabisa. Inaendelea inasema, inasema hivi, mstari wa 13 inaendelea inasema hivi: kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako katika siku ya kuumbwa kwako, zilitengenezwa tayari. Anapozungumzia kazi ya matari na filimbi, anamaanisha ala za muziki. Kwa hiyo sauti ya Lucifer ilikuwa ni mziki tosha. Mungu alimuumba na sound ya mziki ndani yake. Yani akiongea ni kama mziki, akiimba ni mziki. Na ndio maana leo miongoni mwa kitu ambacho shetani anakipotosha kwa weredi mkubwa ni mziki. Ndio unaoharibu tabia za watu wengi, unaharibu tabia za vijana wengi, inahamasisha mambo mabaya, inahamasisha mziki. Kwa nini? Kwa sababu aliumbwa akiujua mziki na anaufahamu mziki mpaka leo. Anajua kinanda gani akipiga, anajua akipiga hiki mwili ataufanyaje, ataendeshaje akili, atawafanyaje watu wawe wapumbavu kwa wakati huo, wacheze vile ambavyo wanataka. Inasema hivyo. Inasema mstari wa 14: wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu, umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ngoja nikwambie msikilizaji, huyu malaika yeye alikuwa ni kerubi. Malaika wapo kwenye renki, wapo maserafi, wapo makerubi na malaika wengine. Kwa hiyo kerubi ni renki ya juu kabisa ya malaika. Yeye alikuwa katika nyadhifa ya juu kama kerubi aliyetiwa mafuta. Kutiwa mafuta maana yake ni kuwekwa rasmi kwa kazi maalum, kutahiniwa. Na anasema alikuwa anaruka huko na huko juu ya mlima wa Mungu, alikuwa anaruka huko kati ya moto. Maana yake ni kwamba Mungu alikuwa anamuagiza wakati mwingine aende huko, aende na huko, aende na huko. Alikuwa karibu kabisa na Mungu, na Mungu alimuumba kwa namna ya kupendeza. Mstari wa 15 ndio anasema ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kumbe alikuwa ni mkamilifu. Mungu akumuumba shetani aliyeasi akamweka duniani ili awajaribu wanadamu. Mungu, Biblia inakataa kabisa. Inasema alimuumba akiwa mkamilifu. Aliumbwa akiwa mkamilifu. Kwa hiyo alikuwa kama ni ibada, alikuwa anafanya ibada. Ukweli, alikuwa anaongea ukweli, alikuwa anayafanya yote. Na anasema hivi, alifanya hayo hata uovu ulipoonekana ndani yake. Habari mbaya ni kwamba huyu ambaye aliumbwa kwa namna ya ajabu, huyu ambaye aliumbwa vizuri, aliumbwa kwa upendeleo mkubwa, aliumbwa kwa madini ya thamani sana, na alikuwa mkamilifu kwenye njia zake. Maandiko matakatifu yananiambia ndipo ulipoonekana uovu ndani yake. Ukaonekana uovu ndani yake. Ukaonekana uovu ndani ya Lucifer huyu. Ukaonekana uovu ndani yake. Sikiliza, uovu huu ulionekanaje? Uovu ulionekanaje? Isaya anaifunua vizuri kabisa. Huo uovu ambao maandiko yanasema ulionekana ndani yake. Katika kitabu cha Isaya, Isaya ile sura ya 14 mstari wa 13 na 14. 13 na 14. Inasema hivi: nawe ulisema moyoni mwako. Sikiliza, pale maandiko yameishia kwa kusema mpaka uovu ulipoonekana moyoni mwake. Huko moyoni huko. Huko moyoni. Huu uovu ulionekanaje? Huko moyoni. Isaya anapoonyeshwa, maandiko anasema nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda juu, nitapanda anasema nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa makutano katika pande za kaskazini, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Aha. Kwa hiyo kumbe Lucifer, uovu ulioonekana ndani yake ni upi? Ni ile tamanio la kutamani kufanana na Mungu. Maana anasema nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Yaani kuinua kiti chake juu kuliko nyota za Mungu, maana yake atakuwa zaidi ya mamlaka ya Mungu, atakuwa zaidi ya nguvu za Mungu, atakuwa zaidi ya vile ambavyo Mungu alivyo. Anasema nitapanda kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Lucifer akaasi kule mbinguni, habari mbaya sana ya kusikitisha. Akaasi, uovu kaonekana ndani yake, akatamani kupata ibada kama Mungu. Ni kwa nini? Kwa sababu vile aliumba kwa vizuri. Ni kwa nini? Kwa sababu alikuwa na sauti nzuri. Ni kwa nini? Kwa sababu alikuwa na sifa njema, wengi walikuwa wanampenda. Ndipo uovu kaonekana huo ndani yake, na ndipo maandiko yananiambia ya kwamba ndipo huyu Lucifer akaamua kuasi, akatamani kufanana na muumbaji wake. Na hiyo tabia mpaka leo bado anaendelea nayo, anafanya kila namna ili yaabudiwe. Wakati mwingine hata kwa kuwapatia watu vitisho, hata kwa kuahidi utajiri, ni kutumia hivi vivutio vya dunia ili aabudiwe. Na wapo watu wengi ambao wanakwenda kumuabudu kwa sababu ya vitu vya ulimwengu huu. Haya alianza nayo, kwenda kumuabudu kwa sababu ya vitu vya ulimwengu huu. Haya alianza nayo tangu akiwa mbinguni. Aka

Na baada ya kuwa ameendesha kampeni zake hizo nyingi kule mbinguni, ameendesha kampeni za kutamani kuabudiwa, ameendesha kampeni za kutamani kutamani na yeye abudiwe kama Mungu, ndipo Mungu akaona sasa inatosha, inatosha. Ndipo katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 mstari ule wa 7 na ule mpaka mstari wa 9, nitausoma baadaye mstari pia wa 12. Hapa inatuonyesha baada ya kuwa Lucifer huyu ameasi, akaanzisha vugu la mapinduzi kule mbinguni, Mungu akakaa kuwa mvumilivu kwa muda mrefu ili kuthibitisha ile tabia ya Lucifer, ili aone Lucifer mwenyewe labda atatubu. Lakini bado Lucifer, kwa siku zinavyozidi kwenda ndivyo akazidi kuzidisha uovu zaidi. Lucifer akasihiwa na kusihiwa, lakini bado akakataa. Lakini Mungu akaendelea kuwa mvumilivu ili malaika wengine washuhudie kwamba hiki anachokifanya Lucifer kina madhara, hakiko sawa. Lakini pia ili kupima utii wa malaika ambao wanajua wanaopaswa kumwabudu ni Mungu wa mbinguni. Lakini Lucifer akakataa. Ndipo kitabu cha Ufunuo Biblia kitabu cha Ufunuo katika Biblia sura ile ya 12 mstari wa 7 na ule mstari wa 9, maandiko yanaripoti yanasema, kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka wa zamani, akapigana nao pamoja naye. Biblia inaripoti ya kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Na vita hii sio vita kwa maana ya mapanga na marungu kama ambavyo tunajua leo, mnala na vifaru na magari ya vita na askari na vitu kama hivyo. Haikuwa vita ya hivyo. Ilikuwa ni vita ya maamuzi. Mikaeli malaika mkuu akiwa amesimama kuwakilisha upande wa Mungu, na Lucifer akiwa amesimama kuwakilisha upande wake yeye. Mikaeli anawaambia malaika, sikilizeni, anayepaswa kuabudiwa ni Mungu wa mbinguni. Lucifer anasema anayepaswa kuabudiwa ni mimi. Kwa hiyo kukawa na vuguvugu la kampeni kubwa kule mbinguni. Ndio hiyo vita ambayo ilikuwa inapiganwa, vita ya maamuzi. Na hiyo vita mpaka leo inaendelea kupiganwa kwenye dunia hii katika mioyo ya wanadamu. Hiyo vita kati ya kumchagua Mungu au kati ya kuendelea kubaki kwa Lucifer. Na ndio maana nazungumza na wewe ambaye umesikiliza mahubiri kwa muda mrefu katika AWR, umeangalia Hope Channel, umejifunza mahubiri mengi, na unajua kabisa ya kwamba siku ya kuabudu ni ipi, na unajua kabisa ya kwamba Mungu anataka nini kwenye maisha yako, lakini mpaka leo haujabatizwa. Hiyo ni vita inayoendelea kupigana ndani yako. Umeshasadiki ukweli, lakini unapotamani kwenda kubatizwa ndipo Lucifer anakuambia, sasa unaendaje kubatizwa? Utaachaje chakula hiki? Utafanyaje kazi zako? Unajua kazi zako ndio zinaweza kuingizia kipato. Ukiziacha utaishije? Hivi na hivi na hivi. Ndicho Lucifer alichokifanya hata kwa malaika wasio na hatia kule mbinguni. Anawaambia, sikilizeni, mimi hapa mkiniabudu mimi hapa tukampindua Mungu, maisha yatakuwa hivi na hivi na hivi. Lakini kuna wengine, malaika wengine ambao walikuwa wamegundua kabisa kwamba tulichokifanya sio sahihi. Lakini akaendelea kuambia, naambia sikilizeni, huyu Mungu huyu mkirudi kwake, mimi nawaambia ndio atawaadhibu mara mbili. Atawaadhibu mara mbili. Ni bora tuendelee kubaki huku kutukomae, tumuondoe. Mkisema mrudi nyuma mtaadhibiwa, maana tulikofikia ni mbali. Na wakaendelea hivyo wakiwa mioyo yao imeendelea kuumia, wakaendelea hivyo kuendelea kuwa upande wa Lucifer, kuendelea kuwa upande wa Lucifer. Rafiki yangu mpendwa, wewe ambaye umesikia ukweli na hutaki kufuata, Lucifer anaendeleza vita ndani ya moyo wako. Kataa vita na huyu adui. Mchague Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mpatie Kristo maisha yako leo. Mwambie, Yesu, ninajiachilia mikononi mwako. Ninatamani kubatizwa. Usiendelee kukaa hivyo chini ya mikono ya Lucifer. Atakushikilia, atakufanya kuwa mateka wake, na utapotea kama ambavyo malaika wale wengine mwishoni walipotea. Ndipo Biblia inaendelea kuripoti ya kwamba hiyo tunasoma Ufunuo 10

mstari ule wa 8 nasema, nao hawakushinda wala mahali pao hapa kuonekana tena. Mstari wa 9, yule joka akatupwa. Hapa anatamkwa kama joka, ametamkwa kama joka kwa sababu ya ile anafanishwa na joka. Kama mimi nimesema Biblia, kuna mahali naweza kuzungumza hivi ikawa inamaanisha kitu kingine. Ametamkwa kama joka kwa sababu ya ile tabia yake ya nyoka. Nyoka ana tabia ya kung'ata, ya kuuma na kudhuru. Hivyo ndivyo anapewa hiyo tabia huyu Lucifer. Anasema kwamba anasema yule joka akatupa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Lucifer mali pake hapa kuonekana, akashindwa, ndipo akatupwa. Joka yule wa zamani, huyo adui Shetani, na anasema akatupwa na malaika zake. Malaika zake, neno malaika zake haimaanishi ya kwamba Lucifer aliumba malaika. Malaika zake maana yake ni wale waliokubali kukaa upande wake. Hata tunaposema kwamba kuna watu wa Shetani wanaofanya matendo ya Shetani, haimaanishi Shetani ndo aliwaumba hao watu akawaleta duniani, isipokuwa wale ambao wamechagua kuacha kukaa upande wa Mungu, wakaamua kukaa upande wa Shetani. Upande wa Shetani. Kwa hiyo hao wakatupwa. Na wakati wametupwa sasa, maandiko yananiambia wakati wanatupwa hawakutupwa tu kwa maana ya kwamba waje duniani. Ilikuwa ni kutupwa kwa maana ya kwamba wako nje ya mbingu, waendelee kuzunguka zunguka huko mpaka pale hukumu yao mbinguni itakapoamriwa. Na ndipo mstari wa 12 wa kitabu cha Ufunuo unasema, kwa hiyo shangilieni, ili ni tangazo sasa mbinguni kule. Shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaao humo. Kwa nini? Kwa sababu mbingu zinatangaziwa kwamba zishangilie, kwa sababu yule aliyeleta vurugu ameondolewa. Kwa hiyo mbingu zishangilie, maana sasa kuna amani. Lakini mstari unaendelea kusema, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Yule Shetani aliyetupwa mbinguni kukawa na furaha ya kwamba shangilieni mbingu, lakini huku chini ndipo anasema ole wa nchi na bahari, kwa sababu ametupwa akiwa na ghadhabu nyingi. Shetani alivyotupwa na malaika zake, hawezi tena kuwa na access ya kuingia mbinguni. Mageti ya mbinguni yamefungwa na hawana uwezo wa kuingia tena. Wakawa wanaendelea kusambaa sambaa huku na kule, wanaendelea kusambaa sambaa huku na kule, wanaendelea huku na kule, wanaenda huko na kule. Na Mungu, ukisoma kwenye vitabu vya Biblia na vitabu vingine vya neno la Mungu, utaona kwamba Mungu alipoumba dunia yetu aliumba kukiwa na, ameumba hizi sayari zote, ameziumba. Usifikiri kwamba dunia hii ni moja tu. Ziko sayari mbalimbali, zipo huko juu. Ukisoma hata kwenye jiografia unaambiwa kuna asteroids, kuna comets, kuna planets, kuna bodies hizo, kuna nyota, kuna. Kwa hiyo huko angani kuna madudu makubwa yanaelea ambayo Mungu mwenyewe aliyatengeneza vizuri, aliyaumba. Lucifer akaanza kutembea huku na kule, anatembea, hana makao maalum, anasubiri mbingu itasemaje, itamhukumu nini. Hana makao maalum, amefukuzwa, maana ameasi. Na Mungu wakati anamtupa, hakumtupa kwamba aje duniani. Ni kama vile labda pengine mzazi amemwona mtoto fani mkaidi, anamwambia leo hapa, kuanzia leo sitaki ni kuone, ondoka. Anapoondoka haimaanishi kwamba aondoke aende mahali fulani. Yeye anasema tu ondoka ili aweke sawa huku mambo yake. Yeye Shetani katika kutembea tembea huko na kule na kule na kule na kule, ndipo siku moja akapiga hodi katika sayari yetu dunia. Na kabla ya dunia yetu hii Shetani hajapiga hodi na kuja, mbingu zilishatoa tangazo, kama ambavyo tumesoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 mstari wa 12, ya kwamba lilitolewa onyo, malaika alitumwa kuja duniani
akaja akakutana na Adam na Hawa, Adam na Hawa wakaambiwa ya kwamba kuna kiumbe anayeitwa Lucifer ameasi kule mbinguni, hana mahali pa kutulia, amefukuzwa. Na kama amefukuzwa, mbingu zinaendelea kuratibu hukumu yake itakuwaje. Kwa hiyo ikitokea amekuja hapa kwenu amewashawishi, msikubali, msikubali, huyo ni mwasi. Na Adam na Hawa wakasema kwa kweli hatutamuasi Mungu, wakasema kwa kweli sisi tutakuwa pamoja na Mungu, hakuna shida yoyote, sisi tuko sawa, tunampenda Mungu. Yaani wakahakikishia, wakawahakikishia malaika ya kwamba hakuna chochote kibaya kitakachotokea. Na ndipo siku moja huyo Lucifer kwa akili kubwa kabisa, na akawaacha wale malaika wengine wakae mahali fulani, akaja yeye mwenyewe peke yake. Na mahali popote kwenye matukio makubwa Lucifer, kuna wakati anakuja yeye mwenyewe. Mara nyingine anatuma tu hawa, anatuma hawa tu hawa viwaraka wake, malaika zake hawa, kama vile mapepo na majini na nini na hivyo na hivyo. Lakini kuna wakati, kuna baadhi ya matukio katika Biblia yanaonyesha alishuka mwenyewe, likiwemo na hili tukio la kuishawishi dunia yetu kuingia kwenye uovu. Ndipo siku moja huyu Lucifer kwa hekima na akili kubwa akaingia hapa duniani, akaingia hapa duniani. Alipoingia akavaa umbo la nyoka, sijui akazungumza na nyoka, alizungumza naye nini, nyoka akaruhusu atumie umbile lake. Na alipotumia umbile lake, katika kitabu cha Mwanzo sura ya tatu, Mwanzo sura ya tatu utaona maandiko yanasema, sura ya tatu mstari wa kwanza anasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke ati, hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Nyoka anaongea, anapofika hapo anaongea na Hawa, anaongea na Hawa, anamwambia hivi haya yote, matunda yote haya mnaweza kula, ila Mungu anasema msile miti yote. Sasa ukitaka kujua hili vizuri, ninakuomba nikurudishe nyuma kidogo. Mungu alipomwumba mwanadamu, tumeangalia hilo somo siku mbili zilizopita, somo la uumbaji, namna Mungu ambavyo aliumba akamweka Adam na Hawa, alikaomba viumbe vyote. Tuliangalia hiyo somo kwa mapana zaidi, na kuna sehemu tulihitimishia Mungu alipomuumba mwanadamu, mstari ule wa 16 wa kitabu cha Mwanzo sura ya pili. Rudi kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya pili ili tupate connection ya kile ambacho Lucifer alitoa madai hayo. Sura ya pili mstari wa 16 nasema, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu, baada ya kuwa amemuumba sasa, akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Mungu alisema hivyo. Na ndipo sasa shetani anapokuja anamwambia Mungu, kwa amesema ule matunda ya miti yote, lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya Mungu alisema usile. Ndipo maandiko yanasema hivi, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. Tunasoma sura ya 3 mstari wa kwanza. Akamwambia mwanamke ati, ndivyo Mungu alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Unaona? Anasema eti usile mti yote ya bustani, wakati Mungu amesema mti mmoja tu wa ujuzi wa mema na mabaya. Hawa akaelewa, akasema, mstari wa pili anasema, mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Mstari wa nne, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Mstari wa tano, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakapokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Lucifer
anamuingiza mwanamke kwenye ushawishi wa kula matunda ambayo Mungu amekataza usiale, na analeta dai na pendekezo lile lile ambalo naye pia alikuwa amelifanya ya kufanana na Mungu. Akaleta wazo la kufanana na Mungu akijua mema na mabaya, wazo la kufanana na Mungu, anamwambia sikiliza, utajua mema na mabaya, kula tu anamwambia usiwe na wasiwasi, Mungu anajua siku utakapokuwa utafanana, utakuwa kama Mungu. Wewe kula tu utakuwa kama Mungu. Na Hawa, ukisoma vitabu utaona kwamba Hawa kwenye viumbe vile ambaye alikuwa anaongea kwa maana ya sauti ya kibinadamu, alikuwa ni binadamu peke yake.

0: mkutano wa neno la Mungu kwa njia ya redio. Ni kuanzia tarehe 11 mpaka tarehe 24 mwezi wa 10 mwaka 2026, saa 4 asubuhi kupitia AWR Tanzania na saa 2 usiku kupitia idhaa Kiswahili ya AWR shortwave 2 mita bendi 25. Kutana na mchungaji Peter Shafi na mchungaji Elisha Juma katika mafundisho makuu ya Biblia.
1: Dunia yetu tunayoishi sasa inahitaji jambo jipya. Inahitaji tumaini.
0: Na Daktari Novakatus Chuma, somo la afya. Neno kuu ni mambo yote mapya. Tumaini linaanzia

Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Naamini ya kwamba tunaendelea kuwa pamoja kupitia 0712 695992, na kumbuka hiyo nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kupiga simu ya moja kwa moja, lakini pia kutuma ujumbe mfupi wa maandishi takapofika wakati wa kwanza kupiga simu hizo. Na jina langu ni Kibaga Mwaipaja, tafadhali twende pamoja mwanzo mpaka mwisho wa kipindi kizuri. Na leo katika jiko salama, msikilizaji, nitakuwa naye Neema Shikaili Kisanga, anaendelea kukuelekeza namna ya kutengeneza siagi mbali mbali, na leo tutaangazia siagi ya karanga, siagi ya walnut na kistacho. Ndio hivyo, tafadhali mtege sikio Neema Shikaili Kisanga akikupatia aina mbalimbali za utengenezaji wa siagi. Basi tarejea hapa kwa simu za moja kwa moja mara baada ya kuweza kutegea sikio kipengele hicho cha siagi, lakini katika kipengele cha jiko salama.

mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama. Ninashukuru kuwa pamoja nasi katika kipindi kilichopita. Karibu tena katika kipindi chetu cha siku ya leo. Leo tutafanya muendelezo wa kutengeneza siagi zetu. Nimeona tuandae siagi aina mbalimbali kwa sababu ni vyema kutengeneza chakula halisi jikoni kwa kumsaidia mlaji au mtumiaji, familia au jamii, kupata afya bora, kuepukana na maradhi. Unajua, kile ambacho kinatumika kwenye mwili wako kinatakiwa kurudishiwa. Sasa mpaka ugonjwa unakuwa na unaonekana, maana yake kilichotumika hakikurudishiwa vizuri au kimerudishiwa kwa in a wrong way. Sasa vyema kurudishia vizuri kusaidia mwili uendelee kuwa na afya bora. Na leo tutatengeneza siagi ya korosho. Siagi ya korosho. Karibu sana, tuende pamoja. Kama nilivyokueleza usina kutengeneza siagi ya almond, leo nakwambia kuhusu siagi ya korosho. Nikipata wakati, Mungu akipenda, vipindi vijavyo nitakuelezea faida ya hizi siagi kwenye mwili wako moja moja kwa sehemu yake. Leo nataka tuviandae jikoni, alafu Mungu akipenda vipindi vijavyo nitakwambia faida zake kwenye mwili wako ili uwe unapendelea kutumia kwa wingi. Sasa leo chukua korosho zako ambazo ulikwisha ziosha ukazimenya, ulizimenya ukaziosha, zile korosho ambazo hazikukaangwa. Wewe ndio muandaaji, ndio unaenda kuzipasha au kuzikaanga. Sasa kuna wengine wanapenda siagi ya korosho ambayo haijakaangwa kabisa. Sasa kabla ya kuendelea na process na unataka uzile utengeneze siagi mbichi, naomba pia upashe. Pasha zile korosho. Sawa, umezimenya, pasha. Ukisha zipasha, kwa sababu ya environmental microbes, utakuwa umeruhusu kuwa salama kwa ajili ya kuandaliwa na kuhifadhiwa na kutumika mezani. Sasa pasha. Lakini yule ambaye anapenda korosho ambazo zimekaangwa, kaanga pia. Huu muda ambao wengine mwingine anapasha, wewe kaanga, ziweke kale kaharufu kake kale, alafu pia ziwe na ukavu fulani wa brown. Ziende kuwa brown, sio kuungua ufika ugoro, ziwe na lightish brown. Zikisha kuwa na ile rangi ya brown, basi zitakuwa zimekauka ipasavyo, alafu pia zitakuwa na ladha nzuri, alafu mafuta yake yatakuwa rahisi kufyonzwa, kutolewa, kusagwa na kufyonzwa mwilini, alafu pia inatengeneza hamu ya kula. Kwa hiyo hata kama hii korosho itakuja kutumika mezani, mlaji atakayetumia atapata hamu ya kula. Ndio maana hatutumii kiwango kikubwa. Tunatumia kiwango kidogo sana kwenye mlo kutengeneza afya. Kiwango kidogo sana kwa lengo la nini? Kusaidia afya. Unajua, kama nilivyosema kipindi kilichopita, tunasema kusaidia afya sio tu kupata virutubishi vilivyopo, lakini pia kuruhusu kutembea vizuri kwa chakula tumboni, kufyonzwa vizuri, alafu pia kutoa uchafu vizuri. Mtu hatopata choo kigumu anapotumia mbegu kwenye chakula chake. Sasa kwa sababu naongelea siagi, sizungumzii kula mbegu nzima, japo ni kitu kizuri sana kuambatanisha mbegu kwenye mlo wowote ule. Basi sasa umechukua korosho zako, chukua kwa kiasi chako unachopenda, iwe ni kilo moja, iwe ni nusu, lakini jitahidi matumizi yake yasiwe ni nje ya mwezi mzima. Jitahidi yatumike ndani ya mwezi mmoja
alafu unasaga tena. Tumia, baada ya kuchukua zile korosho zako kwa kiwango chako, umeweka kwenye container lako safi kwa ajili ya kuandaa kwa ajili ya kusaga, chukua ladha halisi. Korosho unaweza ukaitumia ikiwa yenyewe bila ladha kama umeikaanga. Lakini kama ukuikaanga, tafuta ladha nzuri. Umeona nimekutajia viungo. Yaani viungo vyovyote vile ambavyo wewe vinakuvutia. Wakati wa kupika au mezani, tumia hivyo viungo kuweka kwenye korosho yako. Nilikuwa nawaza mdalasini kwa sababu ni una harufu nzuri sana. Unaweza ukaweka mdalasini, unaweza ukaweka harufu nyingine yote unayoipenda. Wapo wengine wanaweka vanila, kile kimti kivanila, kile kikavu kile kilichovunwa kabla haijawa processed. Uchukua kile kivanila, weka kiasi chako, tusiweke nyingi. Chukua blender yako, saga kwa angalau dakika 6 mpaka 8 mpaka iwe laini vile unavyotaka wewe. Kwa almond, kwa sababu ni ngumu, tunaenda mpaka dakika 10-12. Lakini kwa korosho yenyewe ni teke, kwa uhalisia ni angalau dakika 6 mpaka dakika 8. Acha ijisage vizuri, isiwe na particles ili uweze kuchanganya kwenye kitu chochote. Basi utamaliza, chukua container yako, chombo chako kizuri, hifadhi. Kama ambavyo umehifadhi almond, basi hifadhi pia korosho. Matumizi yake yawe ni hivyo hivyo kwa usafi. Sasa nizungumze kidogo kuhusu inatumika kwenye chakula gani. Chakula chochote kile ambacho unakitumia, hata kama ni nyanya umechukua kwenye container la kwenye kihifadhi cha jikoni, alafu ukaosha, ukaikausha, ukataka kuitafuna ile nyanya, ukishaikata ile nyanya, dondoshea hapo siagi yako ya korosho. Chochote ulichokusudia kukila, lakini jitahidi sana kwa siku angalau ni mara mbili tu. Kijiko kimoja asubuhi, kijiko kimoja jioni, kijiko kimoja mchana au jioni, kijiko kimoja wewe, lakini usitumie nyingi. Ikiwa nyingi inaweza kusababisha pia kuharisha. Tumia kwa kiwango kidogo, kwa sababu inaambatana na nini? Na chakula. Umeweka lunch yako kwenye sahani iko balanced, au na saladi yako, chukua hii siagi, nyunyuza kwenye ile saladi yako. Mbadala wa mayonnaise unaweza kutumia korosho, unaweza ukatumia almond, unaweza ukatumia karanga, ni wewe. Lakini lengo ni kufanya chakula chako kiendelee kuwa kizuri, kinachovutia, kitamu, na sio tu kitamu, chenye afya. Sawa? Kwa hiyo pendelea kuandaa kwa njia halisi chakula chako ili kibaki na vile virutubishi, alafu ukaenda kuvitumia vikakupatia afya bora. Kwa sababu gani? Vile vilivyotumika kwenye mwili vitarudishiwa vizuri. Na leo naomba niguse kitu hapa. Unapotumia lishe yenye virutubishi kamili, mlo kamili, alafu ukaweka na mbegu kwenye chakula chako. Ngoja nikupe siri mpendwa. Hata kama una uwezo wa wali maharage, maharage yako yakawa kwa kiwango kizuri kama nilivyowafundisha, alafu wali wako ukawa kiasi kidogo, ukachukua siagi ukanyunyuza kijiko kimoja, chakula chako hiki, ukawa na mboga zako za majani pembeni. Hata kama una mboga za majani, lakini kwa kitendo cha kuweka siagi yako, kile chakula kwanza kitakaa muda mrefu tumboni, pili utakuwa umeongeza virutubishi, lakini tatu hutokula kama mlafi. Utakula vizuri, lakini mmeng'enyo wako utakuwa vizuri, utaufurahia mwili wako. Mwingine anaweza kawa na mlo uliokamilika, hata na tunda liko hapo, lakini akasema no, naweka na siagi yangu hapo.
ni lishe nzuri sana kwa watoto na kwa watu wazima. Mwingine anaweza kaweka kwenye lishe ya mtoto, amepika uji wake wa mtoto akaweka na nini na siagi ya korosho kijiko kidogo cha chakula kwa mtoto, kijiko cha chai kwa mtoto, akampa mtoto wake, anakuwa amempa lishe bora, sikiliza mpendwa, yenye mafuta halisi tena mazuri yenye afya. Mungu atusaidie. Basi kwa sababu nimependa sana tuzungumzie siagi na leo tukagusia siagi ya korosho, mpendwa msikilizaji, kwa wewe ambaye umeandaa korosho ambayo ilikaangwa, unaweza ukakaa nayo kwa kipindi kirefu hata cha zaidi ya mwezi. Lakini kwa wewe ambaye ulitengeneza bila kuikaanga, jitahidi angalau kwa wiki mbili mpaka tatu kisha usage tena. Haina madhara wala changamoto yoyote, lakini huwa changamoto zinatokea pale ambapo sisi watumiaji tunavyotumia, tunavyo expose, tunavyohifadhi. Mona, kuna mara tunakosea. Sasa kwa sababu tuko wengi na kukosea kunaweza kukawepo, na uhifadhi ulikuwa ni bora, ila tu kuna changamoto ikaingia, ndio maana sishauri ikae muda mrefu. Mimi napenda sana, mpendwa msikilizaji, kila chakula unachotumia kiwe fresh. Sasa kwa sababu uwezi kusema leo nanunua kombe kimoja chote kitatumika kitaisha, kuna kuhifadhi pia kwa muda mfupi. Zamani walikuwa wanahifadhi kwa chumvi, yani mtu nyama imenunuliwa imepakwa chumvi imewekwa hapo inakaa, na watu wanaendelea kuitumia taratibu. Hivi vitu vya asili napenda tuhifadhi kwa asili, tule vikiwa vimeandaliwa kiasili, kwa sababu hatuhitaji kufanya nini, hatuhitaji kuumiza mwili alafu tukashindwa kuhudumia. Natamani tuweze kuhudumia vizuri wenyewe, ujihifadhi wenyewe, tuendelee kuwa na afya bora, na Mungu atusaidie. Mpendwa msikilizaji, asante sana kwa kunisikiliza. Karibu tena katika kipindi

0: basi tunaenda moja kwa moja kwenye ule wakati wetu wa simu za moja kwa moja. Nichotaka usikie kwa na changamoto kidogo, lakini basi naamini umebarikiwa na hicho ambacho umekisikia. Basi moja kwa moja tunakwenda kwenye simu za moja kwa moja. Kwenye line, hello.
1: Mwamba huyu hapa, habari ya Morogoro Castle Hotel. Naleta mimi.
0: Ni nzuri sana, habari ya kwako?
1: Jema sana. Kichwa kimoja kama bilioni moja.
0: Haswa leo mapema mno.
1: Vibe la kutosha.
0: Karibu.
1: Shujaa wa hatuna kitu kempu, flenki sababu Amosi babake na Neli. Nadunda dunda niko kiunga cha posta mpya, niko chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Hapa nimetulia vyema kabisa. Nafasi ya kwanza kabisa leo nitaianzia maeneo fulani ya Geita pale. Yuko mwanachama wa hatuna kitu kempu wa kuitwa King Matochi. Yuko Kakubiru Geita, namwambia heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya pili Mwambulo kempu, mabingwa kutimua na kuacha njia. Papa Sheli mlezi babake na Rahimu. Bwana mkuu vyema sana. Nafasi yangu ya tatu leo nitaiacha Shinyanga. Uglatia Siokale muite Dio. Anawakilisha vyema sana Mwambulo kempu, mabingwa kutimua vumbi na kuacha njia. Yuko Kabila Mondo Kishapu Shinyanga. Heshima nyingi sana kwako mkuu. Nafasi ya nne leo nitaiacha maeneo fulani ya Nyabula Iringa. Yuko msemaji mkuu hatuna kitu kempu, anaitwa Raymond Mwana Myovela. Bwana mkuu heshima nyingi sana kwako. Nili tano na mwisho nitamalizia Isimani Linga. Yuko mkuu wa kitengo cha nizamu hatuna kitu kempu. Mwamba kweli kweli huyu wa kuita Samuel Vakuval alimaarufu Ankosamu. Kwa heshima zote mimi namuita babake na Lei. Huyu ni mzee wa M-Pesa, namwambia heshima nyingi sana kwako. Yes, kibaga mwampaje?
0: Naam, naam Frankie.
1: 2026 hatuna kitu kempu, kijitahidi. Sisi bado tutakuita, wewe utaki kuitwa?
0: Ngoja nipambane.
1: Haya, kupambana mimi nitakusajilisha hapo kwa haraka.
0: Haya, hongera, karibu tena. Haya, baada ya Frank sababu Amos tunaendelea. Taniambia jina lako ni nani, unapiga simu kutoka wapi, ukipata line salimia watu watano, acha ujumbe hapo, alafu unapisha na mwingine naye aingie kwenye line. Halo.
2: Halo, habari hapo studio?
0: Ni nzuri, habari ya kwako?
2: Jema kabisa, anawapata vizuri sana kama kawaida. Hii ni sauti ya mwenyekiti mkuu wa chama la Wasakatonge Sarakutafu Tanzania.
0: Mhm.
2: Niite Musa Mjengi. Musa Mjengi, nafanya poa sana nikiwa Dar es Salaam Magomeni Kagera hapa.
0: Ah, Musa, haya. Karibu na watu watano mchana wa leo.
2: Asante sana dadangu. Bwana mtu wangu wa kwanza kabisa anaanzia ngome kuu ya Wasakatonge Salam Club Tanzania. Kuna mjumbe Doto na kati ya Magomeni Kagera hapa. Naomba mkuu nikutakie siku mchana mwema. Salamu zangu za pili nielekee maeneo ya Mbalini pale Morogoro. Na huu makuli jiko la janda, naomba mkuu heshima sana kwako nikutakie siku mchana mwema. Salamu zangu za tatu bwana Frank Amos babake na Nei, huyu jamaa anafanya poa sana maeneo ya Kigamboni pale, naomba mkuu heshima sana kwake. Salamu zangu za tatu kuna kampi kidogo, huyu mzee wa kusahau anawakilisha wazao wa Salam Club maeneo ya Vikubuti pale, naomba mkuu sauti ya Musa Mjigizo aende pamoja na mimi. Bwana za nne nielekee maeneo ya Baris Bea, kuna kaka mkubwa Fred Moshi, naomba kiongozi aminia sana nitakie tu mchana mwema. Mwisho kabisa nielekee pale maeneo ya Dodoma pale, kuna huyu mchereo Aram Hulo, huyu ni msemaji wa Wasakatonge Salam Club Tanzania, naambia kiongozi sauti ya Musa Mjenge waende pamoja na mimi. Dadangu mwenyewe.
0: Naam, naam.
2: Bwana kutoka Dar es Salaam Magomeni Kagera, sauti ya Musa Mjenge na Kiara pamoja sana, ni wadakie kazi njema hapo studio.
0: Barikiwa Musa.
2: Pamoja sana.
0: Haya, asante. Naam, ni kutoka Dar es Salaam, tunaendelea kwenye line. Hello. Haya, bahati mbaya ameingia na akatoweka, lakini naamini anayo nafasi ya kuweza kurejea tena kupitia 0712695992. Niambie tu unapiga simu kutokea wapi, unaitwa nani, alafu nenda moja kwa moja kusalimia watu watano, nami pasi na shaka nitakupatia nafasi hiyo. Na wale ambao wanatuma ujumbe mfupi wa maandishi, utaratibu ni huo huo. Hakikisha kwamba unasalimia watu watano, unaacha ujumbe, basi unaweza kurejea tena kwa mara nyingine. Huyu ni nani kwenye line hapa? Halo.
3: Dada zangu, habari zako ndani ya mjengoni?
0: Ni nzuri sana, habari ya kwako?
3: Habari ya kwangu ni nzuri, ukibebwa
0: bebeka.
3: Habari za simu dada zangu?
0: Ni nzuri, ni nzuri. Habari za huko?
3: Habari za hapa Tabora ni nzuri. Hapa unaongea na mtaalamu wa kunywa chai iliyochanganywa na mayai ya kuku. Naitwa mzee wa wazee duniani, Fungwe Luteja, panda mloboka hapa.
0: Fungwe, karibu na watu watano.
3: Aisee, asante sana. Ngoja nianze na huyu comrade, huyu Isaya Saulo, yupo safari kutoka Inyonga. Namwambia kiongozi, safari njema, tuko pamoja. Kuna Lucas Maturanya pande za huko Biharamulo, namwambia kiongozi, tuko pamoja. Kuna Kubiru Mandu pande za hapo Mwanyagula Nzega, namwambia tuko pamoja. Kuna Gombo Mirenge pande za Regeza Mwendo Buyui, namwambia tuko pamoja. Ngoja nihitimishe na huyu anaitwa mzee wa makamo pande za hapo Morogoro. Namwambia kiongozi, tuko pamoja. Dada zangu.
0: Naam, naam.
3: Aisee, naona watu wawili kama milioni mbili, ukipepwa jibebeke.
0: Leo utadondoka. Haya, asante. Leo mmoja tu.
3: Haya, asante sana. Kwa leo uko peke yako?
0: Haswa, mpaka mwezi uishe. Barikiwa. Haya, msikilizaji ni fungwe, mzee wa wazee duniani, imagine eh? Haya, kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Habari yako?
4: Salama, basi hapo mjengoni.
0: Ni nzuri sana. Naongea na nani, ukiwa wapi?
4: Unaongea na Kashindi na Jipi anapanga timu kutoka ndani ya Ndumbili Nzega Tabora.
0: Oh, karibu sana, salimia tu watano.
4: Asante sana. Moja, kuna Fungwe Luteja. Ya pili, kuna Jega Kijiji Mwananzengo.
0: Mhm.
4: Ya tatu, kwa huyu muite kijamaa Helaka kwe. La nne,
0: mhm,
4: kwa huyu Benga Chapati pale Mahaha. Tano na mwisho, kwa huyu Simon Zungu maeneo ya Ndembezi Mazinge.
0: Mm.
4: Eh, dadangu mwenyewe.
0: Naam.
4: Karibu sana Nzenga Tabora hapa
0: ndio. Asante sana, wasalimie.
4: Haya,
0: asante. Tukitoka Tabora tunaelekea sehemu nyingine. Sijui itakuwa wapi, lakini basi tutajua. Kwenye line hapa. Okay. Naona Tabora bado anashikilia line. Kwenye line, hello.
5: Hello.
0: Habari yako?
5: Salama, beza kwako.
0: Ni nzuri sana. Naongea na nani, ukiwa wapi?
5: Naongea na Simeon Daima kutoka Morogoro, Kilosa Makwande hapa.
0: Oh, Simeon, habari za huko Kilosa?
5: Huku kwema kabisa.
0: Haya, una watu watano kwa salimia, kina nani?
5: Ile la kwanza, acha nianze maeneo fulani kwa ya Gairo.
0: Mm.
5: Nikamkute yule kuitwa Samuel Johnson, ninamwambia awe na mjana ulio mwema. Ile la pili, niende maeneo fulani kule ya Kidete Mlimani. Nikamkute yule kuitwa Hassan Musa, ninamwambia uwe na mjana ulio mwema. Ile la tatu, niende maeneo fulani ya Tanga kule. Nikamkute yule kuitwa Innocent Gadi, ninamwambia uwe na mjana ulio mwema.
0: Mhm.
5: Ili za nne, ziende maeneo fulani ya Dar es Salaam Goba kule ya nne. Nikamkute huyu akuitwa Isaya Johnson, ninamwambia uwe na mchana ulio mwema. Ili za tano,
0: ndio
5: malizia maeneo fulani ya Kilete Mlimani kule, huyu akuitwa Asante Daniel, ukipenda unamwita baba yake na Sira, anamwambia uwe na mchana ulio mwema. Kwenye ujumbe, kupenda sio kazi, kazi kumpata kupendaye. Dada
0: hatari.
5: Uwe na mchana ulio mwema.
0: Asante sana, asalimie huko.
5: Asante, mtolimia hapi.
0: Atashukuru aliko.
5: Asante.
0: Haya, asante. Basi tukitoka huko Kilosa tunaelekea sehemu nyingine. Kwenye line, hello.
6: Hey, hello.
0: Habari yako?
6: Habari ya kwangu ni njema kabisa. WR hapo, aliza hapo studio, madada zangu hapo.
0: Ni nzuri sana. Nani kutokea hapi?
6: Bana, umebahatika kuongea na Nyanda Masara na Unguruma kwenye mitambo kutoka wilaya ya Chato, mkoa wa Geita, hapa mtaa wa Janja uliochangamka hapa Nyasimba.
0: Oh, Nyanda, haya, watano wa leo.
6: Ah, watu watano wa leo ni jimwaye mwaye. Nianze na mzee wa paa kingi kapunguza kio nganzo uchirombo, limwambia karibia mtaa wa Janja. Wapili nsabi wa shikwa na liye, yuko Nyasimba hapa. Watatu ni mzee wa suti, Makeso Manana akiwa maeneo ya Nemba Biharamulo. Mtu wa nne ni Mpate Mdananda wa Mdananda, yuko Nyasimba mtaa wa Janja. Basi mtu wa tano wa mwisho, nifunge na huyu Kiriama Helaga kwa kia mwagwe, mwambie kura pesa zikuheshimu. Bana, mambo ya ujumbe ni mwambie hawa madada zangu. Mkaribie hapa Nyasimba mtaa wa Janja. Lai ni ngumu, lakini ni ngumu kama jiwe, lakini tunapambana nayo tu, hivyo hivyo tutafika tu mwaka 2027. Na acha laini.
0: Hongera. Haya bana. Laini ni ngumu kama jiwe. Haya, kwenye line, hello.
7: Walete. wote wote. Dada yangu Madali za Hoto AWR Tanzania lakini.
0: Ni nzuri sana Isaya, habari ya huko uliko?
7: Mungu ni salama na mshukuru Mwenyezi Mungu, safari ya kazi ilikuwa nzuri. Ni salama hapa kitu ni katikati kabisa sasa ya Tabora, niko stendi ya zamani hapa nikijiandaa kuelekea nyumbani Makomba. Nimefanya pia wasikilizaji, mimi ndio yule comrade. Comrade mkuu wa Tamkafara Mkarabu na kweli naitwa Isaya Sauru. Niko Makomba ya Center nimetulia, lakini kwa sasa niko hapa Tabora mjini. Wanasemaje hapo ile bwana Tanzania Sauti ya Matumaini?
0: AWR tujambo, tunashukuru umerudi salama. Karibu.
7: Na kweli mage safari imechangamoto.
0: Wewe. Hatari.
7: Bwana salamu zangu za kwanza ni mwenyewe msemaji msaidizi wa mara salamu klabu na jamii wa Juma. Tumia maneno ya Tregea Igunda, namwambia mkuu kama mema sana kwa ndugu yangu. Lakini salamu zangu zile za pili. Kuna laimu aliyeongea kwa kuwa tuna kitu maeneo ya Bura pale Inga. Namwambia mkuu mimi hata nikiwa niko kwenye basi huwa nawaleta hivi. Lakini hizi za tatu, Luka, Yeremia, Dadaki na Hesi, Kilimani, Mpiji, pale Mpani, Pani. Lakini salamu zangu hizi za nne, kuna Mayela, Mashiri, Bikimanyanda ya Chunya, pale Mbeya, na mambia mkuu kwa pamoja sana. Lakini tano na mwisho, ni malizi na ndugu yangu wa Korabi, Kea, Mwangi, Mwanga, ndugu yangu, kitu pamoja, chana mwema sana kwa kutu. Dadaamu, kutulio?
0: Naam.
7: Bwana, tuko pamoja sana.
0: Barikiwa.
7: Tukukua tunaena mzakua na katunga hizo na kandizi kwa nini.
0: Haya Isaya. Jamani, kwenye line hapa, oh, bahati mbaya. Tayari tunasaliwa na dakika 5 kuweza kufikia saa 6 na dakika 40. Kwa hivyo wale ambao wanatamani kuendelea kukamilisha hizo dakika 5 kupitia 0712695992 waendelee kufanya hivyo na wajali wakati, kwa sababu unapopata line ukitumia muda mrefu sana mambo yanakuwa sio mambo kwa wenzio. Na wale wajumbe fupi za maandishi taratibu ni salimia toa 5 kimaliza niachie ujumbe hapo, unaweza kurejea tena kwa mara nyingine. Hiyo inaruhusiwa kabisa. Huyu ni nani kwenye line? Alo.
8: Sasa yangu hapari hapo ndani ya nyumba.
0: Jamani Jilia, hatu jambo, habari ya kwako?
8: Mimi niko salama, ila leo mpana atuwapati vizuri.
0: Basi kuna changamoto kwa Jilia, natunashukuru kwa taarifa.
8: Sawa sawa, ila tuniaze, ila salama lakini, salama lakini.
0: Salama kabisa Jilia.
8: Asante, mwaja niaze na huyu Elenet Nyato, atuwa maeneo ya Jilia karibu na Luanda cha Karatazi, na mambia pamoja. Wa pili nda mkamata huyu, aitwae Denga chapati na haa bariaji. Da tatu ni mtukwe uyu Dengo mkiremba ndani ya Momba songo kule na mambia pamoja. Wa nye nda mkamata huyu wa kuidwa. Nani huyu Raymond Nyobela na mambia pamoja. Tano ni funge mauto kwa huyu Sabi Yoshigonariye atiwa na shiva mtawa wachande. Tata yangu
0: Jilia,
8: nishukulieni nishukulikia hilo jambo jamani. Yeye linatusumbua
0: sana. Sawa Jilia, tunashukuru kwa taarifa.
8: Asante.
0: Haya, hiyo ni kutoka Morogoro mji kasoro bahari kwenye line. Hello.
9: Habari zenu wapendwa hapo studio.
0: Nzuri sana Raymond, habari ya kwako?
9: Jema sana, jema sana. Basi kwa faida ya wasikilizaji, jina langu ni Hilo msemaji mkuu wa Hatuna Kitu Kempu, wazee wa Pamba na micheni mingi singoni. Napiga simu nikiwa hapa Nyabula Iringa Tanzania. Niwatakie mchana mwema wafuatao. Wa kwanza kabisa kuna ndugu mmoja jana waliongozana wawili wa kutoka maeneo ya Kato pale. Mimi nawaambia tuko pamoja. Ehe, nambari ya pili niende kwa Kikea Mwangi Mnyaukolo huyu aliyeamua kuishi Morogoro pale Koladi. Nambari ya tatu naenda kwake huyu hapa anafahamika kwa jina la Juma Mashishi, popote alipo namwambia salamu kwako. Nambari ya nne naenda kwake Pauli na Josefu, katibu mtendaji wa Hatuna Kitu Kempu, anapatikana pale Dodoma Changombe juu. Mwisho kabisa nimalize kwake huyu hapa anaitwa Ernest Nyato, anapatikana kiwanda cha karatasi Mgorola pale Iringa. Namwambia tuko pamoja, Hatuna Kitu Kempu tunasema 20, 26, ukijitahidi tutakuita. Dadangu mpendwa
0: Raymond,
9: nitakie kila la heri na majukumu mema hapo studio na maandalizi mema.
0: Asante sana Raymond. Ivo. Haya, baada ya Raymond tunaendelea kwenye line. Halo.
10: Halo.
0: Habari yako?
10: Salama, baada hapo mjangoni.
0: Ni nzuri sana, za kwako?
10: Asante na mkuu, Mungu ni salama.
0: Ndio, nani kutoka wapi?
10: sauti ya Sayenda Mabula Majesha, niko safari nikielekea Geita kwa sasa, niko hapa Mwanza.
0: Hongera sana na usafiri salama. Karibu na tuwa tano.
10: Asante. Namba moja ziende kwa Jafet Paulo Ntima akiwa pande za Nyamukoza Bariadi. Nambari mbili kwa Kristofa Mdasila akiwa pande za Mzolo Bariadi. Nambari tatu ni kwa Ulamot Katungi akiwa pande za Katunga Tendrema Mwanza. La nne ziende kwa Lenga Chapati pande za Mahawa. Namba tano na mwisho ziende kwa Abeli Masilisa akiwa Bukiza Mzolo Bariadi katika Udunga, na watakia mtana mwema.
0: Safari njema.
10: Asante, kazi njema hapo studio.
0: Barikiwa. Haya, asante. Haya, asante, asante, asante. Tunaendelea kwenye line. Hello.
11: Hello.
0: Habari yako?
11: Nzuri, habari yako kutoka Dar es Salaam.
0: Ni nzuri sana. Naongea na nani, ukiwa wapi?
11: Nasema hii sauti ni ya Mahona Ngasa au kaka Sipenda kwa
0: Mahona, karibu.
11: Asante sana dadangu. Bila kupoteza wakati nisiwe nikawa mchoyo bwana. Namba moja nafunga na mahela damalo kwa pale Kaungo mwambia mwema. Namba mbili nipeleka kwa Uzaria Mayunga kwa pale Kaungo mwambia mwema. Namba tatu nipeleka kwa Limbu Ihanzue akiwa pale Mgongo mwambia mwema. Namba nne nipeleka kwa Daso Kutunga kwa Mwangongo pale mwambia mwema. Tano na kumisha nipeleka kwa Una Maturanya mwambia mwema. Kaka mwenyewe.
0: Naam, naam, Mahona.
11: Kwa pia sauti yangu imechanganyikana hivi, samahani, lakini nimesomeka.
0: Hongera bwana, sauti ndio yenyewe tu. Haya, barikiwa Mahona.
11: Asante sana.
0: Haya, tutachukua simu ya mwisho msikilizaji, tuatimishe kwenye line. Hello.
12: 2026 ukijitahidi tunakuita. Habari ya David Wala Morogoro mji Kasoro Meli meja ya hii Frenchi na dereva ni Victoria.
0: Ni nzuri sana. Habari ya kuadimika Mdachi?
12: Nashukuru Mungu, likizo bado inaendelea, sio kuadimika
0: ni basi sawa, zamu kwa zamu. Karibu.
12: Asante. Richard Mdachi, reporter wa Hatuna Kitu Kempu. Wazee wa pamba na micheni mingi shingoni, nipo maeneo ya Kigea Mpapa Dodoma. Nafasi ya kwanza nitaanza maeneo ya Arusha. Kuna bunduki ya Mamwilo Salam Club Haridi Mwenda. Jana uwe mwema kwake. Nambari ya pili kuna mwanasheria wa Mamwilo. Deogratus Ukale maeneo ya Shai Town. Jana uwe mwema kwake. Nambari ya pili kuna mkurugenzi wa Hatuna Kitu Kema. Fliki sababu Amos babake na Leli. Siku zote mara nyingi wapo na Meli, anawaambia mchana ulio mwema kwao. Nambari ya nne ni shuke maeneo ya Binga Morogoro ajili ya mahelada kwa mlevi wa salamu, mchana uwe mwema kwao. Tano na mwisho ni shuke maeneo ya Binti Manyanga Chuki Mayala Mashiri, mchana uwe mwema kwao. 2026 ukijitahidi tunakuita. Hadi
0: Kibaga.
12: Kibaga na hadi na yupo likizo
0: Hatari, karibu na barikiwa. Haya msikizaji, na kufikia hapo kiangalia muda wako na kuambia ni saa 6:41, ni kama tumezidi dakika moja tu hivi. Naomba tuende moja kwa moja kwenye jumbe fupi za maandishi, ili nako huko tupate watu ambao wametuma salamu zao kwa watu. Kwa kufanya hivi naamini basi mambo yetu yatakaa vizuri kabisa, na kama tumezingatia utaratibu tutasoma jumbe nyingi na za kutosha.

Redio Adventista Ulimwenguni AWR Idhaa Kiswahili kwa kushirikiana na kikundi cha waimbaji cha Anointed Singers Tanzania kutoka katika kanisa la Adventista Sabato Moro.

0: wanakuletea mkutano wa neno la Mungu kwa njia ya redio. Ni kuanzia tarehe 11 mpaka tarehe 24 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 4 asubuhi kupitia AWR Tanzania na saa 2 usiku kupitia idhaa Kiswahili ya AWR shortwave 2 mita bendi 25. Kutana na mchungaji Peter Shafi na mchungaji Elisha Juma katika mafundisho makuu ya Biblia.
1: Dunia yetu tunayoishi sasa inahitaji jambo jipya. Inahitaji tumaini.
0: Na Daktari Novakatus Chuma, somo la afya. Neno kuu ni mambo yote mapya. Tumaini linaanza

Haya basi, moja kwa moja ninaanza kusoma ujumbe wake. Huyo anasema anaitwa Franki Masige Masami. Salamu zangu kwa mama yake anaitwa Mwilu Masami kutoka Ukerewe, pia kaka yake anaitwa Isaac Idili kutoka Dar es Salaam, pia Fales Masige kutoka Sengerema Mwanza kule, pia rafiki yake anaitwa Fok Yoganya kutoka Mwanza Kisesa. Ujumbe, maisha mema ni kupendana, ndivyo anavyotuambia. Basi nikiachana ujumbe huo, nataka nikimbie na mwingine. Anasema mlo mwema kwa nani? Freddy Moshi, akamkumbuka Kevin Brighton, Emmanuel William, Sadiki Rafaeli, Isaya Saulo, Samuel Vakovala, maisha vinawasha, Mahona Ngasa, Mwana Matulanya, Shukuru Emmanuel na Kesi ya Moto. Ujumbe, hata kwa SMS mpokee, niitekea Mwanji. Wamepokea jamani, jirani. Haya, kiangalia mwingine ananiambia Musa Jacobo kutoka Musokea, jamani jirani. Haya, kiangalia mwingine ananiambia Musa Jacobo kutoka Musoma, salamu kwa Masige Joseph.

Mbutu Igunga. Haya, asante Maduhu, naangalia mwingine ambao niko nao hapa. Ananiambia bwana ni mwema, anaitwa Ernest Nyato kutoka Mgololo kiwanda cha karatasi Mafinga Iringa. Nawatakia mchana mwema, nyumba hamisi nyumba wa Terminal 3 Airport, jili ya Mailagakwe na wa Mlimba huyu. Isaya Saulo wa Makomba Center huyu Itabora. Haya, Raymond Myovela akiwa Nyabura Iringa. Kevin Brighton Buza kanisani. Anamaliza namna hiyo na kwambia haya Ernest tumekupata. Kigusa mwingine anasemaje huyu? Hodi hodi, habari za hapo studio, nakwambia nzuri. Nisome kama William mtoto wa Mwana Matulanya. Salamu zangu za mlomwema kwa baba yangu Mwana Matulanya na za pili kwa kwa muzee wa kupenda ubugali kundagala pande za Kisogwe Kibondo, za tatu kwa Dismas Daudi na za nne kwa Linga Andazi na Lameki na Isaya Saulo na Lenga Chapati. Ujumbe tukumbukane jamani. Haya, nakwambia asante. Naangalia mwingine hapo ananiambia naitwa Emmanuel William Waigunga Tiririka na Ruben Mwashozia, Sadiki Rafaeli, Rafaeli Simbili, Amani. Okay, ni mama Amina wa Karatu na nani huyu? Akamkumbuka mwingine nani? Na wanachama wote wa Hatuna Kitu Camp. Shishi na sita ukijitahidi tunakuita. Aha, tunasikitika sana Igunga tuwapati jamani. Kwa Igunga, alafu Mlimba huko mshapata pata. Na huyo anasema mchana uwe mwema sana kwa Soji Chazi Kazungu akiwa na mwanae Aneti, Dismas Komba, Steven Mbwambo, Bernardo Gololi na Hamisi Nyumba, by Frank Sababu Amos, babake na Nelly, tokea Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania. Ujumbe, asiye kufaa leo atakufaa siku nyingine, na asiye kufaa wewe atamfaa mwingine. 26, ukijidaidi, sisi lazima tukuite. Anasema namne hiyo Frank, naangalia mwingine hapa, ananiambia habari ya kazi hapo studio, nakwambia nzuri. Anasema ni yule yule mhehe halisi, naitwa Jipeni Kilave kutoka Iringa Kilolo. Mchana mwema kwa nani wasikizaji na wadau wote wa AWR. Ujumbe, Mungu ni mwema kwa watu wote, kwa wote, amen. Nasema hivyo nakwambia asante Jipeni, tunashukuru. Anasema, unasemaje huyu? Anasema bwana ni mwema, nakwambia mwema sana. Anasema ni Jeremia Makani Ntungo, nipo na Njalu Lindi, mke wake Elizabeth Julius Makoe, Lucas Marcelo Jiganza, Isaya Saulo, watuma salamu wote wa AWR. Ujumbe, pendo pendo langu naliwe pamoja nanyi nyote katika Kristo Yesu. Anamaliza namna hiyo kwa upande wa ujumbe wake. Naangalia mwingine ananiambia naitwa Erasto Manga, mlo mwema wa leo uende kwa Karina Aquelina Amsi, Lambert Mikumbi, Ibrahim Buza, Sadiki Rafaeli, James Tano, Mama Zerida, Esther Mishando, Jipeni Kilave, Karim Mikumbi. Ujumbe, kiziwi afokewi. Haya, tuendelee na mwingine anasema habari za hapo studio, nakwambia nzuri. Kwa jina niite kielelezo namba moja, balozi wa wenye huruma na wapenda amani TZ. Si mwingine ni Joshua E. Chilabuzo. Kutoka wapi? Mabila, Makulugusi, Chato. Kusalamu zangu za mlo mwema ziende kwa wafuatao. Akamkumbuka Jafet Galvas akiwa Igando, Sylvester Galvas akiwa Mgusu, Yusuf Ibrahim akiwa Mwanza, Musa Lucas akiwa Kahama, na ziwaendee wadau wote na ninyi hapo studio vile niko mimi. Yesu yuaja tena, tujiandae vilivyo. Asante sana. Haya, naangalia ujumbe mwingine hapa. Ananiambia mwanachama Hatuna Kitu Kempu, wazee wa pamba kali na micheni mingi shingoni, King Matochi wa Kakubilo Geita, mchana mwema wa leo kwa mama ake na Baraka, ameandaa ugali na dagaa. Wakaribie Sadiki Rafaeli, ubugali kundagala huyu, Afande Mambo Ndo, Richard Mdachi, Frankie Sababu Amos, babake na Nelly. Akamkumbuka pia nani huyu? Kahali Jumanne, Lenga Chapati. Akamkumbuka pia Lenga Andazi. Ujumbe, usidharau mguu wa kuku make make yenyewe ndio imebeba nyama. 26, Hatuna Kitu Camp, kijiteti tutakuita. Haya bwana, zao unadharau vimiguu vyake ndio imebeba kitoweo. Acha niangalie mwingine anasemaje. Anasema naitwa Sara Deus, inapatikana Igogo. Mlo mwema kwa nani? Mangula Sheli, Shimbo Langula, Susa Jisandu, Doto Mahona, Regina Johnny na mama yake anaitwa Elizabeth Weja. Ujumbe, usipokuwa makini watakutia vidole vya macho. Haya bwana, ujumbe umefika. Anasema anasemaje? Anasema mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili Hatuna Kitu Camp, makao makuu Kigamboni, Frank Sababu Amos, babake na Nelly. Mchana mwema kwa nani? Samuel Vakuvala, mwite Uncle Sam. Hamisi Nyumba.

Dismas Komba, Emmanuel William, Mayala Mashili na Kamanda Bernardo Gololi. Ujumbe, dunia haihitaji makasiriko. Na ukitaka mafanikio unatakiwa ujifunze kwa waliofanikiwa. Kama huwezi kujifunza kwa waliofanikiwa, kamwe huwezi kufanikiwa. 26 ukijitahidi lazima tukuite. Mwenyekiti, nimesoma mara ya pili hii, basi naamini mambo yanaenda vizuri. Haya, nikiachana na ujumbe wa mwenyekiti huo, anasema AWR sauti ya matumaini, naitwa Mwana Matulanya wa Kikomakoma Biharamulo Magharibi 102.1 Radio AWR. Salamu zangu kwa nani? Jeremia Kilindi wa Kigoma, Jisena Bomboi wa Morogoro, Mahona Ngasa wa Igunga Tabora, Lenga Chapati wa Bariadi Simiyu, Kubilu Mwandu wa Tabora, Sadiki Rafaeli wa Kigoma, Shija Masanja wa Morogoro. Ujumbe, nawatakia mchana mwema wadau wote wa AWR. Mtumaji ni Mwana Matulanya wa Kikomakoma Biharamulo Kagera Tanzania. Anaweza namna hiyo, nakwambia. Haya Mwana Matulanya, nimeuona ujumbe wako. Na mwingine ananiambia, dada, dada Kisoti Kisoti, moja ni some kama Mangilu akasema wa Kigoma, anza na Nkeleja Kisalia wa Buselele Chato, Samuel Manoni wa Nkwimba Mwanza, sema Yanga raha. furaha furani, fulani sili, Sadiki Rafaeli Blaza, tarehe 10 karibu Kisoti. Jikisoni Fikiri wa Mvugwe, Kahali Jumanne wa Singida, Shija Lugolola wa Igunga, karibu Kigoma. Ujumbe, leo eti na wewe upo kwa fulani. Jamani, hizi jumbe, wacha tucheke tu. Lenga Chapati, niko Mahaha Bariadi, mchana mwema kwa nani? Rafiki yake Okale Deoglatius, huyu Christopher Kamulekela, Kevin Brighton, Rafael Isaac, Isaya Saulo, Ruben Mwashozi na Raymond Miovela. Ujumbe, usidharau miguu ya kuku, maana ndio iliyobeba nyama. Haya, Lenga, tumeipata hiyo. Mwingine anasema, naitwa Kahali Jumanne, pande za Msungua Singida, au mzee wa Mirindimo. Mno mwema kwa nani? Kwa Juma Mashishi wa Shinyanga, Doto Charles wa Nzega, Mangilwa toka Kigoma, King Matochi Geita kule, Protas Dabalu Singida na wa Singidani. Ujumbe, na wapenda wote na nyie hapo studio. Thank you. Tunashukuru sana kutupenda. Nikiangalia muda wangu, jamani, kumbe umekimbia. Anasema, wao dada, niite Mangula Sheli kutoka Ulanga Morogoro. Mlo mwema wa leo ni kwa Raymond Miovela, Dismas Komba, Jisena Bomboi, Hamisi Nyumba, Dickson Jackson, Fikiri, Christopher Kabelele, Jidayomba Ndoma, Mika Moses Mangilo akasema, Hamisi Mayanga, Seni Lukumba na Jili ya Mailagakwe. Ujumbe, Mungu hugawa kwa anaye jituma. Bai Mangula Sheli, vile ukae utulio kafikiri kitakuja. Ndo ujumbe unasema. Anasema, mwake ye dada, Linga na wafuatao, Anyimike Mwamwembe, Mama Roki wa Kisogwe, wifi yake anaitwa Stefania Sambu, baba yake anaitwa Bahati Ntamobwa, mwanaye kipenzi anaitwa Zerida Jeremia Sambu. Ujumbe, no sweat without sweat. No sweat without sweat. By nani? Mama Zerida Mrs. Jeremia Sambu. Haya, naangalia mwingine hapa. Mwingine ananiambia, Mama Franki wa Bariadi Simiyu, salamu za mwema kwa wafuatao: Hadija Omar, Shija Masanja, Kesi ya Moto, Seni Lukumba, Lenga Chapati. Ujumbe, Mungu ni mwema wakati wote. Anaweza namna hiyo, nakwambia. Asante, wacha tuguse mwingine. Huyu mwingine ananiambia, naitwa Masami Domisiani kutoka Chato Nyange. Nawatakia wanasalamu wote, tupendane sisi kwa sisi. Ujumbe, wote ni wa Mungu. Haya, nitasoma jumbe mbili za mwisho jamani. Nimejitahidi kukimbia lakini bado siwezi kukimbizana nazo. Uwi. Anasema, Jisena Bomboi au mume wa mtu mwamba wa Kisaki, salamu za leo ni kwake nani? Useni Lukumba, Mangula Sheli, Mwana Matulanya, Shija Masanja, Dismas Komba, bingwa matatizo. Ujumbe, jamani, Mungu tumpunguzie majukumu, tuwe tunaomba uzima tu, mali tutafute kwa akili zetu pekee. Haya bwana. Jumbe wake. Dada, habari za hapo mjengoni? Na kuambia nzuri. Mimi naitwa Baba Rainesi kutoka Imalamazo Chato. Napenda kuwapa habari za mlo mwema. Wa kwanza ni kwake Simon
Simon Zapimwa na Matulanya kutoka Biharamulo Kabindi. Bahati nani Rukas kutoka Iliamchele. Zane ni kwake Tobias Charles Musa. Ujumbe, watu wote tupendane kwa sababu wote tulizaliwa na watu wawili, mume na muke. Upo. Asante sana. Na kwa ujumbe huo niseme tu msikilizaji na kushukuru sana kuchagua AWR Tanzania, na kufikia hapo tuafikia tamati ya kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Wale wote ambao walipata nafasi ya kuweza kupiga simu na bahati mbaya pengine sikupokea, niombe radhi tu, lakini tukumbuke Ijumaa ni kesho, tuweza kuendelea tena. Na wale ujumbe fupi naamini pia tumezipitia vizuri. Wale ambao sikusoma, niombe radhi pia kwa sababu Mungu ana Bwana, naomba radhi kwa sababu kuna watu tamani zisome ila inakuwa muda umekuzuia usisome. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, asante sana kuchagua AWR Tanzania. Narejesha matangazo ya Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na vipindi vingine. Msikilizaji, endelea kubarikiwa.

Habari wakati huu msikilizaji, karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Serikali ya Tanzania leo Oktoba 8, 2026 inatarajia kuwasilisha ajenda ya afya ya mama na mtoto mbele ya wajumbe wa mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani unaofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa Arusha AICC. Katika uwasilishaji huo, Tanzania inatarajia kueleza hatua, takwimu na maboresho yaliyofanyika katika huduma za afya ya mama na mtoto, hususan katika kuhakikisha usalama wa mama na mtoto kabla na baada ya kujifungua. Katika kuadhimisha wiki ya huduma kwa wateja, timu ya masoko ya shirika la utangazaji Tanzania imetembelea mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma. Na katika ziara hiyo, sehemu ya juhudi za kuimarisha uhusiano wa wadau wake pamoja na kuendelea kuwajali na kuwathamini wateja ambao ni sehemu ya shirika hilo. Mkuu wa wilaya Kilolo Atupele Mwakibete amewataka wakulima na wadau wa kilimo wilayani humo kuchangamkia fursa zinazotokana na zao la parachichi, akisema zao hilo lina nafasi kubwa ya kuongeza tija na kipato kwa wananchi wa nyanda za juu kusini. Mwakibete ametoa kauli hiyo baada ya kushiriki mkutano wa tatu wa wadau wa zao la parachichi uliofanyika jijini Dodoma, uliowakutanisha wadau mbalimbali kujadili mustakabali, mafanikio na mipango ya kimkakati ya kuendeleza kilimo cha zao hilo nchini. Na katika habari za kimataifa, wahudumu wa afya nchini Kenya wameitaka serikali kuweka wazi kiwango cha maandalizi ya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola, wakisema baadhi yao hawana mafunzo wala vifaa vya kutosha kwa kujikinga na ugonjwa huo. Wanasema iwapo serikali haitashughulikia swala hilo, huenda wahudumu wa afya katika vituo vya mipakani wakasitisha huduma. Serikali kwa upande wake imewataka Wakenya kuwa watulivu, ikisema imejiandaa kukabiliana na ugonjwa huo. Na watu watatu wameuawa na zaidi ya 36 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi yaliyolenga viwanja vya ndege vya Aba na King nchini Saudi Arabia. Waasi wa Kihouth wanaoungwa mkono na Iran wamekiri kuhusika na mashambulizi hayo yaliyoongeza hofu ya kuongezeka kwa mvutano wa kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati, huku mapigano yakiendelea kushika kasi. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Rock FM. Kwa habari kamili ungana nasi ifikapo saa 9 kamili mchana. Mungu akubariki. Punde utakuwa ukisikiliza jarida la habari la idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo popote ulipo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Nakualika kutoka hapa New York Marekani, ni mimi Flora Nducha na karibu katika kipindi chetu maalumu hii leo. Umaalumu wa kipindi hiki unazingatia tangazo la kutoka serikali ya Kenya kwamba mtu mmoja amekufa kwa ugonjwa wa Ebola ya virusi vya aina ya bundibugyo nchini humo. Kufuatia tangazo hilo, Asumta Masoi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa jijini Nairobi, Kenya, amezungumza na mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la afya duniani WHO nchini humo, Dr. Neema Rusbamaila Kimambo, ili kufahamu kinachoendelea. Kwanza anaanza kwa kuelezea wanachofahamu kuhusu mgonjwa huyo aliyefariki dunia.
2: Ni kweli kwamba serikali ya Kenya jana imetangaza kuhusu kifo cha mgonjwa wa kwanza wa Ebola hapa Kenya. Huyu mgonjwa ni Mkenya, lakini alikuwa akiishi DRC. Alipitia Uganda na kuchukua ndege kutoka Entebbe na kufika hapa Nairobi kupitia airport ya Jomo Kenyatta, ambapo alifika kwenye saa 7 mchana tarehe 3. Na tunajua kama kwa sasa hivi kutokana na ugonjwa wa Ebola, wasafiri wanaulizwa maswali, wao wanatakiwa kujaza fomu fulani ambayo unaeleza kama unaumwa, na pia unaulizwa kama umetoka DRC au umetembelea DRC katika siku 21 zilizopita. Huyu mtu hakusema, na inaonekana katika kupimwa hakuonekana kwamba ana homa, lakini alikuwa anaumwa. Kwa hiyo alikuwa ametaarifu ndugu zake kwamba anaumwa. Kwa hiyo alipofika airport, ndugu zake walimpokea na kumpeleka moja kwa moja katika Nairobi Hospital. Na walitua kwenye saa 7, takriban kwenye saa 8:30 alikwishafikishwa katika hospitali, ambapo aliwekwa mapumziko, wakamchukua vipimo na kumlaza, na alilazwa sehemu ambayo alikuwa yuko mwenyewe. Na baada ya muda usiku sasa wa kuja kuanza kuamkia tarehe 4, akawa hali yake inabadilika, akaanza kuzidiwa. Kwa hiyo akapelekwa tena katika chumba kingine ambacho ili aweze kupata huduma zaidi, chumba cha matibabu ya dharura, ambapo pia aliwekwa katika chumba ambacho alikuwa yuko mwenyewe akihudumiwa na watumishi wa afya. Sasa kutokana na ile hali walioona alivyobadilika, walihisi kwamba inawezekana akawa na Ebola au anaweza kuwa na magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kusababisha dalili kama hizo za Ebola. Kwa hiyo wakamchukua vipimo, wakaja kupata majibu saa 10 siku ya tarehe 5. Lakini mgonjwa hali yake ikawa inaendelea kuwa mbaya pamoja na huduma zote alizopata, na akafariki usiku wa tarehe 5. Kwa hiyo tarehe 6 ikawa sasa serikali ndo asubuhi ikaweza kutoa taarifa kwa wanahabari ili kuweza kufikisha hizi habari kwa wananchi wote kwamba Kenya imepata mtu wa kwanza wa Ebola, lakini kwamba huyo mgonjwa amekwisha fariki.
3: Sasa taratibu za mazishi zilikuwa namna gani? Maanake pia watu wanaweza kupata hofu.
2: Shirika la Afya Duniani lina taratibu ambazo zinatakiwa kufanywa kwenye mazishi ya wagonjwa kama hao. Inaangalia pande mbili. Moja, kwamba haya mazishi yanatakiwa yafanyike kwa namna ambayo ndugu zake au yoyote anayehusika na mazishi hatapata ugonjwa. Kwa hiyo kuna mifuko maalum, wale ambao wanahusika na mwili wanatakiwa kuvaa na kutumia vifaa tiba vyote vya kinga maalum, viko maalum vya mazishi ambavyo ni tofauti na vile ambavyo vinatumika kwa mgonjwa. Lakini pia tunaangalia kwamba yule ni mtu, kwa hiyo anatakiwa sio awe kama mtu anatupwa kwenye shimo. Anatakiwa mtu azikwe kwa hadhi na heshima, na ndugu pia wapate nafasi ya kumlilia na kumuaga mtu wao. Nikisema kumuaga, sio kwamba kutakuwa na nafasi ya heshima za mwisho kama tulivyozoea. Lakini kwa mfano kama sala, au kwa mfano namna mtu anavyozikwa. Kwa mfano labda Wakristo tutatumia jeneza, Waislamu wana namna yao ambayo ule mwili unawekwa. Kwa hiyo wanafuata zile, lakini vile vitu vya kusema sijui kushika mwili, kusafisha mwili, kufanya hatufanyi, kwa sababu hivyo vitu vyote vinaweza vikasababisha mtu kuumwa. Kwa hiyo kuna timu maalum ambayo imeshasomeshwa katika hizi taratibu, kwa hiyo kupitia Red Cross walisimamia haya mazishi, lakini ndugu pia walipata nafasi yao ya kusali, lakini sio kushika mwili. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba hatua zote hizo zilizotumika kufanya yale mazishi zimewezesha kwamba mazishi yamefanyika kwa kumheshimu yule marehemu, lakini pia kuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye ataathirika au kuambukizwa ugonjwa kutokana na taratibu za mazishi.
3: Nashukuru sana.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
1: Swadata, tunasonga mbele na mahojiano yetu kuhusu Ebola nchini Kenya. Kwako Asumta.
3: Sasa tuangalie leo kuna taarifa yoyote mpya ambayo umeipata?
2: Taarifa nadhani ambayo ni muhimu hapa ni wale watu ambao kwa namna moja au nyingine walihusika na mgonjwa. Kuna ndugu ambao wametambulika ambao walienda kumuona mgonjwa hospitali. Kuna ndugu wawili ambao walienda kumpokea airport na kumleta hospitali. Kwa hiyo hao wote wamewekwa katika tunaita quarantine,
3: yani quarantine.
2: Wamewekwa katika hospitali ya polisi hapo ambapo ndio wako katika quarantine. Sababu ya hiyo quarantine ni kuhakikisha kwamba kama kwa namna moja au nyingine wanaweza kuwa wameambukizwa, basi watakapogundulika kwamba kuanza kuonyesha dalili za ugonjwa, watakuwa mahali ambapo wanaweza wakatibiwa haraka, lakini pia watakuwa mahali ambapo pametengwa, kwa hiyo hawataweza kusababisha maambukizi kwa wengine. Kwa hiyo tayari ndugu 10 wako katika karantini, pamoja na kwamba hospitali wafanyakazi wale watoa huduma walitumia hivyo vifaa vya kinga kwa kuhakikisha kwamba kweli hakuna aliyeambukizwa, hata wao wanawekwa katika karantini. Kwa hiyo wamejulikana kwamba wako 21 na wote watafanywa karantini katika hospitali yao wanayofanya kazi, kwa sababu ina nafasi. Kwa hiyo wao watakuwa karantini katika hospitali ya Nairobi, lakini ni sehemu ambayo ni tofauti na ile hospitali kubwa. Kwa hiyo pia wamekuwa wanasema kwamba wananchi wasiogope kuona kwamba labda hospitali yote ina uwezekano wa kumletea mtu maambukizo. Alafu kingine ambacho bado ufuatiliaji unaendelea ni wale watu ambao walikuja na ile ndege. Kulikuwa kuna abiria 23 pamoja na wale wanaanga ambao wengine 4. Kwa hiyo wote wameshatafutwa kwa simu na hatua zilikuwa zinafanyika leo ili na wao pia waweze kuwekwa katika karantini.
3: Na mtu anaweza kuisha karantini wanakaa siku ngapi? Kuna kipindi maalum?
2: Kuna kipindi maalum. Kipindi maalum ni siku 21. Kwa sababu mtu kama akiambukizwa ndani ya siku 21 anaweza akaanza kuonyesha dalili. Kwa hiyo kama zinapita siku 21 mtu hana dalili yoyote na akapibwa, najua ikifika hapo karibu na mwisho watapima kuhakikisha kwamba kweli mtu kuna, basi wanakuwa tunajua hawa watu ni huru, wanaweza sasa wakaendelea. Lakini mwingine inaweza kuwa ndani ya siku hizo 21 kuna baadhi wanaweza wakaanza kuonyesha dalili, kwa hiyo watapimwa na kuendelea na matibabu.
3: Na inakuwaje kwenye karantini? Maana wengine wanaogopa kujitokeza wakihofu kwamba kwa karantini inakuwa ni sigemnege, yani
2: ni sawa kabisa kwamba watu wanaweza kaogopa kwamba je, kama mimi sijaambukizwa afu nikawekwa na mtu ambaye ambukizwa mimi ndo naenda kuambukizwa kule. Lakini hivi vituo ambavyo vimechaguliwa kwa ajili ya karantini vina vyumba. Kuna hospitali hiyo ya polisi ambayo ndio inatumika kwa ajili ya karantini, ina vyumba 28. Kwa hiyo kila mtu atakuwa yuko na chumba chake.
3: Na mwishoni kabisa, ujumbe wako Dr. Kimambo kwa mama mboga walioko kwenye matatu, wanaenda wapi, wafanyeje ili waweze kuhakikisha kwamba kunakuwa hakuna maambukizi?
2: Ujumbe wangu kwanza, watu wasiwe na hofu ya kupitiliza, lakini pia kila mtu afanya sehemu yake, kwamba tuwe waangalifu katika kushika wagonjwa, tuwe tunanawa mikono mara kwa mara, tuache mambo ya kushikana shikana mikono. Lakini pia tukiona kwamba kuna mtu anaumwa au sisi wenyewe tukiumwa, tuende kwanza kwenye kituo cha afya mapema ili huduma iweze kufanyika na kama mtu ana tatizo iweze kugundulika mapema.
3: Nakushukuru sana Dr. Neema Rusimamaila Kimambu, mwakilishi wa WHO nchini Kenya. Asante sana.
1: Asante sana Dr. Kimambo wa WHO Kenya na Asumta Masoi kwa mahojiano hayo. Nami nafunga pazia hii leo katika kipindi chetu, lakini tukutane kesho kwa jarida lingine. Tupate pia mtandaoni ukirambaza habari za UN huko X na YouTube. Wavuti wetu ni news.un.org kwa SW. Kwa niaba ya wenzangu wote wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, jina langu ni Furambi.

0: siku nyingine tena ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Msikilizaji, karibu sana katika wasaa wa Mulika. Ni tarehe 8 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Bila shaka ujambo na siku yako inakwenda vema kabisa, na hata kama kuna namna haiko vizuri vile ambavyo ulitarajia, basi endelea kukuombea Mungu akufanyie wepesi, akujalie amani, akupatie utulivu huku ukingoje zaidi baraka zake. Karibu sana msikilizaji. Tutakuwa na wewe hapa mpaka pale saa 9 kasoro kama dakika 5 hivi za alasiri. Langu jina ni Minal Sam, na pamoja nami ni Tumai Mbawala, tukitoa shukrani za kipekee sana kwa rafiki zetu kutokea kule Morogoro pamoja na studio za AWR Tanzania pale Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu sana msikilizaji, wasani wa Mulika. Umesikiliza habari kwa ufupi, jarida la habari la idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, na sasa ni habari na matukio. Baada ya habari na matukio, msikilizaji, kama ilivyo ada, 8 kamili za mchana utasikiliza neno la matumaini. 8:30 tarejea hapa kusoma ujumbe wako. Itakuwa ni ule wakati mzuri wa kusikia kutoka kwako kupitia ujumbe mfupi ambao utakuwa unaendelea kututumia kuanzia hivi sasa mpaka wakati huo. Nambari yetu ya studio, Tumai kama kawaida atakutajia pale ambapo atakuwa akizungumza na wewe. Karibu sana Tumai. Habari ya mchana leo?
1: Namshukuru Mungu, mimi na mimi niko vizuri, sijajua wewe.
0: Mimi pia ni buheri wa afya.
1: Uko poa?
0: Niko vizuri kabisa, namshukuru Mungu.
1: Uko bulu bulu?
0: Kikubwa ni uzima. Mambo mengine niko namwambia msikilizaji kwamba kama kuna namna kuna kitu fulani hakijakaa kama ambavyo alitamani kikae, basi aendelee kwa mtulivu kwa kimngoja Bwana.
1: Vuta subira.
0: Vuta
1: subira, yote yanawezekana. Lakini kikubwa tu basi kama alivyosema Mina, utulivu na kuendelea kumuomba. Unajua unaweza kupanga vitu vingi ukasema mimi sijapata hiki, lakini umesahau umepata kikubwa sana, afya njema.
0: Kabisa.
1: Umeamka salama, uko vizuri. Hicho ndicho cha kujivunia na kuendelea kumshukuru Mungu.
0: Hakika.
1: Yako mengi mchana wa leo kama nilivyosema mimi na ile tunaenda kukujuza, lakini tunayo nambari hapa ya studio. Nambari yetu ni 0757 536087. Hiyo ndio nambari pekee ambayo unaweza kutuma ujumbe wako na sisi tutausoma huku ukiendelea kubarikiwa na habari na matukio.
0: Haya, mambo mengi yanaendelea hapa nchini, ikiwemo wiki ya huduma kwa wateja ikiendelea, mkutano pia unaendelea kule Arusha. Utakuwa na habari yake hapo, utasikia kwa undani na mambo mengine mengi. Lakini siku kadhaa zilizopita kwa tarehe 5 bila shaka mwezi huu ilikuwa ni ile siku ya walimu duniani ambapo kuanzia siku hiyo tulikuwa na mengi ambayo tuliyazungumza. Tangu siku ya Ijumaa tulikuwa tukizungumza mengi. Jambo hili limeibua mambo mengi, maoni mbalimbali
1: kutoka kwa wadau
0: mbalimbali wa elimu pamoja na walimu, lakini imeibua mambo mengi ambayo pengine yakiboreshwa walimu watafanya kazi yao kwa ufanisi na kwa uzuri zaidi. Sasa tukielekea moja kwa moja katika habari tulizonazo mezani siku ya leo, wadau wa elimu wamekuwa na maoni tofauti tofauti kuhusu mpango wa serikali wa kuanza kutoa leseni kwa walimu wote nchini kupitia bodi ya kitaaluma ya walimu, huku baadhi yao wakitaka kushirikishwa zaidi kabla ya utekelezaji wa mpango huo.
1: Nilikuwa nimecheka kidogo wakati naipitia hiyo habari na muda mmoja nasema sasa leseni na kazi yangu vinahusiana nini?
0: Wewe vinahusiana.
1: Ni kama kapanic hivi. Kwamba leseni na kazi yangu vinahusiana nini?
0: Vinahusiana.
1: Mimi ni mwalimu, by professional mimi ni mwalimu, nafundisha vizuri. Sasa leseni na kujaje tena? Nikasema
0: kuna namna.
1: Lakini kumbe kwa manufaa yao wenyewe.
0: Kwa manufaa yao wenyewe kabisa. Sasa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema leseni hizo zitasaidia kuweka uratibu wa kitaaluma katika kada ya walimu na kuongezea walimu fursa zaidi za ajira. Kuna walimu wale ambao wameajiriwa na serikali, wale moja kwa moja tutasema labda wana ule utambulisho wao wa serikali, zile namba zao walizonazo za kuajiriwa, lakini wapo wale walimu ambao pengine wameajiriwa katika taasisi za binafsi.
1: Okay. Okay.
0: Lakini wapo walimu ambao hawajaajiriwa kabisa, wamejiajiri.
1: Ndio.
0: Wana vituo vyao vya kufundishia, labda masomo ya ziada.
1: Na wakiendelea na kazi kama kawaida.
0: Kuna walimu wengine hawana hata hivyo, lakini ni walimu wapo wanatafuta nafasi za kujitolea.
1: Miaka na miaka hawapati.
0: Huku na kule wengine hawajaamua kujiajiri ama kuajiriwa.
1: Ndiyo.
0: Ila tu wanafanya kazi shughuli zinazoendana na hizo.
1: Ndiyo.
0: Kwa kuwa na leseni
1: kutawasaidia.
0: Kutawasaidia. Walimu nao wamefikiwa.
1: Unajua walimu,
0: miaka kadhaa iliyopita, michache iliyopita waandishi wa habari
1: kama miaka miwili mitatu hivi.
0: Nasi tulifikiwa.
1: Lakini tukatekeleza.
0: Tukatekeleza na tumeona
1: matokeo yake.
0: Matokeo yake tumeona uzuri
1: wa
0: kuwa na hizo ithibati.
1: Ithibati. Kwa hiyo na wao pia na wao pia sasa wasijali, hiki kitu ni muhimu kwao, kwa manufaa yao, kwa heshima ya kazi yao, kwa kulinda kazi yao pia. Lakini mimi wakati tukiendelea hapa kusonga mbele, kuna mdau anauliza hapa, dada Stima, mimi nawasikia tu sauti zenu, mko mkoa gani?
0: Aha. Jamani.
1: Yaani katuni hapo katupata.
0: Katupata. Ila tunatokea wapi?
1: Tunatokea wapi? Hajui.
0: Haya, rafiki yetu wewe unatokea wapi? Lakini sisi bwana tunasikika kutokea studio za Rock FM zilizoko jijini Mbeya. Forest mpya.
1: Haya,
0: mjini Mbeya sisi ndipo tunaposikikia kutoka hapo. Ikiwa ni mdau wa nyanda za juu kusini, basi unatusikia kupitia 96.9. Lakini kama uko maeneo mengine, huko nako
1: zingine.
0: Huko nako kituambia wewe ni
1: uko wapi,
0: uko mkoa gani? Basi na sisi tutajua, tutakwambia hapo unatusikia kupitia frequency zipi. Tusikie undani wa habari hii, Stumai, kutokea tusikie maoni ya wadau mbalimbali.
1: Sawa.
0: Kuhusiana na masuala ya walimu kuwa na leseni na kisha tutaendelea mbele zaidi. Au pia jambo lingine kuhusiana na walimu, usiondoke, endelea kututegea sikio.
2: Cheti na leseni vina mahusiano gani? Au leseni hiyo ina mahusiano gani na cheti changu mimi? Lakini ukiangalia kuna walimu wamefundisha wamefundisha miaka na miaka, wamefaulisha, wametoa wanafunzi kibao. Leo hii hao walimu nataka wawe na leseni. Fikiria mwalimu ana miaka miwili ya kustaafu. Bado katika miaka hiyo ya kustaafu miwili unamtaka awe na leseni. Hii haijakaa vizuri.
3: Vitu vingi ambavyo kimsingi vinaweza vikawa na manufaa mwalimu kwa mwalimu, na vingine vinaweza vikawa visiwe na manufaa kwa mwalimu. Lakini kila kitu kina faida zake na nini na hasara zake. Lakini mtu angalie faida ni zipi. Kwa hiyo pindi tutakapokaa na wenzangu ambao ni management pamoja na wajumbe wa kamati ya utendaji, tutaangalia ni namna gani ya kuweza lengo kuwasaidia walimu, kwa sababu kuna gharama zake. Sasa kama kuna gharama zake, lazima tuangalie sisi kama chama kumpunguzia mwalimu mzigo, tutaangalia na faida yake. Kwa hiyo siwezi kuwa msemaji sana kwa sababu chama chetu kina vikao.
4: Naamini pamoja na kwamba mchakato wa kuanzisha bodi ya kitaaluma ya walimu imeshirikisha makundi mengi ikiwemo chama cha walimu, lakini siamini kama mahitaji ya walimu wetu kwa sasa ni bodi ya kitaaluma peke yake. Lazima tuangalie pia walimu wanahitaji nini. Viko vitu vingi ambavyo ukisema bodi kuendesha kwake leseni lazima mwalimu achangie 10,000, 15,000, 20,000, unaanzisha changamoto mpya. Kwa maoni yangu ni kweli washirikishe pia kwa upana zaidi walimu wanahitaji nini. Tunaamini lengo kubwa ni kukuza hadhi ya kazi ya walimu. Lakini unapokuza lazima uangalie mambo yote yanayojumuisha ili kiasi kwamba tuendelee kuboresha taaluma.
5: Bodi ya kitaaluma ya walimu, yani Teachers Profession Board, imeanza kufanya kazi. Na kupitia utaratibu huu bodi hiyo imejipanga kuanza kutoa leseni kwa walimu wote kwa utaratibu ambao utatangazwa. Kwa hiyo zoezi hilo linaendelea kuhakikisha kwamba tunaimarisha walimu na mafunzo ya walimu hapa nchini na hatua nyingine mbalimbali.

0: maoni ya wadau mbalimbali, walimu, chama cha walimu, na tumemsikia lakini pia akieleza Profesa Adolf Mkenda madhumuni hasa ya jambo hilo la kutoa leseni kurasmisha taaluma hiyo ya walimu. Sasa katika hatua nyingine, huko Kigoma, chama cha walimu Tanzania CWT mkoa wa Kigoma kimeitaka serikali kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Elimu kuendelea kuboresha mazingira, kutoa mafunzo ya tehama na kutoa waraka na vifaa saidizi kwa ajili ya watumishi na walimu wenye ulemavu nchini, lengo likiwa ni kuboresha maeneo yao ya kazi ili waweze kuongeza ufanisi katika kufundisha wanafunzi bila vikwazo. Sasa wamesema hayo wakati wa maadhimisho ya kilele cha siku ya walimu duniani ambayo kwa kawaida huwa huadhimishwa tarehe 5 lakini kwa mkoa wa Kigoma yameadhimishwa Oktoba 7 mwaka 2006 yani siku 2026 yani siku ya jana. Sasa wahusika wakuu wakiwa ni kitengo cha walimu wenye ulemavu kwa kushirikiana na uongozi wa chama cha walimu CWT mkoa wa Kigoma. Tupate undani wa habari hiyo kutoka Kigoma, tutarejea tena hapa kwako msikilizaji.
1: Sawa. Namshukuru sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye amesababisha kuwa na kitengo hiki cha walimu wenye ulemavu. Nasi chama cha walimu kuna hiki kitengo cha walimu wenye ulemavu. Wao kwenye kitengo chao wameona namna nzuri waweze kuwafikia kwenye maeneo yao ya kazi, waweze kufundisha kwa kufuata taratibu, na vitendea kazi ambavyo wameviomba vingi kwenye chama chetu cha walimu wameshakabidhiwa. Kwa hiyo wamejikuta utendaji wao wa kazi umekuwa ni mzuri kwenye mkoa wetu wa Kigoma na taifa kwa jumla. Yale ambayo tunayatamani yaboresha zaidi ni kuendelea kuwaletea vitendea kazi na kuwapa elimu kuhusu teknolojia sasa hivi na mifumo ya utendaji kazi kwa kutumia tehama, kwa sababu kuna wengine ambao usikivu wao ni hafifu na mifumo ile ya utendaji kazi wanapoibadili na wao wapate mafunzo mara kwa mara. Aidha, tumeomba serikali na yenye madeni mbalimbali na madai mbalimbali yaweze kulipwa, lakini ndani ya mkoa wa Kigoma ushirikiano kati ya chama cha walimu na idara mbalimbali kiongozwa na mkuu wetu wa mkoa tunaendelea vizuri, iko vizuri na tunashukuru sana.
2: Kwa jina naitwa Mwalimu Emmanuel Mkandia Kuyunga, ni mwakilishi wa walimu wenye ulemavu mkoa wa Kigoma. Kama walimu wenye ulemavu tuna ushirikiano ambao huwa tunaufanya walimu wote kwa pamoja kwa kuzungukia hasa walimu wenye ulemavu walioko ndani ya mkoa wa Kigoma. Sasa sisi kama walimu wenye ulemavu tumeandaa siku ya walimu duniani ambayo huwa inafanyika kila mwaka tarehe 5, lakini kutokana na shughuli ya kitaifa iliyokuwa inafanyika ya mtihani wa darasa la 4, basi sisi tuliamua kwamba tufanye maadhimisho siku ya tarehe 7 ili angalau tutembelee shule na kujua matatizo ya walimu na kuwauliza changamoto zilizopo, basi na kuwaelezea kabisa shughuli ya inayofanyika.
3: Kwa majina tu Scholastica Emiliani Waligo, ni mwalimu kutoka shule ya msingi Uhuru ambapo ipo wilaya ya Kibondo. Pia ni mwakilishi wa walimu wenye ulemavu wilaya ya Kibondo. Inasaidia pia kwanza kujuana na walimu wenzetu ambao ni walemavu. Pia inasaidia tunapoleta shida zetu ili ziweze kutekelezwa kwa wakati.
4: Upande wa wilaya ya Kasulu, chama cha walimu wilaya ya Kasulu, changamoto za walimu wenye uhitaji maalum tunazo na tulikwisha kuzikusanya kupitia mwalimu mwakilishi wa walimu wenye ulemavu chama cha walimu, na tushazifikisha makao makuu. Tunachokili ni kwamba makao makuu walizipokea na wanazifanyia kazi.

0: Habari hiyo kutokea Kigoma ya chama cha walimu CWT inatupa nafasi ya kusonga mbele zaidi. Tunakimbizana kweli kweli na muda siku ya leo. Tunaelekea huko Dar es Salaam ambako mkutano wa saba wa tume ya pamoja ya kudumu ya ulinzi na usalama kati ya Tanzania na Msumbiji uliofanyika Dar es Salaam na ukidumu kuanzia tarehe 4 hadi tarehe 7 ya mwaka 2026 umemalizika kwa mafanikio makubwa, huku ukisisitiza umuhimu wa kuendeleza ushirikiano wa muda mrefu wa nchi hizo mbili katika kukabiliana na changamoto za kiusalama. Mkutano huo umejikita katika masuala mbalimbali ikiwemo usalama wa mipaka, uhamiaji pamoja na kukabiliana na vitisho vya uhalifu vinavyovuka mipaka ambavyo vinaendelea kuwa changamoto kwa nchi hizo mbili na ukanda wa kusini mwa Afrika. Habari kutoka Dar es Salaam ni hii hapa, tukirejea tutasonga mbele zaidi.
1: Na baadhi ya maazimio ambayo walikuwa wameongelea kwenye vikao kilichopita mwaka jana, lakini wameendelea kuyafuatilia mwaka huu, na kikao kwa ujumla kimejiridhisha yale maazimio yote waliokubaliana mwaka jana yametekelezwa na utekelezaji unaendelea kufanyika mpaka hatua hii. Na mazumuni makubwa ya kikao hiki cha kamati za kudumu za ulinzi na usalama kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Msumbiji ni kuendeleza maono ya waasisi wa serikali za Tanzania na Msumbiji, marehemu Samora Machel na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambayo yanaendelezwa na marais wa sasa wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Daniel Chapo wa Msumbiji. Kwa hiyo hii ndio ajenda kubwa ya ushirikiano kati ya ulinzi na usalama kati ya nchi zetu mbili hizi.

0: Haya ni habari kutoka Dar es Salaam kuhusiana na mkutano mzuri kabisa mkubwa wa tume ya ulinzi. Tunaendelea kusonga mbele, tukiendelea kusalia hapo hapo jijini Dar es Salaam.
1: Hapo
0: kuna habari ya machinga. Machinga bwana ama almaarufu kama wafanyabiashara wadogo wadogo wamekuwa ni sehemu kubwa sana ya kuongeza pato la taifa. Na hata wafanyabiashara wengi wakubwa tumai wao wanaanzia kidogo. Ameanza kuwa machinga kesho na kesho kutwa, amekusanya mtaji wake, tayari amefanikiwa kuanzisha duka lake la kiasi fulani, kesho kubwa, kesho yake kubwa zaidi.
1: Lakini alianza
0: kidogo kidogo.
1: Sawa.
0: Sasa huko Dar es Salaam, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewataka wafanyabiashara ndogo maarufu kama machinga kutumia fursa hizo wanazozipata kukuza biashara zao, akisema lengo ni kuwawezesha kukua na kuwa wafanyabiashara wakubwa na walipa kodi.
1: Sawa.
0: Akizungumza wakati wa ziara ya kutembelea machinga wanaopangwa katika kata ya Msigani Mbezi huko, Chalamila amesema serikali haiwezi kuendelea kupanga machinga bila kuwa na mpango wa kuwawezesha kukua kiuchumi.
1: Kwamba sio kila siku wako vile vile, miaka nenda rudi, miaka nenda, mko pale pale, hamsongi mbele, hapana.
0: Na ndicho chanzo cha migogoro. Unakuta mtu ameamua amempanga sehemu ambapo si sahihi na nini, lakini ushirikiano huu
1: utasaidia
0: hawa wafanyabiashara kujitambua na kama alivyosema kuwezeshwa zaidi kukua na hatimaye kukuza zaidi biashara zao.
1: Ndio
0: wanapokuwa walipa kodi bora. Wanapokuza biashara zao, si ndio na kodi wanapata nafasi ya kulipa?
1: Sasa si biashara inakuwa imekua?
0: Ndio taifa letu linazidi kusonga mbele.
1: Mimi nitalipa bila usumbufu.
0: Haya, tupate undani wa habari hii kutokea huko Dar es Salaam.

0: Mheshimiwa mkuu wa mkoa, naomba nikwambie kwamba endapo hawafanya biashara kila mmoja atapata kibanda cha kufanya biashara, serikali itapata kodi zake. Tutahakisha kwamba tunatengeneza database nzuri ya kufurahisha ili kila mmoja aweze kupatikana na kujua kwamba anapatikana wapi.
1: Mimi leo ukiniuliza kwa haraka haraka kwamba mtu yeyote anapoingia pale Kibaha pale, akishakanyaga mpaka wa Pwani na Dar es Salaam, anapoingia tu Dar es Salaam anaingia kama mfanyabiashara full, na sio mfanyabiashara wa biashara ambao haziwezi kuwa na ulipaji wa kodi na kadhalika. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu Dar es Salaam ni muhimu na lazima ilishe mikoa mingine. Sasa tukasema haiwezekani, kwa sababu tayari pana wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo Dar es Salaam. Tufanyaje? Tukasema tukisema tuwaondoe kabisa kwenye mkoa wetu, waende mahali pengine, wafanyabiashara wakubwa wa kesho hatutawapata. Kwa sababu wewe leo ni machinga, lakini tunategemea baada ya miaka mitatu, minne, mitano uendelee kuwa mfanyabiashara wa kati kuelekea kuwa mfanyabiashara mkubwa. Hasa hiyo ndio Waingereza wanasema succession plan ya wafanyabiashara. Urithishaji kutoka mfanyabiashara wa kwanza kwenda kwa mfanyabiashara mwingine. Sasa tukikaa na Mheshimiwa Msando, tunaelezana yafuatayo. Moja, kama tunaweza tukawafundisha wafanyabiashara biashara ndogo ndogo kuendelea kufanya biashara kwa uholela, kila mahali anapopaona ni kufanyia biashara, mkoa wa Dar es Salaam tutaua kiuchumi. Lazima tupangane kwamba kutoka hapa mpaka hapa mwisho, ukikross kutoka hapa, wewe ni halali yetu. Mimi ndugu zangu nafanya biashara. Kwa hiyo cha kwanza nimemuelekeza Mheshimiwa Msando, lazima tuhakikishe kwamba tunajipanga kwenye maeneo yale machache ambayo tumepangwa nayo. Lakini jambo la pili, nimemwambia pia Mheshimiwa Msando kwamba kama kazi yetu ya asubuhi tukiamka kila siku itakuwa ni kumpanga machinga hapa, kumpanga machinga, maana yake Ubungo yote itajaa machinga. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu hapa Ubungo hatuna geti linalomzuia machinga kutoka kwenye mkoa wowote kuingia Dar es Salaam. Kwa hiyo kujaa hapa kwa machinga ni jambo endelevu. Yaani leo mmepangwa hapa, lakini asubuhi na kesho patakuwa na watu niji wachache wanaohitaji kupangwa. Kwa hiyo nimemwambia Mheshimiwa Msando kwamba machinga tunategemea aende angalau miaka mitatu minne mitano aachane na umachinga, awe mfanya biashara wakati, ili uweze kulipa kodi ya taifa. Na ndio maana tarehe 24 ya mwezi wa 10 nimetoa deadline pale Kariakoo kwamba yale mameza yote yaliyoko baya yamefunga barabara, wao wenyewe kwa moyo mweupe na kwa moyo wa upendo wazitoe zile meza, waingize biashara kwenye maduka ndani, kwa sababu ni aibu kwa mkoa wa Dar es Salaam leo kwenda kwenye soko la kimataifa na kukuta bado kuna Kiswahili kinaitwa matching. Kwa kupanga ni kuchagua. Je, mnataka muwe na wafanyabiashara wa aina gani, wapi? Kwa hapa Ubungo tumesema hapa tukishapangana, nikija baada ya miaka minne mitano nikiona sura ile ile na kufukuza, kwa sababu najua wewe hauna nia njema kufia kukua. Na kufukuza ili niingize wengine ambao inabidi wajifunze nao, na wa graduate waingie kwenye frame ndani.

0: wa machinga wametakiwa ku graduate.
1: Sio na laki
0: pale pale. Kuhitimu kwenye umachinga na kusogea hatua ya mbele zaidi kuwa mfanyabiashara mkubwa. Wafanyabiashara wadogo au wa machinga stumai wamekuwa ni uti wa mgongo wa uchumi wa sekta isiyo rasmi.
1: Kweli. Na tunawategemea sana.
0: Wanatoa ushuru.
1: Wanatoa ushuru.
0: Kwa lazima mipango miji izingatie maeneo yenye mzunguko wa kibiashara.
1: Mm-hmm. Lakini pia hata mimi nimemonga mkono mkoa mkoa. Mm-hmm. Kwamba wewe ni mfanyabiashara, ni machinga mdogo mdogo. Umekaa mwaka wa kwanza mimi na uko pale pale, mm-hmm. mwaka wa pili, mwaka wa tatu, haubadiliki, sasa kuna haja gani kuendelea kukaa hapa?
0: Wa machinga kitu kingine pengine wanatakiwa kutafuta elimu ya fedha ili ajue kwamba ninawezaje kama anapata kiasi hiki, ninawezaje nika tunza pengine hata kiasi fulani ili ili niweze kukua kidogo,
1: nipige hatua
0: kesho niko hapa, kesho labda kesho kutwa niwe na meza kubwa zaidi,
1: nitoke hapa
0: baada ya mwaka na nusu, miaka miwili, niweze kuwa na kibanda,
1: wanasema biashara
0: mitatu minne mitano, niwe na frame ambayo itani. Haya, tunazidi kusonga mbele msikizaji, dakika ni ya 40. Endelea kututumia ujumbe wako hapo kupitia nambari ya studio, tutarejea kusoma ujumbe wako. Asante sana kwa yeye ambaye unaendelea kutuma ujumbe wako hapo kupitia nambari yetu ya studio. Taarifa hiyo inatupeleka katika habari nyingine. Swala la nishati limekuwa likizungumzwa
1: sana
0: sana kwa muda mrefu. Mara nyingi nishati katika dira ya maendeleo 2050, nishati katika mpango wa maendeleo 2030, nishati. Sasa Tanzania inalenga kuongeza uwezo wa uzalishaji wa umeme hadi megawati 8000 ifikapo mwaka 2030, huku serikali ikihimiza ushiriki zaidi wa sekta binafsi katika uwekezaji wa miradi ya nishati. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano wa 10 wa nishati na maonyesho ya nishati, waziri wa nishati Juma Humera amesema serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa sekta binafsi kushiriki katika miradi mbalimbali ya nishati nchini. Undani wa habari hii kutoka huko ni huu hapa, msikilizaji usiondoke.
2: Serikali yetu inatambua umuhimu wa sekta ya nishati katika kuuza uchumi wa taifa, uchumi wa mtu mmoja mmoja. Hilo linajidhihirisha katika mipango mikubwa na utekelezaji mahiri wa miradi ya nishati hapa nchini. Niseme tu kwamba nimeshuhudia utekelezaji wa miradi mbalimbali ikiwemo mradi wa kuzalisha umeme kwa kutumia jua kule Kishapu. Zaidi ya megawati 50 zimeingizwa kwenye gridi ya taifa. Hili ni jambo kubwa sana. Naongera sana wale wadau ambao wanafanya ile kazi, kwa maana kwamba mkandarasi ambaye alifanya kazi na tumeweza kuingiza kwenye gridi ya taifa, na hivi karibuni tumeingia tena mkataba kuongeza tena takribani megawati 100 kwa ajili ya umeme jua kule Kishapu. Na mimi nasema kwamba tunawakaribisha wadau mbalimbali, tuje tushikamane kwa pamoja, tuwekeze. Lakini pia na serikali imetenga zaidi ya trilioni 2 kwa ajili ya miradi ya maendeleo tu ya ujenzi wa umeme, hasa umeme jua, ambao kwa namna moja au nyingine sisi kama serikali tuko tayari kujenga miradi ya namna hiyo mingi zaidi ili tuweze kufikia dira ya 2050. Na dira inatueleza mwaka 2030 lazima tuwe tumefika megawati 8000. Kwa hiyo naamini kwa hili swala la umeme jua na miradi mingine ya koo, kwa mfano kule Ruvuma kuna wadau wengine wawekezaji wameanza kuwekeza kwenye swala la umeme unaotokana na makaa ya mawe. Kwa hivyo nawakaribisha pia wadau mbalimbali wawekezaji kuja kuwekeza kwenye umeme wa makaa unaotokana na makaa ya mawe, lakini kutokana na maji, yani kwa maana hydroelectric power, solar energy, lakini pia kwenye umeme unaotokana na upepo.
3: Sisi kualika wadau wote katika ya sekta ya nishati, na maanisha ya solar energy power and wind.
4: Sisi ni
3: kuona maonesho hii tumefungua ya leo, tuko na karibu inchi 25 na kampuni 15 za Kitanzania na 47 za kigeni. Kuna teknolojia kisasa na vile waziri alisema naomba Watanzania waje waone teknolojia kisasa. Maana yake hao wadau wote wanataka kufungua makampuni hapa Tanzania. So mimi ningesisitiza Watanzania waje wajionee mafunzo haya yamefungwa leo kabla ya kukamilika.

0: kuhusiana na nishati ambayo inatupeleka mpaka dakika ya 44. Upatikanaji umeme wa uhakika na wa gharama nafuu ndio msingi wa maendeleo ya viwanda.
1: Wadau
0: mbalimbali wamealikwa huko, ajira kwa vijana ambao wanaweza kujishughulisha na shughuli ndogo ndogo zinazotegemea nishati, lakini na uboreshaji wa huduma za kijamii kama afya, elimu na mengineyo. Tunaendelea kusonga mbele, jumbe ni nyingi hapo zimetufikia kupitia nambari yetu ya studio. Kabla hatujaendelea mbele zaidi, wacha tutupie jicho upande huo na tutasonga mbele kumalizia habari zilizosalia.
1: Asante sana Mina. Basi moja kwa moja nami hapa nipitie jumbe ambazo mpenzi msikilizaji umeweza kututumia. Bwana ni mwema, naitwa Johari kutoka Nyamongo, tuko pamoja.
0: Amina, asante sana.
1: Barikiwa, anasema habari mchana dada zangu, naitwa James maarufu kama Manywele kutoka Igalula Chato Tanzania. Nimebarikiwa sana na vipindi vya leo, Mungu yuko pamoja na sisi. Amina.
0: Amina.
1: Hivyo. Asante, habari za hapo studio, naendelea kuwafuatilia na ninawapata vizuri. Naitwa Silasi Alexi Dundo, nikiwa Mwanza Kwimba, kijiji cha Shigangama. Aya, asante kutokea Mwanza. Wewe unasema dada zangu tumeanza pamoja sana. Aya, asante kutokea Mwanza. Wewe unasema dada zangu tumeanza pamoja sana. Mimi ni jirani yenu.

0: Huyu anasema inakuwaje kwa wale ambao ni walimu wapo private sector, anasema but wana professional yao, sio walimu. Sasa inakuwaje sasa? Tumesema walimu.
1: Aha, ni mwalimu lakini hana profession. Sasa si ndo leseni sasa. Ili walimu wapate nafasi.
0: Anasema na wao watapata leseni. Mimi Gahoroda wa Serengeti. Sasa umesema walimu.
1: Waendelee kufuatilia kwamba vigezo vya leseni
0: vikoje
1: ni vipi? Je, anaweza kupata au hawezi kupata?
0: Nasema dada, nawasikia kwa ubora kutoka hapa Mbeya. Mimi naitwa Gift kutoka Mlo Forest. Anasema nawapenda sana sister.
1: Asante sana
0: hadi mwisho. Asante Gift. Naitwa Sharif Magasa from Ifakara Morogoro. Habari za kazi dada zangu? Elimu itolewe kuhusu utoaji wa leseni za walimu ili isilete taharuki.
1: Hakika.
0: Ni kweli. Elimu ni muhimu kuendelea kutolewa. Lakini anasema serikali ipo makini sana, Watanzania tuzingatie sheria na kanuni za sheria ya leseni kwa walimu. Tutaona faida ya Watanzania. Nisome kama Jafari Mruguru wa Kibogwa Changa Morogoro. Asante sana Jafari kwa kuzungumza vizuri. Nasema tuone sheria, tutaweza kupata mafanikio mbele. Silasi Saidi Sagamile wa Namiungo Tunduru. Poleni sana ndugu zetu wa Kenya kwa kumpoteza ndugu yenu mgonjwa wa Ebola. Anasema chukueni tahadhari zilizotajwa na wataalamu wa afya ili pasitokee na maambukizi mengine.
1: Hakika.
0: Hakika. Leseni ziwe tu za walimu, bali zisiwe tu za walimu, bali viongozi wa dini nao wapewe leseni kisheria ili wasibuke tu pasipojulikana na kujiita mara mtume, nabii, mwinjilisti. Haya bwana. Asante.
1: Leseni ziwepo.
0: Anasema leseni ziwepo. Watumishi wa Mungu. Ni maoni yake hayo. Anasema Shema Malambo kutoka Mabadaga Mbeya. Mwalimu, kwa nini mshahara mdogo? Anasema haukutani na mwingine, inaonekana ni mfanyakazi wa daraja la chini, wakati mwalimu alielimisha dunia na kuelimisha walimu wengu, kwamba mshahara haukutani na mshahara mwingine.
1: Hivi ni mshahara unakuwa mdogo au ni matumizi?
0: Ni matumizi. Unaweza kawa na mshahara mkubwa mimi na usikutane na mshahara mwingine.
1: Kama hujui namna ya kupangilia mambo yako.
0: Ni kweli. Inaweza usikute mshahara mwingine kati au nusu au robo ukawa umeisha. Ni mimi Masami Domitian wa Chato. Anasema dada Sharifa, hapana, yuko Mina na Stumai. Anasema karibu hapa Nyange, naendelea kuwasikiliza kwa makini sana. Haya, asante sana.
1: Haya, Stumai, maliza na ujumbe mmoja, halafu weka mkato hapo, tutarejea.
0: Asante. Pius Samuel Pius kutoka Kasura B, Kasenga, Chato, Geita. Kiukweli tunahitaji kufarijiana, sote ni wamoja. Pia biashara huanzia kidogo kidogo mpaka kupata nafasi ya kuwa na biashara kubwa. Tusidharau biashara jamani, ya mtu. By Pius S. Pius. Na tumesema kwamba tunawapenda sana fanya biashara dogo, maana ndio tunawategemea hawa.
1: Kwa kweli wanatusaidia kupata mahitaji ya hapa na pale. Ukipita umetoka katika shughuli zako, ndio unakutana nao huko kwa urahisi, ambao wanatusaidia kupata yale mahitaji yetu madogo madogo ya hapa na pale.
0: Nimeweka mkato.
1: Weka mkato hapo, tunaelekea huko jijini Arusha ambako jeshi la polisi mkoa wa Arusha limezindua kampeni ya ongea na kamanda wa polisi kwa lengo la kuwapa wananchi nafasi ya kuwasilisha moja kwa moja taarifa, changamoto, kero za kiusalama pia, ili ziweze kushughulikiwa kwa wakati.
0: Na tumeona mina hii ni saizi karibu kila mikoa wanazindua hiyo kampeni ya zungumza. Jeshi la polisi linazungumza na wananchi kutatua kero mbalimbali. Tunawapongeza pia.
1: Hii ni nzuri. Unajua kuna saa nyingine mtu anaweza akawa anamfahamu muhalifu fulani. Ila ana wasiwasi hata kufika.
0: Nitafikaje?
1: Kufika katika jeshi la polisi, ofisi zao pale, akaeleza hilo ambalo anadhani analifahamu.
0: Ndiyo.
1: Lakini kwa kupitia nambari ya simu pengine
0: itasaidia.
1: Itasaidia mtu anaona mimi si niko hapo alipo, akajieleza vizuri. Wengine akifika tu polisi anatetemeka.
0: Mbio kwanza ndani, kuna nini huyo, nafuata nini huku? Lakini kumbe ni rafiki zetu, tuwape ushirikiano.
1: Haya, sasa kamanda wa polisi mkoa wa Arusha SACP Justin Masejo amesema kampeni hiyo itafanyika katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo na itasaidia kuongeza upatikanaji wa taarifa kuhusu uhalifu au hata viashiria vyake.
0: Sawa.
1: Haya, undani wa habari hii kutokea huko Arusha ni huu.

0: hapa na tutaendelea kusalia hapo wapo Arusha kwa habari nyingine tukirejea.
1: Shule ya sekondari ya Mringa tumefungua kampeni ya ongea na kamanda wa polisi. Kwa hiyo tumeanzia rasmi leo na tutaendelea katika mkoa mzima na kufikia katika maeneo yote ya mkoa wa Arusha. Katika kampeni hiyo tutegemee kwa ushirikiano wa karibu sana na kupata taarifa nyingi kati ya raia pamoja na polisi. Lakini pia kueleza polisi tunafanya kazi gani. Katika kampeni hii matokeo yake ni kuzidi kupata taarifa lakini kuleta jamii ambayo ina amani na utulivu, lakini pia jamii ambayo tunaweza tukatatua kero zao na wakajua kero zao wanapeleka katika eneo gani kuweza kuzifanyia kazi. Kwa katika kampeni hii tumetoa namba zetu za simu lakini tunafanya mawasiliano kwamba chochote kitakachotokea basi tupate taarifa kwa mapema, lakini tupate taarifa mbalimbali pia. Wito tunaotoa kwa wananchi ni kwamba kikubwa ni kwanza kupokea kampeni hii kwa sababu lengo lako ni kuleta amani katika jamii.
2: Kwa majina naitwa Neema Weston Buba, ni mwanafunzi wa kidato cha 6 kombi ya Ebwak. Leo tumejiwa na ugeni wa polisi, wamekuja kutuelekeza na kutufundisha jinsi ya kuacha na kutokuwa na haya mambo ya kuvuta bangi, kutokutumia madawa ya kulevya. Tumefurahi kuwa wametupa elimu na tutaifuatilia ili kujenga na kuwa vijana bora katika taifa letu.

0: Haya, kampeni hii ikitekelezwa kwa uaminifu na kulinda siri kwa watu wa taarifa, pengine itasaidia sana kupunguza uhalifu ambao mara nyingi unakuta wananchi wanaufahamu lakini wanaogopa tu pengine kutoa taarifa kuhusiana na matukio hayo, ama na wahalifu ambao wanafahamika, unakuta wanawafahamu pengine lakini ile tu kwamba niende nikatoe taarifa kini kupitia simu, kama ikitekelezwa vizuri basi
1: itasaidia.
0: Sasa tukiendelea kusalia Arusha, mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania imesema mkutano wa 153 wa umoja wa mabunge duniani jijini Arusha umetumika kutangaza fursa za uwekezaji nchini kwa wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka duniani. Meneja wa kanda ya kaskazini wa TISEZA Kanuti Mosha amesema mamlaka hiyo imeweka banda katika mkutano huo kwa ajili ya kuwanadi wawekezaji na fursa zilizopo nchini, huku wageni wakifika kwa wingi kupata taarifa zaidi kuhusiana na uwekezaji. Muda wetu unakwenda kweli kweli, situmai tupate undani wa habari hii, na tukirejea tutamalizia jumbe zilizosalia.
2: Tuko kwenye huu mkutano wa 153 wa mabunge ya umoja wa dunia hapa Arusha, ili kutumia fursa hii kuweza kunadi fursa ambazo Tanzania inazo za uwekezaji kupitia mamlaka hii. Tuna banda letu hapa ambalo wageni hao wamekuwa wanafika na kutaka kujua fursa ambazo tunazo. Na katika kitabu chetu kwa kweli tumepokea wageni wengi ambao wameonyesha nia ya kuwekeza Tanzania, baada ya kueleza vivutio ambavyo tunavyo vya kiwekezaji lakini pia fursa ambazo tunazo za kiwekezaji. Kimsingi, kama mamlaka ya uwekezaji tunavutia uwekezaji katika sekta mbalimbali, hasa tukianza na sekta ya kilimo. Tunavutia uwekezaji katika kilimo cha kisasa ili kuongeza thamani kwenye mazao mbalimbali ambayo yanalimwa hapo Tanzania, kutokana na ukweli wa kwamba Tanzania ni nchi kubwa yenye eneo kubwa la kulima ikilinganishwa na nchi zinazozunguka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini pia tunavutia uwekezaji kwenye viwanda vya vifaa tiba, pharmaceuticals. Tuna uhitaji sana wa viwanda kama hivi kutokana na kwamba nchi yetu na nchi jirani zinategemea hasa matibabu yanayotolewa katika nchi yetu. Kwa hiyo tunavutia wawekezaji waje waweke viwanda hivi. Lakini pia sasa hivi tunavutia uwekezaji katika viwanda vya kufunga magari, yani kuunganisha magari automotives. Kwa ni eneo ambalo sasa hivi kama mamlaka tunataka kuvutia ili kuhakikisha kwamba hiyo assembling inafanyika hapa nchini. Sambamba na sekta zingine kama sekta za utalii ambazo bado tuna fursa nyingi kutokana na nchi yetu kuwa na vivutio vingi vya kiutalii kuanzia kaskazini, kusini, magharibi na kadhalika, bado tunavutia uwekezaji katika sekta hiyo pia. Lakini pia tunavutia uwekezaji katika madini. Nchi yetu ina baraka nyingi za kuwa na madini. Kiacha yale madini ambayo tumeyazoea kama dhahabu na nini, nchi yetu ina yale madini ambayo ni ya kimkakati. Tunaita critical minerals. Sasa madini haya yanahitajika sana huko duniani kwa ajili ya
0: haya. Dakika zetu zimekwenda, ni dakika 57. Tumai tupitie jumbe na habari hiyo kutoka Arusha ndo inatuhitimishia habari tulizokuwa nazo mizani mchana leo.
3: Asante. Huyu anasema naitwa Papa Risa au Emmanuel Nzegele, nipo Rupiro Morogoro. Jamani, mbona wamachinga wanasumbuliwa sana? Anasema na wakati bei zao ni nzuri hivyo, anasema watengeneze maeneo yao basi ya kukaa, maana machinga ni mtafutaji kama wengine. Hawajasumbuliwa kama ametupata vizuri,
0: ndio maana wanapangwa. Maoni yake
3: kabisa. Asante sana kwa maoni yako. Kongole kwa mkoa wa kuwatetea wa machinga, maana wanalipa ushuru kwa nchi yetu ya Tanzania, hivyo wasibuguziwe na kitu chochote. Naitwa Agustino Bani kwa Babati Manyara. Asante Agustino. Anasema bwana ni mwema, dada zangu naendelea kubarikiwa na vipindi bora. By Priscus kutoka Mahuu Same.
0: Shukrani sana.
3: Bwana ni mwema, watu wa Mungu, naendelea kuwafuatilia. By Loisi Muhembe Mwita kutoka Mwanza Kwimba. Asante Loisi kutokea huko. Anasema habari
0: Nzuri.
3: Habari za hapo studio, kwa jina naitwa Mpanda kutoka mkoa wa Lindi, wilaya Liwale. Sina mchango wote. Maoni yangu nasema sio kwamba sihitaji kuchangia mchango wote.
0: Ila
3: isipokuwa huku kwetu Liwale, bwana ndugu atangazaji atuwapate vizuri.
0: Poleni sana, lakini asante kwa taarifa hiyo.
3: Asante kwa taarifa. Naitwa Jafari Simanye maarufu Uncle Jay wa Namsakata Tunduru. Kuhusu nishati, kwa kweli bado ni changamoto kwenye vijiji vyetu. Bado umeme haujaenea kwenye vitongoji, na muomba waziri wa nishati aliangalie hilo tatizo.
0: Haya, shukran.
3: Anasema bwana ni mwema dada zangu, mimi Loisi Alex kutoka Mwanza, na watakia tu mchana mwema, pia karibu Mwanza.
0: Asante sana. Barikiwa.
3: Pamoja studio mnasikika kama sauti ya ladi, mko vizuri. Haya, Morogoro, Mangula huko, leseni ziwepo kila idara. Kamaliza hivyo. Haya, naitwa Masumbuko Cosmas kutoka Igalula Chato Geita, na wapata vizuri sana hapo studio. Santeni, maana Mungu awabariki.
0: Amina, barikiwa pia rafiki.
3: Nimalize message ya mwisho mina,
0: endelea.
3: Naitwa Filomena John, na wapata vyema, niko hapa Kilimanjaro Karatu, na wapenda mno. Amina, barikiwa.
0: Asante sana.
3: Na wapenda pia. Lakini huyu anaitwa Mahona Makunga, mimi nipo Kisaki, wilaya Ulanga, Morogoro, na wapata kupitia 105.5. Mbarikiwe sana dada zangu.
0: Shukrani sana.
3: Asante. Lakini huyu anasema polisi wawe na siri wanapopewa taarifa za uhalifu.
0: Wawe na kifua.
3: Wawe na
0: kaba.
3: Utakuta mtu katoa taarifa ya uhalifu polisi, mwisho wa siku aliopewa taarifa anatoboa siri za kwa mtumiwa, kwa fulani ndiye kalipoti. Haipendezi kabisa. Ileja kutoka Katoro.
0: Haya, weka nukta hapo msikizaji. Shukrani sana, tarejea kusoma ujumbe wako mara baada ya neno la matumaini. Somo la leo linasema aliyepotea amepatikana. Ni nani huyo? Endelea kusikiliza.
1: Imetimia saa 8 kamili.

0: Mpenzi msikilizaji, ninachukua fursa hii kukukaribisha katika kipindi cha pekee, kipindi cha neno la matumaini. Sauti unayesikia ni mimi mwinjilisti Charles Nyangi Nyirabu kutokea kanisa la Bunju. Na leo tuna kipindi kizuri kile pendwa, neno la matumaini. Na pamoja nami tutakuwa na mwinjilisti Ana Aberi ambaye Mungu amempatia vipaji na Mungu amemchagua kusema na wewe katika muda huu. Ni kuombe chukua muda huu, utenge kabisa kwa ajili ya kusikiliza neno la matumaini. Maneno ya Mungu yatapita kwake kufika kwako ili kwamba mimi na wewe tuweze kubarikiwa. Nipende kukutambulishia somo la pekee la leo, nalo linasema ya kwamba amepotea naye amepatikana. Hili ndio somo la leo. Amepotea naye amepatikana. Huenda ulidhani umepotea, lakini kumbe utapatikana. Basi ninaomba kabla hatujaenda katika somo, nikukaribishe tuombe pamoja. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana na kulitukuza jina lako. Tunakushukuru kwa ajili ya msikilizaji ambaye ametenga muda wake ili aweze kulisikiliza neno lako. Baba ukambariki. Maneno yako yatakao neno leo yakatusogeze karibu na kiti cha enzi. Ikiwa kama kuna mgonjwa, ukamponya kwa neno lako. Ikiwa kama kuna mtu ana huzuni, ukaiondoe huzuni. Kwa sababu neno lako litaleta tumaini jipya. Ukamguse na kumsaidia msikilizaji anayesikia maneno haya. Neema yako ikawa juu yetu katika jina la Yesu. Amen.
1: Amina.
0: Mwinjilisti Ana Aberi, karibu sana katika kipindi hiki na katika somo zuri ambalo Mungu amekubariki kwalo.
1: Asante sana mwinjilisti Charles kwa namna pekee leo amekuwa pamoja nasi. Tunakushukuru sana kwa ajili ya utambulisho, lakini tunashukuru sana wimbo mzuri ambao umeimbwa na kwaya ya Yaspi. Lakini tunashukuru sana kwaya ya Yaspi kwa namna ambavyo mnaifanya kazi ya Mungu. Mungu azidi kuwabariki. Nazidi kukaribisha ndugu msikilizaji katika kipindi kizuri cha neno la matumaini. Kama ambavyo mwinjilisti Charles ametutambulishia somo letu, aliyepotea amepatikana. Unajua ndugu msikilizaji, unaweza ukapotea. Unaweza ukapotea. Tena ukapotea ikiwa ni mchana kweupe na mwanga unamulika, lakini unaweza ukapotea. Tunapotea katika sehemu tofauti tofauti. Ndugu yangu mmoja anaitwa Irene aliwahi kunisimulia kisa kifupi ambacho nitakusimulia. Ni kisa cha kweli na kilimpata. Irene aliolewa. Alivolewa, Irene hakuwa Mwadventista, lakini aliolewa na Mwadventista na akabadilisha dini. Alivolewa na mume wake alimkuta na mtoto. Alikuwa tayari ameshapata mtoto. Mtoto wao alikuwa anaitwa Kevi. Sasa Irene akaanza kuishi na Kevi. Kevi alimchukua Kevi wakati Kevi alikuwa anaishi kwa shangazi yake. Kwa hiyo baada tu ya kuolewa ikabidi Kevi atoke kwa shangazi yake aje aishi na mama yake. Wakati anaishi na mama yake, babake alikuwa anafanya kazi mkoa mwingine na Irene alikuwa anafanya kazi mkoa mwingine. Hivyo Kevi aliishi na mama. Wakati anaishi, Kevi akawa mtukutu, Kevi akawa mdokozi, yani Kevi akienda shule, Irene alikuwa anafanya kazi lakini alikuwa na duka lake liko pale mbele. Yani Kevi alikuwa anaweza akapitia hata pakti nzima au katoni ya juisi akaenda nayo shule. Kevin akikutana na pesa anazichukua. Yani Kevin akawa akajaribu kumhusisha na baba yake. Baba yake akasema, lakini Kevin alizidi kuwa mtukutu. Basi Irene akasema ngoja amhusishe mama yake na Kevin. Akamueleza mama yake na Kevin akasema ngoja nitakuja nimchukue nimpeleke kule kwa nabii. Mama alikuwa anamjua nabii mama yake Kevin, akampeleka kwa nabii, lakini baadaye akarudi. Alivorudi Kevin alizidi kuwa mtukutu zaidi. Na matokeo yake siku moja Irene anasema alimtuma kwenda kuchukua mikate. Alivyoenda kuchukua mikate, Kevi akapita sehemu, akatoka kwenye mikate, akaja akapita sehemu fulani hivyo watoto wanacheza mpira, kuna uwanja jirani na nyumbani, akakaa na mikate yake hapo. Baadaye Kevi hakurudi nyumbani. Kukawa kesho kutwa, siku zikaisha, Kevi hajarudi nyumbani. Irene alitusikia wakati tunahubiri kipindi kile cha Januari. Akatupigia simu akatuambia, jamani niombeeni mniombee mtoto wangu amepotea. Tukao tumeomba na Irene, lakini sikujua kama kipindi hicho mpaka sasa mtoto yule alikuwa hajapatikana. Wakati tumeanza ya mahubiri mwezi wa 9, Irene alitupigia tena simu. Akatuambia jamani mtoto wangu hajapatikana. Tuliingia kwenye maombi. Ninachotaka tu ni kuambie kwamba ilimchukua ni takriban kama miezi 9 ambapo alipotea Kevi. Siku moja akanipigia simu akaniambia kwamba ni juzi mwishoni mwa mwezi wa 9 akaniambia Kevin amepatikana.
0: Amen.
1: Kevin amepatikana.
0: Amen.
1: Unajua nilimuuliza swali, Kevin amepatikana kutoka wapi? Na walivyokuja walimfanyaje? Anasema bwana Kevin alivorudi, kwa kifupi akasema kabla sijakueleza alivyopatikana Kevin, nataka nikwambie nilimchinjia kuku. Nilimchinjia kuku. Sikuangalia kwamba alipotea na pesa na chinchi ya hela na mikate, lakini nilimchinjia kuku mareke furaha niliyokuwa nayo. Lakini labda nikwambie kitu alichokuwa anafanya Irene. Wakati alivyonipigia simu kipindi kile cha Januari kwenye mahubiri, nilimwambia kwamba wanapaswa kumuomba Mungu. Mama Kevin alikuwa anaingia kwenye maombi kuanzia saa 9 usiku mpaka saa 10. Kila siku saa 9 usiku mpaka saa 10 anaomba kwa ajili ya Kevin. Na kila wakati alikuwa anasubiri, anasema kwa imani Kevin atarudi.
0: Amen.
1: Kila wakati alikuwa anamwambia Yesu Kevin atarudi, na Kevin alirudi. Lakini kuna mtu mwingine aliwahi kupotea. Hebu tusikilize kisa kingine cha mtu aliyepotea na namna ambavyo aliweza kurudi. Nataka nikwambie ndugu msikilizaji, Yesu ana uwezo wa kuturudisha popote ambapo tumepotea na tukarudi, ikiwa tutakuwa na imani. Pale ambapo tunapotea, hakuna sehemu tunapotea ambapo sisi wenyewe hatuwezi kujirudisha. Ni neema ya Mungu inaweza kutusaidia ili tuweze kurudi. Kevin asingeweza kurudi. Mama yake alikuwa anaomba kila siku saa 9 mchana na saa 9 usiku akimlilia Mungu, na Kevin alirudi. Yupo mtu mwingine alipotea kwenye Biblia. Nimkaribishe mwinjilisti Charles, tusomee ile Luka sura ya 15 na utaanzia ule mstari wa 11. Tuangalie kwamba kuna kisa cha mtu aliyepotea na tutaona namna alivyorudi, na sisi tunaweza tukaangalia jinsi gani tunaweza kupotea na neema ya Mungu ilivyokubwa, namna gani inaturudisha ikiwa tutakubali kutii. Karibu.
0: Basi neno la Mungu linasema. Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Fungu la 12. Yule mdogo akamwambia babae, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia.
1: Nipe sehemu ya mali inayoniangukia.
0: Akamgawia vitu vyake. 13. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali.
1: Nchi ya mbali.
0: Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasharati. Fungu la 14. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu ikaingia katika nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Fungu la 15. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe.
1: Asante sana. Mtoto ameomba urithi kabla baba yake hajafa. Yani bado baba yuko hai, anataka urithi. Aliona sijui yule mzee amechelewa kufa, akasema mimi navihitaji. Mtoto huyu anayetoka katika familia akiwa na afya njema, huyu mwana mdogo alichoshwa na vizuizi vya nyumbani kwa baba yake. Alifikiri kwamba uhuru wake uliwekewa mipaka. Upendo na utunzaji wa baba yake kwake vilifasiriwa visivyo, na alidhamiria kufuata kanuni ya mapenzi yake mwenyewe. Jinsi ambavyo Mungu alikuwa anavyotutunza sisi na akatuwekea sheria zake ili katika sheria hizo zituongoze, wakati mwingine tumezichukulia kama ni vizuizi vya kutuzuia, ni vitu vya kutunyima sisi uhuru. Ndivyo huyu mtoto alivyoona kwamba namna ambavyo babake alikuwa anamlea katika malezi yaliyo mazuri, akaona kabisa yeye akaona kama ananyimwa uhuru. Kwa hiyo anahitaji kwenda kukaa mbali ili akaishi, akawe na maisha yake, akajitegemee. Baada ya kupata urithi wake kutoka kwa baba yake, alikwenda katika nchi ya mbali, mbali na nyumbani kwa baba yake, akiwa na pesa nyingi na uhuru wa kufanya kama apendavyo. Anajidanganya kwamba mapenzi ya moyo wake yamefikiwa. Kwa hiyo alidhamiria kwamba katika kila alicho nacho angeweza kuwa na maisha mazuri. Lakini changamoto inayomkuta ni kwamba hana mtu wa kumsaidia kujua kwamba hili ni baya au hili ni zuri, kama ambavyo baba yake alikuwa anamsaidia. Msaada mkubwa ulikuwa kwa baba yake, kama ambavyo msaada mkubwa kwetu unatoka kwa baba yetu wa mbinguni. Msaada mkubwa unatoka kwa Mungu. Mungu ndiye anayeweza kutuonyesha namna gani tuweze kuishi katika dunia hii ambayo yeye ndiye aliyeiumba. Njia kuu inainuka, anaanza kuhitaji na anashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile ambaye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Kwa Myahudi hii ilikuwa ni kazi ya ambayo ni kazi najisi, ni kazi isiyofaa, ni kazi yenye shida, yani ni kazi yenye viwango vya chini zaidi, lakini pia ilikuwa ni kazi ya kudhalilisha kwa Myahudi kuchunga nguruwe na kuishi katika mazizi ya nguruwe. Tunaposoma kile kitabu cha Methali sura 5 na mstari wa 22
0: ya kitabu cha Methali, mpenzi msikilizaji, tusome pamoja ile sura ya 5 na fungu lake la 22. Neno la Mungu linatuambia, maovu yake yeye yatampata mdhalimu, naye atashikwa kwa kamba za dhambi zake.
1: Maovu yake yeye yatampata mdhalimu, naye atashikwa kwa kamba zake. Maovu yanaweza yakatupata wakati sisi wenyewe ndio tumekubali kukaa ndani ya maovu, lakini tumaini la Mungu kwetu ni kutuleta katika upatanifu pamoja na yeye. Amen. Ili atuongoze namna ya kuishi kulingana na mapenzi yake, na tuone namna gani tunaweza kuishi. Sisi wenyewe hatuwezi. Picha iliyoje hapa ya hali ya mwenye dhambi. Ijapokuwa amezungukwa na baraka za upendo wake Mungu, hakuna kitu chochote ambacho mwenye dhambi ambaye amedhamiria kujifurahisha nafsi na kupata anasa za dhambi anakitamani kuliko utengano na Mungu. Kama alivyokuwa mwana asiye na shukurani, anadai vitu vyema kwa Mungu kama vile ni haki yake. Anavichukulia kuwa jambo la kutarajiwa na wala harudishi shukurani wala kufanya huduma ya upendo, kama vile Kaini alivyoondoka mbele za uso wa Bwana ili kutafuta maskani yake mwenyewe. Hivi vitu vyote ambavyo ni baraka Mungu anazotupatia, ametupa sisi ili ziweze kutusaidia, lakini ziweze kuwasaidia wengine, lakini ziweze kufanya kazi yake. Ni kama vile ambavyo huyu mtoto alivyoona kwamba vile vitu vya baba yake ni kama vilikuwa yeye alikuwa anastahili. Hakujua kabisa kwamba ni vitu ambavyo baba alitafuta na yeye alikuwa na uwezo wa kutafuta kupata kama vile ambavyo babake alipata, lakini akaona vile vya baba anastahili ni kama vya kwake. Hata hivi ambavyo Mungu anatupatia, wakati mwingine ndio maana huenda tunakuwa binafsi, kwa sababu tunaona kwamba tunastahili ni vya kwetu. Hatuwezi kujua kwamba sisi ni mawakili ambao Mungu ametupatia kwa ajili ya kazi yake, lakini kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Na mtoto huyu tunamuona kabisa kwamba anaingia katika uhitaji. Pesa alizozipata amezitapanya zote, kila kitu kimemwishia, na sasa anaenda kufanya kazi ya kulisha nguruwe. Nataka nikuambie ndugu msikilizaji, tunapotea katika nyanja mbalimbali. Pale tunapomwacha Mungu na kutanga mbali na Mungu, tunapotea, tunajilisha maganda ya nguruwe. Pale tunapoamua kutenda dhambi na tukamwacha Mungu, ni kujilisha maganda ya nguruwe. Lakini wakati mwingine tunakula maganda ya nguruwe kwa namna tofauti tofauti. Nilikwambia Kevi alipotea, alikuwa anaona pale nyumbani wanapoendelea kumsaidia ni kama vile wanamchukia, lakini akafikiri kwamba angeweza kupata uhuru katika kwenda kujitafutia sehemu. Lakini matokeo yake Kevi alikuja, alienda akajikuta kwamba yuko sehemu za umasaini anachunga. Alipofika kule wakamwambia kwamba mimi sijawahi kuchunga, alicharazwa viboko. Gundua yule alikuwa ni mwanafunzi, chunga ng'ombe. Tunacharazwa viboko na shetani pale tunapomkataa Kristo. Anatuweka katika hali ambazo haziwezi kutusaidia. Upendo wa Mungu bado unaona shauku juu ya mtu yule ambaye anachagua kujitenga kutoka kwake na anaweka katika utendaji mivuto ya kumrejesha nyumbani kwa baba. Mwana mpotevu katika ufukara wake alizingatia moyoni. Na hicho ndicho ambacho nataka nikutie moyo katika neno la matumaini. Nataka nikupatie matumaini kwamba bado kungali na nafasi mbele ya Mungu. Kila wakati Mungu anatutafuta. Unajua, yule baba wakati akiwa nyumbani, siku zote alikuwa anatoka. Nilikuambia kwamba mamake Kevi alikuwa na maombi kuanzia saa 9. Lakini hata huyu baba anasema alimuona mwanaye akiwa mbali. Manake kila wakati alikuwa anamuombea mwanangu. Anasema ipo siku moja mwanangu atarudi. Ipo siku moja mwanangu atarudi. Alimuona kutoka mbali akasema yule ni mtoto wangu, lakini ni kwa sababu alizingatia moyoni, akazingatia moyoni kwamba japokuwa niko hapa ndio ni kwa sababu ndio nimemwacha Mungu, ndio nikatanga mbali, ndio nikaenda mbali, nikaona tenda dhambi, ndio nikaona tumikisho katika dhambi, ndio, lakini bado kuna nafasi ya kuzingatia moyoni na kuhitaji kurudi. Haijalishi utakuwa umechafuka kiasi gani. Unajua huyu mtoto wakati anakuja kwa baba yake alikuwa amechafuka hata zile nguo, maana alikuwa analisha nguruwe, na Biblia inasema akawa anatamani kula maganda ya nguruwe kwa sababu ya njaa. Njaa iliingia akatamani kula. Maana yake ni nini? Ametoka kule amechoka, kwanza ana harufu za nguruwe na nguo zimechakaa. Lakini Yesu hangali katika uchafu tulionao. Ikiwa tutazingatia moyoni, Yesu anatukaribisha. Amina. Yesu anatupokea. Amina. Yesu anatupokea kama tulivyo. Amina. Unajua haijalishi kwamba umechoshwa, umekaa katika hali ya uzinzi, umekaa katika hali ya madawa ya kulevya, umekaa katika hali ya wizi, wewe ni mwizi, umekaa katika hali ya ukahaba, umeshapatiwa na majina. Ikiwa sijui ni maganda yapi ambayo unakula, lakini Mungu anasema yule kijana alizingatia moyoni. Aliona kuwa alisema nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu. Mnyonge kama alivyokuwa mwana mpotevu, alipata matumaini katika imani juu ya upendo wa baba yake. Alikuwa ni upendo ule uliokuwa ukimvutia kuelekea nyumbani. Hivyo ni usadikisho wa upendo wa Mungu unaombidisha mwenye dhambi kurudi kwa Mungu. Wema wa Mungu wakuvuta upate kutubu. Warumi 2:4. Nyororo wa dhambi, rehema za huruma za upendo wa Mungu unapitishwa kuizunguka kila nafsi iliyo hatarini. Bwana anasema, nami nitakwenda kwa upendo, nami nimekupenda kwa upendo wa milele, ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Yeremia 31:3. Mungu anatupenda. Anatamani kutuona tunatoka pale tulipo. Haijalishi tuko katika sehemu gani, lakini Mungu anatuhitaji. Mungu anatupenda. Anachohitaji ni kuzingatia kama alivyozingatia yule mwana mpotevu. Ukizingatia hivyo, Mungu atakusikia na Mungu atakupokea. Hakuna mdhambi ambaye Mungu hawezi kumpokea. Hakuna dhambi ambazo haziwezi kusamehewa. Kila dhambi Mungu ana uwezo wa kumsamehe. Baba huyu hakuruhusu jicho lolote la dharau kumwangalia mwanaye. Wala hakumuona yale manguo aliyovaa. Anamchukua kutoka mabegani mwake yeye mwenyewe na mtandio wake mpana tena ulio bora, akamzungushia mwanaye akamfunika. Kristo anatupatia vazi la haki yake. Pale tunapomkubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, anatukubali, anatutoa katika mavazi yale machafu, anatuvika vazi lililo zuri, vazi la haki yake. Baba alisema kwa watumishi wake, leteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu mguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tumle na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Ndivyo ambavyo kuna furaha na shangwe mbinguni kwa mwenye dhambi mmoja anayetubu. Tunapoleta neno la matumaini, watu wa Mungu, tunaleta neno la matumaini tukiwaambia kwamba Yesu anakuja, naye anasema tubuni kwa kuwa ufalme wa mbinguni umekaribia.
2: tunawatangazia ujio wa Yesu hivi karibuni, na Yesu anatuita pale tulipo, ana uwezo wa kutusaidia. Wewe mwenyewe huwezi kujisaidia kutoka kwenye dhambi. Inahitaji juhudi ya dhati ya kuzingatia upendo wa Mungu. Utakapozingatia, neema ya Mungu itakuendelea kukusaidia na itakuvuta, na hatimaye Mungu atakupatia ushindi. Usikae pale ulipo ukiwa katika hali ambayo na hutakwenda kwa Yesu useme kwamba ngoja nikae mpaka nitakapokuwa vizuri ndio nitaenda kwa Yesu. Hapana, Yesu anakuita, njoo hivi ulivyo, njoo kwake hivi ulivyo. Na ndio maana akasema njooni nyote nyinyi wote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo. Yesu anatuita kama tulivyo ili aweze kutusafisha. Sisi wenyewe hatuwezi kujisafisha wenyewe, lakini

0: mbali alimjua, manake wakati wote alikuwa anaamini kwamba Yesu angemrejesha. Ndivyo ambavyo Yesu anatusubiria kila wakati, anatuombea. Matamanio yake ni kuona kwamba tunatoka katika ushindi wa dhambi. Matamanio yake ni kuona kwamba sisi tunafungamanishwa na yeye. Sisi tunakuwa watu wa kujali ibada. Sisi tunakuwa watu wa maombi, lakini tunakuwa watu wa kusoma neno la Mungu. Lakini tunakuwa watu wa kutegemea ahadi zake. Lakini zaidi ya yote, anatamani tuandaliwe siku atakapokuja tuwe katika sehemu ya kuokolewa. Mwana mpotevu alifika nyumbani. Alizingatia na akaona kwamba anayo haja ya kurudi. Akaombe msamaha kwa Mungu, lakini akaombe msamaha kwa baba yake. Na ndicho akasema, sistahili hata kuitwa mwanao. Mimi nastahili tu niwe hata mfanyakazi. Alilinganisha upendo aliouona huko kwenye nchi za mbali na upendo uliokuwa kwa baba yake. Akagundua hata wale wafanyakazi wa baba yake bado walikuwa wanaishi kwa upendo ulio mkuu. Shetani ndio anayetudanganya tuwe sehemu yake, akituonyesha kwamba upendo wa kweli uko kwake. Lakini nataka nikwambie, ukizingatia upendo wa Mungu anayetupatia pumzi ya uhai kila itwao leo, upendo wa Mungu anayetupatia riziki, upendo wa Mungu anayetupatia mambo mengi, tunaamini kabisa kwamba tunaendelea na tunatakiwa kuendelea kutegemea ahadi za Mungu. Tukisoma katika kile kitabu cha Zekaria, baba yetu wa mbinguni ataondoka, ni Zekaria, nitakwambia kitabu chenyewe. Baba yetu wa mbinguni aliondoa makwetu mavazi yaliyochafuliwa na dhambi katika unabii mzuri wa kimafumbo wa Zekaria, kuhani mkuu Yoshua akisimama akiwa na mavazi machafu mbele ya malaika wa Bwana, anamwakilisha mwenye dhambi. Na neno lilotamkwa kwa Bwana, mvueni nguo hizi zenye uchafu, kisha akamwambia yeye, tazama, umeondolewa uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani. Amen. Basi wakampiga kilemba kizuri kichwani pake, wakamvika mavazi. Zekaria 3 mstari wa 4 na 5. Hivyo ndivyo Mungu anavyokuvika mavazi ya wokovu na kukufunika kwa vazi la haki yake. Nikukaribishe ndugu msikilizaji. Yesu anakuita. Vile ulivyo, anasema njoo. Kama vile bwana harusi amfurahiavyo bibi harusi, ndivyo Mungu wako atakavyokufurahia wewe. Isaya 62 na mstari wa 3. Ninakupatia neno la matumaini ndugu msikilizaji. Haijalishi uko katika mazingira ya namna gani, lakini Yesu, kama vile alivyozingatia mwana mpotevu, lakini alivyozingatia Kevin akarudi nyumbani, ndivyo ambavyo anatuita tutoke kule tuliko, turejee, kwa sababu yeye anatupenda. Upendo wa Mungu ni mkubwa kuliko upendo wote, na ndio maana alitoa maisha yake kwa ajili yetu. Kwa jinsi hiyo Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila muaminia asipotee apate kuokolewa. Yesu anatupenda na anatuita leo ili tuweze kurejea kwake, na tutakaporejea atatuvika vazi la haki katika jina la Yesu. Amina.
1: Amen. Penzi msikilizaji, kufikia hapa tunatamani tuombe pamoja nawe kwa ajili ya maneno haya matakatifu. Na baada ya maombi tutakupatia namba zetu za simu ili uweze kuwasiliana pamoja nasi. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu unayetupenda, hata leo tumeona pia umetupatia neno la matumaini. Tumemwona yule mwana mpotevu alipotea akaenda mbali, hata akafikiri kwamba amepotea. Lakini kwa upendo wako Mungu, aliporudi ulimpokea. Ikiwa kama huyu baba alikuwa ni mwanadamu, aliweza kuonyesha upendo mkubwa kwa mwanaye. Nasi tujue ya kwamba wewe ndiye Mungu mwenye upendo kuliko mwanadamu yoyote. Hata yule kijana aliyepotea, anayehisi amepotea, yule dada aliyepotea, baba atakapofanya maamuzi ya kurudi leo, tunaamini kwamba utampokea kwa upendo. Baba fulani anayehisi amepotea na kuchukiwa na kutengwa na jamii,

yako Yesu ikawe na kila mmoja katika jina la Yesu. Amen. Basi mpenzi msikilizaji, nikutajia namba ya simu. Ungetamani kupata ushauri zaidi, ungetamani kupata maombi zaidi. Tunapatikana katika kanisa la Adventista wa Sabato, Bunju, Dar es Salaam. Unapokuwa ukitokea mjini, utashuka Bunju A, utauliza kanisa la Adventista wa Sabato. Lakini kwa habari ya mtumishi wa Mungu, mwinjilisti Anna Aberi, ambaye anatoa maneno haya ya matumaini katika kipindi hiki, utampata kwa namba zake za simu 0743 82 19 74. Naomba nirudie namba hizi 0743 82 19 74. Mungu akubariki sana.

0: Rekodi inasema zuia machozi yao. Kila nafasi ulionayo, kila mahali ulipo, unayo nafasi ya kuzuia machozi ya mtu mwingine katika jamii, katika familia, katika kila kitu unachokifanya katika eneo lako la kazi. Unayo nafasi ya kuzuia machozi ya mwenzio, ya mtu mwingine ambaye yuko karibu yako. Tunaendelea kusonga mbele. Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuendelea kutufuatilia. Ni dakika ya 36 mara baada ya saa 8 kamili. Tumerejea hapa kama tulivyoahidi kabla kwamba tutarejea hapa mara baada ya neno la matumaini lililokuwa na kichwa cha aliyepotea amepatikana. Limekubariki kwa kiasi gani? Basi ni ule wakati wa kutushirikisha maoni yako. Ujumbe wako ni wa muhimu sana kupitia nambari yetu hii ya studio ya 0757536087. Asante wewe ambaye umeendelea kututumia ujumbe, na Sumai yuko tayari hapa kusoma ujumbe wako. Karibu Sumai.
1: Asante. Mimi ngoja nami sasa nisome ujumbe ambao msikilizaji ameweza kututumia. Anasema naitwa Loisi Alexi, na wapata vizuri nikiwa Mwanza, Tanzania.
0: Amina.
1: Barikiwa. Anasema Bwana ni mwema na barikiwa na vipindi vyenu. Mimi Esther kutoka Songea.
0: Asante sana Esther.
1: Asante Esther kutoka pande za Songea. Polisi ndo serikali, na ndo serikali anayekupa taarifa, anakusaidia kazi. Nisome kama Mudi na Mbuya, pacha wazai Kipanga Poli, Mangula, Morogoro. Ujumbe, maisha kama vita.
0: Maisha kama vita.
1: Tena. Kasema maisha kama vita. Na wapata vizuri sana. Msalimie Charles, bila shaka ni Mkulia.
0: Charles yupi huyo?
1: Mwenzangu sijajua. Anasema Bwana apewe sifa zote.
0: Amina.
1: Kutopenda, anasema tumpende. Ujumbe, tushikamane na Mungu ili kesho tupate msamaha wake. Niseme kama Jafari Mruguru, Waliwali, mtaa wa Ndunyungu. Asante sana. Mungu akubariki sana dada zangu kwa mafundisho mazuri. Kipindi hiki huwa sijawahi kukikosa. Anasema kimeshanivusha kwenye magumu, nikasonga mbele. Naitwa Marco Anania wa Nyakanyondwa, Chato.
0: Asante sana. Tunabarikiwa sana kupokea ujumbe huo ambao unaonyesha nguvu ya Mungu kupitia mafundisho haya.
1: Nasi tunafurahi pale ambapo unavushwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mungu akubariki sana.
0: Naam.
1: Endelea kutufuatilia. Anasema Bwana akubariki sana mwinjilisti. Ni kweli kuna wakati tunatanga mbali na Mungu, tukizani tuko salama lakini kumbe tunapotea. Mungu atusaidie leo turudi mikononi mwake, na imani atatupokea, kwani baba yetu ni mwenye upendo. Bai Furaha kutoka Mwanza Kisesa.
0: Amina. Asante sana.
1: Anasema naitwa Masami Domisiani kutoka Chato Nyange. Nimebarikiwa kwa kweli, anasema nimekusa.
0: Au ameguswa.
1: Naona ameguswa. Asante. Barikiwa sana. Nimebarikiwa sana Agnes Joseph. Barikiwa Agnes. Naitwa Helmani Mikaeli nikiwa Kachwamba Chato, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo.
0: Amina.
1: Barikiwa. Naitwa Zakia kutoka Singida. Jamani, Mungu ni mwema kila wakati. Jamani, kiziwi hagombezwi.
0: Ujumbe huo.
1: Naitwa Epifania Rushinda kutoka Sengerema Bupandwa. Tulejee katika mikono ya Mungu, kwani tuko katika siku za mwisho.
0: Hakika.
1: Naitwa Musa Malaba kutokea Ruvuma na Mtumbo, pamoja sana hapo studio. Bwana wabariki wapendwa.
0: Amina, barikiwa pia.
1: Shalom, shalom binti za shalom. Yesu. Mina na Stumai tunawapata vizuri. Hakika upendo wa Mungu ni mkuu.
0: Amina.
1: Haubadiliki. Ndugu katika Kristo, tupendane, tushikamane. Bai mama Amina Karatu.
0: Asante sana mama Amina.
1: Asante,
0: ubarikiwe.
1: Mama Amina, barikiwa sana. Nabarikiwa na vipindi vyenu. Mimi Eliki kutoka na Mtumbo Suruti.
0: Asante sana kutokea huko.
1: Naitwa Oselda, nimebarikiwa sana katika shida. Ndugu zangu, ni tumtegemee Mungu.
0: Amina.
1: Amina, asante. Bwana ni mwema, nabarikiwa na vipindi vyenu. Mungu awabariki nyote. Amina. Naitwa Musa Malamba kutokea Ruvuma na Mtumbo. Asante. Anasema tuko pamoja wapendwa. Naitwa Grace Paulo kutoka Mahaha Kibondo. Mbarikiwe, nimebarikiwa na mafundisho. Mungu
0: Amina.
1: Awabariki.
0: Barikiwe pia rafiki. Asante sana kwa kuendelea kufuatana nasi. Wacha tuweke pumziko kidogo. Tuweke pause kidogo. Tunaenda kubarikiwa na wimbo unaoitwa Tabita wa kwao Injili Family kutokea DR Congo. Wimbo huo ukubariki, tukirejea tutasoma tena ujumbe wako ambao utakuwa ukitutumia kwenye nambari hiyo ya studio ambayo tumekutajia muda mfupi uliopita.
1: Ndio kwanza labda mtu anafungua redio yake muda huu atatambua nambari ya simu. Nambari yetu ya kutuma ujumbe mfupi ni 0757 53 60 87.
0: Haya, shukrani sana rafiki Barikiwa na rekodi hii, tutarejea tena hapa.

0: rekodi inasema Tabita, hivi nikifa leo watu watasema nini kuhusu mimi?
1: Umeacha alama gani?
0: Nimeacha alama gani? Niulize. Tunaendelea kusonga mbele.
1: Asante, nami naendelea kusoma ujumbe mfupi ambao msikilizaji ameendelea kutuma hapa. Bwana Yesu asifiwe na barikiwa sana na vipindi vyenu, mwinjilisti amenibariki sana na kisa cha mwana mpotevu.
0: Amina.
1: Tudumu kuombeana by Jeni Nziku.
0: Amina.
1: Barikiwa Jeni. Anasema Mungu mwema kina dada Stumai. Yesu yu mwema, ujumbe vita kali. Niseme kama Kiba Boy wa Matombo Tawa. Haya. Anasema habari za hapo studio
0: ni nzuri.
1: Naendelea kuwafuatilia na nawapata vizuri. Naitwa Silas Alexi Dundo. Nikiwa Mwanza Kuimba huku kijiji cha Shigangama. Anaendelea kutufuatilia na
0: amina. Asante sana, endelea kubarikiwa.
1: Nikiwa sana Epifania Ruhinda, nimebarikiwa na neno la leo. Anasema limelejeshwa upya miguuni pa Yesu.
0: Amina. Amina, hizo ni habari njema sana.
1: Habari njema, barikeshwa upya miguuni pa Yesu.
0: Amina. Amina, hizo ni habari njema sana.
1: Habari njema, barikiwa sana. Naitwa Eunice Mjema kutoka

0: siku ya leo. Bwana azidi kuwabariki sana. Ujumbe, turejee nyumbani mwa Bwana. Haijalishi tumetenda dhambi gani, yeye atatupokea na kutusamehe. Bailimi kutoka Mwanza.
1: Shukrani sana kutokea huko.
0: Anasema nimebarikiwa na mafundisho nikiwa Mlo Songwe. Amina. Tunabarikiwa na nyimbo mimi pamoja na wadogo zangu. Naitwa Oselda kutoka Nyamalagala.
1: Nyamalagala ni wapi huko?
0: Kasema Biharamulo. Okay. Haya, barikiwa sana kutokea pande hizo. Asanteni dada zangu. Kaandika hivyo, yeye katoa
1: shukrani. Shukrani sana rafiki.
0: Mesha Kijuma kutokea Mwanza, na barikiwa na vipindi vyenu. Mungu awabariki. Asante Mesha. Na wapate vyema, tushikamane kwa pamoja, tupendane. Mungu awabariki sana.
1: Amina, barikiwa pia rafiki.
0: Anasema ndiwe stara yangu na ngao yangu, neno lako. Hai, Adelitusi nimelingojea. Kaandika hivyo. Pia kaache fungu hapa. Zaburi 119 mstari wa 114.
1: Haya, asante sana rafiki.
0: Barikiwa pia kwa kutukumbusha neno. Na wapato kwa uzuri kutoka Shinyanga, mbarikiwe sana hapo studio.
1: Amina.
0: Asante. Naitwa Meshaki Mbilinyi, nipo Njombe. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Amina Meshaki. Lakini huyu anasema naitwa Madu Lusangija, tuko pamoja. Mtumaji ni Madu. Asante. Mimi naitwa Kathe kutoka Mwanza Nyango. Anasema Mago, nimependa mafundisho yenu, hakika yamenitoa kwenye giza.
1: Amina, ubarikiwe sana. Amina rafiki, ubarikiwe sana.
0: Naitwa Emma Bwana Conte kutoka Karatu upande za Magadini. Mungu awabariki kazi ya kuelimisha jamii.
1: Amina, barikiwa sana rafiki.
0: Asante. Naitwa Maduru Sangija kutoka Mvutu. Mungu awabariki sana. Barikiwa Madu. Ninaitwa Jose. Kwa kweli Mungu atukuzwe, maana anatupenda japo sisi ni watenda dhambi.
1: Hakika.
0: Kwa kweli. Anasema mimi Habo ni maana kutoka Burundi. Mungu awabariki. Anasema hakika mwache aitwe Mungu, maana asingekuwa yeye tusingekuwepo.
1: Amina.
0: Asante kutokea Burundi. Habari ya mchana, naitwa Tausila Mdemu nikiwa Iringa kijiji cha Ngeza. Nimebarikiwa sana na masomo haya.
1: Amina rafiki, shukrani sana.
0: Anasema naitwa Rehema Luumba kutoka Iringa, nimebarikiwa na somo mchana wa leo. Mungu awabariki hapo studio.
1: Amina, barikiwa pia.
0: Si Paulo kutoka Mahala Kibondo, kipindi cha nyimbo. Anasema kikifika napenda nyimbo zifuatazo, kisha nikaona mnyama. Mwingindi uloimbwa, akaandika VOP Kasulu. Na watumiao wa mtumainiao Bwana, uloimbwa na Bustani Eden Nyakanazi.
1: Haya, asante kutoka pande za Kigoma. Pengine kesho panapo majaliwa tutazitafuta hizo nyimbo.
0: Hakika Mungu ni mwema, huruma sana, na tuita nasi tuitike, hata kama tuwa dhambi hata tutakasa.
1: Amina.
0: Liberatus Lwangasila wa Kasulu Sugar.
1: Asante sana.
0: Nabarikiwa na mafundisho yenu. Mungu azidi kutupa nguvu watumishi wake. Naitwa Asbet, nipo Bukoba.
1: Shukrani sana.
0: Bukoba. Mbarikiwa sana watangazaji kwa kipindi kizuri, tunaelimika sana. Naitwa Zuberi Amazi Tunduru Majimaji. Asante Zuberi kutokea Tunduru Majimaji. Naitwa Mani Fundi, niko Tunduru. Naomba sana Bwana tuepushe dhidi ya maovu, maana uovu hauna gharama. Bwana yupo kwa ajili yetu.
1: Haya, stumai tureje studio kidogo. Sao. Tupate wimbo mwingine.
0: Basi nimalize ujumbe tu, twende hapo.
1: Naam.
0: Mungu awabariki dada zangu hapa studio. Ujumbe, mzazi hapaswi kukata tamaa juu ya mwanae, hata kama ametanga mbali na neno la Mungu, lakini bado tunapaswa kuwa watu wa maombi. Tunaporejea magotini, imani Mungu ujibu maombi juu ya watoto wetu. Ni mimi Jacqueline wa Bariadi.
1: Haya, endelea kutumia ujumbe wako. Punde tutarejea katika awamu ya mwisho kabisa ya kusoma ujumbe wako. Mungu aendelee kukubariki unapoendelea kushiriki baraka hizi katika wasaa huu wa Mulika, dakika za jioni kabisa.

0: Dakika za jioni kabisa katika wasawa mulika. Leo tunamalizia jumbe zako ambazo umetutumia hapo msikilizaji.
1: Sawa, anasema dhambi inatutenga na Bwana, lakini sauti yake inatutafuta kupitia ujumbe wa malaika watatu.
0: Amina
1: sana. Haya, sasa mimi naitwa Emmanuel Mashauri Hamisi, natokea Geita Katoro. Tumaini letu ni Yesu. Mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa hukumu yake inakuja. Ufunuo 14 mstari wa 7, na Mungu awabariki.
0: Amina.
1: Asante kutoka Itigi Singida, Robert Riss, nabarikiwa sana na vipindi hivi. Mungu azidi kuwaongoza na kuwabariki. Lakini napenda kusema kabla hamjahitimisha, nilikuwa naomba wimbo kutoka Itigi Center SDA Kwaya. Jina la wimbo ni Waliothibitika.
0: Muda wetu leo rafiki umetuacha kweli kweli.
1: Panapo majali wa basi. Naitwa Mariamu, nipo Mwanza Kanyama, nimbarikiwa na neno la Mungu. Asante.
0: Amina.
1: Mariamu anasema Mungu mwema, kina dada Stumai, Yesu yu mwema, ujumbe vita ni kali. Haya, asante. Barikiwa sana. Lakini huyu anasema hakika nimegurwa, naona nimeguswa na habari ya mwana mpotevu. Ni kweli sisi wanadamu tunakumbana na mawimbi makubwa yanayotufanya tusahau, tumsahau Mungu. Yatupasa tusimame imara kutetea imani yetu. Gradi Masolwa, niko Mugaza Chato.
0: Shukrani sana kutokea huko.
1: Anasema asante sana hapo studio kwa kutuelimisha. Mimi Mashaka Mabuga kutoka Nyarutembo, naomba wimbo. Haya, asante. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Vipindi vyenu ni bora. Naitwa Imani, niko pande za Bwanga Chato.
0: Asante sana, barikiwa mpendwa.
1: Mwenye masikio amesikia neno ambalo Roho wa Mungu amemwambia mwanadamu. Barikiweni kwa ujumbe mzuri. By Nixon Mtaka, Kilagano SDA Church, Piramio, Songea huko. Piramio huko Songea.
0: Asante sana.
1: Naitwa Christina Daudi. Ni kweli hakuna asiye na mapungufu. Tumombe Mungu atusaidie. Mbarikiwe sana.
0: Amina.
1: Asante Christina. Huyu anasema Bwana ni mwema, nimbarikiwa sana na kipindi hiki cha neno la matumaini, kwani nami ni miongoni mwa wale waliopotea. Nawashukuru sana na Mungu awabariki. Mimi ni Baraka Matiasi kutoka Kabindi Biharamu.
0: Biharamulo.
1: Asa Bwana ni mwema. Naitwa Dorin Ulisoni Magolinya, natokea Chato Geita. Asema mwinjilisti, ujumbe tuwe na upendo.
0: Amina.
1: Asema somo zuri sana. Asante. Jackson Nyamlewa, nabarikiwa na nyimbo zenu, nikiwa naendelea na kazi za mikono, nikiwa ICSE.
0: Asante sana rafiki, barikiwa.
1: Epifania Ruhinda, nabarikiwa sana nikiwa Rupandwa Sengerema. Anasema kwenu kwa komo. Haya, barikiwa. Justo Mapunda, Mungu awabariki sana, nimefurahishwa sana na kipindi chenu.
0: Amina.
1: Barikiwa Mapunda. Tunawakaribisha Nyamalagala, inapatikana mkoa wa Kagera, wilaya Biharamulo. Naitwa Oselda.
0: Asante sana Oselda.
1: Barikiwa anasema Makonge wa Makonge kutoka Mwanza, na wapata vizuri sana dada zangu, siku moja tukutane mbinguni.
0: Amina, hilo ndilo tamanio kubwa kweli kabisa. Tumai muda wetu.
1: Vipi hapo dada zangu studio? Nazidi kubarikiwa hapo Edabwala. Edabwala bwana.
0: Edabwala. Okay. Asante.
1: Boni, anasema niko Moshi huko. Boni, barikiwa sana. Naitwa Spezioza Masami kutoka hapa Nyange Chato. Imenigusa sana.
0: Haya, tumai muda wetu umetutupa mkono. Tunakushukuru sana msikilizaji, we ambaye umeshiriki pamoja nasi. Tuwe radhi we ambaye hatukuweza kusoma ujumbe wako siku ya leo.
1: Ndiyo.
0: Kesho napo ni siku, usiache kututumia ujumbe wako. Tutausoma hata siku ya kesho. Mungu akubariki sana kwa kuwa pamoja na sisi kuanzia pale 7 kamili za mchana mpaka wakati huu. Tunakutakia kila laheri. Jina langu ni Minal Sam, kwa niaba yake Stumai Mbawala. 9 kamili utakuwa ukisikiliza taarifa ya habari. Mungu akubariki, nikutakie alasiri njema.

matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Ifuatayo ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania, inasomwa kwako na Miesh Tankoko. Kwanza ni muhtasari wake. Serikali kupitia wakala wa nishati vijijini imeendelea kuwa kiungo muhimu katika kuwezesha waendelezaji wadogo wa miradi ya uzalishaji wa umeme. Mkuu wa wilaya ya Kilolo Atupele Mwakibete amewataka wakulima na wadau wa kilimo wilayani humo kuchangamkia fursa zinazotokana na zao la parachichi. Na katika habari za kimataifa, aliyekuwa mkuu wa shirika la ujasusi wa nje la Ujerumani BND August Hanning amewekwa mahabusu akisubiri kesi inayohusu tuhuma za ujasusi na uhaini. Habari kamili.

0: Njombe. Serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA imeendelea kuwa kiungo muhimu katika kuwezesha waendelezaji wadogo wa miradi ya uzalishaji wa umeme unaotokana na maporomoko ya maji, hatua inayolenga kuongeza upatikanaji wa umeme nchini na kuhakikisha wananchi wanapata nishati ya uhakika kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi wa nishati jadidifu na teknolojia mbadala wa REA, Mhandisi Advera Mwijage, wakati akitembelea na kukagua maendeleo ya mradi wa kuzalisha umeme kwa maporomoko ya maji katika kijiji cha Boimanda wilayani Ludewa mkoani Njombe. Aidha, Mhandisi Mwijage amewataka wananchi wanaoishi katika maeneo yanayozunguka mradi huo kuendelea kutunza mazingira na kulinda vyanzo vya maji, akisema upatikanaji wa maji ya kutosha ni muhimu kwa uendelevu wa mradi huo. Kwa upande wake, Sister Imakulata Mlowe, msimamizi wa mradi huo kutoka shirika la Benedict Sisters la Kanisa Katoliki, ameshukuru serikali kupitia REA kwa kuwezesha mradi huo, akisema hadi sasa wamepokea zaidi ya shilingi bilioni 4.5 kwa ajili ya ujenzi na maendeleo ya mradi huo. Dodoma. Mkuu wa wilaya ya Kilolo Atupele Mwakibete amewataka wakulima na wadau wa kilimo wilayani humo kuchangamkia fursa zinazotokana na zao la parachichi, akisema lina nafasi kubwa ya kuongeza tija na kipato kwa wananchi wa nyanda za juu kusini. Mwakibete ametoa kauli hiyo baada ya kushiriki mkutano wa tatu wa wadau wa zao la parachichi uliofanyika jijini Dodoma, uliowakutanisha wadau mbalimbali kujadili mustakabali, mafanikio na mipango ya kimkakati ya kuendeleza kilimo chao cha zao hilo nchini. Aidha, Mwakibete ameipongeza mamlaka ya udhibiti nafaka na mazao mchanganyiko COPRA kwa mipango yake kwa mwaka wa fedha 2026-27, ikiwemo kugawa miche bora ya parachichi, kukamilisha ujenzi wa vituo vya kukusanyia mazao na kuwawezesha vijana kupitia mpango wa BBT Ungani ili kuwafikia wakulima katika maeneo ya vijijini. Amesema fursa hizo ni muhimu kwa wakulima wa Kilolo, hivyo amewataka wananchi na wadau wa kilimo wilayani humo kuzitumia kikamilifu kwa kuanzisha na kuendeleza kilimo cha parachichi kwa lengo la kuongeza uzalishaji, kipato na kuchochea maendeleo ya kijamii. Pwani. Afisa mfawidhi wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF mkoa wa Pwani, Bwana John Mwalisu, amewakumbusha wanachama wa mfuko huo kuwa huduma zote za PSSSF zinapatikana kupitia ofisi za mfuko na njia rasmi za huduma, huku akisisitiza kuwa PSSSF haina mawakala wanaofanya kazi kwa niaba yake. Bwana Mwalisu ametoa kauli hiyo wakati akiwashukuru wanachama wa PSSSF waliotembelea ofisi za mfuko mjini Kibaha, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja. Katika tukio hilo, wanachama wa PSSSF wakiwemo maafisa kutoka idara ya uhamiaji, jeshi la zimamoto na uokoaji, pamoja na watoa huduma za afya, walipata fursa ya kufahamu zaidi kuhusu majukumu ya mfuko, huduma zinazotolewa na maboresho mbalimbali yaliyofanywa ili kuongeza ufanisi na kuendana na mahitaji ya wakati. Aidha, uongozi wa kituo hicho umeeleza kuwa una imani na namna PSSSF inavyosimamia fedha na maslahi ya wananchi wake, huku ukipongeza juhudi za mfuko katika kuboresha huduma na kuwafikia wanachama wake. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Berlin. Aliyekuwa mkuu wa shirika la ujasusi wa nje la Ujerumani, BND August Hanning, amewekwa mahabusu akisubiri kesi inayohusu tuhuma za ujasusi na uhaini. Hanning alifikishwa mbele ya hakimu wa shirikisho mjini Karshul Jumatano baada ya kukamatwa siku ya Jumanne. Aliyekuwa mkuu wa ofisi yake Manfred D pia amewekwa mahabusu. Wachunguzi wanadai Manfred aliiba nyaraka za siri na kumpatia Hanning ambaye alishukiwa kuziuza kwa vyombo vya ujasusi vya kigeni akiwa mshauri binafsi wa usalama. Zaidi ya nyaraka 2000 zinadaiwa kuibiwa kati ya mwaka 2010 hadi 2026. Hata hivyo, kiasi kamili cha taarifa zilizovuja na waliopokea bado havijajulikana. Addis Ababa. Vikosi vinavyounga mkono serikali ya Ethiopia vimeingia mjini Mekele ambao ni mji mkuu wa jimbo la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo baada ya waasi wa TPLF kutangaza kuondoka kufuatia mapigano yaliyozuka hivi karibuni. Mwezi uliopita waasi wa TPLF walichukua udhibiti wa uwanja wa ndege wa Mekele. Hata hivyo, katika taarifa yao ya Jumamosi, TPLF ilisema imewaondoa wapiganaji wake kutoka eneo hilo, hatua inayofanana na ile waliochukua wakati wa vita vya awali vilivyofikia kikomo kupitia makubaliano ya amani ya mwaka 2022. Kwa mujibu wa mwandishi wa shirika la habari la AFP aliyeko eneo hilo, wanajeshi wa serikali ya Ethiopia waliendelea kuimarisha udhibiti wao mjini Mekele na kufanya doria katika taasisi muhimu za umma siku ya Jumapili. Kamanda mmoja wa vikosi vinavyounga mkono serikali amethibitisha kuwa majeshi yao yamechukua udhibiti wa mji huo na yanaendelea kusonga mbele katika operations zake. Kabla ya kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali kupitia wakala wa nishati vijijini imeendelea kuwa kiungo muhimu katika kuwawezesha waendelezaji wadogo wa miradi ya uzalishaji wa umeme. Mkuu wa wilaya ya Kilolo Atupele Mwakibete amewataka wakulima na wadau wa kilimo wilayani humo kuchangamkia fursa zitokanazo na zao la parachichi. Na katika habari za kimataifa, aliyekuwa mkuu wa shirika la ujasusi wa nje la Ujerumani BND August Hanning amewekwa mahabusu akisubiri kesi inayohusu tuhuma za ujasusi na uhaini. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi itakapohitimu saa 2 kamili usiku. Asante na nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sauti ya matumaini. Kuna nguvu katika maombi. Kuna tumaini katika kumkabidhi Mungu yale yaliyo moyoni mwako. Lakini amani kumkabidhi Mungu siku yako. Kabla hujaanza siku, kabla hujapanga mipango yako, na kabla haujakutana na changamoto za siku, na kukumbusha kuanza na Bwana. Kila siku ya Jumatano ndani ya kipindi cha Anza na Bwana, tunakuwa na wakati mzuri wa kuzungumza na Mungu, kumweleza shida na fadhaa zetu. Zaidi sana tunapata ushuhuda, lakini tunakutana na Mungu kwa njia ya maombi. Usikose, ungana pamoja nasi. Tuombe kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya ajira na kila kitu kinachotuzunguka kwenye ulimwengu. Ni ndani ya Anza na Bwana.

0: matumaini.
1: Mbili mfululizo kama ambavyo umekwisha kujuzwa hapo awali na mara baada ya hapo Buyegi Bulengela, tafadhali endelea kutuma ujumbe wako, endelea kutuma kiunganishi, lakini pia endelea kuandika ujumbe kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook, YouTube, lakini pia Twitter. Baraka za Bwana ziwe nawe. Karibu katika kipindi cha wimbo.

Asanteni sana waimbaji wa kwaya Visiga Mission kwa ujumbe wa neno la Mungu kupitia nyimbo hizo mbili. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, asante kwa kuichagua AWR Tanzania kuwa redio yako ya kusikiliza jioni ya leo. Lakini kwako wewe ambaye umejiunga nasi kupitia mitandao ya kijamii, asante kwa kuichagua Hope Channel Tanzania. Lakini pia kutokea katika jimbo letu kuu la kusini mwa Tanzania, Mungu akubariki unapoendelea kuwa pamoja nasi. Unaweza kuendelea kutuandikia arafa yako na kuacha arafa yako katika ukurasa wetu, nasi tukipata nafasi tutasoma ujumbe wako. Na sasa Buyegi Bulengera anapanda jukwani ili kutuletea nyimbo mbili, Rehema Eli. Katika kipindi hiki cha uimbaji tunaelekea kwa Buyegi sasa.

0: amewaongoza waimbaji kutubariki katika kipindi hiki cha uimbaji jioni ya leo tunapokamilisha sehemu hii ya uimbaji. Asanteni sana waimbaji wa kwaya Visiga Mission, lakini pia asante Buyegi kwa kutubariki kwa nyimbo hizi jioni ya leo. Rehema.
1: Naam, tunaelekea katika wasaa mwingine, wasaa wa kipindi cha afya, lakini mara baada ya hapo tutakuwa na kipindi cha kaya na familia. Mtazamaji na msikilizaji, na leo tutakuwa na masomo mazuri kama ilivyokuwa kawaida yetu. Tumekuwa tukibarikiwa kutokea hapa na masomo mazuri na tumeimarisha afya zetu, lakini tumefanya matengenezo kwa yale ambayo tumepaswa kufanya. Na siku ya leo somo la kaya na familia linasema fungu la kukosa. Na mara tu kabla ya somo hilo tutapata somo la afya manase. Afya leo kuna nini huko jikoni?
0: Katika somo la afya leo linashtua kidogo.
1: Naam.
0: Kichwa cha somo kinasema kwa umri huu zingatia haya. Sasa sijui ni umri gani, kama ni wakwako, wakwangu au wa kwako.
1: Kikubwa ni umri huu.
0: Uzingatie haya.
1: Naam, mtazamaji na msikilizaji, karibu uweze kubarikiwa. Hivi ni vipindi vinavyokujia kutokea hapa kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada. Na kama ni ng'ombe, basi tunaelekea mwishoni kabisa kwenye mkia, yani tunaelekea kutamatisha mikutano hii na manase. Tumesalia na siku moja nadhani, na mara baada ya hapo tutakuwa na sabato kubwa, sabato ya pekee, sabato ya ushindi. Na basi Mungu tuna imani kwamba ameyafanya mambo yote kuwa mapya, na tumaini limeanza katika maisha yako. Karibu uweze kubarikiwa. Mimi ni Rehemaeli Joseph, niko naye Manase Rusaka.

umri huu zingatia haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umri huu zingatia haya. Ni ya muhimu sana. Na moja kati ya kitu ambacho natamani leo tukiangalie ni kwamba kuna mzunguko wa maisha ambapo mambo yanabadilika kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini afya ni safari na sio tukio la mara moja tu ambalo linakuja kutokea. Kwa hiyo zipo hatua ambazo unaweza ukatakiwa uzifanye ambazo ni za muhimu kwa kila umri. Ni vizuri sana ukazingatia kuanza vizuri, na hii nikimaanisha toka inapotengenezwa mimba na katika kipindi chote cha utoto. Ni vizuri ukazingatia kujenga afya katika kipindi cha balehe hadi miaka 35. Nimejaribu kuweka kama kulinda afya baada ya miaka 35 mpaka 65 hapo. Alafu baada ya 65 dumisha uwezo. Baada ya 65 ni kudumisha uwezo ili kwamba usiathiri afya yako. Kwa hiyo afya ni safari ya maisha. Afya haianzi siku ya ugonjwa. Hujengwa kwa kila hatua. Kila hatua unayopita inajenga mustakabali wa afya yako. Kabla ya kuzaliwa, utotoni, muda wa balehe, ujanani, utu uzima, uzeeni, kila hatua huacha alama kwenye hatua inayofuata. Kwa nini umri ni muhimu katika afya? Kuna mambo ya kuweza kuzingatia. Kuna ukuaji, kuna mabadiliko yanayoweza kujitokeza, kuna fursa na kuna hatari ambazo zinaweza zikawepo. Ukuaji wa mwili, ukuaji wa ubongo, kujenga tabia, uzazi, kuzuia magonjwa na kugundua magonjwa mapema ni vitu vya muhimu sana ambavyo vinaweza nikakwambia zingatia kwa umri huu. Yako mambo ambayo unatakiwa uweze kuyafanya. Sasa tuanze kuangalia katika kipindi cha utoto, kipindi cha mimba, mwanzo wa maisha. Unajua ni jambo la kubwa sana ambalo Mungu amekuwa akilifanya maisha yanapokuwa yakianza toka mimba inapotengenezwa. Ni vizuri kuanza vizuri na kujenga msingi wa afya ambao pia utaleta msingi wa maisha yote. Yako mambo ambayo kila mwanamke ambaye anakusudia kubeba ujauzito anapaswa kuweza kuyazingatia. Na matokeo yanaanza kabla hata hujabeba huo ujauzito wenyewe. Kwa hiyo zingatia afya. Mama anatakiwa awe na afya nzuri, ale vyakula vinavyoweza kuwa ni bora hata kabla ya kujenga kubeba ujauzito, atumie madini ya folic acid hata kabla ya kubeba ujauzito na hasa mwanzoni mwa ujauzito, kwa sababu haya yanasaidia katika kujenga afya ya mtoto kwa ujumla wake, hasa ukuaji wa mfumo wa fahamu. Azingatie lishe bora katika kipindi chote toka ujauzito unapoanza tu kutungwa. Azingatie afya bora, lakini pia mara tu anapojigundua kwamba ni mjamzito aanze huduma za kliniki. Sasa hapa tumekuwa na changamoto ambayo inaweza ikawepo maeneo mengi, hasa yale ya kijijini. Watu wengi wamekuwa na tabia ya kuchelewa kuanza kliniki. Matokeo yake unaweza ukajikuta mtu anakuja kliniki, mimba ina miezi 8-7, anapokuja tayari ana upungufu wa damu, mtoto ameshampatia madhara makubwa kwa sababu ya kuchelewa. Unapojigundua tu kwamba wewe ni mjamzito, ni vizuri ukaanza kliniki. Kwa hiyo atakayesikia hii sauti alikumbuke hilo. Ukigundua tu ni mjamzito, anza kliniki. Dawa au matibabu unayoyapata unapoanza mapema yanakuwa na msaada, lakini mwingine anaweza akaokolewa kwenye kifo na matatizo makubwa. Sio kila mimba ambayo inakuwa imetengenezwa tumboni ni mimba ambayo ni mimba salama. Nyingine inaweza ikawa imetunga nje ya mji wa kizazi, nyingine inaweza ikawa ni mimba ambayo imetengeneza mimba zabibu, nyingine inaweza ikawa ni mimba ambayo ikawa na changamoto. Kwa hiyo ni vizuri ukajua kwamba je, hiki nilichopata ni nini. Mwingine alikuja kabisa tumbo ni kubwa kabisa, anasema ni mjamzito, lakini paka unafika kwenye hospitali na anakwambia kwamba nasikia uchungu, na anajishika kabisa tumbo kwamba anasikia uchungu. Kwenda kufanya ultrasound, ana uvimbe mkubwa sana zaidi ya kilo 5. Lakini amehudhuria kliniki,
amejaziwa kadi, vimefanyika kila kitu, lakini sio mjamzito. Kwa hiyo ni vizuri ukaanza matibabu mapema au kwenda kliniki mapema. Epuka tumbaku, lakini pia ukiweza kugundua, utaweza kugundua matatizo mapema zaidi na yakaweza kumsaidia mtoto kwa ujumla wake. Wale ambao wanataka kuingia kwenye ndoa, ni vizuri pia kupima baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kuleta changamoto kwenye afya ya mtoto. Kwa mfano, Pastor Shayo ataeleza hili. Hata kama mmependana kwa kiasi gani, kama atapata nafasi atalieleza. Ni vizuri mkaangalia uwezekano wa kuzaa watoto wenye changamoto ya sickle cell. Kwa sababu kuna changamoto kubwa sana ya sickle cell, na yako maumivu makubwa ambayo watu wanakuwa nayo. Sasa omba ujiwalishe. Kuna zana isiyo sawa kuhusu ujiwalishe kwa watoto. Mtu anachukua kila kitu pale, anaweka ulezi, mtama, karanga mbichi, soya, kila kitu anakichanganya hapo hapo, afu ndo anamtengenezea mtoto. Kila kitu kinaiva kwa muda wake tofauti, haimsaidii kujenga afya. Ni vizuri akawa makundi yote matano ya chakula mtoto akapata. Angalia, je, amepata protini kwenye hiki chakula? Ndio. Amepata mafuta? Ndio. Amepata mboga mboga? Ndio. Amepata tunda? Kukitengeneza katika hali ambayo mtoto kinaweza kikamfaa pale atakapokuwa ameanza kula. Lakini pia ni vizuri kuzingatia chanjo. Chanjo zinasaidia sana. Tumetoka kwenye magonjwa mengi, na mengi hayatokei kama ilivyokuwa zamani kwa sababu ya chanjo. Kwa hiyo zingatia chanjo, ni muhimu. Lakini pia usingizi wa kutosha. Ni vizuri watoto wakalala muda wa kutosha. Ni vizuri kuzingatia usalama wao. Upendo na malezi, michezo na shughuli. Hapa kwenye upendo, malezi na usalama, naomba nikazie kidogo. Watoto wengi wamenyanyasika nyumbani. Zingatia sana usalama wao. Unyanyasaji mwingi, kujiamini kwa watoto kumeharibiwa katika mazingira ya nyumbani. Wale kina mjomba, kina shangazi, kina kaka, kina nani, wameharibu hivyo vitu. Dada anayemlea wakazi na vitu vingine kama hivyo. Zingatia sana hapo pa ulezi na usalama wa mtoto. Na manyanyaso makubwa ya watoto yametokea katika mazingira ya nyumbani pasipo kujua. Hata wazazi wanakuja kujikuta paka anapika amechelewa sana, au mwingine mtoto anapika baba anakuwa ni mkali paka mtoto anapika hata kuogopa kumwambia. Asipokuambia wewe, baadaye atakuwa na changamoto nyingine. Lakini kingine pia, wapo kina baba ambao wamekuwa ni wapole sana paka watoto wamewachukulia babu poa. Baba mmoja nilipokuwa nikitibu alimleta mtoto wake ambaye alikuwa amechanganyikiwa kidogo, na nilipomuona tu nikamwambia, huyu mtoto hukumchapa fimbo alipokuwa mtoto. Akasema ni kweli, aka unajua ni katoto kangu kamwisho aka na nini. Nikasema yeye hukumchapa fimbo, ndio maana amekuwa hivi, kuna vitu ulimdekeza tukiwa tunaongea naye. Baada ya miezi mitatu minne mbele alikuja amechomwa kisu kifuani na yule yule mtoto. Nilipomwambia akasema nilimtaka mtoto wangu fulani alikuaga hivi, nikamwambia nilikwambia hukumchapa fimbo, sasa hivi amekuchapa. Lazima ifahamike kwamba kuna mpaka wa baba na mtoto. Mtoto akikosea aonywe kwa upendo, patakapo itajika fimbo usimnyime mapigo, kwa maana ukimchapa na fimbo hata kufa. Msilipuuze hilo wazazi, ni la muhimu sana kwa umri huu, zingatia hilo. Ziko tabia mbaya kwa watoto zinakuepo, ni za kuzirekebisha tu pale nyumbani. Wakati mwingine paka vingine vinakosea hata mazingira ya ibada, havifanyi vile ambavyo inastahili. Usimdekeze katika hali hiyo, ni mbaya sana kwa malezi ya watoto. Natamani watoto wawe na afya njema, lakini wawe na tabia nzuri. Ni kitu ambacho kitawasaidia katika afya zao. Useme huyu ni mimi nampenda sana. Ukimpenda sana, baadaye hutakaa naye wewe. Ataishi na maisha mengine ambayo atatakiwa apambane. Ulimwengu sio mwepesi. Katika umri wa mtoto, ubongo unakuwa, anatakiwa afundishwe kazi, ukuaji na maendeleo yake, apate usingizi na vitu vingine kama hivyo, na afya yake ya akili iweze kukua. Lakini pia kwenye umri wa balehe na umri wa ujana, ndipo penye umri ambapo maamuzi mengi yanafanyika. Hapo na hapo anatakiwa pawepo na namna nzuri ya kuweza kuwasaidia, ili kwamba waweze kujiamini kufanya vitu vyao, lakini aweze kuwa na mtazamo ambao ni bora. Lishe ni ya muhimu. Ndipo umri wa kuchagua na kujaribu unapokuwa mkubwa, mazingira ya kulea yanabadilika kutoka urafiki
kutoka amri paka urafiki ni vizuri pia ukazingatia, hasa wale ambao wanakuwa ni walezi. Na hapo ndipo ambapo afya ya akili pia wengi wanaingia, matendo ya ngono, matendo ya madawa ya kulevya, matendo ya sigara, matendo ya pombe yanaanza kuingia hapo na kujaribu vitu. Ni vizuri akaweza kuzingatia. Swala la elimu ni vizuri pia kuweza kupewa kipaumbele na kuwasaidia waweze kuepuka tumbaku. Kwa hiyo kwa wale vijana, kuepuka tumbaku na madawa ya kulevya. Lakini kwa umri wa ujana wote chini ya miaka 30, ni vizuri ukazingatia kwamba ni umri wa kujenga afya. Ndipo ambapo afya yako unaijenga kwa ujumla wako na tabia bora unaijenga. Yako mambo ya kuweza kuyazingatia chini ya umri wa miaka 30 ambapo 35 ambapo ni ya muhimu sana kuweza kuyazingatia. 10 ndiyataja kwa haraka haraka. Kula vizuri, makundi yote matano ambayo yanaweza yakaufanya mwili wako ukae vizuri. Fanya mazoezi. Kumkuta mtu ana miaka 30 alafu hata kukimbia kilomita 5 ni shida. Ni changamoto hiyo. Kuna kitu hakiko sawa. Unashindwaje kukimbia kilomita 5 miaka 30? Unashindwaje kwenda push up 50 kwa mara moja miaka 30? Unashindwaje vitu vya kawaida namna hiyo? Hapo pana shida ambayo ipo, haujajenga afya ambayo inatakiwa. Lakini kuna mtu mwingine alikuwa anaweza kwenda hata push up 100 zamani, alafu amepoteza, anashindwa kwenda hata 20. Amepoteza kitu, ameshindwa kujenga na kuweza kuimaintain. Kuna kitu kinakuwa hakiko sawa kwenye mfumo wa afya yake. Lakini lala vizuri. Usivute sigara, epuka matumizi hatarishi ya pombe, linda afya ya akili, linda afya ya uzazi, dumisha uzito unaofaa, fanya uchaguzi unaofaa kulingana na hatari, lakini pia tafuta huduma mapema kama afya yako itaonekana imeyumba. Afya inapoyumba, useme tu kwa sababu mimi naweza nikapambana na ujana, no, tafuta namna ya mapema. Lishe bora ni muhimu, zaidi zingatia matumizi ya mboga mboga kwa wingi, matunda, mikunde, nafaka zisizokobolewa na protini bora inayofaa. Kumbuka hilo neno, protini bora inayofaa. Punguza matumizi ya chumvi nyingi. Zile chumvi za kuongeza ongeza, za kuchovea chovea hazifai, punguza hizo. Punguza matumizi ya sukari ambayo haina sababu. Usitumie soda nyingi, vinywaji vyenye sukari nyingi havina manufaa katika umri wako huo wa ujana, hata kama unapokuwa chini ya hapo. Lakini pia zingatia mambo ambayo yanaweza yakawa ni ya msingi. Unahitaji kufanya mazoezi, ni ya muhimu sana kwa ajili ya afya yako. Unapozidi miaka zaidi ya 35, zingatia yafuatayo. Linda, huu ni umri wa kuendelea. Linda, pima, zuia na tibu mapema, kwa sababu ni muhimu zaidi. Zingatia pressure, sukari, uzito, moyo na saratani. Nilipogundua kwamba nahudumia wagonjwa wengi ambao wana chini ya miaka 35 au chini ya miaka 40 wakiwa na pressure, ndipo nilipoamua kwamba mazoezi inatakiwa kiwe kitu serious kwangu. Kila siku nikaamua kwamba hicho natakiwa niwe nakifanya. Na nimelidumisha hilo sasa hivi, na utafuta mwaka. Lazima nikimbie kilomita 7-10 kila siku. Na ni vitu vya kuzingatia sana unapokuwa umezidi miaka 35 na kuendelea. Linda afya, kwa sababu kuna shinikizo la damu, uzito uliopitiliza, sukari katika damu, mafuta kwenye damu, afya ya moyo wako, saratani kulingana na umri, afya ya akili, afya ya figo, afya ya ini. Ni vitu vya kuvizingatia sana katika mustakabali wa afya yako. Usishangae na pressure. Mara nyingi haina dalili. Unaweza ukawa unajisikia vizuri, si kwamba pressure yangu iko kawaida. Pima, jua ikoje, chukua hatari. Unapokuwa umeshaanza kuzidi miaka 40 huko na 5 kwenda mbele, hakisha angalau kila baada ya miezi 3 umepima. Unapoenda zaidi ya 50, hata kila mwezi pima ujue, kwa sababu huwa inakuja kimya kimya. Mpaka unapokuja kupata madhara na kwenda hospitali, umeshachelewa sana. Ni kitu ambacho unatakiwa uweze kukizingatia. Sukari ni tatizo ambalo pia linawakuta wengi, kisukari. Mpaka ukiona kisukari kimempata mtu, wengi wanakuja kukigundua anapokuwa ameshaugua. Na kiuhalisia hakuna mtu anayetakiwa kuishi na kisukari. Changamoto kubwa ni kwamba unachelewa, mpaka unapokuja kukigundua kwenye afya yako tayari kimeshaua vitu vingi. Zingatia mapema, pima sukari mara kwa mara, ni jambo ambalo linakuwa ni la muhimu zaidi. Na ili uweze kujisaidia hapo, zingatia uzito kupita kiasi ni mbaya. Zingatia lishe inayofaa, ile sahani tuliyoiongea ya robo
2 ya 4, yani robo nusu, itakusaidia sana kuweza kujua namna ya kufanya kwa uzuri zaidi. Lakini pia kufanya mazoezi ni jambo la muhimu, na uweze kujua kwamba kama kuna changamoto yoyote ni kudhibiti mapema. Swala la uzito ni vizuri ukaliangalia kwa uzuri, kwa sababu linabeba mambo mengi katika afya yako, na afya si namba ya mzani peke yake. Afya ni kile ambacho utaweza kukiamua katika maisha yako. Swala la saratani, usiuchukulie uvimbe wowote unaoonekana kwenye mwili wako kama kitu cha kawaida. Kitu chochote ambacho kinaonekana kama uvimbe, nenda mapema ukaweze kujua. Kwa wanawake, saratani ya matiti ni vizuri sana ukaweza kuiangalia. Hata wanaume, unapokuwa na mke wako, mkague matiti yako. Kama kuna kitu kanaonekana kana vimba, basi anza kukafuatilia mapema kwamba haka kanaweza kakawa ni changamoto. Kumbuka, unapogundua saratani mapema ni rahisi zaidi kuitibu kuliko ukichelewa. Lakini pia kansa ya mlango wa kizazi inawakuta watu wengi zaidi. Kwa wanaume hasa ambao wamezidi miaka zaidi ya 45, kuna saratani ya tezi dume, nayo inawakuta wengi. Zingatia sana kuweza kuitunza afya yako. Lakini pia tabia zinazoharibu afya ziepuke: pombe, madawa ya kulevya, kutokufanya mazoezi, lishe dhaifu, lishe ambayo haifai, inaweza kuharibu afya yako kwa ujumla wake. Tunapoenda kwenye uzee, dumisha uwezo. Hapa sasa ndipo unapotakiwa kwenda kwa uzuri zaidi katika uzee. Kumbuka kwamba kuna uwezekano wa kuishi na uwezo wako wote. Lengo si kuishi miaka mingi, lengo ni kuishi miaka mingi yenye ufanisi. Kuna uwezekano kabisa, na wapo watu ambao hata mimi nimewashuhudia na ambao ni mashuhuda, na wengine hata hapa pia nimewashuhudia, ambapo wana umri ulioenda lakini wana afya iliyo bora. Kwa nini? Amezingatia kanuni za nini? Za afya. Dumisha uwezo, lishe inayofaa, mazoezi yanayoweza kuzingatia, boresha afya inayokuwa bora. Chagua inapokuwa vyema kwa ajili ya afya yako, na Mungu atakusaidia. Kila umri unajenga msingi wa umri unaofuata. Kwa hiyo tunapoenda mbele, zingatia kusonga mbele kwa ufanisi zaidi. Familia

tunapokaribia ukingoni kabisa, mwisho mwisho kabisa, tunataka tuzungumzie jambo la muhimu sana ambalo ni sehemu muhimu ya maisha yako ya mahusiano. Na somo hili ni la muhimu sana hususan katika nyakati za mwisho, ambapo kadiri maendeleo yanavyozidi kuwa mengi katika ulimwengu huu ulioathiriwa na dhambi, ndivyo changamoto zinavyozidi kuongezeka pia. Somo la leo linaitwa fungu la kukosa. Changamoto ni sehemu ya maisha. Katika Zaburi ya 127 aya ya 3, Biblia inasema, tazama wana ndiye urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Katika kitabu cha Zaburi ya 68 aya ya 5, Biblia inamtaja Mungu kama baba wa yatima na muamuzi wa wajane. Katika kitabu cha Waamuzi sura ya 15 aya ya 1 hadi ya 8, kuna kisa cha Samsoni alipoenda kuzurura huko duniani, wakati ameoa akasahau mke wake. Alipomisi akamrudia, akakuta wazazi wa mke wamemuozesha mara ya pili. Na alipopatwa na jazba, akashikwa na hasira, akafanya kituko, akafanya maamuzi magumu, maamuzi ya kushangaza, maamuzi yasiyokuwa na subira, na yale maamuzi yakaleta gharama kubwa, akasababisha hasara kubwa, lakini akasababisha Wafilisti wakasirike na wao, wakaenda kuua baba mtu na yule binti yake. Wahenga walisema hasira hasara. Changamoto ni sehemu ya maisha, sehemu ya kwanza. Leo tunajifunza mambo muhimu ambayo yatatusaidia kujua namna ya kukabiliana na changamoto za kimaisha. Changamoto za kimaisha zipo za aina nyingi. Zinaweza kuwa za kiafya, kiuchumi, kimahusiano, kisaikolojia, kiroho na kadhalika. Kuna changamoto ambazo zimo ndani ya uwezo wetu, na kuna changamoto ambazo zipo nje ya uwezo wetu. Je, wewe unapokutana na changamoto huwa unachukua maamuzi gani? Kwa mfano, wewe ungekuwa ndiye Samsoni na umenyang'anywa mke au umeachwa na mtu uliyempenda, ungechukua maamuzi gani? Changamoto zinaweza kusababishwa na ulemavu, yaani kuwa na upungufu au uhitaji fulani wa viungo mwilini. Zinaweza kusababishwa na utasa au ugumba, yaani kushindwa kupata watoto. Zinaweza kusababishwa na ujane au ugane, yaani kufiwa na mwenzi wa ndoa. Zinaweza kusababishwa na upweke au kulea pweke, yaani kuachwa, kuachika, kutelekezwa na kadhalika. Changamoto zinaweza pia kusababishwa na kuzaa watoto wenye ulemavu, yaani wenye mahitaji maalum. Watoto kuharibikiwa na kuwa na maadili mabovu pia inaweza kuwa ni changamoto kwa wazazi katika malezi. Changamoto zinaweza kusababishwa na ufukara au maskini wa kipato, yaani kuwa na changamoto nzito kiuchumi. Changamoto zinaweza kusababishwa na kuishi na mwenzi kivurugi, yaani umepata mume au mke pasua kichwa. Athari za changamoto kwenye afya ya akili. Changamoto hizi na nyingine nyingi ambazo sijazitaja zinaweza kukusababishia sonona, msongo wa mawazo, mfadhaiko wa kihisia, hadi kuchanganyikiwa na kuathiri afya yako ya akili. Inategemea na namna unavyolipokea na kulichukulia jambo linalokusibu. Kuna mambo ni rahisi kuyapokea na kuyakubali, lakini kuna mambo mengine ni mazito sana kuzidi uwezo wetu wa kustahimili. Changamoto haziepukiki katika maisha. Changamoto ni sehemu ya maisha katika

ulimwengu ulioanguka dhambini. Tunahitaji neema ya Mungu kwa wingi tunapokuwa kwenye changamoto. Tena hatumuombi Mungu azizuie hizo changamoto. Kasirisha walinitia jazba, ndio maana nikafanya vile. Usiishi kwa kusukumwa na hisia. Jifunze namna ya kuchukuliana au kuendana na mazingira yanayokuzunguka. Usiwe mbaya kwa sababu eti uliwahi kutendewa ubaya. Biblia inasema usilipize baya kwa baya, bali ushinde ubaya kwa wema. Usibadilishwe na mabaya ya wengine. Usishushe viwango au thamani ya utu wako kwa sababu tu ya changamoto zinazokukabili. Huna haja ya kuwa na jazba nyumbani. Huna haja ya kuwakasirikia mkeo na watoto wako kwa sababu eti huna pesa. Mbona kufulia ni jambo la kawaida tu? Tena usikute wewe una afadhali kuliko wananzengo wengine. Relax. Haya maisha hayahitaji jazba wala hasira. Utagombana na watu bure, alafu uharibu heshima yako kwa hali ambazo huwa zinakuja na kupita tu. Mambo hubadilika. Usikariri maisha. Bwana asifiwe. Sehemu ya pili inasema kuachwa sio ajali. Sikiliza kwa makini. Ewe binti, ewe kijana, ewe mume au mke au mtalaka uliyeachwa na mwenzi wako. Kuachwa ni sehemu ya changamoto za dunia hii. Sio ajabu kuachwa na yule usiyemtarajia. Unaachwa na mtu uliyempenda sana, ukampa moyo wako wote. Umdhaniaye ndiye siye. Mara nyingi tunao wanaopenda sana ndio wanaoachwa sana. Hebu fikiria, unaachwa ukiwa umezama kwenye dimbwi zito la mapenzi. Tena unaachwa bila hata kuzijua sababu, na unaachwa bila maelezo. Unaachwa solemba, unaachwa njia panda kwenye mataa. Unaachwa mikono mitupu baada ya kutumiwa na kumaliziwa pesa zako na muda wako. Unaachwa ukiwa huna mbele wala nyuma. Unaachwa bila taarifa. Unaachwa bila kupewa muda wa kujikusanya ili ujipange upya. Unaachwa bila huruma, tena ukiwa kwenye wakati mgumu kimaisha. Unaachwa na mtu aliyekuahidi atakuwa nawe katika shida na raha. Fikiria namna ambavyo kuachwa kunauma jamani. Mambo mengine yasikie tu kwa majirani, usiombe ya kukute. Usimpe mtoto wa mtu moyo wako wote. Weka akiba ya kustahimili maumivu ikitokea umeachwa au umetendwa. Bwana asifiwe. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Usimpende mtu kupitiliza. Usimpende mtu kupitiliza hadi kikombe kikafurika. Unampendaje mtu mwingine hadi unaacha kujijali kwa mfano? Unampendaje mtu hadi mapenzi yanageuka uchungu ukiachwa unajinyonga? Unaanzaje kujinyonga kwa mfano? Hajinyongi mtu hapa. Bakiza nafasi ya kupumua ili ikitokea la kutokea usiumie sana, na pia uwe na uwezo wa kusamehe. Inawezekana hata wewe umewahi kumuacha mtoto wa mtu, ila huwezi kukumbuka kwa sababu aliyekula ndizi alionja utamu, lakini aliyetupiwa maganda ndiye aliyehisi uchungu. Katika maisha kuachwa ni jambo la kawaida. Hivyo usipoteze muda wako kuwaza kwa sababu ya kuachwa. Wala usijiulize sana maswali ati umekosea wapi, kwa sababu sio lazima uwe na makosa. Unaweza ukaachwa hata ukiwa huna kosa lolote. Weka tumaini lako kwa Yesu. Bwana asifiwe. Unaweza kuachwa bila kosa lolote. Anayejua siri au sababu ni aliyekuacha. Moyo wa mtu ni msitu, huwezi kujua anachowaza juu yako. Jiandae kisaikolojia kwa kwamba muda wowote unaweza kuachwa, maana uliye naye sio Yesu. Binadamu hubadilika muda wowote. Weka tumaini lako kwa Yesu, yeye ndiye hawezi kukuacha hata ungekuwa mbaya kiasi gani. Habari za jioni. Ushauri wa bure. Kama unataka kuachana na mtu, achana naye vizuri. Bwana asifiwe. Achana naye vizuri. Mtu mstaarabu hawezi kukuacha kama anakukomoa. Hata kama mmeshindwana, amekuchoka au una makosa kiasi gani. Sisi ni binadamu wapendwa, kuna leo na kesho. Milima haikutani ila binadamu hukutana. Leo unaweza ukamuona wa nini,
ukaamua kumuacha, lakini kesho ukahitaji msaada kutoka kwake. Maisha hayana formula wapendwa. Mungu akisema nyuma geuka, wa kwanza anakuwa wa mwisho na wa mwisho anakuwa wa kwanza. Kwa hiyo achana na watu vizuri, achaneni kistaarabu, msijenge uadui kwa sababu ya kuachwa. Kuachwa ni jambo la kawaida katika mahusiano katika ulimwengu huu wa dhambi. Jambo la tatu, kufiwa sio adhabu na uzao wa tumbo ni thawabu. Kufiwa sio adhabu na uzao wa tumbo ni thawabu. Kufiwa sio adhabu bali ni mojawapo ya machungu yanayosababishwa na matokeo ya dhambi. Yeyote anafiwa na yeyote anaweza kutangulia bila kujali jinsia yake wala umri wake. Kifo hakina huruma, kinaweza kumchukua yeyote wakati wowote bila kujali mmeishi kwenye ndoa kwa siku chache au kwa miaka mingi. Kuna wengine hufiwa wakiwa honeymoon kabisa. Jiandae kufiwa, lakini ishi vizuri na mwenzi wako. Kwa kuwa tangazo la kifo ni la uhakika kwa sisi tulio hai, ni vyema kujiandaa nalo, maana muda wowote linaweza kutokea. Ishi vizuri na mwenzi wako kana kwamba mtaishi milele, lakini jiandae kisaikolojia kufiwa naye kana kwamba anaweza kuondoka kesho kwa kifo. Uzao wa tumbo ni thawabu. Mungu anaweza akaamua kuzuia tumbo lako lisizae watoto, na anakuwa na makusudi na jambo hilo. Biblia imesheheni visa vya kutosha vya wanawake walionyimwa uzao, lakini baadaye Mungu aliyafungua matumbo yao wakapata watoto. Lakini kuna wengine hawakuzaa watoto kabisa. Vyovyote vile iwavyo, Mungu ana makusudi anaporuhusu upitie changamoto hiyo. Muulize Mungu, kisha fanya sehemu yako. Fanya jitihada za kibinadamu za yale yaliyo ndani ya uwezo wako, halafu mwachie Mungu yale yaliyo nje ya uwezo wako. Usichoshe ini na figo zako kwa kunywa madawa ya kila aina ili upate mtoto, maana unaweza kumaliza hospitali zote na bado usipate mtoto. Kwa kuwa Biblia inasema uzao wa tumbo ni thawabu, mengine mwachie tu Mungu. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Bwana asifiwe. Jambo la nne, kukubaliana na hali halisi. Jifunze kukubaliana na hali halisi unapopitia changamoto. Ingawa inaweza isiwe rahisi kuchukuliana na changamoto fulani kwa haraka, bado ni muhimu kujifunza barabara ya kupita ili kuvuka daraja hilo muhimu. Hatua ni hizi. Hatua ya kwanza, unapopata changamoto ni kuzikataa. Hatua ya pili, unachanganyikiwa. Hatua ya tatu, unabageini, yani unajadili, mara unaingia unatoka. Na hatua ya nne ni kukubali. Kadiri inavyowezekana, hakikisha unafurahia kila hatua unayopitia wakati wa changamoto. Usitumie nguvu kubwa wala muda mrefu kukataa. Huwezi kubishana na uhalisia siku zote. Kuchanganyikiwa ni hali ya kawaida unapopitia mambo mazito na magumu. Hivyo, ukizidiwa, omba msaada au ushauri nasaha ili usiwe mzigo kwa wengine. Ukikubaliana na hali halisi, akili yako inapona. Kubageni ni hatua muhimu sana ili uweze kuimarika na kufikia hatua nzuri ya kukubaliana na uhalisia wa kile unachokipitia. Ukishafanikiwa kukubali tu, akili yako inakuwa imepona, mambo yanakuwa mapya na tumaini linaanzia hapo hapo. Bwana asifiwe. Jambo la tano, kusamehe ni lazima. Kusamehe ni lazima. Katika maisha kuna wakati utakwazwa. Biblia inasema makwazo hayana budi kuja. Kuna wakati utakutana na magumu uliosababishiwa na watu. Wa ajali nyingi ambazo zinatokea barabarani, waathirika wengi wa ajali hizo sio wale wanaozisababisha, bali wale wanaosababishiwa. Kwa hiyo kusamehe ni lazima, sio hiari. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 6:14-15, usiposamehe wewe pia hutasamehewa. Na katika Mathayo 18:22 inasema samehe 70 times 70, yaani samehe bila kikomo. Hakuna asiyekosea, ila jifunze kutokana na makosa. Kuna changamoto nyingine huwezi kupona bila kusamehe. Tena, msamaha unakuwa na maana halisi pale unapomsamehe asiyesameheka, asiyestahili.
Na mtu wa kwanza kumsamehe kwenye maisha yako ni wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ndiwe adui yako wa kwanza na mbaya kuliko wote. Kusamehe sio kusahau. Forgiving is not forgetting. Hakuna dhana ya kusamehe na kusahau. Ila unaweza kusamehe na kupotezea na kuachilia. Kusahau sio kigezo cha lazima ili kuthibitisha msamaha, kwa sababu kusamehe kunabeba tu dhamana ya kosa lililofanyika, lakini hakufuti kumbukumbu ya kosa hilo kwenye akili ya aliyetendewa. Hata Mungu anaposema hata zikumbuka dhambi zetu kulingana na Waebrania 8:12 na Yeremia 31:34, haimaanishi kwamba atazisahau. Bali atakumbuka rehema na hata zizingatia hizo dhambi zetu moyoni baada ya sisi kutubu naye kutusamehe. Ndiyo maana alama za misumari bado hazijafutika kwenye viganja vya Yesu. Tunapoomba toba na msamaha, akitazama alama za misumari kwenye vidole vyake, anakumbuka rehema, anaachilia. Kwa hiyo wewe samehe tu. Masuala ya kusahau muachie Yesu, yatakuja baadaye. Bwana asifiwe. Kusamehe sio kumwamini unayemsamehe. To forgive does not mean to trust. Hii ni kwa sababu msamaha haumbadilishi yule unayemsamehe, bali unakubadilisha wewe unayesamehe. Unaweza ukamsamehe mtu leo na bado akalirudia kosa lile lile kesho na kesho kutwa. Kuwa makini na uchukue tahadhari juu ya namna

0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Kuna nguvu katika maombi. Kuna tumaini katika kumkabidhi Mungu yale yaliyo moyoni mwako. Lakini amani kumkabidhi Mungu siku yako. Kabla hujaanza siku, kabla hujapanga mipango yako, na kabla hujakutana changamoto za siku, na kukumbusha kuanza na Bwana. Kila siku ya Jumatano ndani ya kipindi cha Anza na Bwana, tunakuwa na wakati mzuri wa kuzungumza na Mungu, kumweleza shida na fadhaa zetu. Zaidi sana tunapata ushuhuda, lakini tunakutana na Mungu kwa njia ya maombi. Usikose, ungana pamoja nasi. Tuombe kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya ajira na kila kitu kinachotuzunguka kwenye ulimwengu. Ni ndani ya Anza na Bwana.

0: cha afya ambacho kimehitimishwa katika jioni ya leo. Wasaa huu tunaendelea kukualika na kukaribisha katika matangazo haya jioni hii, tukielekea katika ibada na ujumbe wa neno la Mungu na mchungaji Aston Mamba.
1: Namna somo la jioni ya leo lina kichwa kinachosema hukumu mpya, Mungu hajanyamaza. Hukumu mpya, Mungu hajanyamaza. Na mchungaji atasimama mara tu baada ya praise team kutuongoza wimbo mkuu wa mkutano, na wote tutasimama, tutaongozwa na praise team kuimba wimbo mkuu wa mkutano, na mara baada ya hapo mchungaji atasimama kwa somo hukumu mpya, Mungu hajanyamaza. Ni wasaa wako kusimama imara, kufikiria kile ambacho mhudumu anaenda kukisema siku ya leo, lakini kufanya kile ambacho anakisema ili kitusaidie kwa ajili ya marejeo ya Yesu Kristo.

0: majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa. Majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Nina wasalimu katika jina la Bwana. Mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Leo tuko na somo la muhimu sana, ambalo si mara nyingi watu wamekwepa pia kulifundisha, kwa sababu si kama vile linaonekana si rafiki sana. Somo letu la leo ni hukumu mpya. Mungu hajanyamaza. Hukumu mpya, Mungu hajanyamaza. Basi kabla ya somo letu hili, kama ilivyo ada, Biblia inatuambia katika Mambo ya Nyakati sura ya Mambo ya Nyakati ya pili sura ya 7 mstari wa 14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, wakiziacha tabia zao mbaya, wakilitafuta uso, basi nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Leo tunahitaji kufanya maombi maalum kwa ajili ya kanisa la Kibada, mahali ambapo mahubiri haya yanafanyika. Tunahitaji kufanya maombi maalum leo mahali hapa, kanisa hili ambalo limefanya mengi kwa ajili ya kufanikisha jambo hili. Tunahitaji kuomba kwa ajili ya kanisa hili, lakini pia tutaomba kwa ajili ya vyombo vyetu vya habari. Vyombo vyetu vya habari vinafanya kazi kubwa zamani, ili waweze kurusha kwenda kwenye mitandao, kwenda kwenye satellite. Ilikuwa ni lazima aje mzungu fulani atusaidie mpaka jioni, alafu tukisha kuwa connected mzungu anaondoka anaenda. Mpaka tulishazoea, yuko mzungu mmoja wa Hope Channel, alikuwa hakosekani, lazima aje. Lakini sasa kuna vijana tu wa Kitanzania ambao wana connect na kuconnect mambo, alafu mambo yanatokea. Kwa hiyo tutaomba kwa ajili ya watumishi wanaofanya kazi hii ya kufanya mahubiri yetu yaweze kwenda katika mitandao na kila mahali. Tutaomba kwa ajili hiyo, na leo tena nitamuomba mchungaji Maiga aweze kuja hapa, na mchungaji Maiga atatupatia ombi, na baada ya ombi hilo tutaendelea na hotuba yetu ya siku ya leo. Pastor, karibu sana.
2: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana jioni hii ya leo. Asante tena kwa ajili ya siku hii ya leo, asante kwa uhai. Asante kwa ajili ya yote uliotutendea siku hii ya leo. Ninakuja mbele zako jioni hii ya leo nikiomba maalum kabisa kwa ajili ya watoto wako katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato Kibada, ambao wameendelea kufanya mambo makubwa ya utume na uinjilisti mahali hapa. Mungu, ninakusihi na kukuomba ukawabariki sana jioni ya leo. Baba, wametoa, wamejitoa kwa hali na mali kuhakikisha ya kwamba utume unafanikiwa mahali hapa. Jina lako litukuzwe sana.
1: Amen.
2: Ukawabariki mno, na hatimaye siku moja ukawabariki, na hatimaye ukawaandae kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Maana kwa kazi waliyoifanya, Baba, waandalie taji ya uzima.
1: Amen.
2: Asante kwa ajili ya watumishi wako. Watumishi wako wanaofanya kazi katika idara ya mawasiliano Union pamoja na shirika la vyombo vya habari. Mungu, tunakushukuru sana kwa ajili ya vijana wa kike na wa kiume ambao wanatumia taaluma zao na uwezo wao wote kuhakikisha kazi hii na uinjilisti unafanyika kwa njia ya mitandao. Mungu wa mbinguni, jioni ya leo ninakusihi na kukuomba ukawabariki vijana hawa. Baba, kwa kutoa muda wao mwingi, kwa kujitoa kutumia karama zao na uwezo wao wote kuhakikisha injili inasonga mbele, baraka zako zikawe juu yao. Bariki Baba huduma hii wanaoifanya, ambayo imeendelea kubariki watu wengi. Endelea kuwatumia zaidi na zaidi kwa ajili ya kazi ya utume wa kidigitali, utume wa vyombo vya habari na mawasiliano Tanzania. Baba, karama hizi zikuze ili kanisa lako likaendelee sana katika nyakati hizi za mwisho. Asante Mungu, maana tumeomba na kuamini kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Hukumu mpya. Hukumu mpya. Hukumu mpya, na Mungu hajanyamaza. Mungu hajanyamaza. Mengi hayasemwi juu ya hukumu. Watu wanapenda kusikia Mungu wa upendo. Lakini pia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 inasema injili ya milele inapohubiriwa inataja juu ya hukumu inayokuja. Kwa nini sasa tunaongea juu ya hukumu? Kwa sababu bila hukumu hakuna haki, na bila haki upendo ni maneno matupu. Tunahitaji kujua juu ya hukumu. Hukumu sio habari mbaya kwa watoto wa Mungu. Hukumu badala yake ni habari njema. Hukumu ni habari njema. Hukumu ni injili. Ufunuo 14 mstari wa 6 na wa 7 Biblia inasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele ahubirio hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchem za maji. Saa ya hukumu yake imekuja. Hili si jambo dogo la kupuuza. Mara nyingi tumeliacha kulisema hili, lakini katika Ufunuo sura ya 20 mstari wa 11 na 12 Biblia inasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zilikimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na wafu hawakuhukumiwa katika mambo hayo yaliyo andikwa kwa vile vitabu. Watu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Watu wakahukumiwa sawasawa na matendo yao. Watu watahukumiwa sawasawa na matendo yao. Kitabu cha Warumi sura ya 14 mstari wa 10 na wa 11 Biblia inasema hivi, lakini wewe je, mbona wamhukumu ndugu yako? Au wewe je, mbona wamdharau ndugu yako? Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha Mungu, cha hukumu ya Mungu. Sote tutasimama, wakubwa kwa wadogo, tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Mungu atahukumu dunia. Katika Warumi 14 mstari wa 10 na wa 11 Biblia inasema hivi, kwa kuwa imeandikwa, kama niishivyo anena Bwana, kila goti litapigwa mbele zangu na kila ulimi utamkiri Mungu. Yohana 5 mstari wa 22 Biblia inasema hivi, tena Baba hamhukumu mtu yeyote, bali amempa mwana hukumu yote. Hapa tunaona mambo makubwa mawili matatu. Jambo la kwanza tunaona ya kwamba hukumu ni ya hakika. Kuna hukumu ambayo Mungu ataitekeleza. Hakuna namna ambayo ataacha mambo yaendelee kama yalivyo bila kuhukumu dunia. Saa inakuja, atahukumu dunia. Je, Mungu anaupenda ulimwengu? Ndio anaupenda. Anaupenda sana kiasi kwamba baada ya maelekezo yake, baada ya marudi yake, baada ya kuwasimamia watu wake, watakapokuwa wamekataa na wengine wamekubali, mwisho lazima atoe uamuzi wa mwisho. Rafiki yangu mmoja ambaye ni hakimu aliwahi kuniambia, ni rahisi sana kuendesha kesi, lakini ni kazi gumu kutoa hukumu. Ni rahisi kuendesha kesi, kufuata taratibu zote za kuendesha kesi, lakini inapofika saa ya kutoa hukumu sio jambo dogo. Lakini nataka niwaambie, Mungu wa mbinguni atatekeleza hukumu. Na hapa nasema katika Yohana, tena Baba hamhukumu mtu yoyote, bali amempa mwana hukumu yote. Hukumu yote amepewa mwana kuitekeleza. Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 31 Biblia inasema hivi, kwa maana ameweka siku atakayohukumu walimwengu kwa haki, kwa mtu yule anayemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo hayo kwa kumfufua katika wafu. Ameweka siku atakayo hukumu. Marafiki zangu, hili somo wakati mwingine linaachwa. Watu wanapenda kusikia juu ya Mungu wa upendo, Mungu mwenye huruma, Mungu anayebariki. Lakini nataka nikuambie, mwisho wa yote, Mungu huyu mwema kiasi hicho, mzuri kiasi hicho, mwenye upendo kiasi hicho, atatoa hukumu. Maana asipofanya hivyo, atakuwa sio Mungu tunayejua habari zake. Atakuwa ameshindwa, huyo atakuwa ameshindwa. Ninakubaliana sana maneno yale ya Ruth Graham aliyewahi kusema, Mungu asipohukumu dunia itabidi aombe radhi kwa Sodoma na Gomora kwamba aliwaonea, maana dhambi zao zimekuwa nyingi mno. Dhambi za leo zimekuwa nyingi mno, pengine kuliko Sodoma na Gomora. Na marafiki zangu, hukumu ni nini? Mahakama ya mbingu inakaje? Mahakama ya mbingu inakaje? Katika kitabu cha Daniel sura ya 7 mstari wa 9 na 10 Biblia inasema, nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, mmoja aliye mzee wa siku ameketi, mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti cha enzi kilikuwa na miali ya moto, na gurudumu zake moto uwakayo. Anasema mzee wa siku akaketi, mto kama mto utokao ukapita mbele yake, maelfu wakamtumikia, na elfu kumi mara elfu wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Vitabu vikafunuliwa. Hapa anaeleza anaposema maelfu elfu, hii ni lugha ya kueleza idadi kubwa ambayo hata hesabu yake katika akili ilikuwa haipo, ilikuwa haiwezi kueleweka. Anasema maelfu elfu wakamtumikia, na elfu kumi mara elfu kumi wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Habari njema ni kwamba atakaye hukumu ni yule ambaye aliumba dunia, yule anayeipenda dunia, yule ambaye anatupenda sisi, yule anayetujali. Biblia inasema atahukumu, na hukumu yake ni ya haki. Hukumu sio Yesu anakuja tu na fimbo na kutupiga ghafla, si kwamba tu anakuja na kupiga ghafla. Mzee mmoja kazee fulani alikuwa kanaishi mahali fulani kule, kakawa kanasema kalikuwa kameoa wake saba, kamejitwalia wake saba. Kale kazee kakasema, ninajua Mungu alikuwa kanaishi kule kwenye milima ya Upare, kakasema najua Mungu ana huruma sana. Mungu atakapokuja hawezi kuniangamiza, atanichapa viboko, chukua pembeni, anichape viboko chwa chwa chwa chwa, alafu aniambie kimya, wafuate wenzako, alafu nitakimbia ndawafuate wenzangu, ninaenda mbinguni, ninaenda mbinguni. Huyo hawezi kwa Mungu asiye na utaratibu kiasi hicho. Kwa kale kazee alikuwa kana kazi tu ya kuendelea kuongeza wake, kanasema najua kabisa Mungu ninamkosea, lakini najua atanichapa viboko vichache kisha ataniambia kimya, alafu nitakimbia, nitakwenda kuungana na wenzangu. Hukumu si kwamba Mungu atakuja tu na fimbo ghafla kuwachapa watu, ni kesi inayoendelea mbinguni. Na sasa hivi kabla Yesu hajarudi, kesi inaendelea, mambo yanatazama, kumbukumbu zinawekwa, mwenendo wa kesi unatunzwa. Marafiki zangu, yuko jaji, na jaji ni Mungu mwenyewe. Mungu Baba ndiye jaji katika mahakama hii. Mahakama nyingine ni wanadamu. Wanadamu wanaosahau, wanadamu wanaokosea, wanadamu wenye upendeleo, wanadamu ambao wanaweza wakahongwa wakaumbwa wakahongeka. Yeye Mungu Baba ambaye hahongwi chochote, ambaye hakuna anayeweza kumhonga, yeye ndiye mwenye mali zote, yeye ndiye judge. Wakili wa utetezi ni Yesu. Biblia inaeleza ya kwamba Yesu ni wakili wetu. Yesu atasimama kama wakili wetu. Lakini habari njema ni kwamba si tu kwamba ni wakili, yeye ni mkombozi wetu. Yeye anatutakia mema. Yeye ndiye mkombozi wetu. Yeye ndiye aliyekufa Calvary ili sisi tuhesabiwe haki. Yeye ni wakili wetu, lakini yeye wakati huo ni mkombozi wetu. Yeye ni mtetezi wetu, lakini mshtaki wetu ni ibilisi. Ibilisi ni mshtaki, kama isemavyo Ufunuo 12 mstari wa 10. Yeye ibilisi ni mshtaki. Yeye ni mshtaki wa ndugu. Yeye ana kazi ya kukumbusha ya kwamba huyu ni mdhambi, huyu alikosea, huyu alishindwa. Hapa namkumbuka yule kijana tulikuwa tunamuombea, alikuwa na mapepo. Mara nyingi mapepo huwa sijajua kwa sababu gani huwa yanashika mabinti, lakini yule alikuwa kijana wa kiume ana mapepo. Tunamuombea, wakati tunaomba mapepo yatoke kwa jina la Yesu, yule kijana akaongea, mapepo yakaongea kupitia kwake, yakasema, mnamgombea huyu, mnamuombea huyo, kwani hamjui kwamba ni mdhambi? Tukatulia kidogo. Tutakataa kwamba ni mdhambi? Sio mdhambi, kwani sisi tunajua maisha yake? Tukayaambia yale mapepo, ni kweli huyu ni mdhambi, lakini ni mdhambi ambaye amemkubali Yesu Kristo. Toka, huna mamlaka ya kukaa hapa, maana ni mdhambi aliyemkubali Yesu Kristo, aliyempokea Yesu Kristo. Toka. Mapepo hayaogopi chochote, yanamwogopa Yesu peke yake, sio mwanadamu. Hayaogopi chochote, hayaogopi chochote. Wako watu ambao wana ili mapepo yasiwasumbue, wanalala na Biblia, wanasema Biblia lazima ikae hapa kwenye mtu hapa, Biblia lazima nilale nayo kitandani. Yani hapo ni sawasawa tu na yule mchaga ambaye alichukua nazi alafu akaweka kwenye samaki alafu akapika, alafu baadaye anasema, Yesu, mbona hapa sioni supu? Mbona supu haibadiliki? Kumbe nazi inapasuliwa, kumbe nazi inakunwa, kumbe nazi ina mchakato. Yeye mchaga watu hajui, maana kule uchagani hakuna nazi. Akaweka nazi pale pu. Sasa anaangalia sasa, Yesu, mbona hapa hakuna, mbona supu haibadiliki? Mbona supu haibadiliki? Hakujua jinsi ya kufanya. Huna tofauti na yule mchaga kama unachukua Biblia unaweka kichwani. Biblia, neno la Mungu, linapaswa liingie ndani yako, lipokelewe katika maisha yako, sio kukaa nayo, sio kuishikilia. Yani kama una shida, hata ukikumbatia Biblia shida yako haitoki. Lakini shahidi ni vitabu vya mbinguni, kama isemavyo Ufunuo 20 mstari wa 12. Vile vitabu vya mbinguni ndio vinavyotoa ushahidi ambavyo havikosei. Vingekuwa ni vitabu vya mwanadamu vingekosea. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa kwanza, Biblia inasema, watoto wangu wadogo, ninawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Anapoandika maneno haya, Yohana alikuwa mzee akiwa amevuviwa na Roho wa Mungu, akasema, watoto wangu wadogo, msitende dhambi. Lakini akawaangalia kwamba kama Baba mwenye huruma anayewaambia wanaye, wanangu, muishi katika mapenzi ya Mungu, msifanye zinaa. Lakini kama Baba anayeangalia mbali, anayeona hata baada ya kueleza, anaona mmoja wao anaweza asifanye vizuri, akasema, kama Baba anayeweza kumwambia mwana, wanangu, msizini, kuzini ni vibaya, ni dhambi, Mungu hataki. Lakini tena anawaangalia asa, lakini kama mtu atazini asitoe mimba. Anaangalia kwa mbali, anaona shida inayoweza ikatokea. Yesu Kristo anaeleza vizuri, Biblia inasema vizuri, Yohana akiwa mzee anasema, watoto wangu wadogo, msitende dhambi. Lakini anaangalia kwa mbali, anaona mtu fulani akitenda, anaona mtu fulani akiacha, anasema, kama mkitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba. Tunapo mahali pa kwenda, msikate tamaa, msijue. Mchungaji alikuwa na fundisha leo ya kwamba wako watu ambao wanafika mahali anaona dunia imemkataa, anajua. Ngoja nikuambie, unapojifunza kusamehe wengine, ni kweli kubali kujisamehe wewe mwenyewe. Ni kweli anasema ya kwamba, ni watoto wangu wadogo, msitende dhambi. Lakini kama inatokea, anaangalia kwa mbali, anaona mmoja akitenda dhambi, anasema, mkitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba. Bado kimbieni, nendeni kwa Yesu Kristo, mwambie ni shida zenu. Ufunuo 12 mstari wa 10, Biblia inasema hivi, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu, yeye amshitakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Ufunuo 14 mstari wa 7 Biblia inasema, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchem za maji. Yeye ndiye anayestahili ibada. Unajua, ngoja nikwambie, katika dunia hii vita kubwa iko katika ibada. Shetani anataka kuabudiwa. Yeye aliyeshindwa mbinguni, yeye aliyetupwa duniani, anahitaka kuabudiwa, lakini Mungu anastahili ibada. Na unajua, mara nyingi tunasema Mungu anataka kuabudiwa na Mungu anataka sifa, ndio maana Mungu ametuumba, ametuumba tumwabudu. Ni zaidi ya hapo. Kama Mungu angetuumba tu ili tumwabudu, angekuwa Mungu mbinafsi sana. Mungu anataka fellowship na sisi. Anataka ushirika na sisi. Anataka sisi tuwe marafiki zake. Ndio maana Injili ya Yohana 15:15 anasema, anasema ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda yale niwaamruyo. Siwaiti tena watumwa, mmekuwa rafiki zangu. Anataka ushirika. Mungu anataka ushirika na viumbe vyake. Anataka viumbe ambavyo atashirikiana navyo. Angeweza kuumba roboti, roboti wangetii. Angeweza kuumba samaki tu peke yake. Samaki wakati mwingine wanatii kama yule samaki aliyemea za Yona. Maana yule samaki aliambiwa meza Yona, akameza Yona. Peleka Yona, akapeleka Yona. Tapika Yona, akatapika Yona. Usimdigest Yona, usimsage Yona, akasema sawa. Na kwanza hata hivyo na mimi nimefunga, siwezi kumtafuna Yona. Maana nimefunga. Yule samaki alikuwa anafunga. Yani samaki anasikia, mwanadamu hasikii. Ziko nyakati mwanadamu ni kiburi, hasikii. Biblia inasema, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yake imekuja. Kwa nini kuna hukumu? Mshtaki wetu tunajua ni shetani. Isaya 14 mstari wa 12 kwenda wa 14. Biblia inasema hivi, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota wa alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyemwangusha mataifa. Shetani aliangushwa kutoka mbinguni, maana alitamani kuinua kiti chake kiwe juu. Alitamani heshima ya Mungu iwe heshima yake. Alitamani cheo cha juu. Niko hapa pia kuwakumbusha wale ambao mnafanya kazi katika maeneo mbalimbali ya kazi, usitamani kupanda kuliko kiongozi wako. Unaenda wapi? Kama we ni mwalimu mkuu, mwalimu mkuu msaidizi, we ni mkuu sana. Maana kwanza we ni mwalimu mkuu, alafu tena ni msaidizi, yote unayo. Yani we ni mwalimu mkuu alafu msaidizi, unataka kwenda wapi? Mbona niwaambie, wako watu hawalali, anataka kila mara kazi ya mwingine. Sasa mimi nataka niwe hiyo, mimi nataka niwe hiyo. Fanya ile Mungu aliyokupa, fanya ile Mungu aliyokupa. Ibilisi akiwa Lusa, akiwa malaika mbinguni, mwenye cheo, mwenye hadhi ya juu, akatamani kiti chake kipande juu kuliko Mungu. Anatamani kipande juu. Kama wewe ni kiongozi wa kwaya, ridhika kwa kiongozi wa kwaya. Na wewe mwingine ambaye wewe ni katibu wa kwaya, ridhika kwa katibu wa kwaya. Useme mimi na mimi, mbona mimi naweza kuwa kiongozi kuliko huyu? Mimi naweza, wewe naweza kuwa mimi. Wewe ndio huwezi. Hilo wazo tu linaonyesha wewe huwezi, hufai. Wewe unaangalia, kuna wengine anaangalia kanisa hivi, anasema mimi nafaa kwa mzee wa kanisa, mimi nafaa kwa mzee wa kanisa. Hey, mzee hapa hana kitu. Mzee, mimi ningekuwa mzee wa kanisa, ningetangaza matangazo vizuri, mimi ningehubiri vizuri. Ngoja nikwambie, hilo wazo ni wazo lilaloanzishwa na shetani mwenyewe. Akasema, nitakiinua kiti changu juu, nitainua kiti changu juu. Nataka, kwa nini nisielewe mambo ya mbinguni? Isaya anaendelea kusema, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitainua kiti changu juu kuliko nyota za asubuhi, nami nitaketi juu ya mlima wa mikutano, katika pande za mwisho za kaskazi, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Anasema nitafanana na yeye aliye juu. Kwa nini Mungu asirudi tu? Kwa nini kuna kesi ndefu? Kwa sababu ni moja tu. Shetani anadai kwamba Mungu sio wa haki. Shetani anadai Mungu sio wa haki. Na ili aweze kumhakikishia kwamba yeye ni wa haki, Mungu anafanya mchakato ili ionekane ya kwamba yeye ni wa aina gani. Shetani alisema Mungu ni dhalimu, sheria yake haiwezi kushikwa. Watu wanakufuata kwa sababu unawapa vitu, sio kwa upendo. Hukumu yako sio ya haki. Ndio maneno ya Shetani. Ndio maneno ya Shetani. Kwa hiyo Mungu kwa hekima yake akamwambia Shetani, sawa, tuendeshe kesi wazi. Ulimwengu wote utauona kama mimi ni wa haki au la. Tuweke kesi, tuweke kesi. Tujadili wazi, tuweke kesi wazi. Na kwa nini Mungu anatuhukumu sisi? Hili ni jambo linalowaumiza watu wengi. Kwa nini Mungu anatuhukumu sisi? Kwa sababu Mungu amempa kila mtu akili, utashi, hiari, fursa ya kusikia neno la Mungu na kuchagua. Ukichagua kutokukubali, umechagua. Hujasukumwa na mtu. Mungu ametupatia akili, ametupatia fursa ya kuchagua. Warumi 14 mstari wa 12 Biblia inasema, basi kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Kila mtu atatoa habari zake mbele za Mungu. Mhubiri 11 mstari wa 9 Biblia inasema, mche Mungu. Mche Mungu ujana wako, lakini ujue ya kuwa kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Mungu hata hukumu kama robot, atahukumu kama watu wenye uwezo wa kuchagua, ndio haki yote itatendeka. Nini kinachochunguzwa? Nini kinachochunguzwa? Biblia inasema kila kazi, kila neno, kila kazi na kila neno. Katika Mhubiri 12 mstari wa 14 Biblia sema, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Kila kazi, kila neno litaletwa hukumuni. Vitabu vya mbinguni havichukui tu dhambi kubwa kama uzinzi, wizi, ujambazi, vinachukua pia maneno. Vinachukua pia maneno. Maneno tunayoongea, vinachukua pia maneno. Mathayo 12 mstari 36 Biblia inasema, basi nawaambia kila neno lisilo maana watakalotoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kila neno lisilo na maana. Wako watu wana maneno yasiyo na maana. Wako wanaume wakiwa peke yao wana maneno machafu. Wako wanawake wakiwa peke yao wana maneno machafu. Wako watu ambao wakiwa peke yao wana maneno machafu. Yuko mtu mmoja ambaye nilimtembelea siku moja, yeye alikuwa fundi. Na niliwahi kumwambia, wewe nitakutoa mfano hata kama sitakutaja jina, akaniruhusu. Yule rafiki alikuwa ni rafiki yangu sana, akiwa katika site yake ya ujenzi anaita mbwa, wewe nyoka. Nikamwambia, wewe unafanya kazi na nyoka hapa? Hawa unajua, hiyo ndio lugha yetu ya site, lugha yetu ya site. Lugha yetu ya site, yani lugha ya site. Yuko na nyoka, wewe nyoka, lete simenti. Wewe nyoka, yuko na nyoka, yuko na ng'ombe, yuko na mbwa, yani yuko na mbwa na kila kitu, punda, yani yuko na wanyama. Lakini nikipoongea naye akaniambia, unajua hii ni lugha yetu ya site. Ukimkuta kanisani, yeye ni mmoja wazee wa kanisa, akija kutangaza matangazo ya leo. Bwana asifiwe. Tangazo la kwanza, tangazo la pili, tangazo la tatu. Mungu awabariki. Ana maneno tofauti. Biblia inasema kila neno litaletwa hukumuni. Maneno makali uliyomwambia mkeo kwa hasira, ukamwambia mbwa wewe, na mengine na mengine na mengine na mengine. Hata mama mengine aliniambia nisiyaseme mbele za watu. Watu wanayasema. Yako maneno ya laana, maneno unayotupia majirani zako, maneno ya laana, maneno ya kubeza kuchemka, maneno ya kubeza watu wengine, kuwabeza wengine, kubeza mtu ambaye labda ana upungufu fulani katika mwili wake, maneno ya usaliti, ahadi zilizovunjwa, ahadi ambazo zinatolewa bila kumaanisha. Wako vijana, kila akikutana na msichana anambia, hey sister, nilikuwa naomba nikoe. Dada atasema, haya, anaondoka anaenda kwa mwingine tena. Na sister, yani nimekuona tu wewe, yani haya. Wasichana saba unaoa gani sasa? Unaoa gani wewe? Unaoa gani? Yani kila msichana anamwambia, anamdanganya, anadanganya. Maneno ya uongo, maneno ya uongo, maneno ya uongo. Kwanza nilikuwa ninaomba wale wasichana siku moja wakae kikao, waambizane, hata mimi ameniambia, na hata mimi ameniambia, wakushike wakuchape. kwa jina la Yesu. Maana wewe ni mkorofi. Ya alafu kuna jamaa moja nikakuta nalo linajisifia kabisa, linapiga kichwa chake. Mimi sijui nikoje jamani. Yaani hiyo dada akishakubali, alafu yule tena akishakubali, yule tena akishakubali. Wadada watano wote wamenikubali. Yaani mimi sijui nikoje. Linapiga piga kichwa chake. Linaona ni sifa. Maneno ya uongo, maneno ya uongo, umbea, kasheshe za mtaani, hadithi za WhatsApp za grupu, hadithi na maneno ya mtaani, lugha sofa, yote yataletwa hukumuni. Watu wanaweza wakasahau, lakini mbingu haiwezi kusahau. Kila kitu kimeandikwa kwa usahihi. Ujanja si kukimbia maneno yako, ujanja ni kuungama, ni kwenda kwa Yesu Kristo kumwambia nisamehe. Je, kuna mtu anaweza kusimama mbele ya vitabu hivyo akapingana navyo? Vitabu vya mbingu, habari njema ni hii, hukumu ya Mungu ni ya haki, ni ya haki. Hapa ndipo injili inapoingia. Malaki 3 mstari wa 16 anasema, ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana, kwa ajili ya hao waliomcha Bwana. Kitabu kinaandikwa, watu wacha Mungu wanapoketi wakaongea mipango mizuri, mipango ya kustawi, kitabu kinaandikwa. Vitabu vyenye dhambi, kuna vitabu vya dhambi vinaandika kila kosa letu. Hivi ndivyo shetani anavyotumia kutushtaki, lakini kitabu cha ukumbusho hiki ni maalum. Bwana anasikiliza maongezi yetu, siri zetu, anasikiliza, anasikia sala zetu, anasikia. Kitabu kinaandikwa, hata machozi yako yanaandikwa. Machozi, maneno ambayo hukutamka lakini umewaza moyoni mwako, anaweka kumbukumbu. Ufunuo 22 mstari wa 11 Biblia inasema, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Marafiki zangu, haitapita muda mrefu Bwana ataimaliza hukumu. Matumaini yetu ni haya. Katika Ufunuo sura ya 3 mstari wa 5 Biblia inasema, ashindaye atavikwa mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu, mbele za malaika zake. Hukumu ni hakika, lakini wale wanaomtegemea Mungu, anasema majina yao yatahifadhiwa, majina yao yatahifadhiwa, na wao watakuwa washindi. Hukumu sio kwamba Mungu anatafuta kutufukuza, ni Mungu kutafuta, sio Mungu anatafutia sababu, lakini Mungu ambaye anahitaji kuhifadhi ukweli katika uhalisia wake. Unajuaje utashinda hukumuni? Najua nitashinda kwa sababu ya aina ya wakili wangu, ambaye yeye ni muombezi wangu, ambaye yeye ni mwokozi wangu, ambaye yeye ninaweza kumtazama na kumwamini, ambaye yeye hajawahi kushindwa kesi yoyote, ambaye yeye Biblia inamuita Alfa na Omega. Huwezi kushinda hukumu kwa matendo yako, huwezi, utashindwa kwa matendo yako mwenyewe, huwezi kabisa. Yohana 5 mstari 24 Biblia inasema, yeye asikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyepeleka, amenitoa utini na kuingia uzimani, hapana hukumu tena kwa ajili yake. Watoto wangu wadogo, msitende dhambi, na mkitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, tunaye muombezi kwa Baba, tunaye wa kumtegemea. Siku ya hukumu inakuja, shetani atasimama na kusema maneno haya, atasema huyu ni mkorofi, lakini Yesu atasema damu yangu, amekubali damu yangu. Shetani atasema huyu aliiba, yeye atasema damu yangu. Yesu ni wakili wako, atasimama kusema ndio alisema hivyo, lakini damu yangu ilimagika pale Calvary kwa ajili ya neno hili, jina lake libaki katika kitabu cha uzima, maana aliniamini mimi, alinikubali mimi, kesi yake imekwisha. Mungu sio jaji anaye pafatilia makosa ya kunyanyasa watu, si mbambikiaji wa kesi. Marafiki zangu, jina lako liko upande gani? Haya ni maamuzi yako, ya kwamba jina lako liwe upande gani. Wewe ndiye unayeweza kuchagua, maana mwisho wa siku ni lazima jina lako liwe upande fulani, ama upande wa kuokolewa, ama upande wa kupotea. Praise leading team, tafadhali John, leo vitabu vimefunguliwa mbinguni. Shetani anadai wewe si wake, lakini Yesu anangoja umkabidhi mizigo yako. Yeye anangoja umkabidhi shida yako, kama Warumi 8 mstari wa kwanza isemavyo, basi sasa hakuna hukumu ya adhabu kwa walio katika Kristo Yesu. Hapa swala ni kuwa katika Kristo. Kama unataka kutoka katika mahakama hii ukiwa mshindi, muamini Yesu Kristo. Kubali Yesu Kristo akuokoe. Kubali Yesu Kristo akubariki. Kubali Yesu Kristo mwenye haki ya kutengeneza. Kubali kuwa upande wake. Hivi karibuni kitaeleweka wenye akili na mambumbumbu. Mambumbumbumbu watabaki kama walivyo, lakini waweka wenye akili na mambumbumbumbu. Mambumbumbumbu watabaki kama walivyo, lakini wale wenye akili watachagua upande wake Yesu.

Bwana Yesu asifiwe. Marafiki zangu katika jioni ya leo, wako watu wanaosema Mungu wangu, katika safari yangu ya maisha kuna mahali naweza kuwa nimekukosea, ninaomba unisamehe, unitakase, unikubali, niendelee na safari. Kama wewe ni miongoni wa watu wa namna hiyo wanaosema Mungu wangu, ninaomba unishikilie. Na wakati mwingine ninaomba unibebe kabisa, maana hata kwenda mwenyewe siwezi, hata nikishikwa mkono siwezi kwenda. Unasema Mungu wangu nisaidie. Kama wewe unasema hivyo, inua mkono wako juu, punga mkono wako. Yesu akushike mkono, Yesu akutendee mema. Teremsha mkono katikati ya mkutano huu. Anaweza kuweko mtu mmoja anayesema nahitaji kubatizwa ule ubatizo wa kibiblia. Siku ya Jumamosi tutakuwa na ubatizo mkubwa. Unasema nataka ule ubatizo, niwe miongoni mwa wale ambao wanamkubali Yesu Kristo na wanabatizwa. Hatutatumia muda mrefu. Unajua kila dakika tunayoitumia hapa imehesabika, kila dakika imelipiwa, kila dakika ni ya thamani. Hatutatumia muda mrefu. Labda unasema uko miongoni mwetu, unasema Mungu wangu ninaomba unisaidie, ninaomba nifanye maamuzi. Labda uliwahi kubatizwa zamani lakini uliacha njia. Labda hujawahi kubatizwa lakini unasema Mungu wangu ninaomba unisaidie nifanye maamuzi ya kubatizwa na kutembea nawe. Ninaongea nawe, naongea na wale walioko online, tafadhali fanya maamuzi hayo. Kwa nini usinue mkono wako ikiwa unasema nataka ule ubatizo, ni mimi niwe miongoni mwa wale watakaobatizwa, wale ambao walijitoa jana na juzi, nataka nijiunge nao. Hata kama ulijitoa jana, nitakuombea tena jioni ya leo. Inua mkono wako juu. Hii ndio saa yako. Bado kuna nafasi moja mbinguni. Mungu akubariki. Kila kichwa kiinamishwe, kila jicho lifumbwe. Baba, mimi na marafiki zangu hawa tunachagua ya kwamba tukufuate. Tuhurumie, tusamehe kushindwa kwetu. Hukumu inapokuja, tutaicheka hukumu, maana tumefanya urafiki na wewe. Wako wale ndugu wamefanya maamuzi jana juzi kwamba wanahitaji kubatizwa siku ya Jumamosi, washike mkono mpaka saa ya ubatizo. Lakini sio tu saa ya ubatizo, washike mpaka Yerusalemu ya mbinguni. Asante kwa kutusikia, asante kwa kutujibu. Tupatie jioni njema, tupatie amani yako, tupatie furaha ya kuokolewa katika jina la Yesu. Amen.

0: kumtumia mtumishi wake katika siku zote hizi, hata kesho tunapoendelea kutamatisha. Tuna imani ya kwamba watu wa Mungu wamepata wasawa kuelewa zaidi, lakini wamepata wasawa kufanya matengenezo kwa yale ambayo yanahitaji matengenezo na kumfuata Yesu Kristo.
1: Tunayo shauku kuisubiri siku ya hukumu, mahali ambapo kila jambo litawekwa wazi, na hivyo tunamhitaji Kristo aweze kufanya kazi ndani yetu ili saa ya hukumu inapofika tuwe upande wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, tunakushukuru kwa njia ya kipekee kwa kuchagua kuungana pamoja nasi, kwako wewe ambaye umetufuatilia kupitia mtandao, lakini pia kwako wewe ambaye umetufuatilia kupitia AWR Tanzania, na wewe ambaye uko hapa katika kituo kikuu. Kwa niaba ya Rehema Eli Joseph, mimi ni Manase Rusaka, tukutakie baraka za Bwana na uwe na usiku mwema.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni Esther Nkoko, kwanza ni muhtasari wake. Tanzania imetoa wito kwa mataifa ya ukanda wa magharibi mwa bahari ya Hindi kuimarisha ushirikiano katika kulinda rasilimali za bahari. Halmashauri ya manispaa ya Geita imetengeneza madawati 2600 kama sehemu ya maandalizi ya kukabiliana na upungufu wa madawati. Na baadhi ya wahudumu wa afya nchini Kenya wamehoji kiwango cha maandalizi ya kukabiliana na Ebola. Habari kamili. Dar es Salaam. Tanzania imetoa wito kwa mataifa ya ukanda wa magharibi mwa bahari ya Hindi kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na kimazingira katika kulinda rasilimali za bahari zenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 300 za Marekani, ikionya kuwa mabadiliko ya tabia nchi, uchafuzi wa mazingira na matumizi yasiyo endelevu ya rasilimali hizo yanatishia mustakabali wa uchumi wa buluu na maisha ya mamilioni ya wananchi wanaotegemea bahari kwa chakula na kipato. Wito huo umetolewa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deogratias Ndenjembi, wakati akimwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ufunguzi wa mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi unaofanyika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere JNICC Dar es Salaam. Akisisitiza umuhimu wa kutafsiri makubaliano ya kimazingira katika hatua madhubuti za kisheria, kisera na kibajeti, makamu wa rais amezitaka nchi wanachama kuhakikisha ukuaji wa uchumi wa bluu unaendana sambamba na uhifadhi wa mazingira na mgawanyo wa haki wa manufaa yatokanayo na rasilimali za bahari. Geita. Halmashauri ya manispaa ya Geita imetengeneza madawati 2600 kama sehemu ya maandalizi ya kukabiliana na upungufu wa madawati unaoweza kujitokeza mwaka 2026 wakati wanafunzi wa darasa la 6 na la 7 wanatarajiwa kuingia kidato cha kwanza kwa wakati mmoja. Akizungumza wakati wa zoezi la makabidhiano ya madawati hayo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya manispaa ya Geita, Yefred Mienzi, amesema madawati hayo yametengenezwa ili kuondoa changamoto ya upungufu wa madawati inayoweza kujitokeza katika baadhi ya shule za manispaa hiyo. Akikabidhi madawati hayo, mkuu wa wilaya ya Geita, Hashim Komba, amesema hatua hiyo itasaidia kukabiliana na ongezeko la idadi ya wanafunzi wanaotarajiwa kuanza kidato cha kwanza mwaka 2028.
1: Kwamba halmashauri ya manispaa ya Geita, idara ya elimu msingi, mpaka sasa upungufu wa madawati ni takriban madawati 3164 yanatakiwa. Lakini leo hii tumekutana hapa kwa ajili ya kugawa madawati na kukabidhi kwenye shule zetu takriban madawati 2600 ambayo yametengenezwa kwa awamu ya kwanza. Hii ni jitihada kubwa sana, hongereni sana halmashauri ya manispaa ya Geita kwa namna ambavyo mmeendelea kutatua changamoto za miundombinu hii kwenye upatikanaji wa elimu kwa watoto wetu.
0: Komba amesema hatua hiyo pia ni utekelezaji wa waraka wa elimu unaelekeza kuhusu upatikanaji wa mahitaji muhimu ya elimu kwa wanafunzi. Morogoro. Wizara ya Maji imewataka wataalamu kufanya tathmini ya haraka ili kubaini maeneo yenye miundombinu changamoto ya kuchanganyika kwa maji safi na taka ili kuzuia mlipuko wa magonjwa kabla ya mvua za El Nino kuanza kunyesha. Naibu waziri wa maji mhandisi Kundo Matthew amesema hayo akiwa kwenye ziara ya kikazi ya kukagua maendeleo ya mradi wa kuongeza kimo cha tuta bwawa la Mindu, ambapo amezitaka mamlaka zote zinazohusika kukagua maeneo yanayoweza kuathiriwa na mvua ikiwemo mmomonyoko wa udongo. Aidha, naibu waziri huyo amesema kuwa wamejipanga vizuri kuhakikisha huduma ya maji safi na salama inapatikana bila kuwa na changamoto yoyote kipindi cha mvua hizo ili kuweza kuepuka magonjwa ya mlipuko.
2: Mifereji ambayo itakuwa imeziba inazibuliwa. ili sisababishe maji kukwama kwenda sehemu ambazo zinatakiwa na kusababisha maafa katika maeneo ya makazi ya wananchi. Lakini pia tumejipanga kuendelea kutoa huduma iliyo safi na bora kwa kuhakikisha kwamba tunanunua madawa na ya ziada kwa ajili ya kupambana na dharura itakayojitokeza. Lakini sambamba na hilo, tumejipanga kununua vipuli vya dharura kipindi ambacho tunajua kwamba upatikanaji wa vipuri vitakuwa ni shida, sisi tutakuwa tumejiandaa na kuhakikisha kwamba inapotokea changamoto tunaweza kunani. Lakini tumejipanga kwamba kuendesha mitambo yetu ya uzalishaji wa maji kwa umakini mkubwa sana, kwa sababu unaweza kusababisha pia, yani mitambo yote ikakolapsi na watu wakakosa maji. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba wataalamu wetu wanakuwa makini sana katika uzalishaji.
0: Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa bodi ya maji bonde la Wami Ruvu, Handisi Elbariki Masi, ameeleza mipango ya bonde katika kuhakikisha vyanzo vya maji vinatunzwa, ikiwa ni pamoja na miundombinu ya maji. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

Ijumaa marais hao wanatarajiwa kusafiri pamoja kwenda Bordeaux kusini magharibi mwa Ufaransa, ambako watatembelea vituo viwili vinavyohusiana na uwezo wa nyuklia wa kuzuia mashambulizi. Kabla ya

0: Ni Alhamisi ya tarehe 8 ya mwezi Oktoba mwaka 2026. Mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa Nairobi, Kenya. Kabla kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari kuwasilishwa na Flora Nducha akiwa New York, Marekani. Karibu Flora.
1: Asante Asumta. Tuanze na afya. Shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO kwa kushirikiana na wadau mbalimbali leo wamezindua mpango mpya wa kimataifa kukabiliana na matatizo ya shinikizo la juu la damu wakati wa ujauzito ambayo huathiri mamilioni ya wanawake duniani kote kila mwaka. Shinikizo la damu huweza kusababisha kudhurika kwa viungo mwilini hasa figo, ambapo mpango husika utaleta pamoja na utafiti, dawa, muongozo wa kitabibu, mifumo ya afya na hatua za kisiasa ili kuhakikisha nafasi ya mwanamke kuishi salama wakati wa ujauzito au kujifungua mtoto hayamuliwi na mahali anapoishi. Nikisalia na afya, ambapo leo ikiwa ni siku ya uoni duniani, WHO inakumbusha app yake ya kuchunguza macho, ambapo mtu anaweza kutumia simu janja kujifanyia uchunguzi wa awali kabla ya kwenda kwa mtaalamu wa macho ili kubaini iwapo macho yake yako salama au la na kisha kuwahi hospitali. App hiyo inaitwa WHO Eyes na ni bure huko App Store na Google Store. WHO inasema uchunguzi wa mapema huepusha uharibifu mkubwa zaidi wa macho. Na hatimaye uko kwenye maeneo ya ndani zaidi Sudani Kusini, ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo UNMISS unasaidia vijana kuachana na magenge ya uhalifu ili waweze kujenga upya maisha yao kupitia mipango mipya. Kefas Diggs ambaye ni afisa wa UNMISS akihusika na ulinzi anasema,
2: "We were able to bring together the leaders."
1: Tuliweza kuleta pamoja viongozi wa makundi mbalimbali ya magenge wakiwemo wasichana waliokuwa kwenye magenge. Kwa sasa tunajihusisha na shughuli za ukaushaji wa samaki kwa kutumia moshi ili waweze kunufaika na shughuli hizo na kufikiria upya namna ya kushiriki katika shughuli zenye manufaa badala ya kukaa tu au kuzurura kambini na kuwashambulia watu.
2: Sitting and wandering around the camp and attacking people.
1: Mwisho wa muktasari wa habari kwako Asumta.
0: Asante sana Flora kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, ambapo tutaangazia harakati za kuziba pengo la kidijitali barani Afrika. Salia papo hapo.

0: Aswa dakta basi, na sasa ni wasawa mada kwa kina na ninarejea tena huko New York Marekani. Umoja wa Mataifa unaonya kwamba pengo la kidijitali linaweza kubadilika kuwa pengo la akili mnemba au AI, na hatimaye kuwa pengo la maendeleo, usalama na mamlaka ya nchi. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Maendeleo Duniani UNDP linatoa takwimu likisema kwamba barani Afrika kwa mfano ni chini ya 2% ya uwezo wa vituo vya kuhifadhi na kuchakata data duniani ndio upo barani Afrika. Huku ni 5% tu ya wabunifu wa AI barani humo ndio wana uwezo wa kupata nguvu za kompyuta wanazohitaji. Hali hiyo ndio msingi wa mazungumzo yafuatayo kati ya Arnold Kayanda wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa na Gloria Anderson, mkurugenzi wa shirika la TED Tanzania. Gloria Anderson alikuwa New York Marekani kuhudhuria mikutano mbalimbali wakati wa UNGA 81, na anaanza kwa kuelezea shughuli zao.
1: Ukiangalia katika kazi ambazo tunazifanya TED, tunasisitiza sana katika kuhakikisha shule ambazo ziko pembezoni zinapata hiyo access na vifaa vya tehama na walimu na wanafunzi kujifunza. Na ukiangalia mazungumzo mengi ya mikutano mingi imekuwa kwenye masuala ya utawala wa akili mnemba, utaona fursa nani ana access na AI,
2: nani anaweza kuifikia AI na kuitumia
1: nani anafaidika na AI. Sasa imefurahisha kwa sababu ukiangalia mazungumzo katika ngazi ya kimataifa yanayoendelea, tunazungumza nani anafikia, nani anafaidika, lakini tunasahau AI yenyewe. Ili mtu aifikie, kwanza kuna taarifa za msingi anatakiwa kuwa nazo. Kwanza anaifikia kutokea wapi? Kwa hiyo sasa hivyo ndivyo vitu sasa, au tuseme factors ambazo TED tunakuja sasa kusema kwamba kabla hata hatujafikiria nani anafaidika na AI, tuangalie kwanza huyu mtoto, huyu kijana, huyu mwalimu ambaye yupo katika shule ya umma au maisha yake yote amekaa kijijini ambako hata labda hakuna mtandao wa simu, hajawahi kuona kompyuta. Hayo mazungumzo ya ni mbali sana yani. Yaani huyu mmemwacha mbali, na ukiangalia zaidi ya 80% ya vijana wa Tanzania wapo katika hilo kundi.
2: Kwa hivyo kwa mtazamo wako ni kwamba unaona kwamba dunia imeenda mbele zaidi, kuna watu imewaacha nyuma, kwa sababu wanazungumzia hatua za mbele za AI, wanasahau kwamba kuna watu ambao hata hizo kompyuta ama simu ama mitandao hawajawahi kukutana nayo,
1: hawajawahi kushika.
2: Mijadala hapa katika Umoja wa Mataifa kama ulivyoeleza imehusu AI kama hivyo, na changamoto kama hiyo umekuja nayo kutoka Tanzania kwa uzoefu wako. Umepata nafasi ya kuzungumza na wakubwa kuwaeleza kuhusiana na jambo hili?
1: Nimepata nafasi ya kushirikisha mawazo yangu kwenye baadhi ya mikutano, na sio tatizo la Tanzania peke yake. Ni tatizo la Afrika. Nchi zote ambazo ziko katika Afrika zinapitia changamoto hizo. 80% ya wanafunzi na vijana bado wapo katika jamii ambazo maendeleo ya teknolojia hayajafikia bado. Kwa hiyo nafikiri kwa sisi tunaotokea Afrika, niseme kwamba hatuwekwi katika usawa wa kufanana. Na ukijaribu kuangalia wenzetu wameenda mbali sana, yani namna wanatumia AI kwenye sekta ya afya, namna imefika kwenye sekta ya elimu. Ukiangalia sisi ambao hata ajenda ya kitaifa ya elimu ya masuala ya kidigitali haina hata bado miaka 4. Unaona bado, yani tuko nyuma sana. Kwa hiyo ni kusema kwamba tuna kazi kubwa sana ya kucompress muda,
2: kujaribu kutumia muda mfupi uliopo kufanya mambo yote hayo,
1: kufanya mambo yote hayo ili tuweze kuwafikia. Na tukiwa tunasema hivi kama wadau wa maendeleo, hatumaanishi kwamba maendeleo sasa yamekuwa kama riadha, kwamba tunakimbizana na watu hatuwezi tukakimbizana, kuna mataifa hatuwezi tukakimbizana nayo kwa sababu nyingi ukiangalia hata historia zetu, lakini haimaanishi tubaki nyuma.
2: Sasa kama TED, kwa kuwa TED Tanzania mnahusika na haya masuala ya tehama, ya teknolojia, artificial intelligence, mnafanya nini ku pambana na changamoto hii ambayo unaieleza hapa?
1: Asante, swali zuri. Sisi tunachokifanya, tunahimiza serikali kuanzia level ya halmashauri.
2: Ndiyo.
1: Kuwekeza katika shule ndani ya halmashauri husika kuwa na maabara za kompyuta. Tumeanza kazi mwaka 2021. Tumefanya kazi na wilaya ya Kibaha, wilaya ya Kisarawe, wilaya ya Hai, wilaya ya Moshi vijijini, wilaya ya Temeke pia, na hata kule Zanzibar kuweka maabara za kompyuta. Kwa miaka mitano tulivyokuwa tumefanya kazi na hizi wilaya kama nne, tumeona kwamba idea hii inaweza kufanya kazi na vijana wengi sana wamefaidika. Tuna stories za wanafunzi wametoka shule za wilaya ya Moshi vijijini. Wanafunzi kama 7 wametoka shule ya Maringeni. Wako sasa hivi vyuo vikuu wanasoma computer engineering. Na hiyo ni shule ambayo sisi tulipopeleka maabara ya kompyuta ndio ilikuwa mara ya kwanza kwa hiyo shule kuwa na maabara ya kompyuta, na imekuwepo zaidi ya miaka 10. Mpaka pale ambapo tulienda ilikuwa ishakuwepo zaidi ya miaka 10. Na serikali imejitahidi sana kupitia Wizara ya Elimu kuhakikisha kwamba wanafunzi wa kidato cha 4 wanafanya mitihani ya NECTA ya kompyuta.
2: Aha, wanafanya mitihani ya taifa.
1: Ya taifa.
2: Kwenye somo la kompyuta.
1: Kwenye somo la kompyuta. Lakini changamoto ni kwamba kuna shule ambazo zimesajiliwa kufanya mitihani ya taifa ya kompyuta lakini hazina kompyuta.
2: Wanafanyaje?
1: Wanasoma kwenye ubao. Sasa utasomaje? Lazima mwalimu aichore mouse uiangalie kwenye ubao. Ndiyo. Kwa hiyo hicho sasa sisi ndo tunataka kukiondoa.
0: Shukran sana Arnold Kayanda kwa mahojiano hayo, na kila laheri Gloria Anderson wa Teddy Tanzania katika harakati zenu. Naam, basi kufikia hapo nami la ziada sina. Basi tukutane kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa tupate mitandaoni kwa kurambaza habari za UN huko X, alikadhalika YouTube. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha jarida hili,

Ndugu msikilizaji wa radio ya Adventista wa Sabato ulimwenguni kwa lugha ya Kiswahili, Adventist World Radio, ninakukaribisha tena katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Mimi ni mchungaji John Kimbute, nikiendelea kukaribisha tena katika vipindi vyetu, na ambapo tunaendelea na masomo yetu ya matukio ya siku za mwisho. Na somo letu la leo ambalo tutaendelea nalo ni matengenezo bandia. Basi kabla ya hapo, ni kualike tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa kutuongoza na kututunza na kutulinda. Na tunapokuwepo katika kipindi cha leo, hebu tuendelee kufunuliwa kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, na tutafsirie tukaishi na kungojea ujio wako wa mara ya pili. Tuomba katika jina lako Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo nimekwisha kukwambia kwamba tunaendelea na matukio ya siku za mwisho, na leo sasa tunaingia matengenezo bandia, counterfeit reformation. Miongoni mwa makanisa ya uongo kabla ya kilio kikuu. Na kama ulikuwa unaendelea kutembea pamoja nasi katika kipindi chetu hiki, tulijifunza kwamba kuanzia mwaka 1840 kwenda 1844, William Miller alihubiri ujumbe wa marejeo, na ule ndio ulikuwa ujumbe wa mwisho wa Mungu kwa makanisa ambayo yalikuwa yameanza kipindi kile cha matengenezo kutoka zama za giza. Na ule ndio ulikuwa ujumbe wa Mungu kwamba kama wangeisikia sauti ya Mungu, basi Mungu angenena nao, lakini hawakumsikiliza ujumbe wa Mungu. Na kwa namna hiyo basi Mungu akaendelea na kanisa la mwisho tunalolizungumza sasa, kanisa la masalio la unabii wa Biblia, kanisa la Adventista wa Sabato. Katika kitabu cha Isaya sura ile ya pili mstari wa pili na watatu anasema, na itakuwa katika siku za mwisho mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi makundi, na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni twende juu mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu. Lakini katika kitabu cha Mika sura ile ya 4 mstari ule wa kwanza mpaka kwenda wa tatu, neno la Mungu linasema, lakini itakuwa katika siku za mwisho. Kwa hiyo hapa bado inaongelewa habari ya siku za mwisho, ya kwamba mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na watu wa mataifa watauendea makundi makundi, na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni twende juu mlimani kwa Bwana na nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Kwa maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana litatoka Yerusalemu, naye atafanya hukumu kati ya watu wa kabila nyingi, naye atawakemea mataifa wenye nguvu walio mbali, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, wala hawatajifunza vita tena kamwe. Fungu la neno la tano, bali wataketi kila mtu chini ya mzabibu wake na chini ya mtini wake, wala hapana mtu atakaye waitia hofu, kwa kuwa kinywa cha Bwana wa majeshi kimesema hivi. Fungu la tano, kwa maana mataifa yote watakwenda kila mmoja kwa jina la Mungu wake, na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu milele na milele. Ndugu msikilizaji, sehemu ya kwanza, kila mmoja kwa jina la Mungu wake. Neno Mungu hapo limeandikwa kwa herufi ndogo, hemu hiyo ina herufi ndogo, ikiwa na maana sio yule Mungu wa kweli. Lakini sehemu ya pili, kwamba na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu, Mungu hapo ni hemu ile kubwa, kwamba ndiye Mungu wa kweli.
Kwa hiyo ndugu msikilizaji, tunachopata kusikia hapa ni kwamba kuna jambo ambalo linakuja na lipo juu ya uamsho bandia. Tutaona kwamba sasa hiki ni kitu gani. Katika kitabu cha unabii cha ujumbe wa awali, lakini kile cha Kiingereza, early writings, ukurasa 261, neno la Mungu linasema, naliona kwamba Mungu anao watoto waaminifu miongoni mwa Waadventista wa majina tu na miongoni mwa makanisa yaliyoanguka, na kabla ya mapigo kumwagwa, wachungaji na watu wataitwa kutoka katika makanisa haya, na kwa furaha watapokea kweli. Shetani anajua jambo hili, na kabla ya kilio kikuu cha malaika watatu kutolewa, yeye huanzisha msisimko katika makundi haya ya kidini, ili wale waliokataa kweli wafikiri kwamba Mungu yuko pamoja nao. Anatumia kuwadanganya waaminifu na kuwafanya waamini kwamba Mungu bado anafanya kazi kwa ajili ya makanisa hayo. Lakini nuru itang'aa na wote walio waaminifu wataondoka katika makanisa yaliyoanguka na kusimama pamoja na masalia. Na ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kufahamu kwamba Mungu anao watoto waaminifu. Tunapozungumza miongoni mwa Waadventista, maana yake ni wale wanaohubiri habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Na kuna tofauti ambayo tunapaswa kuielewa. Hawa wanaitwa Waadventista, yani nao wanaamini kwamba Yesu alikuja mara ya kwanza, alikufa, alifufuka, amepaa na atarudi mara ya pili sasa kwa ajili ya kuwachukua wateule kwa ajili ya uzima wa milele. Lakini wapo wa Adventista wa Sabato, ina maana nao wanaamini habari ya kurudi kwa Yesu mara ya pili, lakini wakitunza Sabato ya siku ya saba. Sasa hao ambao hawatunzi Sabato ya siku ya saba ndio wale ambao sasa unabii unasema Waadventista wa majina tu, lakini anasema katika makanisa hayo ambayo tangu wakati wa zama za giza na wakati wa matengenezo hawajarudi katika siku ya ibada ya kweli, siku ya saba ya juma, kama tulivyokwisha kuona. Lakini kabla ya mapigo kumwagwa, baadhi ya wachungaji na waumini ambao wapo katika makanisa hayo watapokea kweli. Lakini la kushangaza ni kwamba shetani anajua jambo hili, na kabla ya kilio kikuu, tutakiona baadaye katika vipindi vyetu vinavyoendelea mbele kwamba kilio kikuu ni nini. Lakini hapa tunajifunza kwamba na kabla ya kilio kikuu cha malaika watatu kutolewa, tulishajifunza ujumbe wa malaika wa kwanza akisema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji, akitupatia wito wa kurudi katika ibada ya siku ya saba ya juma, kama Mungu alivyoumba mbingu na nchi kwa muda wa siku sita, na siku ya saba akapumzika, ambayo ndio siku ya ibada ya kweli kulingana na neno la Mungu, Biblia. Na sasa anasema shetani anajua hilo, lakini ujumbe wa malaika wa pili unasema umeanguka, umeanguka Babeli. Tumeona kipindi kile cha zama zile za giza na mambo ambavyo yalitokea, mafundisho ya uongo yaliyo kinyume na Biblia, na mojawapo ni Sabato ya siku ya saba ambayo kusisitizwa ikaanzishwa Sabato ya siku ya kwanza ya juma, lakini vile vile habari za hali ya wafu na mambo mengi ambayo yaliingizwa wakati ule wa zama za giza kuanzia mwaka wa 538 AD kwenda
mwaka wa 1798 ambao tumekwisha kujifunza kwamba mwaka 1798 ndio mwanzo wa siku za mwisho. Lakini malaika watatu yeye anasema mtu awaye yote akimsujudu mnyama na sanamu yake, ambao ndio unaoitwa ujumbe wa malaika watatu, lakini utapewa nguvu, utageuka na kuwa sasa kilio kikuu baada ya watu wa Mungu kumwagiwa mvua ya mwisho au mvua ya masika, nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu pasipo kipimo. Na sasa shetani anajua jambo hili, na sasa kabla ya ujumbe huo wa mwisho ambao umeandikwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 18 kuanzia mstari wa kwanza kwenda wa 4 ukitoa sauti ikisema tokeni kwake enyi watu wangu. Sasa neno la unabii linasema shetani anajua jambo hili. Kwa hiyo kabla ya kilio kikuu cha malaika watatu kutolewa, ataanzisha msisimko katika makundi haya ya kidini, ili wale waliokataa kweli wafikiri kwamba Mungu yuko pamoja nao. Unakumbuka tulijifunza kwamba mwaka 1844 Oktoba 22 Yesu alitoka patakatifu na kuingia patakatifu pa patakatifu. Ulikuwa ndio utimizo wa zile siku 2300 kwa mujibu wa Danieli sura ya 8 mstari wa 14 kwamba mpaka lini atakanyaga patakatifu, akasema hata siku asubuhi na jioni siku 2300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Kwa hiyo William Miller alipokuwa anahubiri, yeye alifikiri panapo takaswa ni hapa duniani. Kumbe Yesu alikuwa anatoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu. Na neno la Mungu linasema kama hatukutoka naye patakatifu kuingia patakatifu patakatifu kuanza hukumu ya upelelezi tangu mwaka 1844 Oktoba 22, basi shetani anakaa mahali hapo na anajibu watu wakifikiri kwamba Yesu ndiye anayewajibu, lakini kumbe shetani ndiye anayewajibu. Na huo uamsho bandia sasa ndio unaofanya mambo haya, na tunaona makanisa wanavyofanya, wanavyoomba, watu wanavyorukaruka, cheza disco kwa Yesu na nini, na mambo hayo yanavamia kwa sehemu kubwa kuonyesha kabisa kwamba tumesimama katika kipindi cha hatari kuliko vipindi vingine vyote. Lakini swali ni hili, ni nini kinachosababisha huo uamsho bandia? Katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza Great Controversy ukurasa wa 464 aya ya kwanza anasema hivi: licha ya kuenea kwa kupungua kwa imani na uchaji, bado wapo wafuasi wa kweli wa Kristo katika makanisa haya. Hili ndilo neno lenye faraja, kwamba bado hata katika makanisa hayo yaliyoanguka bado wapo watu wafuasi wa kweli wa Kristo. Wameamini kama walivyoamini, wametenda kama walivyotenda kulingana na nuru walio nayo. Sasa neno la uzima linasema hivi, kabla ya adhabu za mwisho za hukumu za Mungu kuijilia dunia, kutakuwa na miongoni mwa watu wa Bwana uamsho wa utaua wa asili ambao haujawahi kushuhudiwa tangu nyakati za mitume. Roho na nguvu za Mungu zitamiminwa juu ya watoto wake. Wakati huo wengi watajitenga na makanisa yale ambayo upendo wa dunia hii umechukua nafasi ya upendo kwa Mungu na neno lake. Na sasa anasema wengi, wawe wachungaji au waumini, watapokea kwa furaha kweli kuu ambazo Mungu ameagiza zitangazwe wakati huu, ili kuandaa watu kwa ajili ya kuja mara ya pili kwa Bwana. Na sasa ndugu msikilizaji, neno la unabii linasema adui wa roho hutamani kuzuia kazi hii. Yaani Mungu anahitaji wale ambao waliabudu kama walivyoabudu. Hawajawahi kusikia habari ya ibada ya siku ya saba ya juma kwamba ndiyo ya kweli. Na waliabudu siku ya kwanza ya juma. Wengine wameabudu siku ya sita, yani Ijumaa, lakini waliabudu kama walivyopokea, wengine kutoka kwa wazazi wao, wengine kutoka kwa jamii iliyowazunguka. Na sasa kipindi hiki kabla mambo
Mungu hajafunga historia ya ulimwengu. Neno linasema kwamba Mungu ataleta uamsho wa kweli usio na unafiki ndani yake. Na sasa anasema adui wa roho anatamani kuzuia kazi hii. Na kabla ya wakati wa mwamko huo kufika sasa, atajaribu kuizuia kwa kuanzisha bandia. Na sasa hapa ndipo tunapopaswa kuelewa kwamba neno la Mungu halipaswi kupokelewa kwa msisimko. Sio akili haitaki kusisimuliwa isipokuwa ufanye jambo kwa kusema kwa nini ninafanya hivi. Waingereza wanatumia neno reasoning, sio swala la feelings. Sasa anasema adui wa roho hutamani kuzuia kazi hii, na kabla ya wakati wa mwamko huo kufika, atajaribu kuzuia kwa kuanzisha bandia. Na bado neno la unabii linasema katika makanisa yale ambayo ataweza kuyaweka chini ya nguvu zake za udanganyifu, atafanya ionekane kana kwamba baraka maalumu za Mungu zimemwagwa, na kutadhihirika kile kitakachodhaniwa kuwa ni mwamko mkubwa wa kidini. Umati mkubwa wa watu utajivunia kwamba Mungu anatenda mambo makuu kwa ajili yao. Kumbe kazi hiyo ni ya roho mwingine. Na chini ya kivuli cha dini, shetani atatafuta kupanua ushawishi wake juu ya ulimwengu wa Kikristo. Hii ina maana gani mpendwa? Ina maana tunapofika sasa hatua hii ya kufunga historia ya sayari hii, shetani hatatumia zile sura zake za ushetani, isipokuwa atakuwa amevaa vazi la Kikristo. Kwa hiyo watu watakuwa wanaombewa katika maombezi ya ajabu ajabu. Ibada za msisimko zitakuwa zimeenea katika ulimwengu huu wa kiroho, na itaonekana katika makanisa mbalimbali. Na sasa neno linasema katika miongoni mwa miamko mingi ya kiroho iliyotokea katika nusu karne iliyopita, nguvu zile zile zimekuwa zikifanya kazi kwa kiwango kikubwa au kidogo, ambazo zitaonekana wazi katika harakati kubwa zaidi za siku zijazo. Kuna msisimko wa kihisia, mchanganyiko wa kweli na uongo, ambao utafaa sana kuwapotosha watu. Kwa hiyo shetani ataunganisha kweli na uongo. Watu wanafikiri kumwabudu Mungu ni katika kusisimka. Na anasema hata hivyo hakuna anayehitaji kudanganyika. Kwa mwanga wa neno la Mungu si vigumu kutambua asili ya harakati hizi. Kwa hiyo kama tutajikita katika neno la Mungu, Biblia, neno la unabii linasema sio vigumu kutambua asili ya harakati hizi. Ndio mara unapaswa kuelewa, ninapaswa kuelewa. Na anasema popote ambapo watu wanapuuza ushuhuda wa Biblia na kugeuka kutoka kwenye kweli zilizo wazi zinazojaribu nafsi na kudai kujikana pamoja na kuachana na mambo ya dunia, tunaweza kuwa na hakika kwamba baraka za Mungu hazijatolewa huko. Na anasema kwa kanuni ambayo Kristo mwenyewe ametoa. Ametoa kanuni gani? Katika Mathayo 7 mstari wa 16, mtawatambua kwa matunda yao. Ni dhahiri kwamba harakati hizi si kazi ya roho wa Mungu. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba hata kama mtu utaona anafanya mambo kadhaa yanayoonekana kama ni ya kimuujiza, lakini kama hatembei katika neno la Mungu, na ndiyo yale yale ambayo Isaya amezungumza katika Isaya 8:20 kwamba waenende sawasawa na sheria na ushuhuda, na kama hawasemi sawasawa na mambo hayo, kwao hakuna asubuhi. Na ndiyo maana unapaswa, ninapaswa kuelewa, sio wakati wa kuamini kila muujiza kwamba umetoka kwa Mungu. Kumbe mingine tayari inatoka moja kwa moja kwa adui yetu shetani. Sasa anasema katika kweli za neno lake, Mungu amewapa wanadamu ufunuo wa nafsi yake, na kwa wote wanaozikubali kweli hizo ni ngao dhidi ya udanganyifu wa shetani. Kwa hiyo anasema kupuuza kweli hizi ndiko kumeufungulia mlango uovu ambao sasa umeenea sana katika ulimwengu wa dini. Ndugu msikilizaji,
wa Adventist World Radio. Wewe unaelewa na unafahamu na unaona kwamba kuna hata sasa hili neno linatimia, maana kuna msisimko mwingi katika masuala ya ibada ya Wakristo wengi. Watu wanapenda msisimko, wanapenda kuimba kwa msisimko, wanapenda masuala ya kuhubiri kwa msisimko, wanapenda kuomba kwa msisimko. Hata mtu akifikia hatua ya kuomba anabadili na sauti yake, anakuwa kana kwamba anamgombeza Mungu. Na watu wakiambiwa tunaenda kwenye maombi, wanahitaji wasisimuliwe kwanza, akili kana kwamba inatiwa chaji fulani. Elewa, huo ni uamsho bandia ambao tunapaswa kuwa makini nao. Na anasema asili na umuhimu wa sheria ya Mungu vimesahaulika kwa kiasi kikubwa. Mtazamo usio sahihi kuhusu tabia kudumu na wajibu wa sheria ya Mungu umepelekea makosa kuhusu uongofu na utakaso, na matokeo yake ni kushusha kiwango cha uchaji katika kanisa. Na neno la unabii linasema hapa ndipo palipo siri ya ukosefu wa roho na nguvu za Mungu katika miamko ya kiroho ya siku zetu, kwamba tunapaswa kuwa makini, tunapaswa kuelewa kile kinachoendelea, kwamba Mungu wa kweli haabudiwi kwa msisimko. Na neno bado linaendelea, nasema kuna katika madhehebu mbalimbali watu mashuhuri wa uchaji wao ambao wanatambua na kusikitikia jambo hili. Mmoja wapo ni Profesa Edward Park. Huyu profesa alipokuwa akielezea hatari za kidini za wakati huu alisema kwa ustadi, alisemaje, ninanukuu, anasema chanzo kimoja cha hatari ni kupuuzwa kwa madhabahu katika kufundisha sheria ya Mungu. Na anasema zamani madhabahu ilikuwa ni sauti ya dhahiri. Wahubiri wetu mashuhuri zaidi waliapa mahubiri yao ukuu wa ajabu kwa kufuata mfano wa Bwana na kuipa sheria maagizo yake na vitisho vyake nafasi ya kwanza. Walirudia misemo miwili mikuu, kwamba sheria ni nakala ya ukamilifu wa Mungu, na kwamba mtu asiyeipenda sheria hawezi kupenda injili, kwa maana sheria kama injili ni kioo kinachoakisi tabia ya kweli ya Mungu. Na anasema hatari inasababisha nyingine. Hii inasababisha hatari nyingine. Ipi? Ya kudharau ubaya wa dhambi, ukubwa wake na uzito wake. Kwa kadri ambavyo amri ni ya haki, ndivyo kutotii kwake kunavyokuwa kosa kubwa zaidi. Mwisho wa kunukuu. Kwa maana hii profesa huyu anaeleza wazi, lakini anaendelea anasema aidha hatari nyingine inayohusiana na hizo tayari zilizotajwa ni ile ya kudharau haki ya Mungu. Mwelekeo wa madhabahu za kisasa ni kuondoa haki ya Mungu kutoka kwa wema wake na kugeuza wema huo kuwa hisia badala ya kanuni. Ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba tunaabudu kwa namna gani, maana kuna uamsho bandia. Kwa hiyo hatari nyingine ni ile inayohusiana na hizo hatari zilizotajwa, ni ile ya kudharau haki ya Mungu. Mwelekeo wa madhabahu za kisasa ni kuondoa haki ya Mungu kutoka kwa wema wake na kugeuza wema huo kuwa hisia badala ya kanuni. Kwa hiyo watu wanataka kuabudu kwa hisia, sio kwamba Mungu anaabudiwaje. Na katika swala hilo sasa, kuna kuwa na kitu tunachokiita prism mpya ya theolojia. Inatenganisha kile ambacho Mungu ameunganisha. Maana yake wanatenganisha sheria na wema wa Mungu, sheria na injili. Sasa swali ni kwamba je, sheria ya Mungu ni nzuri ama mbaya? Jibu ni nzuri. Na sasa basi haki ni nzuri pia, kwa maana ni tabia ya kutekeleza sheria. Kwa hiyo kutokana na desturi ya kudharau sheria na haki ya Mungu, pamoja na ukubwa na uzito wa kutotii kwa mwanadamu, watu hujikita kwa urahisi wakidharau neema iliyotolewa ili kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi. Ndugu msikilizaji, hivyo injili inapoteza thamani. Kwa hiyo katika uamsho bandia
Watu wanapotaka kumwabudu Mungu kwa msisimko, injili inapoteza thamani na umuhimu wake katika fikra za wanadamu, na muda si mrefu wanakuwa tayari kivitendo kutupilia mbali Biblia yenyewe. Kwa hiyo watu badala ya kuona Biblia inasemaje, katika uamsho huu bandia watu wataanza sasa kuingiza mawazo yao na kuanza kusema hili halina shida, hili halina shida. Watu wamekuja kanisani, lazima wafurahi, lazima wachangamke, salimianeni, fanyeni hili na hili, lakini hakuna ibada ya kweli ya namna hiyo. Sasa shetani analeta uamsho bandia. Sasa nini kinaendelea? Waalimu wengi wa dini hudai kwamba Kristo kwa kifo chake alifuta sheria na kwamba watu sasa wako huru kutokana na matakwa yake. Na wapo baadhi wanaoionyesha sheria hiyo kama nira nzito, na kinyume chake wanatukuza uhuru unaodaiwa kupatikana chini ya injili. Kwa hiyo wengine wanaona kwamba sheria ni mzigo mzito, haifai. Na sasa kinyume chake wanasema kwa sababu tumewekwa huru na injili, hakuna sababu ya kutii sheria ya Mungu. Na kwa namna hiyo tunapaswa kuchunguza sasa neno la unabii linasema, lakini manabii na mitume hawakuitazama sheria takatifu ya Mungu kwa namna hiyo. Daudi alisema katika kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 45, nitatembea kwa nafasi kwa kuwa nimezitafuta amri zako. Lakini mtume Yakobo, yeye anazungumza katika Yakobo 2 mstari wa 8 na 1:25, aliandika baada ya kifo cha Kristo, na anaitaja sheria au amri kumi kama sheria ya kifalme na sheria kamilifu ya uhuru. Na Yohana katika Ufunuo, Yohana wa Ufunuo, nusu karne baada ya kusulubiwa kwa Kristo, anatamka baraka kwa wale wafanyao amri zake, wapate kuwa na amri ya kula matunda ya mti wa uzima na kuingia mjini pa milango yake, kwa mujibu wa Ufunuo 22 na mstari ule wa 14. Ndugu msikilizaji, sasa basi, dai kwamba Kristo kwa kifo chake alifuta sheria ya baba yake halina msingi wowote katika Biblia. Kama ingalikuwa inawezekana sheria kubadilishwa na kuwekwa kando, basi Kristo asingalilazimika kufa ili kumwokoa mwanadamu kutokana na adhabu ya dhambi. Angaliweza kutamka tu kwamba nimeondoa sheria hiyo basi, na watu sasa wangeokolewa pasipo hitaji hilo. Sasa kifo cha Kristo badala ya kufuta sheria kinathibitisha kwamba haiwezi kubadilika. Mwana wa Mungu alikuja kama tunavyosoma katika Isaya 42 mstari wa 21 kwamba alikuja kuitukuza sheria na kuifanya iwe tukufu. Na vile vile katika Mathayo sura ile ya 5 mstari wa 17 na 18 alisema, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati. Na anasema, kwa maana amin amin nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja haitapita katika torati hata yote yatimie. Sasa ndugu msikilizaji, yote yatimie ina maana kwamba mpaka parapanda itakapolia na parapanda haijalia, yote hayajatimia. Nitakuwaje sasa niambiwe sheria haina kazi wakati yote hayajatimia? Lakini Yesu kwa kufa msalabani amedhihirisha kwamba sheria haikubadilika. Alikufa kwa sababu ya sheria iliyovunjwa ili amwezeshe mwanadamu kuitunza, lakini vile vile awe kielelezo cha kuitunza sheria. Na kuhusu yeye mwenyewe anasema katika Zaburi 40 mstari wa 8, Mungu wangu, napenda kufanya mapenzi yako, naam sheria yako imo moyoni mwangu. Ndugu msikilizaji, ninapaswa na unapaswa kuelewa kwamba sheria ya Mungu kutokana na asili yake haiwezi kubadilishwa. Na usisahau tunaendelea na somo letu juu ya uamsho bandia. Kwa hiyo uamsho bandia ndio umeleta injili ya kusema kwamba sheria haina maana tena kutunzwa. Kwa hiyo hatujaielewa injili. Ni ufunuo, sheria ya Mungu ni ufunuo wa mapenzi na tabia ya
muumba wake. Mungu ni upendo na sheria yake ni upendo. Kanuni zake kuu mbili ni upendo kwa Mungu na upendo kwa mwanadamu. Na upendo ndio utimilifu wa sheria, kama anavyosema Paulo katika kitabu cha Warumi sura ile ya 13 na mstari wa 10. Lakini vile vile tunga Zaburi katika Zaburi 119 mstari wa 142 na 172 anasema wazi kabisa kwamba sheria yako ni kweli. Amri zako zote wazi kabisa kwamba sheria yako ni kweli. Amri zako zote ni haki. Na Mtume Paulo

0: mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu, alikuwa katika upatanifu kamili na asili na sheria ya Mungu. Kanuni za haki ziliandikwa moyoni mwake, lakini dhambi sasa ilimtoa mbali na muumba wake. Hakuonyesha tena mfano wa Mungu. Moyo wake ulikuwa katika uadui na kanuni za sheria ya Mungu. Ndio maana katika Warumi sura ya 8 mstari wa 7 Paulo anasema, kwa kuwa nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Kile ambacho shetani amefanya kwa mwanadamu, kwangu na kwako, ni kwamba ametudhalilisha kiasi kwamba kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi kutii sheria ya Mungu. Si kwamba sheria ya Mungu haitakiwi kutiiwa, lakini sisi kwa udhaifu tuliorithi kutoka kwa Adam na Hawa ndio tunashindwa kufikia viwango vya sheria Mungu aliyoweka. Kwa hiyo Kristo amekuja ili kutupandisha katika viwango vilivyotakiwa, si kuondoa viwango. Ndio maana anasema, kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa ili mwanadamu apatanishwe na Mungu kupitia sifa za Kristo, ni wazi kabisa kwamba anaweza kurejeshwa katika upatanifu na muumba wake. Kwa hiyo moyo wake lazima upatanishwe kwa neema ya Mungu. Ni lazima apate maisha mapya kutoka juu. Mabadiliko haya ndiyo yanaitwa kuzaliwa upya. Na pasipo hilo, Yesu asema, haiwezi kuona ufalme wa Mungu. Ndugu msikilizaji, tunapomalizia kipindi chetu cha leo, hatua ya kwanza katika upatanisho na Mungu ni kutiwa hatia kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo dhambi ni uvunjaji wa sheria. Kwa hiyo kwa sheria ndipo unapopata upatanifu, unapopata ufahamu wa dhambi. Ndio maana katika waraka wa kwanza wa Yohana 3:4 anasema, na Warumi 3:20. Sasa ili kuona hatia yake mwanadamu mwenye dhambi, lazima ajipime katika kipimo kikuu cha haki cha Mungu. Ni kama kioo kinachoonyesha ukamilifu, kinaonyesha ukamilifu wa tabia ya haki na kumwezesha kuona upungufu ulio ndani yake mwenyewe. Ndugu msikilizaji, tunapomaliza kipindi chetu cha leo, bado kipindi kijacho tutaendelea namna sheria inavyohusiana na injili na hayo yote yaliyoletwa katika uamsho bandia. Basi ni kualike tupate kuomba ili Bwana aendelee kufanya kazi ndani yetu, ili Roho Mtakatifu aendelee kutufunulia mahusiano yaliyo kati ya sheria ya Mungu na injili, ili tusije tukabebwa na uamsho bandia. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya somo letu la siku ya leo. Tuwezeshe tusije tukabebwa na uamsho bandia. Neema yako iweze kufunuliwa, neno lako la kweli tuweze kulielewa, ili tupate kujiandaa kwa ajili ya ujio wako wa mara ya pili. Tuwaomba katika jina lako Yesu. Amina.
1: Ni tumaini langu ya kwamba umebarikiwa msikilizaji wa AWR Tanzania na kipindi hiki na somo hili la leo. Ninatumaini ya kwamba umefahamu vizuri na hasa matukio haya ya siku za mwisho na katika kupepetwa kwa kanisa la Mungu. Panapo majali wa ya Mwenyezi Mungu, ni kualike tena juma lijalo katika somo jingine tutakalo kuandalia katika kipindi hiki cha Mishale ya Nuru. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumatano saa 2:20 na marudio yake ni kila siku ya Jumamosi saa 9 alasiri. Unaweza kuwasiliana nasi kuuliza swali au kutoa maoni yako kupitia nambari 0693474990. Asante, nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Mimi ni Joseph Emmanuel na hii ni AWR Tanzania.

0: kushukuru mpenzi msikilizaji katika muda huu, na kushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi mpenzi msikilizaji. Ni katika muda mwingine tena tunapoendelea na mfululizo wa vipindi hivi vizuri, Miale ya Matumaini, na kama ambavyo tulijifunza, tunaendelea pia na sehemu ya pili ya somo zuri naosema jina maarufu linalobadili ulimwengu mzima. Jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima, na hii ni sehemu ya pili. Nikukaribishe tunapoendelea, na kabla ya kuendelea basi tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu shiju mbinguni, tunakushukuru tena kwa muda huu mzuri. Asante kwa pamoja nasi, na sasa tunapoendelea na kipindi kizuri, tunakushukuru tukikualika kwa pamoja nasi. Roho wako mwema akashuke kwa pamoja nasi, na hata katika mafundisho haya mazuri, mvuvie na umtumie mchungaji anapenda kunena na watu wako. Hata ujumbe huu ukapate kuwagusa na kuwafikia watu mamilioni huko wanaosikiliza, na wakapate kukata shauri ya kukufuata wewe Mungu mkuu. Asante kwa wewe ni mwema, utufundishe, utusaidie kuelewa ukweli wako, nasi tukae tayari kukupokea unaporudi mara ya pili. Asante kwa wewe ni mwema, tumeomba na kuamini kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amen.
0: Mpenzi msikilizaji, nitumie fursa hii kukukaribisha tena kama ndo unajiunga pamoja nasi. Karibu katika kipindi hiki kizuri cha Miale ya Matumaini, na somo la leo ni muendelezo wa jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima. Ikiwa utakuwa na maswali, basi unaweza kutuma katika namba 0715604838. Narudia tena 0715604838. Lakini pia unaweza ukatuma katika namba hii ya 0655 3299 33. Mungu akubariki. Unapojiunga pamoja nasi, alika marafiki, jamii inayokuzunguka, familia, ili tuweze kujifunza ukweli huu wa neno la Mungu. Na kabla tujaendelea, basi ni kukaribishe tena kusikiliza wimbo wetu mzuri kabisa, wimbo wa Huniongoza Mwokozi. Wimbo huu umeimbwa na kwaya nzuri ya kanisa la Adventista Sabato Kirumba kutokea kule jijini Mwanza. Basi jioni, asante na karibu katika kipindi kizuri. Sikiliza wimbo huu ukaweza kukubariki.

0: nzuri, nikukaribishe sasa tunapoenda kuanza kipindi hiki kizuri. Kipindi hivi vimekuijia moja kwa moja na tunapata support kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Makongo Juu. Basi ninamleta kwenu mchungaji Tobias Nicodem Sekuye, ambaye ndiye mnenaji na anatokea kanisa Adventista wa Sabato Makongo Juu. Pastor, karibu sana tena muda huu zungumze na watumishi wa Mungu katika muendelezo wa somo zuri la jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima.
1: Asante sana mwenyekiti, asante sana kwa ukaribisho huo. Tunamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo anaendelea kutulinda na kutuongoza, na ametufisha tena siku ya leo ili tuweze kuendelea kuisikia sauti yake na mponeno na sisi. Na mimi nikutie moyo msikilizaji hapo ulipo, kwa sababu Mungu amekupatia wasaa wa kusikiliza, basi ujaribu kutega sikio waweze kusikiliza kile ambacho Mungu anatamani kuongea na wewe. Inawezekana ukiwa kwenye gari, inawezekana uko nyumbani, inawezekana uko kazini, uko dukani. Hapo ulipo, sikiliza. Mungu analo jambo ambalo anatamani aongee na wewe siku ya leo. Na wewe fungue sikio lako, fungua moyo wako, uwe tayari kuweza kulipokea lile ambalo Mungu anakuletea siku ya leo. Na siku ya leo pia tuna somo zuri sana kwenye kichwa kinachosema jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima sehemu ya pili. Jana tulikuwa na somo hilo lilikuwa nasema jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima sehemu ya kwanza. Na leo tunasoma hilo hilo linalosema jina maarufu lililobadili ulimwengu, ila ni sehemu ya pili. Katika kile kisa tulichokiona jana, hasa kati ya wale watu wawili waliokuwa wakisafiri maili nyingi sana, ambao waliamua kutumia muda wao katika mazungumzo wakati wanasafiri, walitumia muda wao wakiwa wanazungumza, wakazungumza mambo ya hali ya hewa, wakazungumza mambo ya kisiasa, wakazungumza mambo ya utotoni, wakazungumza kuhusu maisha ya familia zao na ndoa zao. Na hasa katika maswali yale ambayo walianza kuulizana, miongoni mwa maswali yale ambayo yule ambaye haamini katika Mungu ni kama alishajibiwa. Alipouliza kwa nini wewe ni Mkristo? Kwa nini wewe ni Mkristo? Hilo swali tulishalijibu. Kwa nini wewe ni Mkristo? Kwa nini alikuwa ni Mkristo? Yeye alikuwa Mkristo. Lakini je, Yesu ni zaidi ya mwalimu au ni mwanafalsafa tu? Tena kauliza, je, unaweza kuamini kuwa Yesu ni Kristo na ni yote aliyoyasema? Lakini pia, je, waweza kuwa na hakika kuwa Yesu ni Mungu? Hilo bado hatujalijibu. Lakini je, unaamini kuwa Mungu yupo? Hilo tulijibu, maana Mungu anajifunua kupitia maandiko, anajifunua kupitia neno lake. Yeye akinena, hilo alilolinena linatimia. Na tunaona yeye alinena akitabiri yale yanayomhusu Yesu, kwamba Yesu atakuja, atazaliwa kwa namna hii, atafanyiwa hivi, atafanya hivi. Kila kitu ambacho Yesu kilikuwa kinamhusu na kilichokuwa kimetabiriwa kuhusu yeye, hicho kilitimia. Na hayo yaliyokuwa yanatabiriwa, waliokuwa wanatabiri walikuwa ni nabii, lakini walikuwa wanaongozwa na Mungu. Na hivyo ikiwa lilitabiriwa na likatokea, manabii waliongozwa wakatabiri na likatokea, bila shaka tunaamini Mungu yupo, maana yeye ndiye anayejua ya sasa na ndiye anayejua na ya baadaye. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kujua ya sasa na ya baadaye. Bila shaka tumeondoa utata huo kwamba Mungu yupo, maana yeye ndiye anayejua ya kesho na ndiye anayejua ya baadaye na ndiye anayejua ya miaka inayokuja. Leo tukukaribishe katika mwendelezo. Karibishe katika mwendelezo, na tuijiangalia namna ambavyo Biblia inamdhihirisha Yesu kama jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima. Na tukaona uthibitisho, tukaona katika muujiza wa kuzaliwa kwake, tukaona ilitabiriwa na ikatokea, tukaona mahala ambapo alizaliwa ilitabiriwa ikatokea, kazaliwa hapo hapo palipotabiriwa. Tukaona alipotabiri alitabiriwa kwamba yeye atakuwa ana mhudumu, atakuwa anatoa huduma ya roho ya kuhubiri habari njema, hiyo ilitimia. Lakini pia tukaona kwamba yeye alitabiriwa kwamba atakuwa ni mfano wa Musa, atakuwa ni nabii mfano wa Musa, na hilo ilitimia. Naomba tuendelee sasa katika sehemu hii ya pili ya kuthibitisha kile ambacho kilitabiriwa juu ya Yesu, kwamba je, kilitimia? Na je, kinakamilisha jina maarufu ambalo ni la Yesu Kristo lililobadili ulimwengu mzima? Na tuliishia katika kipengele kilichokuwa kinasema kwamba huyu Yesu angekuwa nabii mfano wa Musa. Na hayo yote yalitimia kwamba Yesu alipozaliwa alitabiriwa kuwa nabii mfano wa Musa. Lakini swali lingine ni hili, jambo lingine ni hili la kumthibitisha Yesu, ni kwamba Yesu alitabiriwa kwamba yeye atabeba udhaifu wa wanadamu na ataponya magonjwa. Hilo lilitabiriwa na nabii Isaya katika kitabu cha Isaya sura ya 53 aya ya kwanza, alafu usome aya ya 4 na aya ya 5 msomaji, kwamba je, ilitabiriwa kwamba huyu Yesu atakuwa ni mtu atakayebeba udhaifu wa wanadamu, lakini ataponya magonjwa ya wagonjwa. Yale magonjwa ya wagonjwa ataponya wagonjwa. Hilo lilitabiriwa katika kitabu cha Isaya 53 aya ya kwanza na aya ya 4. Msomaji, tunaweza kusoma hapo.
0: Biblia inasema ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Fungu la 4. Hakika ameachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Fungu la 5. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake.
1: Kwa msikilizaji, umesikia hilo ambalo Biblia ilitabiri, hasa unaposoma hiyo Isaya 53. Na hiyo ya Isaya 53 ndiyo iliyotabiri ikisema kwamba huyo atakayezaliwa, roho wa Bwana atakuwa juu yake. Huyu ndiye anayetabiri.

wanadamu ndio ambao Isaya aliutabiri, na Isaya aliutabiri hata kabla Yesu hajazaliwa. Na ndio maana nasema kwamba hiyo aya ya kwanza, ndio maana nasema kwamba ni nani sasa aliye sadiki habari tuliyoileta? Lakini mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Ni nani? Kwa maana yake ni kwamba anatabiri, anasema sasa tuamini. Alafu hiyo aya ya nne yenyewe ndio anasema, kwa hiyo huyo aliyetabiriwa atayachukua masikitiko yetu. Masikitiko yani yale maumivu yale yanayomfanya mtu akose amani.

0: hayo yote atayachukua huyu aliyetabiriwa.
1: Amen.
0: Atabeba masikitiko yetu, lakini atajitwika huzuni zetu. Huzuni wale wote ambao wamehuzunishwa, yawezekana wako magerezani, wanawezekana wamesalitiwa, yawezekana wameonewa, yawezekana wamepigwa, au ilitabiriwa huyu Yesu, huyu ambaye ndiye aliyebeba, ambaye ndiye mwenye jina maarufu uliobadili ulimwengu, huyu atabeba huzuni za hao, atabeba huzuni za hao. Na Mungu ameyafunua hayo ili tuweze kuamini kwamba atabeba. Sasa hebu tuone, wakati anazaliwa, sasa alipozaliwa na kaja ulimwengu, alifanya hayo aliyotabiriwa? Kitabu cha Mathayo sura ya 8 aya 16 na 17. Yeye aliyafanya hayo?
1: Biblia takatifu inasema
0: Mathayo 8:16 na 17,
1: hata kulipokuwa jioni wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa jina lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi. Fungu la 17, ili litimie lile neno lililonenwa na manabii na nabii Isaya akisema, mwenyewe alitwa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu.
0: Kumbe lile lililonenwa na nabii Isaya alilitimiza Yesu, na hiyo Yesu alilitimiza ili kutimiza unabii ule uliokuwa umenenwa na nabii Isaya. Kwa hiyo Yesu haji tu hivi hivi, anakuja kwa mpangilio na anafanya kile ambacho alitabiriwa. Ndiyo maana ninawaambia na ninakuambia kwamba jina la Yesu sio jina la kawaida. Anajua yale aliyotabiriwa, anajua kumbe, yeye mwenyewe anajua aliyotabiriwa, na ndiyo anayoyatenda, ndiyo anayoyatenda. Kwa hiyo unapokuwa ukisoma, elewa kwamba jina la Yesu ni jina ambalo ni maarufu kuliko majina yote, ni jina ambalo limekuja kubadili ulimwengu. Aliweza kuponya kwenye mapepo wengi, akawaponya hata wale ambao walikuwa hawawezi, yani walikuwa wamedhoofika, wengine walikuwa ni vilema, wengine walikuwa ni viwete, hao Yesu aliwaponya. Aliwaponya kwa nini? Aliwaponya ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema kwamba mwenyewe aliutua udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Maana yake hata magonjwa aliyaponya. Kwa hiyo ukitaka uweze kuchukuliwa udhaifu, ubebewe udhaifu, uchukuliwe masikitiko yako, ubebewe masikitiko yako, huzuni zako zibebwe, njia sahihi ni ya kumwamini Yesu.
1: Amen.
0: Njia sahihi ni ya kujisalimisha mikononi kwa Yesu. Utakuwa salama. Na hata unapoona mtu anasumbuliwa na mapepo, Yesu alishatoa njia kwamba sasa kama aliwaponya wenye mapepo, na jina tulilo nalo ambalo tumepewa linalopaswa wanadamu kuokolewa kwalo ni jina la Yesu Kristo, unaenda na mamlaka kwa jina hilo hilo unakemea mapepo. Usifurahie kumuona mtu akiwa anasumbuliwa na mapepo na wewe tayari unamwamini Kristo, unamwamini Yesu. Nenda kafukuze mapepo mara moja, na ukienda kwa imani nayo yatakukimbia. Na hata ukiamua sasa kumfuata Kristo halafu kaishi lile ambalo Kristo anakuambia, mapepo hayatakuja kwako, yatakukimbia. Kwa hiyo hili ambalo Isaya alilinena, Yesu alilitimiza. Alibeba udhaifu wa wanadamu, akaponya magonjwa ya wanadamu, akatimiza lile alilokuwa ametabiriwa. Inakupendekezea, ikiwa alijua nyakati, anajua nyakati alizotabiriwa hata kabla hajakuja, bila shaka

yale ambayo yatakukuta hata mwisho wa maisha yako. Anajua kwa nini, kwa sababu yeye ni mfalme wako, yeye ni Mungu wako, yeye anashikilia maisha yako, yeye ndiye ambaye anakufanya uishi. Na hivyo anajua, na kwa sababu anajua, ili uweze kuwa salama, jisalimishe kwake.

0: lakini kesho ukashindwa kuwa salama. Kwa nini? Kwa sababu ni wanadamu. Ila utakapojisalimisha kwa jina la Yesu, ukampokea Yesu, utakuwa salama. Na hapa ninaongea hata na wale ambao wamependa kukimbilia majina ya watu. Mtu nakuta amebandika jina, nasema mimi ni mganga natoka Sumbawanga, mimi ni mganga natoka Kigoma, mimi ni mganga natoka Burundi, mimi ni mganga. Huyo jina lake anaitwa ni mganga, ni mganga, ni mganga. Lakini sikia, au ni wanadamu. Na ili uweze kuepuka kukimbiwa na waganga, ili uweze kuepuka kushikiliwa na waganga, sikiliza, njia ni moja tu, mkubali Yesu. Haleluya.
1: Amen.
0: Mkubali Yesu. Na ukimkubali Yesu, hutohangaika na waganga wa kidunia. Hutohangaika na wapiga ramli. Wapo wengine wanawategemea wapiga ramli kwenye biashara. Wapo wengine wanawategemea wapiga ramli kwenye biashara, kwenye afya zao. Wapo ambao wanawategemea wapiga ramli kwenye familia zao. Wapo ambao wanawategemea wapiga ramli kwenye mashamba yao, kwenye mifuko yao. Sikiliza, hao ni wanadamu. Usimtegemee mwanadamu. Leo atakuchekea, kesho atakomaliza. Mtegemee Yesu. Anayejua ya kwako ya leo, hata ya baadaye, na hata ya milele. Mtegemee Yesu. Yeye ndiye aliyetabiriwa mambo hayo, aliyotabiriwa yalitukia katika maisha yake, na yeye mwenyewe aliyafanya. Lakini huyu Yesu huyu alitabiriwa kwamba huyu atateswa. Atakuja, atateswa. Na atakapoteswa, atauzwa, atasalitiwa, na atauzwa kwa vipande 30 za fedha. Wakati wa mateso yake, kwanza ni lazima salitiwe. Na wakati wa kusalitiwa, ilitabidiwa atauzwa kwa vipande vya fedha 30. Hiyo ilitabidiwa. Ilitabidiwa katika kitabu gani, msomaji? Ilitabidiwa na Zekaria, Zekaria 35 aya ya 11 mpaka aya ya 13. Msomaji.
2: Zekaria 35.
0: Ehe, msomee Isaya.
2: Isaya, Biblia takatifu, Isaya 50.
0: 35.
2: Isaya 35.
0: Yeah.
2: Isaya 35 fungu la 11. Biblia takatifu inasema. Neno la Mungu katika Isaya 35 fungu la 11 linasema. Isaya
0: 35.

0: au napo kama umeikosa hapo msomaji nisomee sasa hii aya. Urudie kwanza hiyo aya niliyokuambia, aya ya kitabu cha Mathayo, Mathayo 26:14-16. Kwamba kamba alikabidhiwa.
1: Mathayo 26.
0: Kwamba atauzwa kwa vipande 30 za fedha.
1: 26:14 Biblia Takatifu inasema. Wakati huo mmoja wa wale tenashara jina lake Yuda Iskariote aliwaendea wakuu wa makuhani. 15 Akasema, ni nini mnacho nipa nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. 16 Tokea kati huo akawa akitafuta nafasi apate kumsaliti.
0: Kumbe huyu Yesu huyu ilionekana kwamba alitabiriwa kusalitiwa kwa vipande vya fedha 30. Na huyu ambaye alitabiriwa na akatimiza, ilitabiriwa wapi? Msomaji Zekaria 11. Alitabiri nani? Alitabiri Zekaria. Zekaria 11, 12 na 13.
1: 12
0: na 13. Alitabiri Zekaria.
1: Waambia, mkiona vema nipeni ujira wangu. Kama sivyo msinipe. Basi wakanipimia vipande 30 vya fedha kuwa ndio ujira wangu. Kisha Bwana akaniambia, mtupie mfinyanzi kima kizuri hicho kilichotiwa kima na watu hao. Basi nikavitua vile vipande 30 vya fedha nikamtupia huyo mfinyanzi ndani ya nyumba ya Bwana.
0: Ilitabiriwa kwamba huyu Yesu huyo atakuja kusalitiwa kwa vipande 30. Na ukiendelea kusoma vizuri katika kitabu cha Mathayo 26:14-16 na kuendelea hapo, utaona huyu aliyemsaliti, huyu aliyemsaliti ambaye ni Yuda, aliyemsaliti Yesu, alipomsaliti kwa vipande vya fedha 30, alimsaliti kwa vipande hivyo. Alipomsaliti hivyo vipande 30 vya fedha havikumnufaisha, na alienda kuvitupa. Ndipo utambue kwamba neno la Mungu linapotabiri hayo yanatukia, kwamba Mungu anapokuwa akitenda jambo, hilo lazima litendeke, maana yeye ni Mungu. Kwa hiyo alitabiriwa kwamba huyu Yesu atasalitiwa kwa vipande 30. Na Zekaria alitabiri hiyo. Inakuja kutimia katika kitabu cha Mathayo 26:14-16 kwamba sasa huyu ambaye alikuwa ni mmoja katika shamba lake, aliyekuwa ni mtumishi wake, anakuja kumsaliti. Usaliti ni mbaya. Lakini pia huyu Yesu alitabiriwa kwamba yeye angehesabiwa pamoja na wakosaji, yani wale walingehesabiwa pamoja na waharifu. Ilitabiriwa na nani? Ilitabiriwa na Isaya. Isaya 53:12. Isaya alitabiri 53:12 kwamba huyu sasa atahesabiwa pamoja na wakosaji, pamoja na waharifu, atahesabiwa, atasulubiwa pamoja nao. Isaya 53:12, msomaji.
1: Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja nao walio hodari. Kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao. Walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji.
0: Kwamba imetabiriwa huyo mfalme ambaye amemtabiri Isaya, huyo ambaye ni Yesu, kwamba atahesabiwa pamoja na waharifu. Lakini mbali kwamba atahesabiwa pamoja na waharifu, huyo atachukua dhambi za wengi, yani atalipa malipo ya wale

0: Huyo huyo atapaswa kufa. Huwafia wale ambao walifanya dhambi ili hao wawe, wasiweze kufa, waweze kupona kupitia kafara yake. Alihesabiwa pamoja na wakosaji. Je, hiyo nalo lilitimia? Marko 15:27. Lilitimia
1: la 27. Biblia inasema
0: ndio,
1: na pamoja naye walisulubisha wanyang'anyi wawili, mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto.
0: Okay, kumbe hiyo nalo lilitimia, kwamba Yesu wakati anasulubiwa alisulubiwa pamoja na wanyang'anyi wawili. Lakini anaposulubiwa pamoja na wanyang'anyi wawili, Isaya 53:12 anasema alisulubiwa hivyo ili aweze kubeba dhambi za wengi. Wewe ukijua kwamba ni mwanadamu una dhambi, ili dhambi yako iweze kubebwa, ili uweze kuwa salama, kimbia mikono ndani, kwenye mikono salama, mikono ya Yesu, maana yeye ndiye ambaye amebeba dhambi za wengi, ndiye ambaye amebeba dhambi za ulimwengu mzima. Hata kama alisulubiwa pamoja na wakosaji, yeye hakuwa mkosaji. Akasulubiwa pamoja na hayo ili yale yaliyotabidiwa yatimie na aweze kuukomboa ulimwengu. Ikiwa wewe unajua ni mdhambi, ikiwa wewe unataka kuwa salama, mahala salama pa kukimbilia ni kwa Yesu, maana yeye ndiye ambaye amebeba dhambi za wengi. Yeye ndiye amebeba gharama za wadhambi wote. Ukitaka kuwa salama, kimbia kwa Yesu. Lakini pia ilitabiriwa kwamba mavazi yake yangegawanywa kwa kupigwa, kwa kupigiwa kula. Mavazi yake yangegawanywa kwa kupigiwa kula. Msomaji katika kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 22:18.
1: Biblia inasema, wanagawanya nguo zangu, na vazi langu wanalipigia kula.
0: Okay. Ilitabiri. Zaburi imeandikwa muda mrefu sana kabla ya Yesu kuzaliwa. Zaburi imeandikwa muda mrefu sana kabla ya Yesu kusulubishwa. Na inaposema kwamba watagawanya nguo zake kwa kupigiwa kula, hii inamsonta Yesu mwenyewe, kwamba wakati Yesu atakapokuwa akisulubiwa, vazi lake litagawanywa, litapigiwa kula, alafu litagawanywa. Hiyo je, ilitimia wakati wa kusulubishwa kwa Yesu? Nilipigiwa kula vazi lake, Yohana 19:23-24. Je, ilitimia?
1: Yohana 19:23. Biblia inasema, na askari walipomsulubisha Yesu, waliatua mavazi yake, wakafanya mafungu manne, kwa kila askari fungu lake, na kanzu nayo. Basi kanzu ile haikushonwa, ilikuwa imefumwa yote pia tangu juu. Basi wakaambiana, tusipasue lakini tuipigie kura, iwe ya nani. Ili litimie andiko lile linenalo, waligawanya nguo zangu na vazi langu wakalipigia kura. Basi ndivyo walivyofanya wale askari.
0: Kumbe.

0: ili ulimwengu mzima.
1: Amen.
0: Na hata aliweza kubadili hata mawazo ya hawa walinzi, wakaanza kugawana na vazi. Unajua hiyo, Yesu hakuwa mtu wa kawaida. Jina la Yesu sio jina la kawaida. Ukitaka kuwa salama, kimbilia kwa yule anayejua hatima yako. Kimbilia kwa yule anayejua hatima ya maisha yako. Kimbilia kwa yule anayejua kesho utakuwaje. Kimbilia kwa huyo, hapo ndipo utakapokuwa salama. Yote yaliyotabiriwa kwa yaliyotabiriwa yanayomhusu Yesu yalitimia. Lakini huyu Yesu pia alitabiriwa kwamba angezikwa ndani ya kaburi la tajiri. Na alitabiriwa, hiyo ilitabiriwa na Isaya. Isaya 53 aya ya 9 ilitabiriwa kwamba huyu angezikwa kwenye kaburi la tajiri. Msomaji, Isaya 53 aya ya 9 alitabiri hivyo. Naweza katusomea tusikie kama kweli alitabiri.
2: Wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya,
0: mm-hmm,
2: na pamoja na matajiri katika kufa kwake,
0: mm,
2: ingawa hakutenda jeuri wala hapakuwa na hila kinywani mwake.
0: Aha, tajiri walimfanyia kaburi. Hiyo kaburi hilo walilozikwa, hiyo kaburi huyo angezikwa ndani ya kaburi ya tajiri. Hiyo lilitabidiwa miaka mingi kabla ya Yesu, na likaja kutimizwa wakati Yesu anapozikwa. Je, somaji, hivi Yesu wakati anazikwa alizikwa kwenye kaburi la tajiri? Lilitimia hiyo? Mathayo 27 aya ya 57 mpaka aya ya 56 unaweza kutusomea, msomaji.
2: Hata ilipokuwa jioni, akafika mtu tajiri wa Almataya, jina lake Yusufu, naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Mtu huyo alimwendea Pilato kumuomba mwili wa Yesu, ndipo Pilato akaamuru apewe. Yusufu akautoa mwili, akauzonga-zonga katika sanda ya kitani safi, akauweka katika kaburi lake jipya lilokuwa limechongwa mwambani, akavilingisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi, akaenda zake.
0: Asante sana. Mtu mmoja tajiri wa Arimathaya, tajiri ndiye alienda kuomba mwili wa Yesu na akampeleka kumzika kwenye kaburi la kwake. Desturi ya watu wao walikuwa wanajiandalia kaburi. Jiandalia kaburi napo sio mbaya. Walijiandalia kaburi, na hilo kaburi lilikuwa ni la tajiri. Ninapiga picha, hilo lilikuwa ni kaburi la milioni ngapi. Tajiri huyu alijiandaa. Na alipojiandaa, akaona kwamba si vema mwili wa Yesu uendelee kuwa kwenye msalaba, uendelee kuwa juu ya msalaba. Akaenda akauomba mwili wa Yesu, akaenda kuuzika kwenye kaburi lake, akafunika jiwe. Hapa napo kuna somo kubwa sana. Japo unabii ulitimia, lakini kuna somo kubwa sana ambalo ninapaswa nikutie moyo msikilizaji, kwamba ikiwa huyu tajiri aliweza kuhifadhi mwili wa Yesu, akaupeleka kwenye kaburi alilokuwa amelichonga yeye, amelitengeneza yeye. Swali ni hili, lile kaburi lilikuwa limetengenezwa kwa hela ndogo? Lilikuwa limetengenezwa hivi hivi? Hilo lilikuwa limegaramikiwa kwa gharama kubwa? Wewe unachukua hatua gani kugaramikia mambo ya Yesu? Wakati mwingine yapo makanisa ambayo hata hayaeleweki. Watu wanasali chini ya mti. Watu wanasali mahala ambapo hapa eleweki, halafu na wewe una pesa. Hizo pesa badala ya kwenda kujenga mahala ambapo watu watamwabudu Mungu, wewe unazipeleka kwenye ukahaba. Wewe unazipeleka kwenye uzinzi. Wewe unazipeleka kwenye ulevi. Wewe unazipeleka kwenye kamari. Nikutie moyo, pesa zako zitumie katika kujenga ufalme wa Mungu, utabarikiwa.
2: Amen. Amen.
0: Acha kutapaja pesa. Tajiri mwenye akili ni yule ambaye anatumia pesa zake kujenga ufalme wa Mungu. Huyo ndiye tajiri aliye na akili. Maana ikiwa ana pesa, anatambua kwamba hiyo pesa hakuipata kwa nguvu zake, badala yake aliipata kwa uweza wa Mungu. Na hivyo anajenga ufalme wa Mungu. Hilo lilitabiriwa likatimia. Na kwa sababu lilitimia, sikiliza msikilizaji, jitahidi kutumia mali zako kujenga ufalme wa Mungu. Huyu tajiri huyu wa Mathayo anatupa somo la maana sana. Tumia mali zako kuhakikisha ufalme wa Mungu unajengwa. Lakini huyu Yesu huyu mwenye jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima, alitabiriwa kwamba atafufuka, atasurubiwa ndio, atakufa ndio, na atazikwa ndio, lakini atafufuka kutoka kaburini. Atafufuka. Na ilitabiriwa wapi? Ilitabiriwa Zaburi 16 aya ya 10, msomaji.
2: Zaburi
0: 16 aya ya 10 ilitabiriwa kwamba Yesu atakuteswa, atasurubiwa, atakufa, atazikwa, lakini atafufuka.
2: Maana huta kuachia kuzimu nafsi yangu, wala huta mtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Utanijulisha njia ya uzima.
0: Aha. Kumbe ilitabiriwa kwamba huyu Yesu huyu hatobaki kaburini. Hatobaki kaburini kwa sababu yeye amekuja kutengeneza njia ya uzima. Ilitabiriwa. Huyu ambaye amekuja kutengeneza njia ya uzima, alitabiriwa ndio atateswa, ndio atazurubiwa, ndio atakufa, ndio, lakini hato dumu kaburini, atafufuka. Lilitimia hili. Somaji. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 aya 32 mpaka 35, somaji. Lilitimia hiyo.
2: Takatifu inasema.
0: Hiyo.
2: Na sisi tunawahubiri habari njema ya ahadi ile waliopewa mababa, ya kwamba Mungu amewatimizia watoto wetu ahadi hiyo, kwa kumfufua Yesu.
0: Ndio.
2: Kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya pili, wewe ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Tena ya kuwa alimfufua katika wafu, asipate kurudia uharibifu, amenena hivi, nitawapa ninyi mambo matakatifu ya Daudi, yaliyo amini.
0: Haleluya.
2: Fungu 35. Kwa hiyo anena na pengine, hutamwachia mtakatifu wako kuona uharibifu.
0: Hutamwachia mtakatifu wako kuona uharibifu. Hilo nalo lilitimia. Nasi wapendwa wa Mungu,

0: wokovu wako na wokovu wangu, huyu ndiye wa kumwamini.
1: Amen.
0: Huyu ndiye wa kusalimisha maisha yako kwake. Hakuna mwingine. Huyu. Kama alifufuka mwili wake usione uharibifu, maana yake ni kwamba ukijisalimisha kwake msikilizaji, hata utakapokufa na wewe, mwili wako hautoona uharibifu, utakuja kufufuliwa hata ufufua yeye mwenyewe, maana yeye ndiye mwenye uweza wa kufufua, ndiye mwenye uweza wa kuweza kumfufua aliyekufa. Huyo aliyekufa akafufuka, huyo ndiye na yeye ataweza kukufufua. Kwa hiyo mwili wako hautaona uharibifu kwa sababu atakufufua kutoka kaburini. Pia baada ya mateso yake, baada ya kusulubiwa kwake, ilitabiriwa kwamba yeye atatukuzwa, na ilitabiriwa na Isaya 53 aya 12, ilitabiriwa kwamba yeye atatukuzwa. Ilitabiriwa msomaji 53 Isaya aya ya 12.
1: Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atawagawanya nyara pamoja nao walio hodari.
0: Sikiliza kwamba yeye atagawanyiwa nyara, halafu hiyo nyara atawagawanyia wale walio hodari. Litabiriwa kwamba Yesu atapewa mamlaka ya ukombozi wa ulimwengu, halafu hao watakao muamini na yeye atawapa huo ukombozi, watabeba ukombozi kupitia yeye.
1: Amen.
0: Kwamba yeye Yesu ndiye atakayekamilisha ukombozi wa ulimwengu. Kwa nini? Yeye ndiye ambaye amepewa mamlaka hayo. Je, hiyo lilitimia? Somaji.
1: Ndiyo.
0: Kwa Filipi 2:5 mpaka 10 unaweza kusoma haraka haraka kwamba kweli Yesu wakati anasubiwa amefufuka, maana Yesu amesema tamgawanyia nyara, na hiyo nyara atawapatia wale wanaomwamini. Maana yake atateswa, atasulubiwa, atakufa, lakini atatukuzwa, atapewa ufalme, na huo ufalme atawapa wale wanaomwamini. Wafilipi 2:5-10, hiyo ilitimia.
1: Wafilipi 2:5-10 nasema,
0: Wafilipi 2 sura ya 5 mpaka ya Wafilipi sura ya 2 aya ya 5 mpaka aya ya 10,
1: iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu,
0: ndio
1: ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu, tena alipoonekana ana umbo la kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Fungu la 9, kwa hiyo tena Mungu alimuidhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina.
0: Haleluya.
1: Fungu la 10, ili kwa jina hilo la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni, na vya duniani, na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana.
0: Haleluya.
1: Utukufu wa Mungu Baba.
0: Haleluya. Yesu Kristo ni Bwana. Kumbe Yesu alipoteswa, akasurubiwa, Yesu Mungu alimuadhimisha, Yesu Mungu alimtukuza, Yesu akamwambia sasa Yesu Kristo ni Bwana, yani Yesu Kristo ni Mungu. Yesu Kristo ni Mungu. Kwa hiyo yamini hilo kwamba yeye ndiye aliyekirimiwa jina lipitalo majina yote. Kumbe jina ambalo ni maarufu sana ulimwenguni tangu enzi na enzi ni jina la Yesu Kristo. Na huyo Yesu Kristo ndiye Bwana, ndiye Masihi, ndiye mkombozi wetu, ndiye Mungu. Haleluya.
1: Amen.
0: Na hapa ilitabiriwa kwamba sasa huyu ndiye kuhani wetu. Kuhani wetu ambaye atatuchukulana na sisi, kuhani wetu ambaye atatuombea. Huyu Yesu Kristo ndiye kuhani. Msomaji.
1: Naam.
0: Kitabu cha Waebrania sura ya 7 aya ya 15 mpaka 25. Unaweza kusoma haraka haraka.
1: Biblia inasema.
0: Ndiyo.
1: Tena hayo semayo ni dhahiri sana zaidi ikiwa ametokea kuhani mwingine mithili ya Melkizedeki.
0: Uh-huh.
1: Asiyekuwa kuhani kwa sheria ya amri iliyo ya jinsi ya mwili bali kwa nguvu ya uzima usio na ukomo.
0: Uh-huh.
1: Maana ameshuhudiwa kwamba wewe ukuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Kumina nane. Maana kuna kubatiliwa kwa ile amri iliyotanguliwa kwa sababu ya udhaifu wake na kutokufaa kwake.
0: Ndio.
1: Mula 19. Na kwa maana ile sheria haikukamilisha neno na pamoja na hayo kuliingizwa matumaini yaliyo mazuri zaidi ambayo kwayo tuamkaribia Mungu. 20. Na kwa kuwa haikuwa pasipo kiapo maana wale walifanywa makuhani pasipo kiapo bali yeye pamoja na kiapo kwa kuwa yeye aliyemwambia Bwana ameapa wala hata gaili wewe ukuhani milele. Basi kwa kadiri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Tena wale walifanywa makuhani wengi kwa sababu walizuiliwa na mauti wasikae.
0: Asante sana msomaji. Unaweza kuendelea msikilizaji mpaka 25 nisomea 25.
1: Naye kwa sababu hii aweza kuokoa kabisa wale wao wamjuao Mungu kwa yeye maana yu hai siku zote ili awaombe.
0: Haleluya. Yesu Kristo yu hai ili awaombe. Yeye ndiye kuhani mkuu. Yeye ndiye anayetuombea, yeye ni Bwana, yeye ni Mungu, na hivyo hatuombei na mwanadamu awaye yote, hatusamehewi dhambi na mwanadamu awaye yote, hatusamehewi dhambi na kiongozi wa dini yeyote, hatusamehewi na mwanadamu awaye, ila ni Yesu Kristo ndiye anayetuombea. Ukiona dhambi, nenda kwa ushujaa, nenda kwa umakini, nenda kwa umahiri, nenda kwa uaminifu, nenda kwa imani kwa Kristo. Yeye atakuombea na utasamehewa. Yesu Kristo sasa ndiye njia ya uzima, maamini Yesu.
1: Amen.
0: Yesu Kristo sasa ndiye anayemridhia mtu. Yesu Kristo sasa ndiye anayesamehe dhambi. Yesu Kristo sasa ndiye anayetuokoa kutoka kwenye hatia. Yesu Kristo sasa ndiye anayetufundisha ya kuishi. Yesu Kristo sasa amekuwa kielelezo chetu. Yesu Kristo sasa ndiye anayewaokoa, ndiye anayetuita. Yesu Kristo ndiye anayetutia nguvu. Yesu Kristo ndiye anayetubadilisha kutokea ndani. Ukitaka kubadilishwa, mkubali Yesu. Yesu ndiye anayetupatia maisha mapya. Ukitaka kubadilishwa kuwa na maisha mapya, kimbia kwa Yesu. Hakuna mwingine katika ulimwengu huu, hakuna jina lingine maarufu isipokuwa ni jina la Yesu pekee. Yeye pekee ndiye anayewezaye kuondoa hatia ya dhambi. Yesu Kristo pekee ndiye anayewezaye kubadilisha maisha ya dhambi. Yesu Kristo pekee ndiye anayewezaye kutupatia uzima wa milele. Yeye pekee ndiye aliyekufa kwa ajili ya mwanadamu. Yesu pekee ndiye aliyekufa kwa ajili ya mwanadamu. Yesu pekee ndiye aliyekufa kwa ajili ya mudhambi. Sikia nikutie moyo.

0: yeye ndiye Bwana. Mungu akubariki. Mungu akuangazie nuru ya uso wake, akukufunda, akufundishe na kukuelimisha, akutie nguvu na akakubadilishe ukawe mtakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Neema ya Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nawe tangu sasa na hata milele, kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amen. Amen. Asante sana mchungaji kwa somo hili zuri na kwa ufunuo huu mzuri wa lile jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima, na hasa sasa bado jina hili lina mambo makubwa ambayo yanafanyika katika ulimwengu huu. Nasi tukiliamini kwa jina hilo, Kristo ni Bwana, yuko tayari kuchukua iliyo mizigo yetu. Mungu akubariki sana.
0: Amen.
1: Mpenzi msikilizaji, ikiwa unajitoa sasa kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako, andika message katika ujumbe mfupi kwenye namba 0715604838. Ninarudia 0715604838. Ukitaja majina yako na mahali ulipo, nasi tutakusikiliza na kukuwezesha kuweza kumpokea Kristo na hata kupokea ubatizo kwa ile ahadi ya Kristo na ubatizo ule wa kweli. Mungu akubariki sana na ukawe na wakati mzuri mpaka hapo wakati mwingine tena tutakapokutana tukijifunza zaidi. Endelea kufuatilia vipindi hivi katika jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Amina.

0: Namni huko na kule ya AWR Tanzania, msikilizaji popote pale ulipo, ikiwa leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Karibu tukujuze taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika meza ya huku na kule. Leo jina langu ni Abishagi Mpoki, tafadhali fuatana nami mpaka tamati sote kwa pamoja. Tukiendelea kulisongesha gurudumu hili, ewe msikilizaji unaendelea kutegea sikio mahali popote ulipo. Na machache kati ya mengi tulionayo ni pamoja na kaburi la mtoto mwenye umri wa miezi 3 aliyefariki dunia na kuzikwa mwezi mmoja uliopita limefukuliwa na watu wasiojulikana. Sekretarieti ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu imetoa elimu ya namna ya kukabiliana na vitendo hivyo. Na wito umetolewa kwa wazazi kuwalea vijana katika maadili mema wanapohitimu masomo yao ili kujenga kizazi bora. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke hivi punde, tunarejea kwako kwa kina zaidi kwa undani wa taarifa hizo. Tunapata mapumziko mafupi hapa na kujia kwako hivi punde. Msikilizaji, tafadhali endelea kusalia pamoja nami.
1: Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndio maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154 52 88 30 00. Jina ni Morningstar Radio. Lipo namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 60 25 197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Au kwa namba ya Vodacom 0745 32 35 25. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo.

kidato cha 4 ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7 kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga

0: hiyo msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, ndivyo ambapo tunazidi kusonga mbele tukiangazia taarifa zetu mbalimbali. Karibu sasa tukujuze, tunaanza taarifa zetu na habari mbalimbali za kitaifa. Tunaanzia pale mkoani Katavi. Kaburi la mtoto mwenye umri wa miezi mitatu aliyefariki dunia kwa kuzikwa mwezi mmoja uliopita katika makaburi ya mtaa Mwongozo uliopo halmashauri ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi limefukuliwa na watu wasiojulikana, huku tukio hilo likihusishwa na imani za kishirikina. Kutoka mkoani Katavi anapita anaundani wa taarifa hiyo.
1: Akizungumza kuhusu tukio hilo, mama mtoto huyo amesema alikuwa wa kwanza kushuhudia kaburi la mwanaye limefukuliwa alipokuwa akipita katika makaburi hayo kuelekea sokoni, huku baadhi ya wananchi wakidai kulipokea kwa masikitiko na kuiomba serikali pamoja na vyombo vya usalama kuongeza ulinzi katika eneo hilo ili kuwabaini watu wanaohusika na matukio kama hayo.
2: Ilikuwa ni majira ya asubuhi, nimeamka nikaagana na wapangaji wenzangu, nikamwambia mimi naenda sokoni nikaangalie mboga kule, akaniambia sawa sawa. Nikawa napita kuangalia mazingira hapa makablini, nikaona mbona pale naona kama kuna mchanga au sijaona vizuri, hebu ngoja nisogee nione. Wakati nasogea nikaona mchanga umekaa pembeni zaidi.
3: Tukio ambalo tumelipokea kwanza kwa masikitiko, kwa sababu sisi sio utamaduni wetu, licha kwamba tunakaa maeneo haya, kwa ni vitu ambavyo vimetushtua. Lakini kwa jinsi tunavyosikia ni kwamba sababu kubwa ya hivi vitu ni imani zile potofu, kwamba wengine kulingana na hali ya hewa ya uchumi ndio wanakuja wanatuharibia makaburi ya ndugu zetu hivi.
1: Kwa upande wao wenye viti wa mitaa ikiwemo mtaa wa Mpadeko na Mwangaza wamesema wamepokea taarifa kwa njia ya simu kuhusu tukio hilo, na baada ya kufika eneo la tukio walijionea hali hiyo, huku wakihusisha tukio hilo na imani za kishirikina.
4: Ni kweli nimekuta kaburi hilo limefukuliwa, na baada kuona tukatoa taarifa kituo cha polisi, na polisi wakawa wamefika eneo hili la tukio, na baada ya kufanya uchunguzi ikabainika kwamba mwili hawakubahatika kuutoa, bado upo. Sasa matukio haya yamekuwa yanajirudia mara kwa mara kwenye maeneo haya ya makaburi yetu ya Mwangaza.
5: Sasa walijaribu kuchimba, sasa tuwezi kujua kama walianza na hili kwanza au walianza na lile jingine. Ili kaburi la pili nalo vile vile ni la mtoto, kwa sababu yote makaburi yaliyolengwa ni ya watoto. Sasa lile wameshindwa kufukua kwa sababu ni la siku nyingi, wamechimba kama kiasi cha futi 2.5. Sasa wameona pale kazi ni ngumu zaidi. Ila hapa walifanya kwa kina, kwa sababu kaburi lenyewe ni jipya. Naamini kwamba ni imani za kishirikina pamoja na waganga ambao wanawapotosha potosha hao wananchi katika tamaa ya kutaka kupata mali haraka haraka kwa masharti ambayo yanakuwa ni magumu na yanadhalilisha utu wa binadamu.
1: Baada ya uchunguzi kufanyika, ilibainika kuwa watu hao walishindwa kuutoa mwili uliokuwa ndani ya kaburi, licha ya kufukua makaburi mawili ya watoto waliozikwa katika eneo hilo. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Pita.
0: Shukrani Ana Pita kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Katavi. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tusonge mbele sasa na huku na kule, hii leo tukielekea pale mkoani Dodoma. Sekretarieti ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu iliyopo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imetoa elimu ya namna ya kukabiliana na usafirishaji haramu wa binadamu UHB kwa wanafunzi zaidi ya 800 wa shule ya sekondari Mkonze iliyopo wilaya Dodoma mjini, jijini Dodoma. Kutoka Dodoma anaitwa Kimweri, anaunda na taarifa hiyo.
6: Elimu hiyo imetolewa na timu ya maafisa kutoka sekretarieti ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, ofisi ya makao makuu ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi Dodoma, ikiongozwa na Patricia Tarimu, ambapo wameeleza kuwa mojawapo ya kundi rahisi kufanyiwa vitendo hivyo ni pamoja na wanafunzi wa shule ya msingi, sekondari na hata walioko vyuoni.
7: Tumeamua kulenga makundi ya shuleni kuanzia primary, secondary, lakini vile vile na vyuo, kwa sababu haya ndio makundi ambayo yamekuwa yakionekana kuwa vulnerable zaidi au kuwa kwenye hatihati ya kuwa affected au kuja kuwa waathirika wa usafirishaji haramu wa binadamu. Hivyo hiyo ndio sababu kuu iliyotufanya tu target au kulenga makundi makundi haya kuweza kuwapatia elimu kuhusiana na hili kosa linahusu kitu gani. Kimsingi ambapo usafirishaji haramu wa binadamu ni kosa au ni uhalifu unaohusisha kitendo cha kumnyonya mwingine kwa ajili ya manufaa yako binafsi. Kama unamtoa mtu eneo moja kumpeleka eneo lingine kwa kutumia mbinu mbalimbali kama ulagai, udanganyifu, kutumia hali yake duni kwa lengo kuu la kumfanyia unyonyaji. Unatumia jasho lake kuweza wewe kujinufaisha kwa ajili ya maslahi yako binafsi. Kwa hiyo hii ndio elimu ambayo tumekuja kuitoa mahali hapa kuweza kupinga vitendo vinavyohusiana na hivyo ambavyo nimevielezea, na pale ambapo inatokea mtu anasikia kupata taarifa kuhusiana na vitendo vinavyohusiana na usafishaji haramu wa binadamu aweze kutoa taarifa. Kutoa taarifa kupitia namba 195 ambayo ni namba ya bure kabisa, ambapo Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imeanzisha call center ambayo specifically ina deal na kupata taarifa kuhusiana na matukio ya usafishaji haramu wa binadamu.
6: Baadhi ya wanafunzi katika shule ya sekondari Mkonze akiwemo Neli Kamanga wa kidato cha pili na Emmanuel Cosmas wa kidato cha pili pia wameeleza furaha yao kwa kupata elimu hiyo ya usafirishaji haramu wa binadamu, huku wakiahidi kushirikiana na serikali katika kufichua vitendo hivyo haramu.
8: Katika somo hili nimejifunza kwamba inapaswa kuwatetea au kusimama imara kwa ajili ya kupinga usafirishaji haramu wa binadamu. Pia ninaahidi kwamba nitasimama na nitazingatia sheria zote na kanuni za nikisikia kwamba kuna usafirishaji haramu, nitatoa taarifa haraka iwezekanavyo katika kituo husika ambacho leo mmetupa elimu hiyo.
9: Kwenye kipindi cha leo nimejifunza kuhusu usafirishaji haramu, ambapo usafirishaji haramu ni kitendo ambacho mtu au watu wanakuwa na mpango ambao wanamchukua mtu au kundi cha watu wanapeleka sehemu nyingine ili wenyewe wafaidike kuliko mtu aliyemchukua. Naahidi kuwa nitatoa taarifa juu ya vitendo vya usafirishaji haramu kwa kutumia namba 195.
6: Wanafunzi hao wamejengewa uelewa wa kutambua mbinu mbalimbali zinazotumiwa na wahalifu wa usafirishaji haramu wa binadamu, hususan kupitia mitandao ya kijamii sambamba na mikakati inayoendelea kutekelezwa ili kudhibiti mbinu hizo. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Naeto Eliesa Kimweli, hukuna kule, AWR Tanzania.
0: Shukrani Naeto Eliesa Kimweli kwa undani wa taarifa hiyo kutoka hapo Dodoma. Msikilizaji, tutoke hapo Dodoma na tuelekee pale mkoani Tabora. Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji Kanda ya Magharibi imetoa mafunzo kwa makundi ya watu wenye mahitaji maalum mkoani Tabora, yakilenga kuwajengea uelewa kuhusu haki zao na namna ya kuwasilisha malalamiko pindi wanapokutana na changamoto katika huduma za nishati na maji. Kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana anatujuza undani wa taarifa hiyo.
10: Mafunzo hayo yametolewa na Yaura hapa mkoani Tabora, ikiwa ni sehemu ya mwendelezo wa maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja. Mafunzo hayo yametolewa na Yaura hapa mkoani Tabora, ikiwa ni sehemu ya mwendelezo wa maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja.
0: Naam, msikilizaji, kumradhi kwa mkanganyiko wa taarifa hiyo, na tutarejea tena kwa taarifa hiyo. Tuelekee pale mkoani Mbeya, ambapo zaidi ya wananchi 1100 katika kata ya Matundasi wilayani Chunya mkoani Mbeya wamepatiwa huduma mbalimbali za ardhi kupitia kliniki maalumu, ikiwemo utoaji wa haki miliki, elimu kuhusu umiliki wa ardhi na utatuzi wa migogoro. Kutoka Mbeya, Samuel Mpogole ana undani wa taarifa hiyo.
11: Wakizungumza wakati wa zoezi hilo, maafisa ardhi wamesema mwitikio wananchi umekuwa mzuri, ambapo jumla ya hati miliki 431 zimetolewa, huku migogoro miwili ya ardhi ikitatuliwa kupitia kliniki hiyo.
12: Katika kliniki hii tumehudumia wananchi takriban idadi ya watu 1137, hapo inajumuisha wanawake kwa wanaume, na tumetoa huduma mbalimbali katika eneo hili, ikiwa ni pamoja na kuwapatia wamiliki wa maeneo haya hati miliki, kutoa ushauri au elimu ya umiliki wa ardhi, pamoja na kutatua migogoro mbalimbali ya ardhi katika maeneo haya. Mpaka sasa tumetoa hati miliki jumla ya idadi 431.
13: Migogoro kama miwili hizi ambayo tulienda site, kwa maana kwamba ilizisha na kuwapatanisha wananchi. Migogoro iliisha kwa maana kwamba baada ya kuisha na wananchi wale wakapatanishwa, ugomvi kwa umeisha.
11: Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Chunya, Kelvin Shishi, amesema Kliniki hiyo ni muhimu katika kupunguza migogoro ya ardhi.
14: Kliniki hizi malengo yake ni kusogeza huduma kwa wananchi. Najua wazee wa zamani mnajua ilikuwa ni tabu sana kupata hatimiliki. Mlikuwa mnasafiri umbali mrefu kwenda kufuatilia hatimiliki zenu. Lakini sasa hivi watumishi wanakuja moja kwa moja kwenye maeneo mlionayo. Kwa hiyo tunipongeza serikali yetu kwa kazi nzuri inayofanya, na nyinyi wananchi mjitokeze. Nadhani kupitia kliniki hii migogoro itapungua. Uongo kweli? Lakini lazima na sisi wananchi tujipange, kwa sababu bila kutoa ushirikiano hii kliniki haitakuwa na maana.
11: Nao baadhi ya wananchi walionufaika na huduma hizo wameeleza kuwa upatikanaji wa hatimiliki umeongezea uhakika wa umiliki wa maeneo yao.
15: Miaka ya nyuma kulikuwa na changamoto kwa sababu kulikuwa hakuna kliniki kama hivi. Tulikuwa hatujui umuhimu wa hati. Kwa sasa tunashukuru kwa sababu ya hizi kliniki. Ukiwa na hati yako, yani unakuwa na ule uhakika kwamba hiki kitu ni changu. Tofauti na vile mtu kikaa tu bila hatimiliki.
16: Na tumeweza mkozoa uwanja mmoja tu wawili. Ila ukifuatilia hati hatimiliki, manake unakuwa na miliki kitu yako kiwalali. Cha kuomba wananchi wenzangu wafike kwenye uongozi wa serikali wapate muongozo kama tulivyopata sisi, ili kujiandikisha kwenye ardhi.
11: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Shukrani Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Mbeya. Na msikilizaji wa Irebra Tanzania, habari yake Samuel Mpogole kutoka pale mkoani Mbeya inatupeleka katika mapumziko mafupi. Kama ndio kwanza unajiunga nami, hii ni huko na kule ya AWR Tanzania, tukiangazia taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika meza ya huko na kule hii leo. Sasa tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde tukiangazia habari zaidi za kitaifa. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
17: Kanisa la World Events of Sabato Fili ya Mashariki Pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake, linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026. Ni katika ukumbi wa Adem, Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee. Malazi ni shilingi 30 pekee. Jumla ni shilingi 65 za Kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 973. Jina ni Estate Church ECF. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Fili ya Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07 01.
18: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
19: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
20: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili. Kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
21: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
22: Kila shilingi
2: tunayotoa inahubiri

0: Namna hiyo msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, ndivyo ambapo tunazidi kusonga mbele katika matangazo yetu haya kupitia AWR Tanzania. Hii ni huku na kule, tunaangazia taarifa na matukio mbalimbali ambayo yametufikia katika meza huku na kule. Jina langu ni Abishagi Mpoki na karibu sasa tusonge mbele zaidi tukiangazia habari za kitaifa. Tunaelekea pale mkoani Geita ambapo diwani wa kata ya Ludete Jumanne Sengo Misungu amesema ndani ya mwaka mmoja tangu waingie madarakani ameanza kutekeleza jitihada za kuboresha miundombinu ya barabara katika kata hiyo, ikiwemo kufungua mitaa na kuiunganisha pamoja. Kutoka mkoani Geita, Garo Siliwa na undani wa taarifa hiyo.
1: Misungu amesema hayo wakati wa mkutano wa Chama cha Mapinduzi uliofanyika katika kata ya Ludete katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro, akieleza utekelezaji huo kuwa miongoni mwa mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha mwaka mmoja cha uongozi wake.
2: Matamanio yangu mimi kwanza ni kuona kuna kupatikana maendeleo makubwa sana na mabadiliko chanya sana kwenye kata ya Ludete. Tunashukuru sana serikali yetu, imekuwa nisikivu sana, imekuwa nisikivu toka nimeingia, imeleta kilomita 18 imeleta kilomita 15 kwenye kata yetu na imezitengeneza zile barabara. Lakini na mimi diwani kwa kidogo nilichobarikiwa kusudi kwa wananchi, na mimi nikaamua kuzitanua barabara ambazo kidogo zilikuwa zina changamoto ili kusudi ziweze kupitika. Baada ya hapo sasa serikali tena itaendelea kutengeneza mitaro. Kwa hiyo kwa upande wa miundombinu tumekuwa vizuri sana, lakini pia umeme pia bado unaendelea kusambazwa kwa kasi sana. Lakini sio hivyo tu, kama ofisi ya diwani, lakini tumekuwa na umoja wa pamoja kushirikiana kwenye changamoto hizi, hasa ukiangalia upande wa afya pia. Kama unavyoona madawa yameendelea kuletwa kwa wingi, tumeendelea kukutana na wananchi kwa pamoja kwenye mikutano yetu ya vitongoji. Lakini pia tumekuwa na hamasa kubwa kwa ajili ya ujenzi wa ofisi za serikali ya vitongoji.
1: Wenye viti wa mitaa pamoja na wajumbe waliohudhuria mkutano huo wameeleza kuridhishwa na juhudi zinazofanywa na diwani huyo, wakisema utekelezaji huo umechangia kuleta mabadiliko katika kata ya Ludete.
3: Jumanne Sengo Misungu amekuwa diwani wa mfano sana. Kwa muda mfupi ambao amekuwa madarakani, tunaona mambo makubwa ambayo ameyafanya katika kata yetu ya Ludete. Kwanza maendeleo, lakini yamekuwa makubwa na kwa muda mfupi sana. Tulikuwa na changamoto ya mabarabara, tulikuwa na changamoto nyingi, lakini kwa muda mfupi amefanya mambo makubwa. Lakini kitu kikubwa ambacho anakifanya kwenye kata yake, anahakikisha matukio yamekuwa ni ya mara kwa mara. Ikitoka hili linakuja hili, kama mnavyokumbuka kwamba kulikuwa na Misungi Cup, ameimaliza muda mfupi tu tayari tumekuwa na mkutano mkubwa kama huu ambao mmeuona, na ameweza kufanya jambo kubwa sana.
4: Anajisimamia kwa kweli. Tangu tupate kata yetu ya Ludete hatujai kuona diwani mwenye shamra shamra kama hizi tunazoziona. Amekuwa na matukio mengi kwenye kata yetu. Kwanza ameanza na mpira, aliitisha timu za kata nyingi sana hapa zimeshiriki. Kwa hii wakati tunazungumza kuhusiana na kikao cha leo, mengi ambayo ameyanena hususa ni lile ambalo hata mimi limenistua moyo. Amelipia miaka mitano wanachama wote 1600 watakuwa wanakuja bure kwa ajili ya kushiriki vyama na vitu vyote vinavyohusiana na chama.
5: Sasa hivi ametuambia swala la Elmino, lakini kuna mitaro ambayo mpaka sasa hivi unaweza ukahisi kwamba hii Elmino labda ziwe mbili, kwa sababu mitaro aliyoiandaa mheshimiwa kama ni Elmino moja. Hatuna wasiwasi sisi Katoro hapa kwamba tutaenda na mafuriko.
1: Nikiripoti kutoka hapa mamlaka ya mji mdogo wa Katoro mkoani Geita, mimi ni Garo Siliwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani sana Garo Siliwa kutoka hapo mkoani Geita kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika huku na kule hii leo, na tuelekee pale mkoani Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limezindua kampeni maalumu iliyoitwayo Ongea na Kamanda wa Polisi Mkoa wa Morogoro, iliyolenga kusikiliza kero mbalimbali za wananchi na kuzitatua ili kuweza kudhibiti na kuzuia matukio ya uhalifu. Kutoka mkoani Morogoro, Leo Baigombe anaundana taarifa hiyo.
6: Kampeni hiyo imezinduliwa rasmi ndani ya stendi ya mabasi yaendayo mikoani na nje ya nchi Msamvu mkoani Morogoro, ambapo kamanda wa polisi wa mkoa huo Andrew Kantimbo amesema lengo la kampeni hiyo ni kuzuia makosa yasitendeke.
7: Sasa hivi jeshi la polisi tumebadilisha mfumo wa utendaji kazi. Sasa hivi hatukai vituoni au kule ofisini kusubiri kesi zije. Mfumo wetu sasa hivi ni wa kuzuia makosa yasitendeke. Sasa hakuna namna ambavyo tunaweza tukazuia makosa yasitendeke bila kuja kufanya kazi pamoja na ninyi, bila kuja kuongea na ninyi, bila kuja kuelimishana, kuweka mikakati ya pamoja na ninyi. Na ndio maana utaona kwenye kila kata sasa hivi tumeweka maofisa wetu, wakaguzi wetu wa kata na polisi kata. Tumeshuka kwenye ngazi ya chini kabisa ambapo ninyi mnaishi.
6: Kamanda Kantimbo akiwa katika stendi hiyo ya mabasi Msamvu akiongea na baadhi ya waendesha bodaboda, madereva pamoja na wafanyabiashara, amesema kuwa jeshi hilo lipo tayari kushirikiana na wananchi na kwamba kampeni hiyo itakuwa endelevu.
7: Kama tuko tayari sasa kushirikiana na ninyi na hii kampeni ya ongea na kamanda ni endelevu, kama nilivyosema wenzangu, ni kampeni ambayo tunakuja kwenu ili tuweze kujadili changamoto mbalimbali za uhalifu, na kwa sababu tunatambua kwamba usalama unaanza na kila mmoja wetu aliyoko hapa, ni jukumu la kila mmoja wetu aliyoko hapa. Kwa hiyo hii kampeni tunakuja kuongea na nyinyi kujadili kuna changamoto gani kwenye eneo lenu hilo, kwenye kata hii, kwenye mtaa kuna changamoto gani, ili kwamba tukishabaini hizo changamoto wote sasa tukae tuone tuna mikakati gani ya kuondoa hii changamoto.
6: Kwa upande wao, baadhi ya bodaboda wanaofanya kazi maeneo ya stendi hiyo wameeleza changamoto zinazowakabili, ikiwemo kukamatwa na askari polisi pamoja na swala la leseni.
8: Sisi hapa stendi unaotuona humo ndani wote tunaingia huko kwa mujibu na taratibu na kupitia semeni elekezi zenu nyinyi wenyewe. Mfano mimi nikiingia na jezi yangu huko stendi, mimi ni baba wa familia na watoto watano na mke, ndio kujitafutia riziki. Ninapokuja huko niko na jezi yangu hii, askari polisi anapokuja kunikamata mimi bila sababu maalum ya kunambia kwamba unapiga makelele, ya kunambia kwamba unaleta fujo mlangoni, kitu hiki na kuingiza pale ukapu, ninapokaa zaidi ya masaa matano, alafu nakuja natolewa niko sina hata shilingi. Kwa hiyo nilichoamua mimi, naomba uishi hapa milele.
9: Bodaboda wengi walikamatwa, cha kwanza naambiwa kwamba leseni aliyakuwa 100%, 90%, bodaboda wengi hawana leseni kwa sababu leseni kupatani kwake unakuwa ni mgumu sana.
6: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
0: Shukrani Wario Baigombe kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Morogoro. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunatoka sasa hapo mkoani Morogoro, tunaelekea pale mkoani Songwe. Pale mkoani Songwe, wakulima wa kilimo hai katika mkoa wa Songwe wameiomba serikali kutambua na kuunga mkono ili kuendeleza kilimo hicho kinacholenga kulinda afya ya jamii, ardhi na mazingira kwa manufaa ya kizazi kijacho. Kutoka Songwe, Samuel Mpogole anaundana taarifa hiyo.
10: Wakulima hao wameomba kutolewa kwa elimu zaidi kuhusu namna ya kulinda rutuba ya ardhi pamoja na umuhimu wa kutumia na kuzalisha matunda, mboga mboga na mazao mengine yasiyotumia kemikali.
11: Tukishajulikana kwamba kilimo hai tupo, tunazalisha kwa wingi, maana yake tutawasaidia hata watu wengine kupata mboga ambazo hazina makemikali na mazao ambayo hayana kemikali. Tuwekee kipaumbele ili tuweze kuendeleza hiki kilimo hai, tuokoe kizazi kinachofuata.
12: Mbolea zinapanda bei kila siku, lakini uandaji wa vitu hivi na vipata kwa bei, yani malanda nayapata bure, ni sukari tu na hamira, lakini vitu vingine, maji, sio udongo, samadi, vyote ninavyo. Kwa hiyo imenipunguzia gharama kwa kiasi kikubwa sana, paka natumia gharama ambayo ni ndogo na uandaji wake ni mdogo sana.
13: Rai yangu kwa Watanzania ni kwamba waige kulima kilimo hai kwa sababu zifuatazo. kama nilivyo zungumza, hizi bidhaa za kilimo hai zinasaidia kuzalisha wadudu ambao ni rafiki na udongo. Hii inasaidia uendelevu wa udongo. Lakini pia tunapoenda kukabiliana mabadiliko ya tabia nchi, kwamba mkojo wa sungura unapopelekea uendelevu wa viumbe hai wa ardhini, uhai wa ardhi unaongezeka. Lakini kwenye afya ya binadamu mlaji, tunasema kwamba kemikali nyingi za viwandani zinapelekea baadhi ya maradhi kwenye mwili wa binadamu, lakini kupotea kwa viumbe asilia.
10: Wakati wakulima hao wakisisitiza umuhimu wa kilimo hai, zaidi ya wakulima 1200 nchini wamekwisha nufaika kupitia mradi wa kitovu cha maarifa ya kilimo ekolojia hai cha Afrika Mashariki unaotekelezwa kupitia shirika la kilimo hai Tanzania TOAM.
14: Na wakulima wanazalisha na kuweza kufikia masoko kwa bidhaa ambazo zina ubora na viwango ambavyo vinahitajika. Kwa hiyo lengo kubwa la huu mradi ni kukusanya, kuthibitisha na kuweza kusambaza maarifa ya kilimo ekolojia hai kwa wakulima na wadau wengine wa mnyororo wa thamani, ili kuhakikisha kwamba wanapata huduma zote zinazohitajika katika uzalishaji wao, lakini pia wakulima wanapata tija ya masoko.
10: Wakulima walionufaika na mradi huo wanatoka katika mikoa ya Songwe, Njombe, Mtwara, Kilimanjaro na Dodoma, pamoja na Zanzibar katika visiwa vya Unguja na Pemba. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Shukrani Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Songwe. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ndivyo ambapo tunazidi kusonga mbele katika huku na kule. Leo tukiangazia taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika meza ya huku na kule. Tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde katika habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventista Sabato. Tafadhali endelea kusalia nami, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
15: Mji mwema Njombe,
16: Gilgal, sikiliza sauti hii.
15: Gilgal Mission Schools, tuko mji mwema Njombe.
17: Uongozi wa Gilgal Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilgal Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri.

kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7 kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767 80 2766.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0150425288300. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa. Badilisha maisha milele.

0: Namna hiyo msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, ndivyo ambapo tunazidi kusonga mbele katika huku na kule. Hii leo karibu sasa tuangazie habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, ambapo tunaanzia pale mkoani Simiyu. Pale mkoani Simiyu wito umetolewa kwa wazazi kuwalea vijana katika maadili mema wanapohitimu masomo yao ili kujenga kizazi bora hasa katika ulimwengu huu wa mitandao ya kijamii. Kutoka mkoani Simiyu, Sifeli Lusiu anaunda na taarifa hiyo.
1: Ni mahafali 41 Bupandagila Adventist High School tangu kuanzishwa kwake mwaka 1983. Na hapa mgeni rasmi katika tukio hilo mchungaji Joel Robinson Chacha, mkurugenzi idara ya elimu Simiyu Riverfield, anawaasa wazazi kuwatunza vijana hasa katika ulimwengu huu wa sayansi na teknolojia.
2: Maadili leo yanaharibika katika ulimwengu wa leo. Vijana hawa ambao wamefundishwa kwenye eneo hili la shule hii ya manabii, tunaamini kwa maadili yao yataenda kuwa vizuri na tunaombea baraka. Lakini kwa ujumla ni wasi wazazi kwamba katika nyanja hii ya ulimwengu ambayo maadili yameharibika sana, tuendelee kuwa makini tunapolea vijana wetu katika ulimwengu wa kidijitali ili waendelee katika hali ambayo ni nzuri wakimtukuza Mungu katika maisha yao.
1: Mkuu wa shule mwalimu Sustenis Mugunda na mwalimu Zakaria Masanja kutoka kitengo cha taaluma wameeleza kuwa Pandagila inatoa zaidi ya elimu.
3: Shule yetu inafanya vizuri kitaaluma. Mwaka jana 2025 tulikuwa na wanafunzi 41. 25 walipata division 1, 16 walipata division 2. Hakuna mwanafunzi aliyepata division 3, 4 wala 0. Kwa hiyo shule yetu ni mahali sahihi watoto wetu wa Tanzania kupata elimu. Tunawapatia elimu ambayo ni bora. Tunawaandaa kuwa raia wema katika ulimwengu huu na ulimwengu unaokuja. Pamoja na maendeleo mazuri haya ya kitaaluma ya darasani, lakini pia tunawafundisha watoto wetu ujasiriamali na field zingine ili ya kwamba tuweze kupunguza utegemezi kwa wazazi wao.
4: Kwa nini shule hii inafanya vizuri? Kwa sababu ya mazingira. Mazingira tulivu, mazingira ambayo yanavutia kwa mwanafunzi kusoma na kujisomea. Lakini pia shule hii inayo walimu wa kutosha, walimu walioandaliwa na wengine hasa katika vyuo vya kanisa na wengine katika vyuo vya serikali. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tunajivunia kuwa na walimu mahiri. Shule hii inayo masomo ya ziada. Tuna somo maalum sana, somo ambalo kwa kizazi hiki linahitajika, somo la kompyuta. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, wanafunzi wanaandaliwa vizuri kukabiliana ulimwengu huu wa sayansi na teknolojia.
1: Bi Catherine Johnny ni mzazi anayeshuhudia yale yanayofanywa na Bupandagila.
5: Mara kazani na watoto hapa. Mwaka juzi nilikuwa na mtoto na mwaka huu pia nimekuwa na mtoto. Shule ya Bupandagila ni shule nzuri. Yaani si kwamba watoto wanafundishwa kwamba elimu ya darasani tu. Nimefika hapa nimeona kuna ujasiriamali pia, watoto wanafundishwa ujasiriamali. Kuna sabuni tumeziona, kuna mafuta, kuna asali. Vitu vyote hivi watoto wanafundishwa. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu, wazazi wenzangu na wasimu walete watoto katika shule hii. Ni shule nzuri kwa kweli.
1: Je, ni ipi siri ya mafanikio kwa vijana hawa? Sixtus Makongo na Zilpa Kinyonyi wanaeleza.
6: Mafanikio yangu yameweza kupatikana kwa kumtegemea Mungu. Maana nilipoweka juhudi zangu, Mungu aliweza kusaidia, na ndio maana hivi leo unaweza kuhitimu na tumepata mafanikio mazuri sana. Wito kwa wanafunzi wenzangu ni kwamba tuzidi kumtegemea Mungu na pia kusoma kwa bidii ili Mwenyezi Mungu aweze kubariki pale ambapo tunaweza kujitahidi na hatimaye tuweze kupata mafanikio mazuri katika masomo yetu na maisha yetu kwa ujumla.
7: Kwanza ni kuwa na malengo katika masomo yako. Usisome tu ili mradi umesoma tu, au yani unasoma bila malengo. Hicho kitu kitakufanya wewe uweze kufeli. Usiweze kufikia malengo, usiweze kufikia kile ambacho umelenga kukua. Kwa mfano mtu amelenga kuwa daktari lakini hana malengo katika masomo yake. Kama hana malengo basi atafeli kuwa daktari. Kitu kingine ni kuonyesha ushirikiano na walimu.
1: Kutoka Simiyu, Sifeli Lusiu, Hub Channel Tanzania.
0: Shukrani sana Sifeli Lusiu kutoka hapo mkoani Simiyu kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, ndivyo ambapo tunazidi kusonga mbele katika wasaa huu wa huku na kule. Sasa turejee hapa jijini Dar es Salaam, ambapo katibu mkuu wa jimbo la Mara mchungaji Mashauri Bahini ameshauri namna nzuri ya kuweza kupata mwezi wa maisha ili kupata ustawi mzuri wa familia. Kutoka Dar es Salaam, Amani Msoma na undani wa taarifa hiyo.
8: Mchungaji Bahini ametoa ushauri huo katika ibada ya mianzo ya juma la kaya na familia kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi jijini Dar es Salaam.
9: Ni muhimu kurudi pale pale kwenye Biblia. Mfano leo tulikuwa tunajadili namna ambavyo Mungu alimfanya mwanamke baada ya kumuumba mwanaume. Kwamba katika chimbuko hili ni muhimu kujua ya kwamba huoi mtu kwa ajili ya kile unachodhani anacho. Unaoa mtu kwa sababu unadhani utajiona mwenyewe ndani ya maisha yake. Kwa maana gani? Kwa maana ya huyu unayeishi naye, je, atafanya compliment ipi kwenye maisha yako? Katika masuala ya kiroho, masuala ya kiuchumi, masuala ya kimalezi, masuala ya kifamilia.
8: Mchungaji Bahini pia alisisitiza kwamba mtu anapofanya uchaguzi wa kuoa ama kuolewa asiangalie kile ambacho mtu anamiliki, bali amruhusu Mungu amuongoze kupata chaguo sahihi.
9: Na kimsingi unampataje? Unampata tu kwa sababu yeye aliyetuambia tuwe na ndoa ndiye yeye aliyetoa mbinu za namna ya kumpata. Kwenda kwake Mungu kwanza, na kisha Mungu mwenyewe atakupatia mtu sahihi. Kwa wanaunganishwa na yule aliyewafanya waweze kutokea, Mungu peke yake kama chanzo cha kuonyesha mtu sahihi kwenye maisha yetu.
8: Naye mkuu wa idara ya huduma ya kaya na familia kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi, Elias Kiguha Marwa, amewasisitiza waumini kushiriki masomo ya kaya na familia ili kupata elimu ya namna ya kuendesha familia zao.
10: Kuna umuhimu wa kujifunza masomo hayo ili yaweze kutusaidia hali zetu za kiroho ziwe bora, halafu tuweze kwenda katika safari ya kuurithi uzima wa milele. Tuweze kuwa raia wema hapa duniani, tukizingatia kwamba familia ndo msingi wa kila kitu. Mtu anazaliwa kwenye familia, mtu analelewa kwenye familia, mtu anaishi kwenye familia, anapozeeka anazeeka na familia, anapofariki pia anazikwa na familia. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kujikumbusha masomo haya ili kusudi tuweze kuishi kama familia bora, kanisa la Mungu liweze kujengwa vizuri, utume uweze kufika katika ulimwengu wote.
8: Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wanaohudhuria mafundisho ya kaya na familia kanisani hapo wamekuwa na haya ya kusema.
11: Katika mafundisho haya tunavyofundishwa, ningependa kuongelea eneo la ndoa pamoja na wosia. Kiukweli tutakapofundishwa sisi kama wanandoa au wazazi jinsi ya kuishi na familia na jinsi ya kuandika wosia wa mali zetu au taratibu ya utunzaji wa mali zetu, mimi ninadhani matatizo ya ndoa pamoja na watoto yanaweza yakapungua au yakamalizika kabisa.
12: Mwanaume anapooa anatafuta msaidizi wa kukamilisha uumbaji wa Bwana. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunasema asante sana. Sisi katika kipindi hiki cha kaya na familia tumejifunza kwamba mwanamke na mwanaume wao ni mwili mmoja na wala si wawili tena.
13: Mwanamke na mwanaume walipounganishwa, lengo lilikuwa ni kwamba waendelee kushirikiana na kusaidiana, kwamba kutoka katika ule uwili ambao tulikuwa nao tumefanywa kuwa mmoja. Kwamba tunapoingia kwenye ndoa, jukumu ni tunapaswa kumkaribisha Mungu ndiye awe kiongozi. Na nimefurahi sana kuona mchungaji akielezea habari ya kwamba mabinti na wale ambao wana tamani la kuingia kwenye ndoa wanapaswa kwanza kumshirikisha Mungu kabla ya kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo tunaendelea kubarikiwa, na pia kwa wale ambao wanaendelea kuona vipindi hivi na kufuatilia, ni wakaribishe sana sehemu hii, maana yako mambo mazuri. Mchungaji ameahidi tutaendelea kujifunza kwa ajili ya kuimarisha ndoa zetu.
8: Juma la kaya na familia kanisa la Waadventista Ushindi linaendelea, na washiriki na waumini wote wanakaribishwa kwa ajili ya kuhudhuria masomo hayo kwa sababu yatahitimishwa Sabato ya tarehe 10. Kutoka Dar es Salaam, mimi Amani Msoma.
0: Shukrani Amani Msoma kwa taarifa hiyo kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika huku na kule hii leo, tukiangazia habari mbalimbali za kanisa la Waadventista wa Sabato. Na sasa tuelekee pale jijini Dodoma, ambapo idara ya huduma ya wanawake jimbo la kati mwa Tanzania CTF imeandaa vituo vya uinjilisti vitakavyoanza kufanya kazi kuanzia Oktoba 10 hadi Oktoba 31, ambapo kutakuwa na mlipuko wa injili kupitia mikutano itakayoendeshwa katika mkoa mzima wa Dodoma. Kutoka Dodoma, naitwa Kimweri, anaundani wa taarifa hiyo.
14: Hayo yamebainishwa na mkurugenzi wa idara ya wanawake jimbo la kati mwa Tanzania, Bilia Msambwa Marwa, wakati wa maombi ya mwanzo wa mwezi yaliyofanyika katika kanisa la Adventista wa Sabato Nzuguni A jijini Dodoma, ambapo amesema kuwa kwa sasa wanawake wameamka kiroho.
15: Tunamshukuru sana Mungu kwa siku ya leo. Tumeona mwitikio mkubwa wa wanawake waliokuja kwenye maombi ya leo. Wengi sana katika jiji la Dodoma wamekusanyika hapa Nzuguni, Nzuguni A kwa maombi maalum. Kwa hiyo tumeona mafanikio makubwa kati tunavyoendelea, roho injilisti inaingia, inaamka, na sio maombi tu sasa, ni uinjilisti ambao uko ndani ya kila mwanamke. Wewe vituo vyote vya uinjilisti vinaenda kufanya kazi kuanzia tarehe 10 mpaka tarehe 31 mwezi wa 10. Ni mlipuko. Idara imeamua kufanya kazi ya Mungu kwa namna yoyote. Bwana ametusaidia sana. Atuogopi El Nino. Tunajua tu Bwana atatufanikisha, tutamaliza kazi yake, kila mmoja amfahamu Yesu Kristo aliyemuumba.
14: Naye mchungaji wa mtaa huo, mchungaji Musa Bwire, amesema kuwa maombi hayo yana nguvu kubwa, huku akiwatia moyo wanawake kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, sambamba na kutokuacha kujihudhurisha mbele za Bwana kila maombi hayo yanapoitishwa.
16: Maombi haya yamekuwa mbaraka sana kwangu kwa siku ya leo. Ni siku yangu ya kwanza kuhudhuria maombi haya yanayoendeshwa na wanawake kupitia idara ya wanawake katika jimbo hili la CTF. Lakini leo nimepata kitu cha pekee sana katika maisha yangu, na ninatamani nisikose maombi mengine yote yatakayo tokea miezi inayokuja. Na niwatie moyo wachungaji wenzangu, pia watie moyo washiriki wote, si tu wanawake, kuhudhuria maombi haya, maana kiukweli yanaleta nguvu, si nguvu tu ya kusimama kiroho, lakini pia nguvu ya kujitoa kufanya kazi ya Mungu. Maana msukumo mkubwa niliyoona hapa ni kuwatia moyo wanawake kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu.
14: Nao baadhi ya waumini waliohudhuria katika maombi hayo ni pamoja na mwinjilisti Dorcas Gabriel na Bi Happiness Lamek, ambao wameeleza namna maombi yanavyofanya kazi katika maisha yao, huku wakitoa wito kwa wanawake kujihusisha na maombi.
17: Mungu mwenyewe anatutaka sisi watu kama washiriki wake tuombe na tutambue kazi zake anazozifanya. Kupitia maneno ya kitabu cha katika Biblia yanasema kwamba nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Katika maombi tunapata shuhuda mbalimbali za mambo ambayo Bwana anayatenda. Na katika maombi tunapata nguvu mpya ya kunyanyuka na kutangaza neno la Mungu. Kwa hiyo ni wito wangu, kuwakaribisha wanawake wengi tusimame na tuombe. Maombi yanabadilisha, maombi yanahamisha milima. Kupitia maombi tunapata nguvu ya kuanza upya. Kupitia maombi hata kwa wale ambao waliokata tamaa wanasimama tena. Kwa hiyo ni wito wangu, tunapokuwa na mikutano hii ya wanawake kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya kuomba, hebu tujitokeze kwa wingi, tuje kwa pamoja, tuombe, tumlilie Mungu, na katika maombi Mungu anatenda.
18: Faida naipanda kuitia maombi haya yananitia nguvu, yanipatia akili na maarifa namna ya kuifanya kazi, na inanifanyia kwamba niwe mtu wa maombi kila wakati pasipo kukoma. Na kweli ndivyo ninavyotumia, nina maombi kila wakati. Napoondoka mguu wangu kwenda nyumba kwa nyumba, ninasali sala ya Bwana, nikimaliza na asali, yani naomba maombi yote, paka naombea yeye mtakatifu nionyeshe nyumba nitaingia ipi, na naomba roho ya kuataliwa siwepo, nikiingia namuona Mungu. Kwa hiyo mkutano huu wa kina mama umenitia nguvu kwa namna ya pekee kwa ajili ya kuitenda kazi, na nimemwona Mungu, kwa sababu Mungu anaonekana katika kazi ile.
14: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni naitwa Eliesa Kimweri, huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani naitwa Eliesa Kimweri kwa undani wa taarifa hiyo kutoka hapo Dodoma. Msikilizaji wa AWR Tanzania, hii ni huku na kule ya AWR Tanzania, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele. Tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde katika habari mbalimbali za kimataifa. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami.
19: Kanisa la Adventista wa Sabato Filii Mashariki Pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake, linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026. Ni katika ukumbi wa Adem, Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35,000 pekee. Malazi ni shilingi 30,000 pekee. Jumla ni shilingi 65,000 za Kitanzania. lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni Estate Church East F. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Filia Mashariki Pwani mwa Tanzania. Wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Filia Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0673

0: katika juhudi wa kufanyazo wananchi na nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
1: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha maisha na Teknohama.

0: Msikilizaji wa Edinburgh Tanzania, ndivyo ambapo tunazidi kusonga mbele katika huku na kule hii leo, na karibu sasa tuangazie habari mbalimbali za kimataifa tukiungana naye Samuel Po.
1: Habari za kimataifa siku ya leo tunaanzia kutoka huko nchini Yemen. Vikosi vya Yemen vimeanzisha mashambulizi dhidi ya Houthi, lakini mafanikio yao bado yanapingwa. Wakati huo huo, Wahuthi wanaendelea kushambulia maeneo nchini Saudi Arabia, ambapo muungano wa kijeshi unaoongozwa na Riyadh nao umeongeza mashambulizi ya anga nchini Yemen, huku vikosi vya serikali ya Yemen vikianzisha operesheni kubwa ya ardhini. Kwa mujibu wa vikosi hivyo, vimeanza kurejesha baadhi ya maeneo katika lango muhimu la bahari la Bab al-Mandab, ambapo Wahuthi wanakanusha madai hayo. Wakati huo huo, kuna dalili kwamba wameendelea kusonga mbele karibu na mji wa Taiz, kusini magharibi mwa Yemen, karibu na bahari ya Sham. Hali hiyo inatoa picha yenye utata. Serikali inadai kupata mafanikio katika eneo la Bab al-Mandab, lakini vikosi vyake vinakabiliwa na shinikizo karibu na Taiz. Kwa sasa hakuna dalili za ushindi mkubwa unaoweza kubadili kwa kiasi kikubwa mwelekeo wa vita. Mapambano hayo yanahusu zaidi ya kutoa maeneo, yanagusa swali la nani atakayeongoza Yemen na kuwa na mamlaka juu ya ardhi na watu wake. Kutoka huko Yemen tuelekee huko Marekani. Mataifa mbalimbali yameonyesha wasiwasi mkubwa tangu zilipoibuka taarifa za kufariki kwa mtaalamu wa masuala ya kiufundi wa maabara moja nchini Urusi, Marekani ikiwa ni miongoni mwa nchi hizo. Washington imetuma ombi rasmi la kuitaka Urusi itoe taarifa na ufafanuzi kuhusu kifo hicho kinachoaminika kimetokana na ugonjwa hatari wa tauni. Kimsingi, mpaka wakati huu mamlaka za Urusi zimekanusha kwamba nchi hiyo imeshaweka mikakati na hatua za kukabiliana na tauni, lakini pia zimepuuza ripoti zinazozungumzia kisa cha mtu aliyefariki katika taasisi ya utafiti ya ugonjwa huo katika mji wa Irkutsk kwenye mkoa wa Siberia wiki iliyopita. Tuhitimishe habari za kimataifa kutoka huko nchini Ujerumani. Aliyekuwa mkuu wa shirika la ujasusi wa nje la Ujerumani, August Hanning, amekamatwa kwa tuhuma za kutoa taarifa za siri. Kesi hiyo inaibua maswali kuhusu ulinzi wa nyaraka nyeti na uaminifu ndani ya vyombo vya usalama. Kukamatwa kwa Hanning, ambaye kwa miaka mingi alikuwa ni miongoni mwa maafisa wenye ushawishi mkubwa katika vyombo vya usalama vya Ujerumani, kumezua mshtuko katika duru za siasa mjini Berlin. Mtu aliyewahi kupewa jukumu la kulinda siri za nchi sasa anatuhumiwa kuzifikisha kwa shirika la kijasusi la nchi.
2: Na habari peana taarifa huko kumetokea nini,
3: dereva akapita speed akajuma lengo lafanyaje atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana kati kwanza,
4: maana kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujume kadaika hiyo.

Namni huko na kule ya AWR Tanzania, msikilizaji popote pale ulipo, ikiwa leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Karibu tukujuze taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika meza ya huku na kule. Leo jina langu ni Abishagi.

0: muziki, tafadhali fuatana nami mpaka tamati sote kwa pamoja. Tukiendelea kulisongesha gurudumu hili, ewe msikilizaji unaendelea kutegea sikio mahali popote ulipo. Na machache kati ya mengi tulonayo ni pamoja na kaburi la mtoto mwenye umri wa miezi mitatu aliyefariki dunia na kuzikwa mwezi mmoja uliopita limefukuliwa na watu wasiojulikana. Sekretarieti ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu imetoa elimu ya namna ya kukabiliana na vitendo hivyo. Na wito umetolewa kwa wazazi kuwalea vijana katika maadili mema wanapohitimu masomo yao ili kujenga kizazi bora. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke hivi punde, tunarejea kwako kwa kina zaidi kwa undani wa taarifa hizo. Tunapata mapumziko mafupi hapa na kujia kwako hivi punde. Msikilizaji, tafadhali endelea kusalia pamoja nami.
1: Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndio maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0150425880000. Jina ni Morningstar Radio. Lipo namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Au kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo.

0: Mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi chetu hiki kizuri cha Ijue Kweli kinachokujia kila siku muda kama huu. Hongera sana na karibu sana, na nikupongeze tu kwa kuwa sehemu ya kipindi hiki kuweza kubarikiwa. Karibu sana, na tunaendelea siku ya leo tena kuweza kubarikiwa na neno la Mungu. Namba ya mawasiliano nitaisoma hapa. Ukiwa unahitaji maombi, ushauri, ukiwa na maswali, unaweza kutuma ujumbe au kupiga simu namba 0627198229. 0627198229. Siku ya leo tena tunaendelea na sehemu ya pili la somo la jana ambalo tulijifunza. Ya leo ni kukaribishe sana. Majina yangu naitwa Dr. Masele Masele. Tupo naye Pastor Victor Chihimba akiendelea kutufunulia ukweli wa maandiko. Kipindi hiki cha Ijue Kweli kinakuja kwa udhamini wa idara ya vijana kanisa la Waadventista Sabato Mwananyamala. Tunapoenda kuanza kipindi hiki, ni kualike tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa siku nyingine tena umetuleta hapa pamoja na msikilizaji wako. Baba, tunaomba neno lako likawe sehemu ya mbaraka kwa anayesikiliza. Baba, kambariki yeye na familia yake, ndugu jamaa na marafiki, na watu wote anaoweza kuwaalika kwa ajili ya kusikiliza kipindi hiki, ukawabariki. Tunakuja kwako tukiomba tupatie muda tena wa usikivu, tukakusikie ukinena nasi. Tumie mchungaji kama chombo, lakini mnenaji ukawe ni wewe. Asante kwa kuwa unatenda, asante kwa sababu uwepo wako upo mahali hapa. Kwa jina lako Yesu naomba, amen.
1: Amen.
0: Karibu sana pastor. Msikilizaji upo tayari kwa ajili ya kusikia neno la uzima.
1: Amina. Nashukuru, na Bwana azidi kutukuzwa. Siku ya leo, baada ya kuona habari za marejeo ya Yesu Kristo, ninataka tu ni kuambie somo la siku ya leo linahusu Yesu ajapo. Kwa hiyo ikiwa unaandika, ni mfuatiliaji na unapenda kuandika ukweli huu wa leo, ni kwamba Yesu ajapo. Yesu ajapo, kuna mambo ambayo yatakuwa yamefanyika ama yakiwa yanafanyika Yesu ajapo. Na siku ya leo tutaanza na fungu letu la Ufunuo. Dr. Masele atatusomea Ufunuo 20 fungu la kwanza mpaka lile fungu la tatu.
0: Nasema, kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake, akamshika yule joka, yule nyoka wa zamani ambaye ni ibilisi na shetani, akamfunga miaka elfu, akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka elfu itimie, na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache.
1: Yesu Kristo anapokuja mara ya pili katika ulimwengu huu, ujio wake wa pili utaanzisha kifungo kwa shetani. Shetani ambaye ni mwovu ibilisi, shetani huyu ambaye amewasumbua watu wengi, amewaangusha watu wengi kwa kuleta nguvu ya upotovu na watu kuingia kwenye dhambi. Watu wakamwasi Mungu, wakamkataa na wakuzishika amri zake, wakukubali wokovu katika Yesu Kristo mwana wake Mungu, na hawakukubali ya kwamba Yesu Kristo anakuja mara ya pili, wakajiandaa kumlaki, wakitoa maisha yao ili wapate wokovu. Atafungwa. Kuna wakati katika dunia hii watu wamejiuliza ya kwamba inakuwaje shetani bado yupo mpaka leo? Ikiwa Mungu anatupenda, ikiwa Mungu anatujali, kwa nini shetani yuko mpaka leo? Lakini Mungu anayo ratiba na ambayo ameiweka ya kwamba upo mwisho yule mwovu bi shetani. Na Yesu Kristo anapokuja mara ya pili, ni kutatokea kifungo cha yeye aliye baba wa uongo, kifungo cha yeye ambaye anawadanganya watu wote. Lakini kumbuka, kifungo hiki kinapotokea ni baada ya Yesu kuwa amekuja mara ya pili. Anapokuja tu hiki kifungo kinaanza. kwa sababu watakatifu wanaenda mbinguni, wale waliokufa na wale waliobadilishwa wanamlaki Yesu Kristo mawinguni. Lakini kuna jambo ambalo linatokea ambalo hilo miaka elfu inapoanza, wale watu ambao miaka elfu inaanza ukisoma katika Ufunuo 24, na ni watu ambao watakuwa katika wakati ule Yesu Kristo anapokuwa amekuja mara ya pili. Sasa je, utakuwa umetwaliwa pamoja na Kristo ama utakuwa umeachwa? Maana tulisoma katika mafungu kama Isaya 11:4 na Ufunuo 6:12-17 na ile Yeremia 25:33 ya kwamba dunia itafanywa kuwa tupu kwa watu ambao wametwaliwa kwenda mbinguni, na wale ambao wamebakia ambao ni waovu wote watauawa na kuwa samadi juu ya uso wa nchi. Sasa Yesu Kristo anapokuja, mwovu ibii shetani anafungwa miaka elfu moja. Ndicho kifungo cha yule mwovu ibii shetani, na kifungo chake si mnyororo wala kamba, kwa maana yeye shetani ni malaika yule, na ana uwezo wa kujigeuza. Kwa hiyo afungwi kwa minyororo wala kamba za katani, anafungwa kwa mazingira ya utupu. Na kwa sababu yeye ni baba wa uongo, wale anaotaka kuwadanganya hawapo, wanadamu wote wameuawa, amebaki yeye mwenyewe na majini, mapepo yale ambayo alimwamini wakatupwa pamoja naye kutoka kule mbinguni kama malaika waovu. Sasa shetani atafungwa, na ni kifungo cha miaka elfu. Hebu soma Ufunuo 20 fungu la 4, Dr. Masele.
0: Kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka elfu.
1: Kwa hiyo kuna miaka elfu ya kutawala na Kristo, alafu ndio hiyo hiyo miaka elfu ambayo shetani atakuwa amefungwa, yuko kifungoni. Waovu wote wanadamu wamekufa, hakuna wa kumdanganya, yuko peke yake, na yeye ni baba wa uongo, ana hamu ya kudanganya lakini hana wa kumdanganya. Miaka elfu moja. Kuja kwa Yesu Kristo, Yesu ajapo, kutaleta ufufuo wa kwanza na unyakuo. Ufunuo 20 fungu la 6. Yani Yesu ajapo kutakuwa na ufufuo na unyakuo. Ufufuo wa kwanza, kuna ufufuo aina mbili, kuna ufufuo wa kwanza na kuna ufufuo wa pili. Yesu anapokuja mara ya pili, ufufuo wa kwanza unatokea na kunyakuliwa kwa watu wa Mungu. Ufunuo 20:6.
0: Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heli na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka elfu.
1: Mpendwa msikilizaji, je, unachagua kutawala miaka elfu na Kristo mbinguni, ama unachagua miaka elfu ukiwa umepotea samadi juu ya nchi? Na kupendekezea ya kwamba ukweli huu kuweke huru ya kwamba Yesu anatamani upate maisha milele, utawale pamoja naye katika ile miaka elfu. Kuna mahali unatakiwa kufika. Kama katika dunia hii haujafika kwenye miji mikubwa, hujaenda huko Ulaya, haujaenda nchi fulani maarufu za Kiafrika, haujaenda nchi fulani maarufu za Kiasia, na unasikitika moyo, usikose kutalii huku katika majumba ya mbinguni, kwa sababu kuna miaka elfu ya tua kule mbinguni haujawahi kufika. Na wakati huo kufika kwako ni wewe kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Usikose miaka elfu pamoja na Kristo. Ukubali wokovu wake anaoleta, mkubali ubatizwe, mkubali uzishike amri zake, mkubali ulihubiri neno lake, mkubali uyasikie maandiko yake matakatifu na uyafuate. Yesu ajapo miaka elfu, ufufuo wa kwanza unatokea. Wale ambao walimwamini wanafufuliwa na wanabadilishwa, wale ambao watakutwa wakiwa hai. Sasa katika pia kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4:16-17 inatuonyesha ufufuo wa wale wenye haki na wale wenye haki wanavyobadilishwa. Hebu soma hapo.
0: Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tulio salia, tutanyakuliwa pamoja naye katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
1: Na farijia neni kwa maneno hayo. Kifo kinapotokea katika ulimwengu huu, wapendwa wetu wanapokufa, tutasikitika ikiwa watu hawa hawajamchagua Yesu Kristo, lakini tutafurahi kwa wale ambao wamemchagua Yesu Kristo, kwa sababu kuna ufufuo wa kwanza. Lakini pia hata kama tutaendelea kuugua, na Yesu Kristo atakuja akitukuta tukiwa hai, na hata tumetabika, tumepigwa na maisha haya, lakini atatubadilisha na tutatawala naye miaka elfu. Na hivyo wapendwa wetu wanapolala mauti, na ikiwa wamepokea habari ya Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao, hatutawatangulia huko mbinguni, wala wao hawatatutangulia, maana sote tunamsubiri Yesu Kristo awafufue ama atubadilishe, na sote tupae kwenda kutawala naye miaka elfu katika majumba ya mbinguni. Lakini pia huo ni ufufuo wa kwanza. Sasa wakati wa miaka elfu, wakati wa hiyo miaka elfu ambapo watakatifu wa Bwana watakuwa wamenyakuliwa, ni kwamba sisi ambao tutakuwa tumenyakuliwa, ama wewe pia msikilizaji ambao utakuwa umenyakuliwa na shetani amefungwa miaka elfu, hawa watakatifu wakiwa wanaendelea kufurahi na Bwana, Yesu anasema katika Ufunuo 25 nini kitakuwa kinatokea kwa wale waliokufa wakiwa ni waovu.
0: Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka elfu.
1: Wafu wengine hawakuwa hai kwa sababu wao ufufuo wa kwanza hauwahusu, na kupendekezea ukubali kuchagua ufufuo wa kwanza. Na hivyo mpendwa msikilizaji, Yesu Kristo anapokuja mara ya pili na shetani akiwa amefungwa, na watu wengi wanaposema ya kwamba shetani amefungwa, limetumika neno ambalo pia linamaanisha kuzimu, yani mahali ambapo ni patupu, penye giza, pasiokuwa na maisha, ndiyo mnyororo wa shetani. Lakini pia hali ya dunia itakuwaje miaka elfu? Hebu turudi tena hapa kwenye Yeremia 4:23, afu tutasoma fungu la 25 na ile fungu la 27. Aha.
0: Yeremia 4:23 23 inasema, naliangalia nchi na tazama, ilikuwa ukiwa haina watu, naliziangalia mbingu nazo zilikuwa hazina nuru. Naliangalia milima na tazama ilitetemeka, na milima yote ilisogea huku na huku.
1: Na 25,
0: nikaiangalia na tazama hapakuwa na mtu hata mmoja, na ndege wote wangani wamekwenda zao.
1: Na 27, hiyo Yeremia 4,
0: maana Bwana asema hivi, nchi yote itakuwa ukiwa, lakini sitaikomesha kabisa.
1: Hebu rudi tena kwenye Isaya 24:3. Bwana anasema nchi yote itakuwa ukiwa, watu watakuwa wameuawa kila mara.
0: 24:3, dunia hii itafanywa tupu kabisa na kuharibiwa kabisa, maana Bwana amenena neno hilo.
1: Haya ni maneno ya Bwana, mpendwa msikilizaji, ya kwamba dunia itafanywa tupu kabisa. Kwa nini kusubiri kufanywa utupu wakati kuna ufufuo wa kwanza ambao Yesu Kristo atawafufua wale ambao wanampenda? Lakini kuna kubadilishwa mwili kwa wale watakao kuwa ni wazima. Huu ni ukweli, hebu na ukuweke huru, uchague. Lakini wakati wa hiyo miaka elfu, watakatifu watakuwa wanafanya nini mbinguni? Wakorintho wa kwanza 6 fungu la 2 hadi la 3.
0: Korintho wa kwanza
1: 6
0: fungu
1: la 2 mpaka la 3.
0: Au hamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi, je, hamstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Hamjui ya kuwa mtawahukumu malaika? basi si zaidi sana mambo ya maisha haya.
1: Yani kipindi hiki tulicho nacho sasa, ambapo tunamsubiri Yesu Kristo kuja mara ya pili, ni kipindi cha hukumu ya upelelezi. Watu wanapelelezwa ya kwamba je, wamefanya maungamo, wamefanya toba, je, wamepatana na wakili wao, je, wamepatana na Mungu, je, wamemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, ili Yesu ajapo wastahili, kama walilala wafufuliwe, kama wako hai wabadilishwe. Lakini hiyo ndiyo ambayo inaitwa hukumu ya upelelezi. Na wakati huo watakatifu watakapokuwa wameingia ule mji wa mbinguni miaka 1000, watakuwa wanaingia hukumu awamu ya pili, ambayo ni hukumu ya kuthibitisha yale ambayo waliyaona na wana maswali nayo. Kama una swali unajiuliza katika dunia hii, umeteseka na unajiuliza kwa nini Bwana, mpendwa wako aliondoka wakati unamhitaji, wakati unampenda, wakati unaona mambo ndo yanaanza kuwa mazuri, unajiuliza kwa nini Bwana, tunza swali lako wakati huu. Kama sasa utamchagua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukampenda na ukaijua kalenda yake hii ya kwamba anarudi tena mara ya pili, Yesu ajapo wakati wa milenia, miaka 1000, utajibiwa maswali yako. Wakati mwingine watu watauliza kwa nini huyu yuko hapa na duniani mambo yake yalikuwa mabaya, na Yesu atawaambia, huyu mpaka siku analala alinikubali niwe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Wengine wataulizwa mbona fulani hatumuoni hapa, atawaambia nini kilitokea na mpaka hayuko mahali pale. Kwa hiyo tunza maswali yako, kwa sababu wakati huo, na ndio maana anasema kwa nini sasa hivi kushtakiana. Na wakati ukimpokea Yesu Kristo unakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maisha yatakuwa ni mazuri, kwa sababu utakuwa ni hakimu wa kuhukumu mpaka malaika. Na utashindwaje kuhukumu kesi ndogo hizi? Watu wana migogoro ya ndoa, ama wewe mwenyewe una mgogoro wa ndoa? Yesu anasema unaweza kukata hukumu hizo na mkabaki na furaha. Watu wamegombana na wazazi wao, unaweza kuwasaidia na wakabaki na furaha. Je, watu wamezulumiana, unaweza ukawasaidia na amani ikawepo. Kwa hiyo Bwana na atusaidie tupendane kwa namna hiyo. Lakini pia itakuwaje mwisho wa miaka 1000? Ufunuo 21 fungu la pili mpaka la tatu. Fungu la pili mpaka la tatu, Ufunuo 21.
0: Nami nikauona mji ule mtakatifu, Yerusalemu mpya, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao.
1: Haleluya. Mungu atafanya maskani na wanadamu. Mungu anapenda kukaa na wewe msikilizaji. Mungu anapenda kukaa na mimi. Ni dhambi tu ndio ambayo ilitutenga mbali. Ni dhambi tu ndio ambayo ilituachanisha na Mwokozi wetu, Mungu Bwana anayetupenda. Lakini anasema anapoiondoa dhambi kabisa, baada ya Yesu kuwa amekuja, miaka 1000 imetimia, anarudi na ule mji, anasema maskani ya mtu ilikuwa awe na Mungu wake. Maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Bwana atakaa pamoja na wewe. Mahali ambapo hakuna magonjwa, mahali ambapo hakuna chuki, mahali ambapo hakuna uchawi, mahali ambapo hakuna dhuluma, mahali ambapo haki imejaa tele, mahali ambapo pana furaha na amani. Mpendwa msikilizaji, kwa nini usimchague Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kwa nini usikubali kubatizwa? Kwa nini usikubali wokovu wake? Kwa nini usizikubali amri zake 10 ukazifurahia katika maisha yako wakati unamsubiri ajapo? Yesu anasema maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Nyumbani kwa Mungu ni pamoja na makazi yako pia. Pendwa msikilizaji, karibu ukae na Mungu anayekupenda. Anakungoja. Kwa nini usimpokee? Endelea katika Zekaria 14 fungu la kwanza, la 4, la 5 alafu kisha la 11.
0: Tazama, siku moja ya Bwana inakuja ambayo mateka yatagawanyika kati yao. Na 4. Na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima wa Mizeituni.
1: Yesu anapokuja mara ya pili atakanyaga, anapokuja baada ya miaka 1000, make mara ya pili anapokuja hatokanyaga katika dunia hii, lakini anapokuja na ule mji na watakatifu atakanyaga mlima Mzeituni.
0: mm-hmm. unaoelekea Yerusalemu upande wa mashariki.
1: Naam.
0: Nao mlima wa Mizeituni utapasuka katikati yake.
1: Naam.
0: Upande wa mashariki na upande wa magharibi. Litakuwako huko bonde kubwa sana.
1: Mm.
0: Na nusu ya mlima ule utaondoka kwenda upande wa kaskazini, na nusu yake itaondoka kwenda upande wa kusini. Nanyi mtakimbia kwa njia ya bonde la milima yangu, kwa maana bonde lile la milima litaenea hata Aseli. Naamu mtakimbia kama vile mlivyokimbia mbele ya tetemeko la nchi siku za Uzia, mfalme wa Yuda. Na Bwana Mungu wangu atakuja na watakatifu wote pamoja naye. 11.
1: Hmm.
0: Na watu watakaa ndani yake, wala hakutakuweko laana tena, lakini Yerusalemu utakaa salama.
1: Haleluya. Hakutakuwa na laana tena. Yerusalemu itakaa salama, yani mji wa amani. Utakuwa na furaha, utakuwa na amani, utakuwa na shangwe, utakuwa na uzima tele, utakuwa na kiu iliyo utakuwa na kiu, hautakuwa na njaa. Yani Mungu ametosheleza kila kitu kwa sababu ni amani, ni salama. Ni Yerusalemu mpya pale mji utakapotua na watakatifu wake. Bwana anasubiri uweze kumkubali ili uweze kuyarithi haya yote. Yesu anasema anapokuja, miguu yake itakapokanyaga pale mlima Mzeituni na bonde lile kujawa na utukufu wake, mahali hapo Bwana atafurahi pamoja nawe. Lakini mji unashuka na watakatifu pamoja na Mungu wakiwa ndani yake na malaika, na katika huo mji Mzeituni. Sasa nini kitatokea? Shetani atachukua hatua gani baada ya kuona jambo hilo katika Ufunuo 20 fungu la 7 na ile fungu la 8?
0: Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe nne za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari.
1: Yani shetani atakapoona ule mji, na kwa sababu Mungu ni uzima, wale watu walikuwa wamekufa wakiwa juu ya nchi, waliokuwa wamekufa kwa sababu wa kumkubali Yesu Kristo, Bwana wa uzima, anapokuja wanapata uzima. Na shetani kwa sababu ni baba wa uongo anawadanganya tena. Yani mtu akifa jinsi alivyokufa, akifufuka atafufuka na mawazo yale yale na akili ile ile. Na ndio maana hata sasa si salama na wala si ukweli wa kibiblia ya kwamba watu waombe wafu ya kwamba watasamehewa. Maana mtu akisha kufa amefunga hesabu yake. Kama alikuwa mwema atakuwa mwema, kama alikuwa mchafu atakuwa mchafu. Na ndio maana siku Yesu anapokuja, either atafufuliwa ufufuo wa kwanza ama ufufuo ule wa pili wa kuangamia milele. Na hawa hawakumkubali Yesu. Wanadamu tangu enzi na enzi shetani anawadanganya tena. Humo huenda yapo majemedari wakati wa garika za Nuhu, huenda yapo majemedari wakati wa gano la kale na vita kadhaa, na wanapoambiwa kwamba ule ni mji wetu, twendeni tukauteke, wanakubali kudanganywa. Kama ulidanganywa na mwovu ibii shetani, utadanganywa tena. Lakini mpendwa msikilizaji, usikubali kudanganywa mara ya pili. Usikubali kudanganywa mara ya pili. Kubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uvue uongo, uvae kweli, ili uweze kufaa kuingia katika ule uzima wa milele. Shetani atawadanganya. Na baada ya kuwadanganya, nini kitazuia mipango yake? Ufunuo 20 hiyo, tuendelee fungu la 9 paka fungu la 10.
0: Wakapanda juu ya upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu.
1: Mm.
0: Na mji huo uliopendwa, moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. Na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele.
1: Kumbe watakapo ukaribia ule mji na kusema tuuvamie, ndipo moto utawala shetani na wale wanadamu wote waliokubali kudanganywa. Ndipo moto utawala. Ehe, ebu endelea katika Ufunuo 21:8.
0: Bali waoga na wasioamini, na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili.
1: Hiyo mauti ya pili inawahusu wale wote wasiomkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wanaozikataa amri za Mungu, waongo, waoga, wazinzi na wachawi, waabudu sanamu, wametajwa na kila dhambi ya kila aina. Hao ni watu ambao hawatamuona Mungu. Hao ni watu ambao watakanyaga mji mtakatifu kule mbinguni. Hao ni wale watakao ufuata ule mji na kumbe utawaka moto na kuwaangamiza. Mpendwa msikilizaji, kwa nini ule mji ukukatae? Kubali sasa ya kwamba Bwana awe mwokozi wa maisha yako. Malaki 4:1-3.
0: Kwa maana angalieni siku ile inakuja, inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi nao wote watendao uovu watakuwa makapi, na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, hata haitawaachia shina wala tawi. 3. Nanyi mtawakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu, katika siku ile nifanyayo, asema Bwana wa majeshi.
1: Bwana anasema siku ile tutawakanyaga chini, watakuwa majivu wale wote waovu. Kumbe moto unaoitwa moto wa milele, unaoitwa moto wa milele katika Yuda 7, yani Yuda 1:7, katika Petro 2:6, Petro 2:2-6, unaitwa moto wa milele ambao Sodoma na Gomora uliangamizwa kwa moto kama huo. Anasema siku hiyo utawateketeza na watakuwa majivu. Maana ya milele ni utimilifu wa jambo, yani ni mpaka mwisho, ni mfano wa jambo hilo katika Sodoma na Gomora ziliangamizwa kwa moto wa milele, na ule moto ulitwa milele, lakini Sodoma na Gomora ipo paka leo, ukienda utapatembelea, lakini ule moto hauwaki kwa sababu ni utimilifu, uliharibu mpaka kumaliza dhambi kabisa. Na ndivyo moto utakavyokuwa utakaotoka kwenye ule mji. Sasa mshahara wa dhambi ni mauti na sio uzima wa milele kwenye moto. Na ndio maana acha uoga, tumeambiwa walio waoga waabudu sanamu hawata urithi ule uzima wa milele. Usiwe muoga, usikubali kuwa muoga, ukakataa kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mkiri leo, kubali, amini, ubatizwe, ukubali wokovu wake, uzikubali amri zake 10, utembee kwa ujasiri, kwa sababu waoga hawata ingia katika ule uzima wa milele. Unaogopa kwa sababu ya cheo chako, unaogopa kwa sababu ya mali zako, unaogopa kwa sababu ya umaarufu wako, unaogopa marafiki watakuonaje, unaogopa wazazi watakuonaje, unaogopa ya kwamba ofisini watakuonaje. Wewe ukiendelea na uoga hautaurithi ule uzima wa milele. Baada ya shetani na waovu kuteketea, nini kitatokea tunapomalizia na kuomba? Katika Isaya 65:17.
0: Isaya 65:17. Inasema.
1: Naam.
0: 17 inaanza kwa kusema, maana tazama mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya, na mambo ya kwanza hayatakumbukwa wala hayataingia moyoni.
1: Naam. Na Ufunuo 21:1-4 anasema, tazama Bwana anafanya kila jambo kuwa jipya, atafuta kila chozi kwenye macho ya watu, atatenga mbali, hakutakuwa na kilio tena, hakutakuwa na huzuni, atafanya maskani yake pamoja na wanadamu. Pendwa msikilizaji, je, unatamani Mungu afanye maskani yake pamoja nawe? Ikiwa ni ombi lako, ikiwa unasema Bwana, namba ile itatumwa, itatajwa tena, kubali, andikisha jina lako kwa ajili ya ubatizo, andikisha jina lako kwa ajili ya maombi, andikisha jina lako kwa ajili ya kujifunza zaidi. Na tuombe. Baba wa mbinguni, tusaidie sisi na wasikilizaji tuurithi ule uzima wa milele, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.
0: Mungu akubariki mpenzi msikilizaji, na tumaini linaanzia hapa. Namba ya simu ni 0627198229. 0727 0627198229. Kwa maombi, kwa ajili ya ushauri na kuendelea kujifunza zaidi, unaweza kupiga simu au katuma ujumbe. Karibu sana kesho muda kama huu. Mungu akubariki sana.

Na niwakaribisha tena katika mikono ya Bwana, katika mikono ya Bwana. Ni Bwana ni mwema sana katika maisha yetu na fadhili zake ni za milele. Ni kukaribisha rafiki unayenisikiliza kutokea mbali na karibu, tunapokea jumbe mbalimbali. Yuko rafiki kule Manyara, Mungu amemponya, Bwana amemuinua. Alikuwa mgonjwa na katika maombi haya alimtumaini Mungu sana. Na alipomtumaini Mungu akasema ombi hili ni langu. Huyu Bwana Mungu amemuinua. Ni kitu cha pekee sana, ushuhuda wa nguvu sana. Ni kwamba Mungu anasikia maombi, Hakuna jambo ambalo Mungu halisikii. Na hivyo kama umebarikiwa na mafundisho haya na kama Bwana amekutendea jambo, usisite kushirikiana pamoja nasi. Tutakuwa tukilisoma hapa, tukisoma habari zako hapa, na bila shaka Mungu atakutendea mambo makuu na mambo ya ajabu sana. Pamoja na hayo, unaweza kuwasiliana ama kuwasilisha ushuhuda wako ama jambo lako kwa mchungaji Jonas Singo moja kwa moja. Unawasilisha kwangu moja kwa moja kwa namba ya 0718 42 48 48 0718 42 48 48. Leo tunaangazia Zaburi ya 21. Zaburi ya 21 na Zaburi ya 20 ni Zaburi pacha. Zaburi ya 20 ni ombi la mfalme na taifa la Israeli wakati wanaelekea vitani. Alafu Zaburi ya 21 ni majibu ya maombi ambayo yameshajibiwa tayari, na Israeli wameshinda, na Israeli wako na shangilia wokovu wa Bwana, na Israeli wanamtukuza Mungu kwa mambo makubwa Mungu aliyowatendea vitani. Na hivyo ndio Zaburi ya 21 inasema, "Ee Bwana, mfalme atazifurahia nguvu zako, na wokovu wako ataufanyia shangwe nyingi sana. Umempa haja ya moyo wake, wala hukumzuilia matakwa ya midomo yake. Maana umemsogezea baraka za heri, umemvika taji ya dhahabu safi kichwani pake. Alikuomba uhai, ukampa muda mrefu wa siku nyingi milele na milele. Utukufu wake ni mkuu kwa wokovu wako, heshima na adhama waweka juu yake. Maana umemfanya kuwa baraka za milele, wamfurahisha kwa furaha ya uso wako. Kwa kuwa mfalme humtumaini Bwana, na kwa fadhili zake aliye juu hataondoshwa. Mkono wako utawapata adui zako wote, mkono wako wa kuume utawapata wanaokuchukia. Utawafanya kuwa kama tanuru ya moto wakati wa ghadhabu yako. Bwana atawameza kwa ghadhabu yake, na moto utawala. Matunda yao utayaharibu na kuyaondoa katika nchi, na wazao wao katika wanadamu. Madhali waliinua na kukutenda mabaya, waliwaza hila wasipate kutimiza. Kwa maana utawafanya kukupa kisogo, kwa upole na uta wako ukiwaelekezea mishale. Ee Bwana, utukuzwe kwa nguvu zako, nasi tutaimba na kuhimidi uweza wako. Hebu sikiliza hili. Zaburi ya 20 inaelezwa kuwa ni zaburi ambayo Daudi pia aliandika. Kama ambavyo nimeeleza awali ya kwamba Zaburi ya 20 na 21 ni zaburi pacha. Zaburi ya kwanza hii ya 21 inaeleza ombi ambalo mfalme alikuwa anakwenda vitani. Na 21 ni sifa kwa Mungu baada ya kurudi vitani na ushindi. Zaburi ya 21 ni wimbo wa shukrani baada ya ushindi, na tunapoona maombi yanapojibiwa. Rafiki, Mungu anapojibu maombi yako, mshukuru. Katika utamaduni wa Israeli ya kale, ushindi wa mfalme haukuwa ushindi wake peke yake, wala haukuwa ushindi binafsi wa mfalme, ulikuwa ni ushindi wa taifa lote.
Mfalme alikuwa mwakilishi wa watu mbele za Mungu. Hivyo furaha ya mfalme ilikuwa furaha ya watu, na ushindi wake ulikuwa ishara ya baraka Mungu, ya Mungu juu ya taifa. Kwa Zaburi 21 inaanza kwa kauli ya furaha. Mfalme atafurahi katika nguvu za Bwana. Hapa tunaona tofauti ya Zaburi ya 20. Sasa maombi yameshajibiwa. Mfalme haji kwa hofu, bali anakuja na shukrani. Kadri Zaburi inavyoendelea inaonyesha baraka alizopewa: ushindi, heshima, taji na uzima. Lakini jambo kuu ni kwamba katika yote haya Mungu ndiye aliyeyatoa. Mfalme anatambua ushindi, chanzo cha ushindi wake. Rafiki, lazima ujue chanzo cha ushindi wako. Ujue chanzo cha furaha yako inatoka wapi. Ujue chanzo cha utulivu wa familia yako vinatoka wapi. Ujue ya kwamba huo utulivu wa nyumba yako unatoka kwa Mungu wa mbinguni. Yeye ndiye chanzo cha yote katika yote, rafiki yangu. Usifike mahali ukapanda kiburi. Usifike mahali ukapanda mabega. Chanzo cha ushindi, chanzo cha furaha, chanzo cha amani ni Mungu wa mbinguni. Mungu wa mbinguni peke yake. Na utagundua ya kwamba Mungu alipomjibu Daudi, Daudi alimshukuru Mungu. Hapa kuna mambo saba ambayo tunaweza kujifunza, mengine tofauti na yale ya jana. Kwanza, furaha ya kweli inatoka kwa Mungu. Yaani furaha ya kweli haitokani na ulevi. Yuko rafiki yangu hapa mmoja aliniambia, mchungaji niombee, nina janga la ulevi. Mimi ni mlevi na sipendi kulewa. Sio kila mtu anayeelewa anapenda kulewa. Ninamuomba Mungu akupe furaha nyingine. Uachane na ulevi, uachane na zinaa, uachane na majanga haya mbalimbali. Mungu na akulinde, Mungu na akutunze. Furaha ya kweli inatoka kwa nguvu za Mungu. Hilo ni jambo la kwanza unalopaswa kujifunza. Jambo la pili, Mungu hujibu maombi. Zaburi ya 21 inaonyesha kwamba Mungu alitimiza haja za moyo wa mfalme, na huu ni uthibitisho kwamba maombi ya awali hayakuwa ya bure. Jamani, Mungu anajibu maombi. Yeye anajibu maombi ya watoto wake. Hakuna ombi la mtoto wake ambalo halijibiwi. Hapa tuna message, shuhuda tele, shuhuda kemu kemu ya watu ambao Mungu amejibu maombi yao. Na Mungu ndiye anayetuheshimisha. Mungu ndiye anayeheshimisha, anayekuheshimisha. Na uzima ni zawadi inayotoka kwa Mungu. Na uaminifu wa Mungu ni mkuu. Na yeye ni hakimu wa haki, atakujibu, atakujibia, atakutetea, atakufunika kwa baraka zake. Atakutetea. Mungu ni mwaminifu, rafiki yangu, nataka kuambia mwana ni mwaminifu. Atakutendea mpaka utashangaa. Atakupigania dhuluma uliodhulumiwa, dhuluma ambayo umedhulumiwa, dhuluma ambayo shetani amekuletea. Bwana atakupigania. Bwana atakunyooshea mambo yako. Bwana atakufunika katika sitara yake. Bwana atakufungulia. Unajua, tunaposema Mungu ndiye anayegawa haki, wanadamu hawa wanaweza kuhongwa. Wanadamu hawa wanaweza kuamua vinginevyo. Wanadamu hawa wanaweza kuwa biased, wanaweza kuegemea upande mmoja. Ila nataka kukuambia, Mungu ndiye mtoaji wa haki. Mungu ndiye mtoa haki. Na yeye kwa wakati wake atakugawia iliyo haki yako. Umezulumiwa mambo. Ninaongea na mtu aliyedhulumiwa hapa. Ninaongea na mtu ambaye ana majanga ya kupokonywa, ana majanga ya kuibiwa, ana majanga ya kubadilishiwa mambo yake. Mungu na akakusimamie.
Mungu na akapokee haja za moyo wako. Zaburi hii inatuambia namna Mungu anavyopigania haki za watoto wake. Sikiliza rafiki yangu, tunapomaliza hapa. Zaburi ya 21 ni ushuhuda wa wazi kwamba Mungu husikia na kujibu maombi ya watoto wake. Kutoka sala ya vita hadi wimbo wa ushindi, tunauona mkono wa Mungu ukithibitisha uaminifu wake. Mfalme hakusimama kwa uwezo wake mwenyewe, bali kwa nguvu alizopewa na Mungu. Hii inatuonyesha kwamba ushindi wa kweli hauanzi vitani, bali huanza katika magoti ya maombi. Maisha ya kila anayemwamini Yesu yanapaswa kuwa safari ya kutoka maombi kwenda kwenye sifa. Zaburi hii pia inafundisha kuwa mafanikio yasiyotambua chanzo chake kuwa ni hatari kwa moyo wa mwanadamu. Daudi hakuruhusu ushindi wake kumpelekea kwenye kiburi, bali alimrudisha kwenye madhabahu ya shukurani. Heshima, taji, utukufu wake vilikuwa matokeo ya neema ya Mungu. Hivyo kila mafanikio tunayoyapata yanapaswa kutuongoza kwenye unyenyekevu zaidi. Ushindi unaomrudishia Mungu utukufu huwa ni ushindi wa kudumu. Unapomrudishia Mungu utukufu ni ushindi wa kudumu. Rafiki, sikiliza. Zaburi ya 21 inaonyesha mizani ya tabia ya Mungu. Neema kwa wale wanaomtumaini na haki kwa wale wanaompinga. Mungu si chanzo tu cha baraka, bali pia ni hakimu wa haki. Hii hutupa ujasiri kuishi kwa uaminifu, tukijua kwamba haki ya Mungu itasimama. Katika ulimwengu uliojaa dhuluma, Zaburi hii inatukumbusha kwamba Mungu bado yupo na Bwana anatawala. Hakuna nguvu ya mwanadamu inayoweza kushinda mapenzi yake milele. Zaburi hii ya 20 pia inaonyesha kanuni ya kiroho, furaha ya kweli kutoka kwa nguvu za Mungu. Mfalme afurahi kwa sababu ya ukubwa wa jeshi lake, lakini kwa sababu ya wokovu wa Bwana. Wokovu una Bwana. Rafiki yangu, Zaburi hii inaikupe changamoto kuangalia chanzo cha furaha yako. Je, furaha yako yuko wapi? Je, furaha yako unaiangazia kutoka wapi? Mungu na akatubariki, Bwana na akakutendee mema, Bwana na akakutendee ushindi. Furaha yako itokane na Bwana. Furaha yako itokane na kiti cha enzi. Furaha yako itokane na mamlaka ya Mungu wa mbinguni. Mungu na akakubariki, Bwana na akakutendee mema, na Bwana na akakutendee ushindi. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, wewe ambaye peke yake unastahili sifa, unastahili utukufu, unastahili ibada, unastahili mamlaka. Bwana, tumekimbilia kwako tusiaibike milele. Tumekuja kwako tukiwa na mioyo ya shukrani kwa maombi uliotujibu jana, kwa maombi uliotujibu juzi, kwa maombi uliotujibu mwaka uliopita. Wewe ni Mungu unayesikia maombi na kujibu maombi ya watoto wako. Bwana, leo tena tumekuja pamoja na sifa. Bwana, tunakuinulia mioyo yetu. Ingilia kati vita vyetu. Ingilia kati taabu zetu. Ingilia kati, Bwana, changamoto zinazotukabili. Ingilia kati, Bwana, kila aina ya majanga katika maisha yetu. Nasi tutakuja nyumbani kwako kwa nyimbo za shukurani, kwa nyimbo za sifa, kwa nyimbo za ibada, kwa nyimbo za utukufu. Bwana, tutarudi hapa tukishangilia kwa sababu umetutendea mambo ya ajabu. Hatusahau wagonjwa. Wewe ni Jehova Rafa, Mungu unayejibu, Mungu unayetenda kwa wakati, Mungu unayetenda kwa utukufu, Mungu unayetenda kwa amani, Mungu unayetenda pale paliposhindikana. Jehova Rafa, ukaponye watoto wako. Ukamponye yule binti ambaye amepatikana na saratani. Ukamponye yule ambaye amepatikana na ugonjwa usiopona. Bwana, lete uponyaji usio wa kawaida kwa watoto wako. Lete uponyaji wa haraka, hata wale walio ICU, wengine wanasikiliza wako ICU. Bwana, sikia maombi ya watoto wako, tenda hivyo kwa utukufu wako. Bwana, tumeshuhudia hapa watu wengi wamepona, watu wengi wameinuliwa, watu wengi wameokoka, watu wengi umewainua kwenye vitanda vya wagonjwa. Yesu, hata huyu mama anayesikiliza
utamponya. Hata huyu baba anayesikiliza utamuinua. Hata huyu dada ambaye hawezi, utamfanya miguu yake iwe imara tena kwa utukufu wa jina lako. Kwa namna pekee hatusahau kuombea familia. Bwana, lete utulivu wa familia. Iko familia hapa inahitaji watoto, wape watoto. Kuna familia hapa iko karibu kuvunjika katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka na kuomba ya kwamba familia hiyo ikabaki imara katika upendano na katika utulivu na katika utengamano na amani. Rejesha yule mume aliyekimbia. Rejesha yule mama aliyekimbia watoto wake, aliyekimbia mume wake. Lete utulivu katika familia za watoto wako. Ingilia kati taabu. Kuna mtoto wako anatamani kazi, ame apply kazi. Nami ninasema hapa kama mtumishi wako, Bwana, ninaomba ya kwamba yule kijana anayesikiliza hasikilizi tu ili somo kwa bahati mbaya, anasikiliza ili somo kwa utukufu wako. Mpatie kazi, mpatie kazi, na ijulikane ya kwamba katika mikono yako tuliomba na wewe ukatujibu. Hatusahau kumwombea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mpe mibaraka, mpe hekima, mpe ulinzi. Chini ya uongozi wake Tanzania ikatawalike, Tanzania ikawe na amani, Tanzania ikawe. Wasaidizi wake wabariki, wasaidizi wake wainue. Tunamwombea makamu wa rais, endelea kumbariki, endelea kumuneemesha, endelea kumpa mawazo na hekima ya kumshauri rais. Waziri mkuu ambaye anakwenda huku na huko katika nchi ya Tanzania akitatua migogoro na changamoto mbalimbali za Watanzania, mlinde na kumtunza, mpatie hekima na maarifa. Mawaziri wakuu wa mikoa, watawala mbalimbali, Bwana, wape hekima ya kuliongoza na kumshauri rais, ili taifa hili ambalo ni kimbilio kwa wengi libakie kuwa nuru kwa majirani na nuru katika bara la Afrika. Neema yako iwe nasi, utukufu wako uonekane, baraka zako zitufunike katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Mungu na akubariki. Bwana na akutendee mema. Usisite kuwasiliana na mchungaji Singo kwa 0718 424848. 0718 424848. Mungu na akubariki. Mungu na akuinue. Mungu na akutimizia haja za moyo wako. Ninakutakia baraka za Bwana na kutakia ushindi wa Yesu Kristo ukakufunike, ukakubariki tangu sasa na hata milele. Amen, amen.